は今週エントリーになった赤組の3曲と白組の3曲に関してはすでに XQTwitter にテキストで出しておりますので、それを見て投票自体はもうできるようになっております。はい、ですのでちょっとこれから出かけるから今やっといた方がいいなというような方はですね、早めに投票していただいて、でその後お出かけになって、で本編でまたご確認をいただければと。まあ、投票の結果を発表するのは10時半過ぎということになります。これはいつもと変わりませんので、そこでまたエアチェックをしていただければというところでございます。はい、ちょっと説明が長くなりましたけれども、まあ、ちょっとやってみてですね、1時間半の方が良ければこれを継続していこうかなと思っております。それにしても暑さを除けばとてもいい季節になったと思うんですよね。私ウォーキングまた今週も朝からやりましたが、そんな季節嬉しいなという気持ちを込めましてこの曲を。

0: もちろん紫外線熱中症対策は必要ですけれども、今日は日差したっぷり行楽洗濯運動会日和だそうです。82年のシングルトトアフリカでした。
1: シンゴーズラディオショーGood morning.
0: 時刻は9時10分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて、サメの肝臓から抽出された油の成分サメの肝油が昔から世界で元気の源として重宝され、健康を支え続けてきたということをご存知でしょうか。サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。そんな深海ザメの生命力の秘密は、体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な肝臓で、その肝臓から取れる深海ザメの肝油には青魚の成分の DHA や EPA、 さらにスクワレンという健康成分が豊富に含まれているんです。この健康成分スクワレンは年齢とともに減少し、60代になると20代の3分の2ほどに減ってしまうと言われています。そして困ったことに体内に取り込んでも1日で消えてしまいます。だからこそスクワレンは毎日しっかり補うことが大切になってくるんですね。ここまで聞いて、スクワレンが豊富な深海ザメの肝油が気になってきたという方も多いと思いますが、食事で摂るというのはなかなかイメージできませんよね。そこで今日ご紹介するのが、深海ザメの生の肝油を 100% そのまま使用したサプリメント、笑顔の肝油サメ玉です。この肝油サメ玉に豊富に含まれるスクワレンの量は、健康にいいとされるオリーブオイルのおよそ50倍。そのため肝油サメ玉でスクワレンを効率よく摂取できるんです。笑顔の肝油サメ玉はサメ肝油健康食品通販史上19年連続売上日本一、累計販売袋数は4200万袋を突破しています。19年もの間長く支持され続けているというわけなんですね。肝油サメ玉を愛用されている俳優の大和田漠さんは14年間も続けていらっしゃるそうです。去年75歳を迎えた大和田さん、仕事柄ハードな日々の中でも元気いっぱいの秘訣は肝油サメ玉と規則正しい生活だとおっしゃっています。75歳でまだまだお元気、見習いたいですね。では笑顔の肝油サメ玉、私も飲んでみたいと思います。一袋に62粒、袋を振ってみますとたっぷり入ってますね。そして袋の中には透き通った琥珀色のソフトカプセル、つるんとした小さい粒ですね。1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。2粒、喉にも引っかからずスルッと飲めました。匂いも味もないです。飲みやすいですね。これだったら続けられそうです。肝油サメ玉は1日2粒いつ飲んでもいいということですから、2粒飲むだけでできる簡単な健康法というわけです。そこで今日は今ラジオを聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。よろしいでしょうか。それでは、年齢に負けないはつらつとした毎日を

を送りたいあなたへ、笑顔の肝油サメ玉一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み2376円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、 フリーダイヤル0120-159-159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の肝油サメ玉一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、 フリーダイヤル0120-159-159、笑顔の肝油サメ玉。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 2009年のシングル「ジュジュ優しさで溢れるように」でした。いにしえの坂式人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。
1: あまた旅。
0: 今週はまあみこで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。まあみこなんでかん。5月17日は大谷翔平の日。アジア太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月。さらに背番号の17からロサンゼルスが制定したものです。大谷翔平の日で、大谷夫人のお名前はマミコさん。そこでお名前からいただいて、マーミーコ、マミコで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは6424番弟子ゴールデンマリー呼んでくれました。マーミーコーで始まるガーシチガール戦略。
1: ブイガーブイ。
0: 真夜中にミッキーマウスがこぼす愚痴こういうの私好きです。裏側を読んでいただくいいじゃないでしょうか。そして829番弟子 M ランドも呼んでくれました。まあみーこーで始まるガウシチガーヌ川柳。みいやあべ。孫の手で溝掃除をするコンテスト。
1: 掃除しづらい。
0: 1394番弟子チンタラチマキの妹も呼んでくれました。まあみーこーで始まるガウシチガーヌ川柳。
1: みやび。
0: マイケルを見かけて逃げたことがある。
1: なんで？なんで逃げる？
0: 5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。マーミーコーで始まるガーシーチガーの川柳。
1: やべー。
0: マッチョだが

0: 民謡得意な高校生文武両道です。ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。まあみーこうで始まるガーシー違うの川柳みやび迷ったらみんな大体これですよ。こういう言葉に日本人は弱い。合わせようとしてしまう。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんも読んでくれました。まあみーこうで始まるガーシー違うの戦略べいやがべいマチュピチュで見た洋風の鯉のぼり。あーちょっと目に浮かぶ感じパッチワークっぽい鯉のぼりでしょうかね。なんかそんなイメージが。ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。今のにちょっと似てる感じのビャベイ。真っ白な見たこともない鯉のぼり。これ白いのあるみたいですね、ちゃんとその空に泳がせるのもあれば、なんか絵を描くために白くした鯉のぼりもあるみたいですよ。売ってました。2143番弟子ゲンゴロウも読んでくれました。マーミーコで始まるガーシチガーの川柳
1: ビヤビ
0: ー。マイケルを見よう見まねでコピー中。やりました、ムーンウォーク。5106番弟子ガラキーだったショウゴも読んでくれました。マーミーコで始まるガーシチガーの川柳
1: ミヤベー。
0: マネージャーみたいで実は恋人です。実際にありますね、芸能界では。そして6563番弟子なにわのポーチも呼んでくれました。マミコで始まるゴシチゴの戦略ビヒヒヤハハビヒヒヒ。
2: 曲げを結いミニスカ姿の高校生。
0: 文化祭です。102番で師匠のおかんも呼んでくれました。まあみーこうで始まるゴーシチガール占領
1: みやめ。
0: 真夏でも味噌汁を飲む高齢者。冷たいものばっかり飲んじゃいけませんからね、あったかいもの。そして味噌汁なんか体にいいんですよ。1296番弟子淳之介も読んでくれました。マーミーコで始まるガーシチガール占領
1: メーベイ。
3: ママ友に見つからないようにここを出る。
0: あれどうしたの、腰曲げて歩いて。
3: バレてる。
0: 5112番弟子ゆからよハートも呼んでくれました。マーミーコで始まるガーシチガール川柳ミヤ
1: アビ。
0: 街中の道がほとんど工事中。
2: まさに袋工事。
0: ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。マーミーコで始まるゴーシチゴの川柳ビヒヒヤハハビヒヒヒヒ。マンモスもみんなで襲えば怖くない。
3: やっぱ怖い怖い。
0: 1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。マーミコで始まるゴーシチゴの戦略
1: ミイヤビ。
2: マクドじゃないミスドでもないコメダイコ。
3: マミコになってますこれちゃんと。
0: 6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。マミコで始まるゴーシチゴの戦略ビビミヤヤヤビビビ。ママたちがみんな塗ってるコラーゲン
3: 常識です。
0: ニョーロコも呼んでくれました。マミコで始まるかもしれない。

0: まな板に見えるが実はコースター。
1: でかっ。
0: ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴシチガール潜入
1: ミーヤビ
0: ー。まじまじと見ないでリンダ、困っちゃう。
1: 知ってる人は知ってる。
0: 1372番弟子、時差ボケの砂時計も呼んでくれました。マミコで始まる五七五の占領日、待ってくれ、見逃してくれ。この通り。見逃したら何かくれる。5100番弟子、どんぐりコロコロも読んでくれました。マミコで始まる五七五の占領みやべ。真夜中に道を聞かれた
1: 怖い夢。
0: 2469番弟子、キノギリも読んでくれました。マミコで始まる五七五の占領
1: みやべ。
0: マカレナをみんなで歌うコンサート。
1: はい。
0: ラジオネーム笑い上子さんも呼んでくれました。マーミーコーで始まる、おっと BGM 変わった、これがラストだ。マーミーコーで始まる五七五の占領べえやあべべべべ。ママごとは見聞きしたこと子が真似る。
1: まさにそれがままごとでございますね。
0: 以上がまみこで始まる五七五の千里みやびでございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はさとみ。
1: さとみ、
0: なんでか。5月24日は女優小林さとみさんの誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられます。それでお名前からいただいて、さとみ。さあ、トーミーで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄しんごの XQ、Twitter または YouTube しんごでポンでご確認をよろしいでしょうか。ではそのみやび沖縄しんごが読みました、まーみーこーで始まる五七五の川柳みやびー。真夏にはミストが出てくる高級車。
1: 見てみやべ。
0: 真四角なミッキーの素顔公開中。
1: 見てみやべ。
0: ママチャリで水戸に戻った肛門様。
1: うしゅめっちゅ

モーニングコミュニティをお届けしたのはニューヨークのモダンジャズグループル・ブフ・ブラザーズ、6月5日リリースのアルバムオフセンターからインキャプティビティでした。時刻は9時38分を回っています。9時台の残りの時間が5分を切りましたね。まずは番組のメールアドレスご紹介です。グッモニのメールアドレスは good@musicbird.co.jp です。 good@musicbird.co.jp です。お送りいただいておりますのはリクエスト、そして先ほどご紹介した川柳ですね、みやびと呼んでおりますが、それ以外には今週のエピソードメッセージも毎週募集しておりまして、リクエストと川柳の締め切りが金曜の24時、今週のエピソードメッセージが土曜日の24時となっております。リクエストは毎週1曲だけお願いしておりますよ。あと川柳の作品は数はいくつでも構いませんが、メールは1通でまとめてお送りいただいております。ではそのエピソードメッセージ、まずこれからいきましょうかね。620番弟子みぞれから、最近じっくりメールを送ることができなくって残念な気持ちでいっぱいなんです。少し体調を崩して無理が聞きません。でも師匠のラジオを楽しみに仕事を頑張って家に帰ってじっくり聞くのを心の拠り所としてなんとか過ごしております。日曜日は神戸の

街は神戸祭りでにぎわいそうですが、気温が高くなるので体調に気をつけて乗り切りたいと思います。落ち込んだりもするけれど私は元気ですと。まあ、いろんな気温の高低差などに体が慣れずにですね、体調を崩している方、風邪をひいていらっしゃる方もいらっしゃいます。ですので無理をせずにお大事になさってください。特に今日なんかは各地気温が30度超えのところが多くなりそうですから、熱中症対策、お出かけになる方は紫外線対策などもなさってくださいね。5130番弟子エミちゃんから、一日早い母の日を楽しみにしているというメッセージを先週紹介していただいて、その後のお知らせができておらず失礼いたしました。いやいや、どうなったのかなってちょっとね、心配じゃないんですけど、聞いてみたいなと思ってたとこだったんですけどね、よかったです、来ましたよ、どうなったかが。昼過ぎに到着した次女一家、一番最初にドアを開けて入ってきたのは3歳6ヶ月の長男でした。3歳6ヶ月可愛いでしょうね。小さな手にカーネーションの花束を持って、はいと渡してくれました。なんで渡しているのかは今一つ分かっていないような表情でした。そういうのありますよね、渡しなさいねって言われた、分かったって渡してるけどあんまり意味分かってないという。でその後持ってきてくれたお寿司を囲んで楽しい昼食となりました。いつもは一人で食事をとっているので、みんなでおしゃべりしながら食べる食事はやっぱり美味しいです。私が用意していたアサリの味噌汁や若竹にも喜んで食べてくれて嬉しかったです。1歳3ヶ月の次男が冷蔵庫を指差し何かを伝えようとしているんですが、私には分かりません。母親が冷蔵庫につけてあったイチゴ型のマグネットを渡すと納得しました。あ、イチゴで、幸い買い置きのイチゴがあったので2粒洗ってお皿に入れると美味しそうに食べて満足した様子でした。やっぱ冷蔵庫に貼ってあるのを見てイチゴが食べたくなったんで、冷蔵庫の中にはあるんじゃないかっていう風な指差しだったんですかね。そういうことでしょうか。夕方には帰ってしまったので、また静かな我が家に戻ってしまいましたが、とても幸せな母の日となりました。次の日は次女が旦那さんと息子たちに母の日のお祝いをしてもらったそうですと。そうか、実家のねお母さんに母の日ということで遊びに来てくれて、今度は家に戻って、その家のお母さん母の日ということで、だから1日早かったんですかね。そういうことかもしれませんね。2日かければ行ったり来たりすれば両方できるということだったかもしれませんが、まあ何にしてもそのカーネーションで花束を渡してくれた長男くん、3歳6ヶ月ね、楽しみですね。もっともっと大きくなってきて、今度自分から何か言葉をね、自分の中に湧き上がる言葉をおばあちゃんにプレゼントするかもしれませんからね。そういうのが楽しみですよね。物のプレゼントも確かにまあ嬉しくなくはないですけれども、子供の成長というものが一番のプレゼントじゃないでしょうかね。そんな気がしますよ。ナノパープルおばちゃんさんから、1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババでございますが、この続きは10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます、聞きます。
0: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。
1: お、
0: なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうです？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で次に、疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なぜね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: でそれをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて、夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式開放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって足がむくんでいたりとか、足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの開放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、夜の辛い足のつりがね、起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私、昨晩も突然ね、足がピキってなって、
0: はい、
1: 痛っってなることがあったんですよ。
0: うんうん。
1: でもあれがなくなるってことですよね？
0: そうなんですよ。この開放ソックスを履くと夜ね、トイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいですね。はい。なんかこれ最高じゃないですか。
0: 最高ですよね。で続いての秘密が、この開放ソックスを履いてると、なんとね、歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがね、この着圧式開放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの開放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて、格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい。年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか、歩いてる時にね、足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あー、なるほど。
0: そうすると結構ね、転んだりするっていうことがね、多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい。実はね、僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね、入院してしまったんですね。
1: うん。
0: でその後みるみる元気がなくなって、そのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね、侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私の祖母も実は同じで、原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たので、やっぱり、はい、多いと思います。
0: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる開放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいて、これで6個出ましたよね。
0: はいはい。
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はね、ズバリ履きやすさです。この着圧式開放ソックスはとにかく く柔らかくて履きやすい。須藤さん、ちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか。
1: はい。お、すごい、確かに生地が柔らかいですね。
0: はい、
1: すごい伸びます、
0: うんうんうん、
1: 今ちょっと履いてみますね。
0: はい。
1: おおおお、あ、すごい、もう履けました。
0: 早い。
1: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね、
0: うんうんうん、
1: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
0: はい、
1: これは確かにずっと履いてられそうです。
0: でしょ、こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
1: そうなんだ。
0: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
1: はい、覚えてます。いきますよ、
0: うん、
1: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
0: はい、
1: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
0: はい、
1: そして転びづらくなると、
0: うん、
1: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
0: はい、
1: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
0: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
1: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
0: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
1: おまとめ割ですか。
0: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの開放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
1: ちょっと待ってください、3000円台になっちゃうんですか。
0: はい、
1: それは安い。
0: これね一般医療機器ですからね。例えば着る一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
1: うん、まあ結構ありますよね。
0: それがなんと今回ね3000円台ですから。
1: いや、そう聞くと安く感じます。
0: はい、しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
0: はい、
1: いやこれは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

防災インフォの時間です。さいたま市は地震や風水害などの災害が比較的少ない安心で安全な町ですが、大規模な地震や大型の台風による風水害など災害はいつ発生するか分かりません。今回はさいたま市浦和区内の避難場所、一時避難場所についてです。避難場所は災害で自宅にいられなくなった、またはその恐れがあるときに避難する場所です。地区の公民館は高齢の方や障害のある方など災害時要援護者の優先避難場所になっています。浦和区内の避難場所は高砂、時和、木崎、中本、本部と北浦和、中町、上木崎、岸町、針ヶ谷、大東、時和北の各小学校、時和、木崎、本部と大原の各中学校、一立浦和、県立浦和、県立浦和西、県立浦和第一女子の各高校、埼玉大学附属小学校、浦和駒場体育館、両家、浦和南、上木崎、大東、中本、針ヶ谷、本部と中町、時和、市長、北浦和、南賀の各公民館です。また一時避難場所は災害発生時に一時的に避難する場所です。浦和区内の一時避難場所は月の宮、浦和中央、北浦和、浦和北、時和、駒場運動の各公園、浦和総合運動場です。いざという時に慌てずに避難できるよう、休日などに非常持ち出し品を持って最寄りの避難場所まで実際に歩き、道順や危険箇所などを家族みんなで確認してみましょう。以上、防災インフォでした。

0: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
1: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。この街の環境づくりを一緒にしませんか？さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: You're listening to Red's Wave 87.3 FM 87.3
4: MHz。

0: Shingo's Radio Show. Good morning.
1: おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、ぐんもに。時刻は10時を回りました。9時台エンディング、メッセージが途中でした。続きです。ナノパープルおばちゃんさんからいただいていたエピソードメッセージ。1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、まず何よりも先におめでとうございます。生まれてからの方がいいかもしれませんけれども、一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババですが、まあね、めでたいことは先にやってもいいでしょう。生まれたらバーバは仕事を休んで、息子の家七尾から2時間ぐらいのまで、3歳の子供のお世話をしに行く予定なんです。赤ちゃんをまた抱っこできるのが楽しみです。もう生まれたばっかりの赤ちゃん、もうちょっと怖いですよね、小さすぎてね。そんな感じもしますけども、柔らかいんですよね、ちっちゃくてね。私もそういうこう全然自分の関係のない子供ですけど、赤ちゃん見ると抱っこしたいというふうに思います。はい。で、そのタイは今七尾はタイが安いそうですよ。30センチくらいのマダイが800円で買いました。冬だったら1500円はしますと。いいですね、マダイ800円ですか。で、焼いて半分ずつご主人と召し上がったということだそうですよ。めでたい。そして1721番でして、慎吾くんのママからエピソードメッセージ。先日仕事終わりの時間に旦那から、旦那の母、義理の母が椅子から転げ落ち、大腿骨と腕を骨折というラインが入って、慌てて病院に駆けつけました。助けを呼ぶのにたまたま携帯が手の届くところにあったので、義理の母は片っ端から電話をして、で自分で救急車を呼んだそうです。ああ、そうなんですか。よかったですね、携帯が近くにあってね。今は術後リハビリに入っているようで、高齢ですが今のところはしっかりしているので、ちょっとホッとしておりますと。そうですか、お大事にというふうにお伝えくださいね。大腿骨ね、うちの母もやはり施設におりましたけれども、トイレに行くのにこう立ち上がった時に転んでしまって、で施設のスタッフの方が支えたんですけど、やっぱり転び切ってしまって大腿骨を骨折ということで、救急車で運ばれて、で結果的にボルトを入れたりしましたけど、時期がですね、ちょうどコロナが大流行している頃で、で病院はですね、上のフロアはコロナの患者さん、その一つ下がそうやって骨折なんかした人たち、患者さんのフロアということになってたんですけど、うちの母はですね、その骨折で行ったんですけど、念のため検査しましょうって言って検査したら、コロナが陽性だったんですよ。それで一つ上のフロアに格上げとは言わないんでしょうけども、また移動することになったりして、でこれまあその時のことだったから、まあ、理解はしましたけども、骨折だけだとちゃんとその入院の費用を払わないといけないんですけど、骨折プラスコロナなので、コロナの入院患者は入院費が無料だったんですよ。そういった時期だったんですね。なので最初の1日か2日だけ有料で、あと無料だったという、そういう不思議な体験を私はしましたけどもね。まあ結局でもその大腿骨を骨折しましたので、その後車椅子生活になり、全体として体の機能が低下していってということがありましたんでね、転ばないようにお気をつけいただきたいと本当に思います。ではでは、こちらに参りましょう。
2: 紅白リクエスト合戦。
1: 毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲、白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聴きたいかを投票していただき、その結果に従ってお答えするのが紅白リクエスト合戦。では今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。まず赤組から。赤組1曲目、ロスデルリオ、恋のマカレナ。

0: これは2469番弟子キノゲリーからのリクエスト、これはマカレナをミヤビで読んだのでリクエストしますということで、最後ギリギリで紹介された感じでしたかね。マカレナをみんなで歌うコンサートで、放題の方で、一応紹介します。なんでかっていうとですね、 X は文字数に制限があって、アルファベットなんかだとすぐ文字数を使ってしまってですね、大変なんです。しかもこのマカレナ、ベイサイドボーイズリミックスといったようなタイトルがついてまして、なのでもう放題の方にします。恋のマカレナ、赤組2曲目、ミーシャラストダンスあなたと。これは6531番弟子アッキー0123からのリクエスト。映画名探偵コナン、明太じゃない、名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌、先日映画を見て気に入ったのでよろしくお願いしますということでした。そして赤組3曲目、岡村隆子5月の晴れた空。これは3193番弟子おでんが好きなでんでんからのリクエスト。爽やかな風を感じさせる透明感あふれるメロディーが印象的だなと思ってリクエストしますと。5月の晴れた空にぴったり、どうでしょうかね。今日はね、そちらの空晴れてますでしょうか。対する白組1曲目、ルパン三世のテーマ78。これは5129番弟子週末のバイオリン弾きがまずリクエストしてくれておりまして、今週ルパンのアニメソングで有名な作曲家ジャズピアニスト大野ゆりさんの訃報を知りました。小学生の頃吹奏楽の演奏でルパンのテーマを、聞いた時の衝撃は今も覚えておりまして、改めてご冥福をお祈りいたしますということですね。でもう一人75番弟子エマちゃんからもリクエストが来てまして、水曜日に大野さんの訃報を X で知りました。ルパン三世の音楽を担当された方と真っ先に思い浮かびますが、子供の頃から犬神家の一族、大追跡、24時間テレビ、レディーボーデンなど神曲がありすぎの方です。で、新しいバンドを2006年に作られたんですけども、私は関西東京ライブにもたくさん通いました。ああそうですか。サインもたくさんしていただいて、東京のジャズクラブに行った時は大野さんをタクシーまでお見送りさせていただいたことがあり、貴重な体験もいたしました。まあ、そんなこんなでルパン三世のテーマということです。白組2曲目、山本浩太郎とウィークエンド三崎巡り。これはラジオネーム鈴名鈴代さんからのリクエスト。真夏になるまでの短い間でしょうが、カラッとした天気のいい日にバスに乗って海の見える場所に行きたくなります。少なくともこの曲を聴きたくなる季節に入りましたよね。そう思いますね。三崎巡り。白組3曲目、ハッピーエンド風を集めて。これは5130番弟子エミちゃんからのリクエスト。暖房も冷房もいらないこの時期の朝の風を受けると、身も心もすがすがしく洗われたように感じます。この暖房も冷房もいらないでずっと言ってほしいんですけども、今日なんかはもう冷房入れましょうね。無理しちゃダメですよ。でハッピーエンドの風を集めてリクエストします。改めて歌詞を読むと、なんとも素敵な風景が浮かんできます。松本隆さんの作詞でございますね、これね。以上の赤組3曲、白組3曲、どちらを連続して聞きたいか、ぜひエントリーされた曲を3曲どっちがいいかという投票をお願いします。それが私の XQ Twitter に作ってある投票フォームのお話でございますよ。たどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄 OKINA、 みやび沖縄でたどり着けるかと思います。投票の結果、もし50対50 50-50 になった場合には、私がどちらかに1票を入れて決着させることになります。その投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後で結構ですので投票をお願いいたします。誰々の何々を聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。パソコンの方はマウスでクリック、スマホタブレットの方は指でポチッと投票をお願いいたします。ではフラッシュメドレーに行きましょう。
1: まず本日の赤組は2469番弟子キノゲリーからロスデルリオ、恋のマカレナ。6531番弟子アッキー0123からミーシャラストダンスあなたと。

0: 3193番弟子おでんが好きなでんでんから岡村孝子5月の晴れた空。
1: 続いて本日の広組は
0: 5129番弟子週末のバイオリン弾き75番弟子エマから大野裕二ルパン三世のテーマ78。ラジオネーム鈴名鈴代さんから山本幸太郎とウィークエンド岬巡り。5130番弟子エミちゃんからハッピーエンド風を集めて。さあ赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。あなたの一票が番組を作ります。

テレビアニメ山ネズミロッキーチャック、オープニングテーマ緑の日だまり、エンディングテーマロッキーとポリー、本編抜きでお送りいたしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。まずは切ないポエム、ビタースウィートポエムからいきましょう。今回のお題はですね、廃品回収であの子と同じ班になったとしてみました。どうしたポエムを、どういったポエムを考えてくれるのか、コピー&ペースト、エンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました、切ないポエム。最近あんまり切なくない場合もありますけどもね、廃品回収であの子と同じ班になったという題でポエムを作ってくれておりまして、書き上がりました。14秒、早いわ。では読み上げましょう。廃品回収であの子と同じ班になった。はい、じゃあ廃品回収の班を決めます。
2: 先生がそう言った瞬間、男子たちがそわそわし始めた。だってみんな思ってるんだ。どうせなら好きなこと同じ班がいい。もちろん僕も。僕が好きなのは前の席の美咲ちゃん。髪を結ぶゴムがいつも違う色で、笑うと目がなくなる。あと給食の牛乳を飲むのがめちゃくちゃ早い。多分クラス最強。
1: 先生がくじを引いた。3番、美咲さん、佐藤くん、それと、田中くん。
2: え、僕、田中。一瞬、時間が止まった。そして、心の中で、運動会のピストルが鳴った。パーン。そして、日曜日、廃品回収の日。新聞紙や段ボールを集めながら、みんなで街を歩く。でも、僕は緊張しすぎて、おはようを、おはようグルト、なんて言ってしまった。終わった。人生が終わった。でも美咲ちゃんは、
3: じゃあ私は、こんにちワッフルにしようかな、って笑った。
2: 優しい。多分天使。いや、ワッフルの妖精。その後も僕は段ボールを持とうとして転びそうになったり、紐で自分の指を縛ったり、空き缶の袋に足を突っ込んだり、まるで歩く失敗作。でも美咲ちゃんはその度に笑った。
3: 田中くんって見てて飽きないね。
2: それ褒め言葉だろうか。
3: 途中公園で少し休憩した。美咲ちゃんがジュースを飲みながら言った。
2: うちのお父さんはね、前は廃品回収の日になるとすっごい張り切ってたんだ。僕は聞いた。前はって今は？すると美咲ちゃん少し笑って、
3: 去年病気で死んじゃった。
2: 風が吹いた。公園のブランコがキーッと鳴った。僕は何を言えばいいかわからなくなった。でも美咲ちゃんは明るく笑って。
3: だから今はお母さんと二人で新聞まとめるの。全然縛れなくってもう大変。
2: その時美咲ちゃんの手を見た。小さな切り傷が何本もあった。新聞紙で切った跡みたいだった。僕はなんだか胸が苦しくなった。いつも笑ってる子だったから、何でも平気な子だと思ってたから。その後の道では、僕はさっきより少し重い新聞の束を持って歩いた。すると美咲ちゃんが言った。
3: 田中くんってさ、なんかお父さんみたい。
2: え？僕はびっくりした。だってまだヒゲも生えてないし。
3: 美咲ちゃんは笑いながら言った。なんか不器用だけど一生懸命だから。
2: その瞬間、僕の中で何かがポワーッとあったかくなった。それは多分恋だ。いや、ちょっと違うかな。誰かの悲しみを知って、その人をもっと大切に思う気持ち、そんなあったかい何か。帰り道、空き缶の袋はガシャガシャ鳴ってた。でも僕の心の中ではもっと静かな音がずっと鳴り響いてた。多分誰かを好きになる音ってあんな音なんだと思う。
3: 好きになる音か。
1: あるかもよ。はいはい。いや、
4: どんな未来が待ってるんでしょうかね、この二人をね。
1: そっちもなんか知りたくなってしまいました。ではもう一ついきましょう。今夜残業。 般若心経をヒントにしたお経のようなもの、お経じゃないんですけども、今回は人気者になるコツということで考えてもらいましょう。コピー&ペーストエンター、漢字4文字です。人気者になるコツ、漢字4文字、32個考えてもらおうと思います。はい、書き終わりました。13秒では読み上げましょう。お経じゃないですけど、お経風に。

誠意信用第一他人優先自己研鑽会話達人一

結局八方美人なの念の念の念と、また来

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。操縦感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: 撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: でもまだなんです。田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: 1万円以下、これはお安いですね。
1: 免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 紅白リクエスト合戦。シンゴズレディオショーグッモニー、時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。まず結果を先に発表しておきますが、今回50対50ということになっております。そういう表示になっておりますが、どのぐらい前からですかね。どうもですね、この X のアンケートの集計結果が実際の投票を反映していないのではないかという疑惑がありまして、今日明らかにそうではないかなというふうに思えまして、今後のことをちょっとお話ししますと、X を使ったアンケートフォームでの投票というのをやり続けてきましたけども、ある時期からですね、どうもおかしいんですね、この X が。ですのでちょっと今後紅白リクエスト合戦をこのままやるのもやや問題ありだなという気がしておりまして、また考えます。来週また発表しようと思いますが、ひとまず今日投票していただいた方の合計した数がこの表示に反映されていないようなんですね。そういう意見なんかもあるようでして、おかしいなというふうに思ってる方もいらっしゃるようなんです。で、私もそう思ってます。おかしいと思ってるところは私共通ですので、どうした形が今後いいか考えますので、1週間ほどお待ちください。で、ひとまず今日は50対50という表示が出てますので、例によっては私がどちらかに1票入れてということでお送りしようと思います。で、やはりですね、訃報がありましたので大野さんの曲を追悼ということでお送りするという意味で、白組を勝ちにしたいと思います。では白組にエントリーされた方々、白組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはなんとハヤシライス防災レシピなんですけどもね、材料2人前とお考えください。牛の薄切り肉 200g、 玉ねぎ1/2個、マッシュルーム水煮缶1缶、小麦粉大さじ1、あとはですね、調味料としてこれひとまとめに考えてくださいね。野菜ジュース 200ml、 水 100ml、 トマトケチャップ、ウスターソースそれぞれ大さじ1、顆粒コンソメ醤油それぞれ小さじ1、あとはバター 10g。 さあでは作り方です。玉ねぎを薄切りにします。そして加熱できるビニール袋に玉ねぎと小麦粉を入れます。で空気を入れて口を持って袋を振って振って振って振って小麦粉を全体にまぶします。そこに牛肉、缶の汁を切ったマッシュルーム、さらに先ほどの調味料ですね、野菜ジュース、水、トマトケチャップ、ウスターソース、顆粒コンソメ、醤油、バターなどを加えて軽く揉み込みます。で袋の空気を抜いて先をねじっておいて上の方で結んで、あとは湯煎ですね、耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れて湯煎で20分、あとは炊いてあったご飯を盛り付けて上にかけて

0: けてお好みでパセリなんかも添えるといいということで、これがですね手間暇かけて煮込んだみたいな深いコクにびっくりするぐらい美味しいそうです。ハヤシライス、
1: ジンゴーズラディオショー、グッモーニング。
0: 残りの時間が7分ちょいといった感じですね。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。5138番弟子マーローから、土曜日に職場のクリーンキャンペーンに参加、会社周辺の掃除をしてきました。落ちているゴミはほぼタバコの吸い殻、歩きタバコだけでも腹立たしいのにポイ捨てまでするとは、逮捕されればいいのにと思います。何罪で逮捕しましょうかね。もうね、あとはコンクリートから生えている巨大化して木の枝のようになってしまった雑草を、硬いってことですかね、みんなで引っこ抜いて、とても気持ちのいい時間を過ごしました。まあ、こういった形で会社の同僚なんかとやるというのもいいでしょうし、そういったボランティアのね、に参加して街をきれいにするということをやるとですね、自分の心もきれいになるんですよね。そんな風に思えるんですよ。気持ちいいですよ本当にね。私もそのゴミ拾いウォーキングっていうのを、かかとをちょっと痛めてからしばらくやれてないんですけども、今年は復活できるかなと思ってますね。連続して先週そして今週とウォーキングしましたんでね。6531番弟子アッキー0123から、3歳の次男の話です。3歳児検診の時に乱視の疑いがあり、と診断されまして、何度か通院して先日サイプレジン検査を実施、結果メガネが必要となりました。
2: ああそうですか。
0: 検査前からフレームがピンクのメガネにすんねんと言ってメガネを作ってもらい、木曜日に完成しました。まさか自分の子がこんなに早くメガネデビューするとは思っていませんでした。余談ですが、市から給付金があって7割は負担してもらえるんだそうです。
2: へえ、そうなんですね。
0: いやでも小さい時からねメガネかけてる子いますけども、ちょっとこうめんどくさかったりもねするんでしょうけど、偉いな、ちゃんとメガネかけてねっていう風に思って褒めてあげたくなりますよね、ちっちゃい子のメガネならね。まあただその目のね状況が良くないからメガネをかけてるわけで、治るといいですね。まあ今いろんなコンタクトもね昔に比べたら増えましたので、そういったもので代用するという方が、成長とともにそっちの方にシフトしていくという方も多いようですけれどもね。まあ、治りますようにお祈りしておりますよ。6479番弟子隣のトロロ昆布から、エピソードメッセージ。今あちこちで熊の出没が騒がれておりますが、
2: ねえ今年もなんか嫌な予感しますよね。去年より多いんじゃないかという予測もあるようなんですけどもね。
0: 今週実は相次いで、自宅から帰る途中でほぼ同じ場所ですけれども、ハクビシンと遭遇しました。合計4回1週間で、で金曜日の時はあまりにも目の前ギリギリに出てきたので、ハクビシンを引きそうになり自転車で、急ブレーキをかけました。大きさが小さめなので子供のハクビシンかと思われますが、スリルを楽しんでいる感じでした。
2: 遊んでるんですか。
0: 危ないですね。でもね、親が教えないといけないんでしょうけども、これからは都心でも急に動物が出てくるなんてことが多くなるかもしれないので気をつけて過ごしていきたいですと。いやなんか東京もこの間八王子の方でしたっけね、クマが出たっていう話ニュースになってましたからね。で昔みたいな感覚でいちゃいけないんでしょうね。もうね、こんなとこでまさかっていうような状況が起きてますからね。3193番でしょ、おでんが好きなでんでんから、エピソードメッセージ。モーニングコミュニティで紹介されたことがある東京、清澄白川にあるウクライナ料理のお店、ドミウカウクライニアンソウル東京に行ってきました。
2: わざわざ。
0: 安治川部屋の青錦関が気に入っているお店です。そうですそうですそうです。今ね休場してますけども、夏場所は。狭い店内はウクライナの民芸品、衣装、装飾品などでいっぱい。店員さんはみんなウクライナ人で、店員さん同士で母国語を喋っていて、海外に来た気分になりました。
2: あ、そうでしょうね。
0: でボルシチ、バレニキなどをまずお昼に食べたと。で昼はランチしかやってないので、青錦関の大好物トロベンカが注文できず、夜もう一度訪問いたしました。
2: やるな
0: ぁ。店員さんに驚かれまして、そうでしょう、お店に戻ってくれてありがとうと言われました。従業員じゃないんだから。

ね、トロ弁果を食べたと。チキンと3種類のキノコを薄いクレープで、巾着状に包んだものです。これが青錦はね大好きらしいんですよ、で多分通ってるんだと思うんですけど、今はね休場中ですから、そんなゆっくり外食してる場合でもないでしょうけれども、いやしかしわざわざ東京のその清澄白河の店まで行った、すごいですな。相撲ファンっていうのは何やるか分かりませんね。いい意味で。1296番弟子淳之介から自分で機種変するために3月末に購入していた最新のスマホを重い腰を上げてやっと機種変いたしました。経験したことのない作業にへこたれそうになりながら、初めてのジミニーに助けてももらって4日ほどかかってようやく完了。あ、そんなにやっぱかかるんですね。今は以前と同じ仕様にして最新スマホで快適に過ごしています。古いスマホがかなり溜まってきてしまいました。しもさんは古いスマホはどうされてますか？一つ前のスマホが私スマホデビューで、そのスマホはまだ持ってるんですけど、しばらくはあのメール送受信用だけに使ってました。今でもほとんども使ってもいないので、まあ処分した方がね、レアメタルが入ってるそうですから戻した方がいいのかなとも思うんですけれども、なかなかやっぱりこう愛着もあったりということで、いざとなったら使えなくもないとかね、まあ SIM は抜いてありますから、Wi-Fi で使うぐらいしかないんですけども、なんか持ってちゃいますね。5112番弟子ゆかライオンハートから、今週人生で初めてタコライスを食べました。ところがどこにもタコが入ってなくって大変戸惑いまして、会社で話したところ、タコってオクトパスじゃなくってタコスだよと衝撃の返事が返ってきました。私って世間知らずなのかとショックを受けていると、隣の人がえそうなのと驚いて少し安心いたしました。同じ穴の無人なという感じでしょうか。Thank you!はい、どういたしまして、はい、タコスをタコが入ってると思う人時々いますよね、私も子供の頃は思ってたような気がしますけど、一度知ってしまえばなんだってなもんですけどもね、それと先ほどのあのリクエストに関してですけれども、来週も1曲リクエストをお寄せいただいて、でそのリクエストの中の曲を使ってあの時間帯にリクエストにお答えするということは変わらずやりたいと思っております。ただ紅白の形にしたリクエスト合戦にはできないかなというふうにちょっと今思っております。 X のですねアンケート投票フォームがどうもですね1ヶ月くらい前から変なんですね、どうもおかしいですので、ちょっと変えようと思います。詳しくは来週のこの番組オープニングで発表したいと思います。たくさんの投票そしてリクエストありがとうございました。来週もお待ちしております。シンゴスレディオショー群馬においては、あなたと駆け抜けた青春シン

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
3: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
4: 防犯ホットラインの時間です。今回は身近に迫る薬物犯罪についてです。薬物情勢の全国的な傾向として、覚醒剤自販の検挙人員が増え、MDMA などの錠剤型合成麻薬

0: の押収量が増加するなど、薬物汚染に歯止めがかかっていない傾向にあります。県内でも同じような傾向があります。また中学生、高校生など青少年が薬物事件に巻き込まれるなど低年齢化が進んでいるほか、薬物常用者による凶悪犯罪も発生しています。密売組織は一度くらいなら大丈夫だろうという甘い考えにつけ込み、痩せる薬がある、元気になる薬があると言葉巧みに近づいてきます。覚醒剤や MDMA などの合成麻薬は依存性が高く、一度の使用で中毒になってしまう可能性があります。また耐性ができてしまうと、一度の使用量を前回より増やさないと効果を得られなくなり、致死量を超えて使用して死に至ることもあります。覚醒剤を買うお金を得るために犯罪に手を染めてしまう事件も発生しています。そんな恐ろしさを薬物犯罪は含んでいます。絶対に甘い誘いには乗らないようにしましょう。また痩せる薬、気分が爽快になる薬という名目でインターネットの通信販売などで様々な違法ドラッグが売買されています。ネットでは合法ドラッグという名前で販売されていますが、成分は麻薬と変わらないもの、またすでに麻薬指定されているものや禁止成分が含まれているものは麻薬と同じように持っているだけで違法になる可能性があります。またどのような副作用があるかわからないものも多く、怪しい薬には手は出さないことが必要です。埼玉県警でも違法ドラッグ追放運動を展開しています。興味本位や遊びで手を出すようなことは絶対にあってはなりません。もし身近な人がやっていたり見たり聞いたりしたら、埼玉県警暴力追放薬物乱用防止センター内ホワイトテレホンコーナーに相談しましょう。電話番号 822-4970 822-4970 です。ドラッグは人格も人生も破壊する恐ろしいものです。絶対に手は出してはいけません。以上、防犯ホットラインでした。
1: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
2: 横田佳穂です。毎週日曜正午12時から生放送。
3: あなたの街のこと聞かせて。
4: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
5: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
6: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
7: 仕事の帰り道、コンビニでお弁当と思ったけど、キャベツと豚肉発見。よし、お好み焼きだ。うまー。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
0: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を。地元と地球を応援する企業オリエントが11時をお知らせします。
8: 建築の扉。
9: こんにちは。建築の扉パーソナリティの田中智子です。 この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。さて、私先月ですね、福岡に行ってまいりました。福岡って行けば行くほど本当にいい場所なんですよね。そこにいらっしゃる人たちの雰囲気もいいし、食べ物も美味しいし、またすぐ行きたいなと思いました。さて、本日はゲストに福岡県北九州市で教鞭をとっていらっしゃいます九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りします。高原博之さんに夢を追い続けて街と人が元気になるデザイン、そして世界的に有名な建築家シーザーペリとのエピソードなどを伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、は
0: い、いつも思うんですけども、ここにゲストに来てくださる方っておしゃれメガネなんですよ皆さん。
2: ありがとうございます。
0: 高原さんも今日つけていらっしゃるメガネも、これまあラジオなので先生の見た目が見えないんですけれども、とてもおしゃれメガネ、そして穏やかな優しい表情をしていらっしゃる高原博之さんでございます。それではここでプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。高原博之さん、大阪府のご出身でいらっしゃいます。大阪工業技術専門学校をご卒業後、25歳で建築事務所を設立されました。その後世界的建築家シーザーペリの下で福岡シーホークホテル、国立国際美術館、中之島三井ビルディング、九州大学糸キャンパスのマスタープランなど地域のランドマークとなる数々のプロジェクトに携わってこられました。2004年には街と人が元気になるデザインをコンセプトに株式会社 HTA デザイン事務所を設立。住宅から教育施設まで幅広い設計を手掛けるとともに、大阪府建築士会の理事や日本建築士連合会の国際委員としても活動され、建築業界の発展に貢献されています。さらに49歳でアメリカボストンへ留学、58歳で大阪公立大学大学院にて修士号を取得されるなど、常に学び続ける姿勢を貫かれています。現在は九州女子大学の教授として次世代の育成にも力を注いでいらっしゃいます。本日は夢を追い続けて街と人が元気になるデザインについてお話を伺ってまいります。高原博之さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この49歳でまず留学され、そして58歳でまた学ばれるという、このもう年齢なんて全然関係ないんだっていうことを、この私もプロフィールからもうバシバシと刺激を受けました。ちょっとこのね、先生のこの人生の経歴についてもいろいろとお話を伺っていきたいなと思います、はい、ではですね、まず最初に建築の道を志したきっかけというのがあると思うんですが、まずそこから教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、実はですね、中学高校時代は教員になることが夢だったんですね。大阪教育大学という大学を受験したんですが、はい、不合格になりまして、国立大だったんで3月の半ばぐらいに結果が出るんですが、はい、あと2週間のうちに、浪人という選択肢は当初からなかったんで、はい、2週間のうちに次の進路を決めるというような時になりまして、はい、大阪の天満橋に建築の専門学校があるということで受験しまして、そこはすんなりと合格させていただいて建築の道に進むことになったんですね。
0: もともとその教員になりたいと思ってたのは誰かの影響だったりとかきっかけはあったんですか？

0: そうですね、やはりこう小学校中学時代に、はい、先生に、まあ、今でいう、 こうちょっとした初恋っぽいというんですかね、新任の先生で、はい、今も実は交流させていただいてるんですが、当時は憧れの先生がいらっしゃってですね。
1: そうですか、
0: はい、それと姉が、まあ、教員目指してたというのもあったんですが、うん、はい、ただ父が大工だったんで、小さい頃から建築に関わることはずっとしてまして、中学高校時代から父の手伝いで現場にも行きましたし、見積もりとか打ち合わせにも行ってたんでですね、教員がダメなら建築かなぐらいのことはやっぱり頭の中でずっと思ってて、まあ絶対サラリーマンだけにはなりたくないとそういうふうには思ってましたね。
1: サラリーマンにはなりたくないとそして専門学校、大阪工業技術専門学校の建築学科で学ばれたということなんですが、まずこの学校でどんなことを勉強されたんですか？
0: 専門学校って2年で卒業できるんですね、はい、それで一級建築士になるためにはその後4年の実務がいるんですが、大学出ると4年出て2年の実務ということで、年齢で言えば同じ年に一級建築士になれるんですね、はい、やはりそれが魅力だったのと、今でも非常にいい先生方を揃えてるんで、短期間で建築を学ぶっていうことに関しては非常に、まあ、いい学校だったと思いますね。ですから今教員になって思うんですけど、2年で僕120単位ぐらい取ったんですね。普通だと今4年で120単位ぐらいだと思うんですが、はい、
1: 2年で、
0: はい、それで先ほど紹介していただいた、その後30年後にアメリカに留学するんですけども、はい、半分ぐらいがアメリカの大学の単位として認めてもらえて、うん、3年編入というようなアメリカの大学ができたということなんで、うん、この2年、本当に自分でも真面目に勉強したと思いますので、うん、その何ですか、成果はあったかなと思います、うん、はい、
1: 2年で120単位、すごい数ですよね。相当やっぱ勉強打ち込んで。
0: そうですね、当時はまあ土曜日も普通に授業ありましたし、今はね土日休みですけども、はいはい、やる気になればどんどんさせてくれる学校だったっていうのは非常に良かったと思います。
1: そうですか。専門学校で学んだ後、個人事務所を設立、25歳で設立されてるんですよね。これは、ね、どこかに就職というわけではなくて、ご自身でご自身の事務所設立ということですよね。
0: いや、学校は20歳で卒業しますので、はい、その後永田建築事務所というところに、今も大阪で先輩が引き継いでますけども、はい、そこに就職しまして、まあ、実は25歳と言ってるんですが、その永田建築事務所に勤めながら設計事務所立ち上げさせていただいたんですね。まだ一級建築士ではない頃です。二級建築士の頃なんですけども、はい、というのは24歳の春だったんですけども、大工の父が突然体調悪いなとか言って病院に行くとですね、頑丈な職人の父だったんですが、すぐにもう余命3ヶ月っていうふうに言われてしまいまして、まあ血液のがん、悪性リンパ腫だったんですけども、当時は本人にがん告知しないのがどちらかといったら主流だったですから、母もまあ気が大変弱いんで、それで私自身は6人兄弟の長男なんですね。
1: 大家族ですね。
0: そうなんですよ。ですから、まあその当時まだ弟が高校生、その下が中学生が2人かな、で一番下の妹はまだ小学校3年生だったと思うんですけども、はい、まあ彼らに言うわけにもいかないんで、その私と妻とその当時の永田所長と3人だけで、まあこの病名は持とうということで持ってですね、はい、でそれからが、まあいわゆる薬物治療っていうんですかね、はい、血液のがんなんで、こう薬品で治していかないとダメなんで、毎日のように先生と打ち合わせしながらこの量を決めていくようなことがあったんですね。余命3ヶ月って言われたんですけども、実際は6ヶ月持ったんですね、はい、というのは、まあ、その時思ったんですけども、やはりこう人間ってこう気力で生きるんだなっていうのを思ったのがですね、私の一級建築士が合格発表っていうのはちょうどクリスマスの時期で12月の末なんですね、はいはい、それで1月4日の日に病室に行くと

0: まあ、今まで病室で一回もこう弱音吐かなかった父なんですけども、うん、初めてこうもう入院183日目だなって言って日にちまで言い出してですね、で一休取ったんだからあとは頼むぞっていうなんか弱気のことを朝だったんですが言った途端に危篤になってその日にもう他界したみたいなことでですね、まあ、生きる気力をまあ安心に変わったというのかどうか分かんないですがそういう形で他界してしまった。だけどその体験っていうのはもうそこからあと私のこう全てのことに対するなんか判断基準になってるっていうのが ありますね。まあ命のもちろん大切さ、あと家族とのこうつながりっていうか絆、そしてこう仕事をするっていうことのこう意味とかですね、責任の取り方とか人に対する情けとか努力とかなんか全てまあ、今から思うと父が体を張って教えてくれたのかなっていうふうに思ってます。
1: 一級建築士を取ったっていうことを、まあ、お父様にも報告されたわけですよね。
0: そうですね、
1: それはその時はお父様はどんな表情だったりどんなこう反応だったんですか。
0: そうですね、相当、まあ、体力というか病気的には苦しい時期だっただと思うんですが、はい、とっても喜んでというか安堵したみたいな感じを、まあ、その時はそう意識はしてなかったんですが、はい、結果的にそれを聞いた後に記録をなくしたっていうことで、まあ、一時期は何か私が報告取らなければみたいなことも思ったことあったんですが、ね、決してそうではなくてやはりそれでこう私の今があるというのはつくづく思いますね。
1: お父様もすごく嬉しかったんでしょ
0: うね。そうですね、喜んでくれたと思います。
1: そしてその後世界的建築家シーザーペリーの日本事務所に入られるわけなんですが、経緯というのをぜひ教えていただけますか。
0: 本格的にというか25歳で独立したのを機にですね、はい、やはりこう建設業界での交流を深めたいのと、自分のやはりこう企業にいないわけですから、なんか立ち位置が見えない、うん、はい、っていう不安感もあったと思うんですが、今も所属しております大阪府建築士会っていうところの青年委員として活動を始めたんですね。で当時海外建築ツアーの企画担当として、まあ、私が約40人以上はいらっしゃったと思うんですが、建築士の人とこうニューヨークツアーを企画してですね、たまたまというかシーザーペリー事務所を訪問できたんですね。
1: はい、
0: 当時はこう日本はバブルの時で、多くのこう著名な海外の建築家事務所はこう訪問許可あまりくれなかったんですね。だけどこのシーザーペリー事務所だけが、まあ中の事務所を見学させてくれてですね、でペリー本人もこう記念撮影に入ってくれるほど非常にアットホームなおもてなしをしてくれましたですね。
1: そうですか。そこでツアーでニューヨークに行かれてシーザーペリーご本人にも会って、
0: あったんですね。
1: そこからどうやってこう日本事務所に入られたんですか。
0: はい、それから、ま、約2年後ですけどね、たまたまこう新建築という、ま、建築雑誌があるんですけども、はい、それの雑誌の後ろにシーザーペリー事務所で日本人募集という広告を見つけたんですね。
1: はい、
0: そして、ま、ただ当時はですね、英語はまあ全くできなかったんで、ただ事務所に一度行ったことがあるということでこう名前を見て非常に親近感を勝手に湧いたんですね。それして、まあ妻にこんなことが載ってるよって相談したら、
1: はい、
0: まあ、妻が、あ、やってみたらって簡単に一言を言ったんでチャレンジしてみたんですね。
1: そうですか。いやでもまずすごい倍率なんじゃないかなと思うんですけど、そこはどうだったんですか。
0: そうですね、今でも覚えてますけど、朝早くに大阪駅前にヒルトンホテルというのが、まあ、今もありますけど、そこのロビーでシーザーペリーの息子のラファエロ・ペリーという彼が私を面接してくれたんですね。
1: はい、
0: ただほとんどが This is だけでしたね。 This is 何々 This is 何々という感じで、はい、全くおそらく英語にはなってなかったんですが、まあ、入りたいという熱意は伝わったんだと思うんですが、結果、まあ後から聞いた話ですけど、まあ、40人超える応募があったらしいんですが、はい、まあ、私が福岡のシーホークホテル担当ということで、それが1992年のことなんですが、
1: はい、
0: 当時はまあ日本事務所というか日本にいたのは今も代表されておられます三井さんと私ともう一人ということで、 この3人で日本事務所がスタート

0: ていうようなことでしたね。
1: 40人以上応募があって採用されたのは高原さんお一人
0: と、もう一人、
1: はい、2人だけ、
0: 2人なんですね、みたいですね。
1: あの採用されたのは何でだと思います？自分が採用されたのは、
0: いやあの大阪弁英語が良かったね。This is だけですからね。
1: This is ね、何かこう雰囲気だったりとか
0: でしょうね。あの、まあ、建築っていうのは非常にその点いいのは、はい、その図面だとか、うんうん、当時模型はおそらく持って行ってなかったと思うんで、図面を持って行ってたんですね、自分で描いた図面とか、はい、だからそういうものをこう見せることができるっていうのは少しぐらい、まあ言葉ができなくても伝わるっていうのと、あと後で分かるんですけど、はい、ラファエロ・ペリがまあ本当に非常に、まあ言葉は悪いですけどいいやつでですね、うん、あの先月もまたあのメールいただいたりもしたんで、ずっと本当にこう人としてのこうあのお付き合いができる彼が、あの、まあ、当然三井さんも非常にこう熱意を買ってくれたんだというふうに今は思ってますけども、はい、お二人で面接していただいて日本語が通じなかったというのがまあ通じなかったというか日本語でこちらやってたかわからないけど This is だけは英語でした。
1: 言葉じゃないんですね。
0: そうだと思います、
1: ね、まあ、熱意で、
0: 熱意と態度だった
1: んです、うん、もう高原さんとなんかこう一緒に仕事してみたいとか組んでみたいって思われたんでしょうね。
0: ですかね。
1: 素晴らしいです。そして先ほどの福岡シーホークホテルというのお名前が出ましたが、これどんなプロジェクトだったのかちょっと聞いてもよろしいですか。
0: はい、1000室を超える西日本最大級のホテルなんですね、うん、今も当然ありますが、福岡ソフトバンクのあのペイペイドームっていうドームがあるんですが、その横にこうそびえ立ってる福岡のランドマーク、
1: はい、目立ちますよね。
0: そうですね、福岡で一番高い建物なんで、はい、飛行機からもよく見えますね、
1: はい、
0: で施工はあの竹中工務店さんで、あの設計部の方もその当時はですね数十人がもう現地に入ってですね、毎晩深夜まで設計と工事が同時に進むっていうような感じでですね。
1: そんなことはできるんですか。
0: できやってましたですね。
1: 設計と工事が同時に。
0: それであの、はい、私自身の役割は、まあ、あの日本的なこうニュアンスを含めて、あの建築主さんが当時の大英さんだったんで、その要望がいろいろ出てくるんですが、はい、工事中もあのそれをこうアメリカ本土に伝えてですね、でデザイン的な解決案をこうこちらの竹中さんの設計部隊だとか施工チームにこう戻してですね、要は工事は遅れるわけいかないんですから、はい、施工に遅れを出さないってことっていうのが、まあ、私の役目だったと思いますね。
1: どのぐらいの期間をかけて完成したんですか。
0: 私が入ってから約2年半ですね。で今のようにこうウェブ会議とか翻訳機がない時代ですから、アメリカとのやり取りはまあもっぱらこうファックスと、あと時差が13時間14時間ですから、深夜のこう電話なんですね、国際電話ですけども、で朝届いたこう、まあ、当然のことなら英語のファックスがバーッとこう事務所に届いてるんですが、それを伝えるとなるとこう家にファックスをすっと転送しといてですね、で要は妻にこう単語だけとりあえず調べといてくださいって言って調べてっていう感じで頼んどいてまた それをこう竹中さんの方に伝えるっていうようなことで、本当綱渡りだったと思うんですけども、
1: あの奥様素晴らしいですね。奥様も一緒にこう調べて
0: くれてたんで
1: このファックスの中身をいろいろ調べてくれてたわけですね。
0: そうですね、まあ、当然建築のことはねそんなに分かんないですけど、単語ぐらいは当時あの辞書引くしかなかったんですよね、まあ、だけど非常に楽しい思い出ですね。
1: うん、そして今でもその時の方々の交流続いていらっしゃるんですね。
0: そうですね、あの竹中工務店の方もそうですし、その先ほど言いましたアメリカのラファエロ・ペリーとかですね、今もあのパートナーでやられてますけども、ずっとこうその時に出会った方とは本当に長く続いてますね。ですからまああの一時そのニューヘブンでチーム10人ぐらいのまあチームを組まれるんですけども、プロジェクトチーム、その中にはあの日本人の方もいらっしゃったですし、あとまあ当然アメリカの人、チャイニーズ系の人とかですね、いろんな人種の人がチーム組んで、あのこのシーホークホテルやってたんですけども、本当にまあ私が一番というか言葉分からなかったできなかったですけども、こう熱意とかですね、こう人の温かさとか、こうなんかそういうものはあればですね、信頼関係は築けるっていうふうにその時はこう思いましたね。それも大きな、まあ、今となってはこうなんか財産ですね。

0: さてこの番組ではですね、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。高原さんの思い出の一曲教えていただけますでしょうか。
1: 当時四国ホテルのプロジェクトをやってた頃ですね、はい、あの若かったんで毎晩12時ぐらいまでは当時はみんな仕事してたと思うんですが、その後にカラオケに行くんですね、は
0: い、いいですね。
1: あの若い連中というか、まあ、私もその中の、はい、でそこで歌ってた曲が大事版ブラザーズの、あのそれが大事、
0: あもういい曲です
1: っていう歌なんで、非常にベタなんですけども、まさにあの歌詞がですね、自分がやってたことがもうそのままで、それを聞いてこうなんか明日また元気にやるぞみたいな形で元気をもらってました。
0: では高原さんから曲振りお願いできますでしょうか。
1: はい、大事マンブラザーズ、それが大事。

0: 大事マンブラザーズバンド、それが大事をお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに九州女子大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしております。いや、久しぶりに聞きましたこの曲
1: ですね。私も実は、はい、久しぶりです。
0: 久しぶりに聞いてみていかがでしたか？
1: あ、やっぱり今でもこう当時を思い出すというか、まあ、今の状況の中でやっぱりこうそれが大事っていうのをこう思えるものができてきていい曲ですよね。
0: はい、さっき前半で12時までお仕事して、その後カラオケに行ったりお食事したりとか、寝たいとかじゃないんですね。その後また遊びたいというか、カラオケ行きたいっていうエネルギー残ってるんですね。
1: そうですよね。まあ今ではちょっと考えられないですけど、当時のエネルギーってすごいですね、やっぱりね。
0: すごいですね。では後半教えていただきたいなと思うんですけれども、国立国際美術館、世界的にも珍しい完全地下型の美術館ということなんですけども、まずこの美術館

0: の特徴だったりとか、このプロジェクトに携わることになったきっかけなど教えていただけますでしょうか。
1: 先ほど のシーホークホテルが完成してですね、はい、私はですね、ニューヘブンという、コネティカット の事務所、本社がそこにあるんですが、そこでイェール大学の留学もこうできるんじゃないかなっていうことを考えながらですね、ペリ事務所が目の前とかキャンパスの目の前にあるんで、そこで他の国のですね、プロジェクトを手伝わさせていただいてたんですね。でただ渡米する前に当時 の建設省、今でいう国交省っていう省ですけども、プロポーザルコンペで、設計者を選ぶというような当時新しい試みがあったんですね。でこ のプロポーザルコンペって何かというとですね、デザイン案をそのもので設計者を選ぶんではなくてですね、こう設計に対する考え方とか、この美術館であれば美術館に対する考え方とか、大阪の地域風土をどう考えてるんだっていうことをまず私たちが提案して、それで設計者を決めるっていう方法なんですね。だから二次選考にはですね、そうそうたる日本の有名な建築家だとかですね、建築事務所が残ってたんですが、もう取れないだろうと思って正直出してたもの、ダークホースだったシーザーペリージャパンがですね選定されたんですね。ですから大阪生まれ大阪育ちの自分が今度は大阪で美術館の担当ができるっていうことで本当にワクワクしましたですね。でただその設計となるとですね、大阪って私も含めてですが、残念ながらあまり大阪の人は美術に関心度が高くなかったというか、今はちょっと分かりませんが、当時そういうことをよく言われてまして、特にこう何か形式ばったこう威厳のある美術館っていうものに足を運ぶ人は正直少なかったと思うんですね。でそんな中で私たちが提案したのは、完全地下型の美術館なんですが、地下1階はもう無料ゾーンにしましょうと、フリーゾーンにしましょうということで、入館料なしに入れるようにしたんです、ね。はい。今でこそ美術館はそういう美術館たくさん増えてきましたけども、当時入り口でお金を取らずにワンフロア全部タダにするっていう美術館あんまりなかった、聞かなかったんですね。それとまたそこの地上階っていうのが隣にもともと今もありますが、私立科学館っていうプラネタリウムとかがある博物館がありまして、よく小学校の子どもたちがそこでお弁当を食べる広場になってたりしましたんで、それを私たちは改めてこうデザインしたということですね。でその地上の歩いててもですね、地下の美術が垣間見れるというか、チラ見ができるというような、どこか非常にお得感のあるフレンドリーな美術館が、大阪にはふさわしいんじゃないかっていうことを提案しまして、それが結果的には良かったんだと思うんですけども、選定されましたですね。
0: さっきその、地元の大阪の美術館を自分がこう手掛けられるっていうのは相当嬉しかったんじゃないでしょうか。
1: そうですね、私自身が大阪の文化っていうのは正直その時にまた改めて自分なりにも勉強しましたし、シーザーペリーのすごいところっていうか、こう世界的にいろいろできるところはですね、必ずどんな国に行ってもその建築が建つ場所のこう文化とか風土っていうのをすごくリスペクトするんですよね。で大阪の場合も大阪に来てですね、すぐ近くのホテルに泊まってたんですが、朝毎日その中之島周辺をですね、自分で散歩したりですね、あと当時打ち合わせというのはその70年万博の跡地ということで、吹田っていう、大阪から約1時間ぐらい車で行くところなんですが、そこに打ち合わせに行くんですけども、後部席には乗らずにですね、自分が一番前の助手席に乗るんですね。それで車窓からの風景って、車からの風景を、街並みをね、本当にこう食い入るように見るんですよね。でそれは非常に印象的で、結果的にその基本設計ではこう2案出したんですね。で一つはこうドラゴンって僕らは呼んでたんですが、竹かごを編んだような低層案と、もう一つはこうマストと呼んでいたこう地下からこう空にこう伸び上がるようなモニュメントな、この2案を建築主の方に提案したらですね、当時の館長さんがどっちもいいんじゃないのっていうような、日本的な感じかもわかんないんですが、両方いいよねっていうところで言ったのを聞いて、シーザーはそれをこうミックスしてですね、

0: 合体するデザインを作った。まあ、あのそれはおそらくなんですが、この吹田までの道中で見ていたこう竹かごの林のイメージが一つあったのと、大阪とい う, こ, うこれから芸術がこうシンボルで空に伸び上がっていく、成長していく、芸術性が上がっていくっていうことをこう重ね合わせて作ったのがこう今あのできてるこうあのステンレスのパイプなんですけども、あのデザインがこう今の形状になったっていう形ですね。
1: しっかり見たものを、ね、形になさってっていう、素晴らしいですね。
0: ですね。
1: あのもうシーザーペリ、シーザーペリも何回もあの宝さんの言葉から出てくるんですがシーザーペリからこの一番こう影響を受けたことどんなことでしょうか。
0: シーザーのこう設計姿勢の中に、はい、建築は建築家より大切で都市は建築より重要であるっていうような言葉があるんですけども、はい、考え方があるんですが、この都市という言葉の中にはその場所のこう人だとかコミュニティだとか町だとか地球環境まで含まれてるって、まあこれは私がそういうふうに解釈したんですけども、そしてまあ今のこう私の事務所の HTA デザイン事務所のこう設計理念がですね、町と人が元気になるデザインというふうにあのつながってるっていうのがあの彼から受けたというか、まあもうベースになってるとこですね。私の設計のこう元になってるというとこです。
1: 街と人が元気になるデザイン、素晴らしいコンセプトですね。43歳の時に改めて HTA デザイン事務所として独立されるわけなんですが、あのペリ事務所では充実されていたと思うんですけど、まあ、その背景に何があったのかってちょっと聞いてもよろしいですか。
0: はい、はい、あの確かに本当にこういい仕事をさせていただいてましたし、私自身仕事には非常に満足してたんですけども、はい、まあ一つはですね、はい、妻であるパートナーですね、はい、と彼女と一緒に仕事をしたかったっていうのがあったんですね。
1: いいですね。
0: あのこれはあのお世辞でも何でもなくそうだと思うんですが、妻とはあの中学のクラスメートなんですね。それであの先ほど申し上げたこう父の入院中だとか他界してからも母とか兄弟をですね本当にこう家族以上に思ってくれていたというかいるんで、あとまた彼女自身もこうインテリアコーディネーターということで、あの今もこう住宅とかインテリアデザインのことについては頼りっきりという感じであのなってるんですが、彼女はどうだったか分かんないですけど、自分はまあ一緒にはいたかった。
1: あ、だと思います。いいですね。
0: それともう一つはですね、先ほど申し上げた永田建築事務所もそうですしペリ事務所もそうだったんですけども、非常にこうアットホームな事務所に非常に幸運にも僕は入れたっていうことがですね、これをまああの当時は自分の手でも作りたかったということで、まあ、HTA というあの事務所の名前の冠にあるんですが、これはひろゆき高原&アソシエツなんで仲間たちなんですよね。スタートの時はこう妻と、まあ、弟2人も建築士なんで弟とあと新卒のスタッフ5人でですね、はい、まさにこう家族のような体制 でそれから多くのこう若いスタッフもこう関わり合ってこう育ってくれてるんですけども、今はその卒業メンバーの人たちが本当にこう助けてくれててですね、今があるって感じですね。
1: ご自身が感じたこのあったかい雰囲気、事務所というのは自分の手でも作りたかった。
0: そうですね。
1: そしてそれが作れたっていう。
0: まあこれからもそうですね。作って継続していきたいと思います。
1: そして高原さんそこで終わらないんですよね。49歳でアメリカに留学をしていると、はい、たくさんいろんなね功績がある、実績のある建築家でもその時にいらっしゃったと思うんですが。もう一回学生になるっていうのはなんでそう思ったんですか。
0: そうですね、あの正直留学でこう建築とかインテリアを学びたいという気持ちはなかったんで、はい、ただ日常生活どっぷりこうアメリカの生活にあの入ってみたかった。そしてこうその入った中から感覚としてこう世界とか日本を見てみたかったっていうのがあの動機ですね。それとよく言う49歳でって言われるんですけども、まあ、留学自体はさっきも言ったみたいにあの四北を終えた30代の頃にも自分ではするつもりで行っててできなかっただけのことなんで、はいはい、まあ、あの20年ほどちょっと後ろに伸びたかなっていう程度だったんで、あまり年齢は気にはしなかったですね。
1: 留学してみていかがでしたか。念願の留学だったわけですよね。
0: そうですね、うん、ただ行くと、まあ、当然のことながらですけど授業全部英語なんですよね。
1: 全部

0: ただこれだけね、投資もしながら C では帰れないぞということで、もう一度だけレポートなりテストをさせてくださいって先生に言うと、大体まあみんな受けてくれるんで、そうするとまあ次は B ぐらいには行くんですね、
1: はい、
0: ただ B でもそれじゃあちょっとやっぱり帰れないんでっていうことで、何回も何回も出させてもらってですね、まあ結果的には A が取れるまで出すんですけど、先生も根気負けして大体最後には A くれるというようなことで、
1: A をくれる、はい、
0: でまあ卒業の時にはGPA3.92 というような、まあほぼ満点に近い状況で卒業させてもらって、まあ、うちの妻が英語ができなくてもアメリカ留学で GPA を上げるコツみたいな本を書いたら売れるんじゃないのみたいなことも言ってくれてましたですね。
1: いやー、なんかこの、まあ、年齢なんて関係ないっていうことのこうなんかこう一つすごく刺激になりますし、 A が出るまで粘って粘って何度も出すっていう素晴らしいですね。そして私もうちょっと伺いたいんですけど、シーザーペリットの思い出、
0: はい、
1: 今も大切にされているエピソードがあると伺っているので、ぜひちょっと教えてほしいなと思います。
0: 先ほど の国立国際美術館 の竣工の時にですね、はい、まあ、シーザーが来日して建物を竣工の案内するんですけども、実はバックヤードの方でですね、正直にこうデザインが思い通りいかなかった部分があったんで、それをちゃんと、まあ回りながら打ち明けたんですね。そうすると、まあ、当時私ヒロって呼ばれてたんですが、はい、まあ、ヒロ人も建築も完璧でない方が親しみやすいよって、で特に建築はその時のコストだとか施工性だとか、いろんな条件がこう形ににじみ出る部分があって、それはいいんだよっていうふうに言ってくれて、本当にまあほっとしたのと、それがやはりこう後の私のこう建築をこうやっていく中でですね、すごく糧になってる、この懐の深いこうペリの人間性、
1: はい、
0: まだまだ慣れないですけども、うん、追いかけてるっていうのも一つの思い出ですね。思い出というかいい記憶でございます。
1: なんかそんなこと言うとなんか泣いちゃいますね嬉しくて、完璧じゃない方がいいんだよ、親しみやすいんだよっていう、すごく優しい言葉です ね。
0: なかなかね、正直僕も初めはね、やっぱシーザーペリという看板を背負ってやってたんで、はい、緊張してたんですけど、
1: はい、
0: 非常にこうおおらかというんですか、懐が深いっていう方がいいと思うんですが。
1: そして宝さんの事務所 HTA デザイン事務所の理念ですね、街と人が元気になるデザインということなんですが、この言葉に込められた思い、そして取り組んでいることというのを教えてください。
0: 言葉というか考え方っていうのは、先ほど申し上げたこうペリの設計理念を継承しているわけなんですけども、はい、HTA デザイン事務所っていう社名にはですね、建築設計という言葉が出てこないんですね、
1: はい、
0: だからよく電話で受けるのは、そのグラフィックデザインの事務所ですかとかですね、電話で受けることも今もあるんですけども、はい、それはそれなりに自分の中でも考えた上で社名をつけてですね、というのがデザインっていうのはこう思いを形にする仕事だというふうに、まあ、自分自身では思ってまして、その思いを形にするためには設計だけではなくて、こう街づくりとかですね、グラフィックとか家具デザイン、そして工事も含めて、あと教育コンサルも何でもデザインできるというふうなことを意味を込めたかったということで、こう社名をつけたんですね。で今は特にその思いをどう汲み取るかっていうのに非常に興味を持ってまして、大学では今ウェルビーイングな空間デザインっていうのをテーマにですね、講義だとか演習を主にやってるんですけども、うん、SDGs のこれから後に来るものっていうのはこう SWGs サスティナブルウェルビーイングゴールズっていうようなことがもう言われてるんですが、
1: はい、
0: そこに非常に今興味持ってますね。でその研究者の一人なんですけども、マーティン・セリングマンのこうパーマ理論っていうのがあるんですね、
1: はい、
0: で PERMA なんですが、 P はポジティブ、うん、E は没頭、 R は良い関係、 M は意義、そして A が達成感なんですね。でこれらを持つことでこう人はこう居心地が良くなってウェルビーイングになれるっていうことなんですが、そしたらそれをどう空間デザインに生かしていくのがいいのかっていうか、どう生かしていくのかっていうことに今非常に興味を持ってまして、まあおそらくまだ 完成というかできてないんですが、

0: らいの子はハード的な建築だけではダメで、もっともっとこういろんな要素が入っていかないとというふうに今は考えてますね。
1: パーマ理論初めて伺いました。さて、 あっという間のお時間になりまして、最後の質問になります。建築の世界に飛び込みたいという若い世代の方々にメッセージをぜひお願いいたします。
0: そうですね、今ご紹介いただいたみたいに、九州女子大学の家政学部生活デザイン学科というような大学で、ようやく1年目を終えたところの新米教員なんですね、
1: はい、
0: この大学っていうのは主に3つのコースがありまして、家庭科教員コースとインテリアデザインコースと、あとライフデザインコースっていうのがあるってですね、まさにこう衣食住とあと教育ということで、こう身近な生活を考える学科なんですね。その中で私は教員としては新米なんで、教えるというよりかですね、自分のこう体験からこうデザインの力だとか、あと教育の力がこう自分自身とか家族とか友人とか、そこから社会のウェルビーイングを生み出すことができるじゃないかということで、こう毎日こう若いパワーにこう刺激を受けながらですね、一緒にこうデザインクリエイトしてるっていうのが今のことなんで、建築の扉っていうのは本当に無数にあると思うんですよ。私自身がこう25歳に独立してからですね、いろんな人と出会っていろんな人に助けられて、その度にこう私自身もこう扉を開いてきたんですね。で、開くとまた次の扉が出てきたんで、よく授業でも言うんですけども、扉開くときにこう大事にしたいのは、こうたくさん見えた扉の中でもこう楽そうな扉を開いたんじゃダメかなと思ってまして、こう楽しいワクワクしそうなっていう扉をこう選んでこう開けてみるとですね、そうしたらこう少しぐらいしんどくても、その先にこうなんか楽しいまた次の扉が待ってるかなっていうような感じですね。だから今日もこう今こうやって田中さんとお話できて、こう楽しいワクワクする扉を今日も一つ開けさせていただきました。本当にありがとうございます。
1: いや、こちらこそ最後に素敵なメッセージをいただきました。本日はゲストに九州大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんにお話を伺いました。高原さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 匠と美穂の建築散歩。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは東京都墨田区にある墨田北斎美術館です。

旅行で両国を訪れたたくみくんとみほさん親子。お母さん、今日はどこ行くの？葛飾北斎が生まれた町にすごい美術館があるのよ。都営地下鉄大江戸線の両国駅を降りて歩くことをおよそ5分、北斎通りと呼ばれる道路沿いを進むと、区民の憩いの場である緑町公園が見えてきます。春は桜が咲き乱れるお花見スポットで、子どもたちの遊ぶ声が

響く地域に密着した場所です。お母さん、あの銀色の建物何？たくみくんが声を上げます。公園の隣に現れたのは巨大なアルミパネルに覆われた近未来的な建物。外壁には鋭いスリットが入り、建物全体がまるで巨大なオブジェのようです。設計は世界的建築家の瀬島和代さん。2016年11月に開館し、2018年にはBCS 賞を受賞しました。北斎はこの地に生まれ、90歳で亡くなるまでその生涯のほとんどを墨田区内で過ごしたとされています。墨田区はこの天才絵師をたたえ、地域振興の拠点として美術館の建設を決めました。構想は1989年に始まり、一度は凍結されたものの、東京スカイツリー建設をきっかけに復活した計画です。お母さん、洞窟の入り口みたい。広場に面したスリットから中に入ると、十字型の外部通路が現れます。東西南北どの方向からも入館できる自由な動線が公園と地域を一体にしています。エントランスホールは明るい白い壁と天井、吹き抜け部分には斜めのスリットガラス窓から光が差し込み、まるで森の中にいるようです。暗い洞窟から明るい広がりのある空間に出る時のような開放感があります。4階に上がると明るいホワイエから暗い常設展示室へ。スポット照明により作品が空間の中で浮き彫りになり、ドラマティックな気分を味わえます。お母さん、北斎がいる。たくみくんが驚きます。北斎のアトリエを再現した実物大の模型は、当時の北斎の仕事ぶりがリアルに伝わり、見ていて興奮します。駅周辺の江戸東京博物館や国技館のような巨大な建物とは違い、この建物は小さな巨人。街並み全体のシンボルとして地域に溶け込んでいます。北斎って90歳まで絵を描き続けたんだね。すごいな。帰り道、たくみくんがつぶやきます。美穂さんはうなずきます。建物も北斎みたいに小さくても存在感があるわね。墨田北斎美術館は東京都墨田区亀沢、都営地下鉄大江戸線両国駅 A3 出口から徒歩およそ5分、 JR 総武線両国駅東口から徒歩およそ9分です。2016年に開館、瀬島和代さんの設計によるアルミパネルに覆われた近未来的な外観が特徴です。北斎やその弟子の作品を中心におよそ1800点を所蔵しています。常設展の観覧料は一般400円、中学生以下は無料です。公園と一体になった小さな巨人のような都市型美術館をぜひ訪れてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。高原さん の最後のメッセージというのがとても私心に響きました。いろんなこう扉があるとしたら、楽な道ではなくて自分が楽しいと思えるワクワクできる道をこう選ぶというのがすごくおすすめですということをおっしゃっていて、あ、本当にそうだなと思いました。素敵なお話を聞かせていただいてどうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローしていただきますと更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家が欲しいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: You're listening to 87.3. 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: はじめまして、千本木です。
2: 珍しい。僕、高橋ですよ。
1: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから。高い橋。
3: 自分の普通は誰かの特別。創価学会。
4: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、オケモト工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開するオケモト工業では物流スタッフを募集しています。詳しくはオケモト工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、オケモト工業です。

浦和ガイド会ようこそ浦和宿へ。今日は浦和の一里塚をご案内いたします。関ヶ原で大勝した徳川家康は慶長8年1603年江戸幕府を開設、翌慶長9年1604年徳川秀忠に命じて日本橋を起点とした五街道の整備を始めました。その五街道の両脇には日本橋から一里ごとに5軒約9メートル地方の一里塚を設

0: デンマ制の賃金払いの基礎となる制度でした。一里塚には N 系雨粒を増えましたので、旅人にとっては目的地への距離の目安となったり、エノキや松の木陰が絶好の休みどころになりました。日本橋から数えて5番目の一里塚が現在さいたま市南区の東京外環道路下に辻の一里塚跡としての石碑が建てられております。かつてこの一里塚は50メートル南にあり、塚の上に弁財天が祀られた一里塚があったそうですが、昭和の初めに取り壊されました。さらに6番目の浦和の一里塚は浦和宿を過ぎ、現在の浦和橋の手前にあったそうですが、昭和の初めに浦和橋を架けた際に塚は取り壊されました。今は付近に笹岡稲荷社が祀られ数本の古木があります。さらに中山道を進むと萩ヶ谷大宮地区に至る街道には松屋杉並区が点々とつながっていたそうです。7番目の大宮一里塚は大宮氷川神社の参道半ばにあたりますが、参道のため御殿四方の塚は特に設けなかった事情があるそうです。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ、浦和の一里塚でした。今日の案内人はさいたま市観光ボランティアガイド会の飯田克行でした。
1: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
2: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイトマイプレ浦和、いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
3: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

0: 口。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
3: 浦和の皆様のご愛顧に感謝しながら、この街とともにこれからも伊勢丹浦和店が正午をお知らせします。

5月17日日曜日、時計の針はお昼12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。今日はどうも30度超えのところが結構あるみたいですけども、どうでしょうか。東京もいいお天気、青空広がっておりますけどもね、熱中症とか気をつけてくださいね。水分補給しっかりしてくださいね。さて今日はですね、横田佳穂さんはお休みで私のソロ営業となります。横田さんどうしてるかと言いますと、一筆計上賞というね、福井県で行われている、まあ、賞があるんですけども、それを見事入選しまして授賞式に行っているというね。おじいちゃんおばあちゃん連れて、もうついでに北陸旅行もしているということで、先ほどあの X の方にね、なんか受賞した後のような写真がアップされてたので、もう式は終わったんでしょうかね。もしかしたら放送聞いてるかもしれませんけどもまあそんなわけで今日は私のソロ営業となります。お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、夢なんですけども、私あの友人のライブに行ってまいりました。東京の西の町八王子というところでね、行われたんですけども、まあ、八王子は私あの高校時代過ごした町でね、それこそあの高校の時バンドやってて、でスタジオで練習するっていうと八王子のスタジオ行ってたんですけど、もうそのスタジオはないみたいで、どうもそのスタジオが入ってたビルかなんかがいろいろ改装されて地下にライブハウスができてるみたいな、そんな場所だったんですけどね。で行ったんですよ。で私のその誘ってくれた友人というのは同い年なんですね。もうすぐ55歳になるという、もう言ってみりゃアラカンでございますけども、で彼が所属しているバンドというのが、あの東京の町田の成瀬っていう町があってね、そこの同級生なんですって、高校ので。年はね我々より10個ぐらい下なんですね。まあ彼は後から入ったメンバーなんですけども、なんかその高校の同級生たちが集まって、なんかバンドやりたくないっつってね、40歳から始めたんですって。今45、6だと思いますけどね。でそのもうみんなそれぞれ家庭もあるし仕事もあるし、住んでるところもそのもう町田ではないんですよね、みんなね。まあ、中にはいますけどもね、町田の方もね、まあ、結構遠くに石川県にいる方もいたかな、茨城にいる方もいました。でまあ、とにかくね、でもなんかやろうよ1年に何回かっていうんで集まって始めたらしいんですよ。で1年2回ぐらいねライブしてるみたいで、前もね1回去年の11月だったかな見に行ったんですけども、もうねいいおじさんたちがね、もうみんなでお揃いのグリーンのスーツ仕立ててね、着てね、汗びっしょりかきながら、で音楽はねあのブルーハーツみたいな感じ、ラウドなロック、ね、これやってるんですよ。であのマイクのケーブルをさ首に巻きつけたりしてさ、うおーなんつってね、なんかいいな、青春してるななんて思って羨ましく眺めちゃいました。で実はそのバンドは6人編成なんですけども、昨日はね5人だったんですね。でどうしてかっていうと、その1人の方は実はね、去年の年末ぐらいだったかな、脳内出血で倒れてしまってね、であの命は助かったんですけども、やっぱりあの半身動かなくなっちゃって、で必死のリハビリでねなんとか歩けるようにはなって、昨日はライブ会場には来てましたけども、ちょっとステージに立つことはねまだ難しいということで、でもねなんかメンバーからもステージ上からね、ちょっと早く直してまた一緒にやろうみたいなね声かけられてて、みんなもねわーって拍手してね盛り上がってましたけども、なんかそういうね友情もいいな、まあ、本当に年齢的にもいろいろ健康上のこともねいろいろ出てくる、そんな年になってますけども、でもなんかねそういうなんか地域で地域の仲間でそういうつながりを持ってっていうのはね、なんかすごく羨ましくいいなーなんて思いました。どうでしょうかね、皆さんもなんか地域の仲間とやってること、なんかあの草野球とかもそうかもしれませんよね、なんかそういうこととかあったらぜひ教えてください。ではロコラバ行きましょう。番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバーで検索してくださいね。全国各地の SDGs

ズ情報や今日の放送内容なども紹介しています。今日のメニューですが、まずは地域のニュース3つですが、お寿司で学ぶ SDGs の話題などあります。そして12時台深掘りのゲストですが、私東京都日野市、ね、私の町です、ホームタウンですけども、そこにね、豊田ビールっていう地ビールがありましてね、今度の次の土日はそのビールでのビアフェスがあるんですね。その主催の方にお話を伺います。そして、13時台、ランチのコーナーですが、今日はね、静岡の桜エビ餃子、これをご紹介いただきます。もちろん天谷壮太さんが、ナビゲーターです。そしてメールで GO のコーナー、今日はね、地域とコラボしているお菓子、有名なお菓子、ポテトチップスとかね、なんとか地域限定ポテチとかポッキーとかあるじゃないですか、そういうやつですね。もちろん今日もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはloco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO です。loco@musicbird.co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてくださいね。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK でございます。では少しメッセージご紹介しましょうか。こんなメッセージいきましょう。卵屋さんと鉢巻くんです。入院して親知らずを抜し、麻酔が良かったからあんまり痛くなくて、今もそんなに痛くないです。でもまだ硬いものは食べられないので自分で作ってご飯食べてます。先生も看護師さんも親切でよく声かけてくれました、ということでね、元気に復帰して今ラジオ聞いてくださるという、くださってるというね、そんな状況でしょうかね。良かったでございますね。そしてなんかお花の写真が添付してありまして、保険屋さんがお見舞いで持ってきたカーネーションです。1週間遅れの母の日ですかねということでそうですか、ね、でも親知らずは本当バカにできませんからね、大変ですから。私も大変な目に遭ったことありますんでね、まあ、今後も気をつけてねお過ごしいただきたいと思いますけどもね。メッセージね、こうした生活のこと、ね、地域の普通歌でも結構でございます。どしどしお寄せください。お待ちしてます。それでは本日の1曲目、8月29日福岡で来日公演ありますね、ジャニー Don't Stop Believin'。

0: 届けしている曲は Journey Don't Stop Believing。 ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日に公開しています。現在アップされている最新回は5月10日放送回。ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。ぜひお聞きになってみてくださいね。それでは最初のコーナーはこちらです。
1: 週刊地域

0: のニュース。
1: さあ、このコーナーは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日も3つ、アップしています。ご紹介しましょう。まず1つ目、最新テクノロジーを活用したお寿司で学ぶ SDGs。 4月25日土曜日、大阪府の株式会社メタヒーローズが運営する大阪難波のデラックス、どうも世代的に DX って言うとデラックスって呼んじゃうんですけどね、はい、ごめんなさい、 DX 教育施設ヒーローエッグにて、メタヒーローズとくら寿司の親子参加型コラボイベント、お寿司で学ぶ SDGs が開催されました。このイベント、子どもたちにお寿司を通じて未利用魚とか食品ロスの問題への関心を高めてもらおうというものなんですね。内容はくら寿司が取り組んでいる未利用魚の活用を映像や模型を通じて学ぶ、実際のくら寿司の店舗で使用されている回転レーンやサンプルを使用し食品ロスの削減をテーマにしたゲームを実施、 3DCG を通じて未来のお寿司をデザインしてもらうなどなど。参加した親子からは、親子で一緒に盛り上がれる内容で SDGs を身近に感じられた、最新技術に触れながら社会の役に立つことを考えられる良い機会になったというコメントが寄せられたということなんですね。お寿司で学ぶ SDGs、ね、どういうことなのかななんてね思っちゃいますけど、私もお寿司大好きですし、お魚大好きですしね。でまずこの未利用魚の活用、まあ、利用されない魚ですよね。一体どんな魚使ってんのかなと思ったら、ニザダイという魚だそうです。この魚、海藻を食べるために、要は磯焼けを起こしちゃうそうなんですね。なので駆除対象なんですけども、ただね、駆除処分してしまうんだと、まあ、もったいないですよね。食べた方がいいですよね。で、廃棄予定のキャベツで養殖をしたんですって。さあ、これがうまくいったということでね、これを未利用魚としてね提供してたりとかね、あと寿司テナブルなんてね言葉を掲げてるそうなんですね、このくら寿司、ね、でオーガニックハマチとかね、あと人参シートを使ったエビマヨとかね、なんかそんなメニューもね提供したりすることもあるみたいですけど、大阪関西万博ありましたけども、そこの店舗があったんですけど、そこはね貝殻を使った漆喰とか、ペットボトルのキャップを原料に作ったポリタンクなんかも使ったそうです。でちなみに回転レーンで商品を流す店舗数が世界一になって、今年3月ギネスにちゃんと認定されたっていうねすごいですね。くら寿司、うちの近所にもありますけどもね、いや本当すごいことをやってらっしゃるところなんだななんてね改めて思いましたけどもね、どうでしょう、なんかお近くにくら寿司あったらちょっとね、こう SDGs なポイント、ああここ SDGs 意識してやってんなみたいなね探してみるっていうのも面白いかもしれませんね。さあ、2つ目です。命を見守る安心リモコン、リリコ。リリコは RERECO と書きます。リリコ、埼玉県春日部市のブラウン研究所が開発したリリコが、東京都と公益財団法人東京都環境公社が主催する東京都暑さ対策グッズコンテストの一次審査を通過、受賞候補グッズとして選出されました。でこれリリコというのは一体どういうものか。家に設置しているエアコンのリモコン信号を学習で、室温が設定温度を超えると自動でエアコンを起動させる見守りリモコンなんだそうです。で温度をセンサー搭載して、5分ごとに室温を確認して、一般的なスマートリモコンとは異なって、 Wi-Fi もスマートフォンもパソコンも一切不要なんだそうですよ。ボタンを2つ押すだけで3秒で設定可能ということで、かなりね楽ですね。で停電しても自動復旧すると、そして全メーカーのエアコンに対応してるんだそうです。で近年はね、熱中症の死亡事故が結構多く起きてますよね。発生場所の第1位は自宅、ね、全体の 38% だそうです。屋内での熱中症死亡のうち、エアコンが設置されていたにもかかわらず死亡した事例はおよそ 61% だそうですね。あ、屋内ですね、ごめんなさい、屋内での熱中症死亡のうちということですね、はい、これはまあエアコンオフのままとか、エアコンが故障、あるいは設定ミスですね、冷房にしていたつもりが暖房になっているとかね、そういうこともあるみたいですよ。特に

ご高齢の方は体感温度が低下しているために暑さに気づきにくく、エアコンは体に悪い、電気代がもったいないという意識からエアコン切ってしまって事故につながることも多いんですよね。で、高齢者でも簡単に設定できるこのリリコ、こういった事故を防ぐのに有効だということですね。これ実物の写真を見たんですが、縦が11センチ、横が 6.5 センチですから、スマホよりちょっと小さいぐらいでしょうかね。手のひらサイズですよ、ね、でしかもあのいわゆるあのエアコンのリモコンありますよね。これに近づけてなんかこう設定するそうなんですけども、これ楽ですよね、うん、難しいことは何もない。まあ、今年もかなり暑くなると予想されています。どうも40度以上という日がね増えそうだということですね。これなんかスーパーエルニーニョ現象が起きるんじゃないかというね予測も出ていますけども、まあ、こういったこともありますよね。本当に暑さ対策しっかりしていかないといけませんが、こういうものをね使ってみるというのも一つじゃないでしょうか。さあ最後3つ目です。水防月間で活躍する太陽工業株式会社、5月1日から全国で水防月間が始まっています。5月1日から31日、北海道は6月になるそうです。水防、水を防ぐと書いて水防です。梅雨や台風の時期を前に水防の意義及び重要性について理解を深めようとするもの。毎年国、都道府県、水防管理団体、まあ、これは市町村などだそうですが、これらが連携して総合水防演習などの水防訓練が実施されています。全国11地域で行われる総合水防演習に、テント構造物、土木、物流資材などを手掛ける東京都の太陽工業株式会社が参加しているんですね。でこの水防訓練ではこの太陽工業の製品が活躍してるんだそうです。例えば可搬式特殊堤防デルタチューブ、これはあの三角水のということだよね。防水性の高いシートを用いて製作した三角形の長い袋のような堤防だそうです。これね、まあ伸ばしておいてですね、その中に水を注入することで堤防の役割を果たすそうです。軽量でコンパクトに折りたたんで収納移動可能で素早く設置、土嚢に代わる防災グッズとして注目を浴びている、まあ、土嚢だとねなかなか運ぶの大変ですけど、これだったらねその、まあ、チューブをブワーッと敷いてそこに水をドーンと流せばそれで OK ですからね。続いてハイブリッドエアーテントマククイックシェルター、緊急災害時に素早く簡単に設営できるハイブリッドエアーテント、女性4人で10分から15分で設営可能。東日本大震災とか令和6年能登半島地震など災害時の医療用途などを含めて3200張り以上の活用実績があるそうです、ね、テントもね本当はあの重要ですよね。まずは第一次避難ということでね、こういうのあると楽ですよね、いいですよね。そして、組み立て式簡易止水壁デルタパネル、ゲリラ豪雨などによる建物への浸水を防ぐ、水の侵入部を構造的にも安定した三角形のテント状の膜で帯状にガード、土嚢と異なりまして土の確保や袋への注入、積み上げなどの一連の作業が一切不要、現地にて連結組み立てるだけで設置が完了。太陽工業では街中から河川沿い、いざという時のために幅広い水害対策機材をはじめとする防災機器を数多く取り扱っているということなんですね。この太陽工業株式会社、私あの高校の同級生、まあ、大学も一緒だったんですけど就職したんですよね。何やってるの、何やってる会社なのってあの就職してほどない頃だったかな、聞いたら膜をね作るんだよとか言って、何それって言ったら東京ドームの膜がありますね、天膜、あれ貼ったりもしたんだなんてね言ってたんですよね。あそうなんだなんて思ってたんですけど、こういうね防災の方にねシフトもねこう広げていってっていう、なるほどなんて思いましたけど、まあ、残念なことに必ずどこかで毎年水害が発生していますよね。去年は8月上旬鹿児島、宮崎、そして北陸の石川や富山で起こりました。9月中旬には東海地方でもありました。で本当にあのなかなかね自然災害ですから
とできる備えを、ね、一生懸命しておくぐらいしかないんですけども、まあ、水害の場合雨ですから予測が可能ですよね。今からすごい雨が降ると。

ね、地震はなかなか難しいですけども、うん、なのでね、こういったものを活用しながら、この水防月間改めてね、水防について考える、水害について考えるというのも大事じゃないでしょうかね。以上、この時間は週刊地域のニュースをお届けしました。それではね、水防訓練ね、こんな話題が出ましたね。こんな曲選んでみました。松崎直、川べりの家。

0: 今週の深掘り。
1: さあ、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。今日は東京都日野市に多摩地域最古のビルといわれる豊田ビルがありまして、それを復刻させて街の人みんなをつなぐイベントに成長させている方がいるんですね。一般社団法人豊田エリアマネジメント代表の増島清人さんにお話を伺います。もしもし。
2: 松島です。こんにちは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はこういうかしこまった形になってますけど
2: そうですね
1: 実はよく知る地元の友達でもありまして
2: 、はい、ありがとうございます。
1: 今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、
1: ね、まさかこういう形になるとは、はい、っていう感じですけど
2: 、ね、
1: はい、じゃあまずちょっと概略こちらで説明させていただきますね。東京都日野市 JR 豊田駅前で開催される豊田ビアフェス2026。明治19年に醸造された多摩地域最古のビール豊田ビールの歴史を受け継ぐイベントです。近代産業として日野を支えたその一杯、2015年の復刻を機に再び地域の誇りになりました。毎年恒例となったこのフェスでは、豊田に暮らす人も働く人も新旧の住民も自然とつながれる温かな交流の場が広がって

0: 11年目となる今年5月23日24日は豊田駅南口に各地のブルワリーが集まってキッチンカーや音楽ステージも登場。歴史ある豊田ビールを片手に駅前が緩やかに一つになる2日間です。お話しくださいます増島清人さん、もう日野っ子でございます。1976年生まれ、日野市出身、日野市育ち、日野市在住ということでね、多摩大学卒業後経営コンサルティング会社勤務を経て2010年から出身地の郵便局に転職されました。勤務の傍ら地域のまちづくり活動に関わっています。行政と地域住民で構成されるまちづくり協議会での活動経験から一般社団法人豊田エリアマネジメントを立ち上げてイベントの企画運営などを携わっていらっしゃいます。ということでね、私 もう結構いろいろお世話になってますけど、去年もね、去年も
1: あの
0: 駅前で、あの駅前の広場ですね、あの芝生の角っこ広場ってところでね、夕涼みライブしたいんだけど、ちょっと協力してくれませんかって言ってね、いろいろあの尽力してくださいましたけども、昨日は、昨日はそこ草むしりしたんですよね。
1: そうです、来週に向けて10人ぐらいお手伝いいただいて、
0: ね、ごめんなさい、ちょっと伺えなくって、私お世話になった場所なので、ね、いや本当にね、いろいろ街のことを一生懸命やってる方なんですけどもね、ビアフェスですよ、もう11年ですか、すごいですね。
1: そうですね、なりますよね、
0: はい、じゃあちょっとその辺詳しく伺っていきますね、まずあの多摩地域におけるビールの歴史、まあ、あのこの豊田ビールというのは結構古いもんだというのはちょっとねご紹介のところで分かったんですけども、この辺まず多摩地域のビールの歴史、この辺からちょっと教えてもらえますか。
1: あ、はい、豊田ビール、これ地名に当たるんですが、あの多摩最古のビールということで、明治19年にあの誕生したビールです、で10年ぐらいあの、まあ、販売されてたんですけども、営業終わってしまって、それを2015年になってですね、あのみんなで盛り上げようということで、行政も民間も含めて再度復刻したビールというのが豊田ビールになります、
0: なるほどね、そうか。もともとあれなんですか、その我が多摩エリアは結構ビール作り盛んだったんですかね、
1: あの酒造メーカーさん、あの多摩の方酒屋さんあのが多いので、そういった意味でそのビールには手を出しやすかったんだと思います。
0: 今もね、あのお隣の府中市にはサントリーのビール工場があったりしますよね。
1: そうですね、はい、まあ、やはりあの水が美味しいところっていうのがやっぱりその飲み物の美味しいところになりやすいので、そういったのにはやっぱ多分向いてたんだと思います、
0: あとあの、福生か石川酒造ってね、結構あの、
1: ね、
0: 昔からって、そこはなんか多摩ビールとか確か作ってた気がするんですけど。
1: そうです、あの多摩の恵みっていうブランドで出していただいていて、実はあの豊田ビールも、石川酒造さんであの醸造いただいてるビールになります。
0: あ、そうなんだ、はい、でも豊田ビールだからもともとは豊田で全部作ってたんですよね。
1: そうですね、あの少しちょっと昔のお話になってしまうんですが、もともとは豊田ビールで山口さんという、まあ、これも地域の名士の方なんですが、が、ビールを作られていて、で山口さんのお家から、福生の石川さんのお家にそのビールの技術を 伝達したということがあって、あの昔からご縁のあるあのお家同士だったということですね。
0: へえ、そうなんだ。じゃあ、あ、じゃあもうすごいね、密接なつながりがあって。
1: そうです、
0: 今は
1: 100年で記録を置いてですね、はい、
0: ビールあの醸造とかやってもらってる石川酒造でってことですね。
1: あのお願いをしております。
0: ね、さてさて、じゃあこの幻となってしまった多摩地域最古の豊田ビールですけども、これどう、どういうふうにいかようにして復刻したのか、この辺の流れを教えてください。
1: はい、もともと地域で、そういった地域の歴史を研究している方々がいらっしゃって、まあ、その方が、その建物を壊してしまうときに、まあ、せっかくだからということで、あの発掘調査をしたんですね。
0: そ
1: う、ビールが、ビール工場があったという場所ですね。で、そうしたところですね、その130年、40年前の、当時使ってたビールの、あの瓶のかけらとか、コルクとか、まあ、果てはもうそのまんまラベルが使わないまんま、あの出てきたので、まあ、これは地域の資源になるなということで、あの地域資源として復刻させようというあの流れになります。
0: この、 その発掘された場所って日野のどの辺なんですか。
1: あ、もう日野の豊田、

0: ですね、あの山口さん の, あのご実家の敷地内なんですけども。
1: それは豊田駅のそばにあるんですか？
0: はい、それこそ豊田から歩いて坂を下っていただいて、あの川、あの用水路がある通り沿いなので、歩いて10分もかからないところ
1: だと思ってます。そうなんだ、浅川に向かってこう歩いていく途中にあるん
0: だ。そうです、はい、その途中にある。
1: あ、そうなんだ、へえ、はい。でもそれが見つかって、これは何とかしようぜっていうことになったわけですね。
0: はい、そうですね、はい、
1: なるほどね。そうですか。それで、町と、企業と、まあ、いろいろ連携して豊田ビールプロジェクトになっていくわけですか？
0: はい、あ、はい、おっしゃる通りです。
1: でもそのほら、なんていうの、豊田ビールが本当にあったっていうのは分かったけども、実際どういう、ね、はい、味とか作り方なのかとかは、その辺はどうしたんですか？
0: そうですね、あのいかんせん140年前のことになるので、うん、当時 の, そのレシピというものはやはり残ってなかったんですね。うんうんうん、でただそのあの記録として残っていたのが、当時その豊田ビール、山口ビールを出すときに、新聞広告を打っていたという記録があって、はいはい、そこの広告が綺麗に残ってたんですね。でその広告の豊田ビールの、まあ、紹介を見ると、あのドイツ醸造法という、まあ、ドイツ式で作りましたよっていう、情報とか、うん、まあ、当時 の, あのビールというのは濁ったビールがあのほとんど全てだったので、うんうんうん、まあ、茶褐色のようなあのビールが多かったというところをヒントにして、うん、あとはあの石川さんに美味しく作っていただいた。
1: そうですか。そして、はい、ね、2015年に、はい、このビールを、ね、冠した、ビアフェスもねスタートしてということで ね、
0: ね、
1: はい、これどうですか、だいぶ日野では浸透してきて、あ、豊田ビールねっていう、あの細かいことまで知らなくても、あ、豊田ビールあるよぐらいまでは浸透してるような印象があるんですけど、どうですか、手応えとして。
0: そうですね、あの、まあ、豊田ビールって名前自体はあの知っていただいてるかなとは思います。うん、なので、まあ、そこからあの飲んでいただくとか、お土産に使っていただくってところまで、こう一歩一歩とこうあの使っていただければいいなと思ってます。
1: なるほどね、はい。じゃあ肝心の、ね、味の特徴ですよ、はい、この辺ちょっと説明していただけます？
0: はい、豊田ビールはですね、あの料理全般、和食にも洋食にもある、ビール、飲み疲れしないビールになります。うんうん、であの大手の、ビールですね、市販のビールと比べると大麦の香りが、よくてですね、うん、少し、苦さが、なんか苦くない、うん、旨味の少ないビールです。うん、ですので、あの意外とあのビールはダメなんですよっていう女性に飲んでもらうと、あの私このビールだったら飲めますよっていうような、うん、あの感想をいただくことが多いですね。うん、
1: あの私下戸なんですけどね、あの、はい、酒飲めないんですけど、あの、はい、豊田ビールはうまいと思った。
0: ありがとうございます。
1: うまいと思った、おーと思った、あ、これはうまいわと思って。そ、たくさん飲めないですけどね、あのコップ一杯ぐらいでしたけども、はい、だからなんかこうお土産とかでね、あのちょっと買えそうな時は豊田ビール買って、ビール好きの人のところにはね持ってったりしてますけどもね。うーん、
0: はい、
1: これ結構いろんな賞も受賞してんですよね、豊田ビール。
0: そうですね、まあ、あの世界に五大品評会っていうあの大きな大会あるんですけれども、うん、いろんな場所でその金賞、まあ、一番評価が高い、賞をいただいたりってことが何年か連続してあの最近でもありますので、うん、あの品質に関してはあの皆さんあのお墨付きだと思っていただいてよろしいと思います。
1: はいね、そうなのよ、本当に、ね、酒飲めない私がうまいって言ってるんだから本当にうまいんだと思います。
0: そうですね。はい、
1: さあ、ビアフェスですよ、ね、今度の23日土曜日と24日日曜日です。豊田駅南口ロータリーで開催ですけどもね、はい、どんなイベントになりますか？
0: はい、本当に豊田駅、駅降りていていただいて南口すぐの場所ですね、
1: う
0: ん、もう徒歩0分という表現でいいかと思うんですが、その目の前にあるロータリーをですね、JR さん、バス、タクシーの各社さんにご協力いただいて、うん、まるまるして、イベント用に開放していただいて、うん、実は開催をさせていただいております。
1: うん、ね、
0: でもかなりゆったりと見ていただけるんではないかなと思います。うん、
1: ね、当然豊田ビールのお店も出るし、他にもいろんな地域の地ビール出るんですよね。
0: はい、はい、近隣の方がブルワリさんにお声かけをしておりまして、うん、今回は豊田ビール

めて、10ブランドですね、の、 あのビール会社さんから、生ビールを提供いただくのと、うん、あとは、駅前 の、 あの飲食店さん中心ですね、うん、こちらもキッチンカーを含めて20店舗あの料理を出していただけるお店、出店いたしますので、うん、あのたとえビール

0: ビールもございますし、うん、あとは先ほど申し上げた石川酒造さんですね、うん、あとはこれ日野市と姉妹都市に当たるんですけれども、うん、岩手県の紫波町という盛岡の下がる町から、はいはい、グリーンネイバーズハードサイダーというリンゴを原料にした、まあ、ビールといいますか醸造酒を専門で作っている、方もお越しになられます。
1: そっかね、まあ、あとあの音楽の、ね、ステージなんかもあって賑やかに開催ですよ ね、 ね、去年はそうそう、はい、私あの歌いに行く予定でいたんですけども、あの私の見事な雨男ぶりが大発揮されてしまった。すごかったよね去年ね、
0: あのもうテントが飛ばされて壊れてしまう
1: から。ただあの日同時開催で確かあの川の方で水防訓練やってましたけど、それすら中止になってましたからね。
0: 水防訓練中止になってましたね。
1: ね、でもあの2日目は確かできたんですよね。1日目はそんな感じでしたけどね。
0: 1日目はもう本当にあの夕方からちょこっとやらせていただいて、まあ、他のがあの朝からですねできました
1: 。ね、どうでした去年なんかはあの来られた方の声は。
0: あでもあの駅前だったので、うん、割とそのあの天気回復してから来やすかったっていうのはやっぱりいろんな方から言われました。
1: ああそうですよね、う
0: ん、だからまあ原っぱでやるようなこともあるんですけども、うんうん、あのやっぱアクセス良くて、まあ、すぐ帰れるすぐ来れるところだったので、うん、あのちょっと時間見つけてきましたよって方はあの言っていただいたんで、うんうん、あのそれは一安心しました、
1: ね。はいね、そうですよね。そしてあのいつの頃からか毎年このビアフェスと抱き合わせのセットで日曜日の早朝にね、はい、あのラン&チアーズ浅川っていう、はい、あのまあ、ランニングイベントですよね、これもありまして、今年も24日の日曜日の早朝に浅川ってね、はい、川のほとりを走るというのがあるんですよ ね、
0: はい、
1: ね、これあのいつの頃からか私があのそこの司会を務めて詰めさせていただいておりまして、今年もなんかお世話に、ね、なるということでありがとうございます、ね、
0: 頑張りますよ。好評で MC がとても好評なので、今年もぜひお願いします。
1: 本当に、ね、本当あの早朝やってそこからこのラジオに来るというね、毎年その流れでございますけど今年もよろしくお願いいたしますね。
0: はい、はい、よろしくお願いします。ま
1: あ、このラインイベントの方は、ね、もう締め切っちゃってますからね、
0: はい、あの満席になります、はい、
1: ですよね、まあ、ランナーの方は走り終わった後ゴールしてビールを朝から飲むというね、そういう感じでございますよね、はいはい、じゃあ最後にもう一押しね、ちょっとビアフェスについて、PR しましょうか、お願いできますか。
0: はい、ありがとうございます。ビール、まあ、私もクラフトビール11年前は初心者だったんですけども、うん、でビールのいいところってやっぱちょっとこう気持ちがふわっと軽くなるんですよね、うん、で口がちょっと軽くなるといいますか、うん、緩やかになるので、これから仲良くなりたいなとか、この人と仲良くなれるなっていう人と一緒に来てもらうときっとなんか楽しい話とか、あ、
1: なるほど、
0: 古い友達なんかで久しぶりに会った時もなんか嬉しい出会いとかがあるので、うん、来るまではちょっとなんか気遅れするかもしれないんですけど、ぜひ、うん、ちょっと顔を覗かせていただいたらきっと楽しいことが起きるイベントじゃないかなと思うので、
1: はい、
0: ぜひお近くの方はお越しいただければと思います。
1: はい、わかりました。今日どうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました、
1: は
0: い、
1: 来週じゃあよろしくです。
0: はい、
1: はい、お待ちしておきしていきます。はい、失礼します、はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: お待ちください。
1: ということでね、豊田ビアフェスでございます。東京都日野市の JR 豊田駅南口ロータリーで5月23日土曜日はお昼の12時から夜8時まで、24日日曜日は午前10時から夕方4時までです。雨天決行、ただ、あまりに荒れると中止になります、はい、ちなみに22日金曜日、夕方6時から夜9時までは前夜祭もね行われるということです。ぜひお出かけになってみてください。ということで今日は一般社団法人豊田エリアマネジメント代表増島清人さんに豊田ビアフェスについてお伺いしました。

お届けしたのは私の楽曲川久保秀和でさあでございました。全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバー、今日はね私のソロ営業でございますけども、皆様からメッセージ頂戴してますんでご紹介していきます。ビールについてねいただいてますね。こちらは UHM さんですが、豊田ビールね、地ビール歴史あるんですね。恵比寿ビールといい勝負でしょうか。豊田というと40年以上前都立工業高校などを受験しに来ましたよということで、あったかな、今はないですけどね、工業高校ね、当時はあったのかね。そして、こちらは杉杉さん、 FM 世田谷で聞いてくれてます。豊田ビールどんなビールなのか気になって、出かけた先の帰りに寄りましたが、駅前でやってるので駅のホームに降り立った瞬間から盛り上がりが見えてて、ビール買う人の列がものすごかったのを覚えてます。ビールを買って飲みながら次の移動先行ったんですが、爽やかな味で美味しかったですよということでね、ありがとうございますね。なんか嬉しいな、地元を褒められてるのが自分を褒められてるようでね。ね、豊田ビールぜひねお試しください。今年も坪井のみっちゃん、熊本の方、歴史あるビールどんなビールなのか大変気になりますということで、ご理解いただけたでしょうかね、どうでしょうかね。なんなおパープルおばちゃん、美味しそうですね、ネットでも買えるんですね、サイト見ました、ネットで買いますということでね、ぜひぜひ、ご購入いただけたらと思います。さあそして、今日ねオープニングで地元の、

同級生でバンドを組んでいる、40歳からバンド始めたっていう、そんなね、あの友達のバンド見に行ってきたっていう話をしましたけども、ふげんさん、鹿児島の方です。新人も新しい環境に慣れてきて、さらに親睦を深めるために職場対抗のバレーボールやソフトボールの試合することありますね。とはいえ私のようなおっさんは戦力外でございます。昨日のソフトボールはヤジと差し入れ担当でいいと鷹をくくってたんですが、ところがピッチャーが怪我をして退場、白羽の矢が立ったのはかつてソフトボールチームに所属していてピッチャーだった私。スクランブル当番なんとか乗り切ってチームは勝利です。でも今は関節痛と戦っていますということで、いいじゃないですかね、地元の仲間、会社の仲間と若い人とね、一緒にいいと思いますよ。その痛みもね、快感ですよね。引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラボとつけてポストしてくださいね。それでは、佐野元春約束の橋、先だって5月8日金曜日ザ・ヨルパラベスト10という、ライブやりましたけども、その中で私歌いました。現在もアーカイブ見ることができますので、ぜひぜひこの曲も歌ってます。佐野元春、約束の橋。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしてきたロコラバー、今日はね私のソロ営業でございますけども、いかがでしょうかね。 X の方で白イルカニさんですね、幻の豊田ビールの復刻からビアフェスを開催まで行き着く動き、11年目も開催で歴史あるイベントになりそうですね。川久保さんの雨男スキルが弱まりますようにということで本当にね今日ね

びっくりしましたね。なんだこの雨っていうぐらいのすごい雨で、水防訓練が中止になるんですよ。ねえ、大変なことでしたけども、まあ、あの私今年は参加しませんので雨は大丈夫かと思いますね。ありがとうございます。そしてね、まあ、そんなあの、ね、地域の歴史っていうことでつながりでいくとね、こんなメッセージもいただいてます。ボイスQ砂漠の狐ロンメルちゃんですが、富士市、静岡県ですね、富士市の富士山かぐや姫ミュージアムで馬と人の暮らし展に行きました。静岡沼津から富士市にまたがる足高山麓では1000基もの古墳群がありまして、その3割で副葬品があって、それはバグなんだそうです。全国でも異例な多さだそうです。古代の放牧は、現在の群馬県が知られているんですけども、それ以前に馬を繁殖させ大和王権に供給していたことが日本書紀にも記載されていて、当時の金属加工の技術者集団金指の名字を見られ、周辺では、鉄の不純物の発見なんかもあるんですよということで、ねえ、なんかすごいイニシエロマンです ね、 ね、こういうの大好きなんですよ私。大和政権とかね、卑弥呼とかね非常にこう、なんていうの、文献とか資料が少ない時代の話ってものすごくこう想像が働くじゃないですかね。なんかいいね。そうか、人と馬の歴史っていうのもね、これで辿ってみるのもなかなか面白いかもしれませんけどもね、はい、ということで、来週はね横田さん戻ってきますんで、横田ファンの方は、お楽しみ12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラボは一部の曲を除いてこの後13時台も続きます。ここまでのお相手、川久保秀和でした。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介いたします。今回は太田諏訪神社です。岩槻区太田に祀られている諏訪神社は岩槻商業高校と上元寺との間にあります。参道は城址公園への入り口にもつながり、諏訪工事の名前の由来になった神社です。当社は江戸時代初期の岩槻城城主であった阿部正次が勘定したと伝えられています。最新は岩槻城守護の軍神として信濃の国の諏訪上社より勘定した立皆方の命で、岩槻城の北方に鎮座する久泉神社と同様、鬼門除けとして創建されたものと思われます。この2社は八幡神社、天満宮とともに岩槻城主や家臣の祈願所となっており、いわば武家のための神社でした。本殿は一軒舎流れ造りで

根は土地吹き井桁状の土台にもや柱は円柱、前面の御灰柱は角柱で、渦の彫刻は17世紀前半の特徴を表しています。なお土地吹きとは屋根材が非常に厚いものを言い、区内では他にあまり例がなく、市の有形文化財に指定され、現在はコンクリートの大屋に収められています。地元の方からはお諏訪様と親しみを込めて呼ばれており、毎年8月27、28日に盛大に祭礼が執り行われています。また春には隣の常源寺のしだれ桜を見にたくさんの方が訪れます。今回のお相手はさいたま市岩槻観光ボランティアガイド会、須賀秀夫がお送りしました。

0: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
0: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認。シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために。後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
2: あなたの笑顔を灯す、さいたま市見沼区の有機テクノス。電気のことなら小さな工事も大きな工事もお任せください。街の暮らしをピカッと明るく、心もポカポカに。有機テクノスがあなたの毎日を支えます。詳しくはウェブサイトで検索。
3: You're listening to Red's Wave 87.3 FM.

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが一時をお知らせします。

5月17日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。非常にね、青空が広がっておりますよ、ね、どうも真夏日のところ結構は多そうだということですけども、お住まいの地域いかがでしょうかね。東京も30度に迫るというか、30度になるんじゃないかみたいなね、そんな予報もさっきニュースで流れてましたけどもね、どうでしょうか。さあ、今日はですね、私一人ソロ営業でございます。横田佳穂さんは福井県で行われました一筆啓上賞、これで見事ね受賞しましてですね、受賞式に行っております。なんかさっき X に、その受賞式終わりましたなんてね、投稿がありましたんで、もしかしたら今ゆっくりとこの放送を聞いてるかもしれませんね。ということでソロ営業でございます、お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、今日なんですけども、来るときね、まあ、車で来たんですけど、甲州街道という、国道を走ってずっとこう都心へ向かって走ってくるんですけど、朝9時半ぐらいですかね、新宿のちょっと手前のところ、ふと

右見たらすごい行列ができてるんですよ。それはあのスーパーに行列ができてるんですね。でおそらく10時開店で何かお目当ての特売品かなんかあるんでしょうね。まあ、それですごいすごい列なんですよ。とにかく朝の9時半からすげえなーなんて思ってね、何が売られるんだろうなと思ったんですけども、まあ、そのスーパー結構ね最近 あちこちで見かけますね。結構あの店舗数広げてるんだと思います。うちの町にも割と最近やってきましてね、にぎわってますですよ。我が家も時々利用してますけどね。で考えてみるとその私が使うね駅最寄り駅スーパー3つあるんですね。でそのうちの1つはずっとこう不動のポジションでずっと変わらずそのスーパーなんですけど、他2店舗はね結構入れ替わってるんですよ。なかなかこうスーパーの営業っていうのもね経営するのも難しいのかななんて思ったりもするんですけどもね。で地方なんか見渡してみるとねやっぱりこう大手のね例えばイオンとかがドーンと大きい商業施設建てたりとかねありますよね。なんかイオンに行けば映画館もあるし、ね、何でもあるしみたいな、お食事もできるしとか、なんかそんな感じにもなってますが、でもきっとねその地域のならではのスーパーとかもね間違いなくあると思うんですよね。で例えば能登半島の地震、そして水害で被災した、輪島のね町の町というところにあるスーパー元屋スーパーというところね、ここが非常に地域のもう何ていうんですか、もうインフラ状態ですよね。もうここがないと困るみたいな感じでね、でもここも被災してしまって本当大変な状況だったんですけどもね、でも一生懸命皆さん のご尽力ご努力で、復活してね今ねまた町のインフラとして機能しているということでね、ああよかったなーなんて思うんですけども、やっぱりそういうこう大事なスーパーお店っていうのはね、まあ、スーパーに限らずですけどもきっと地域にあろうかと思いますけども、またねそういう地域ならではのスーパーだからこそ地域ならではのものが売ってたりもするじゃないですか、ね、海産物とか ね、うん、ねその良さっていうのもあると思うんですけどもね、どうでしょうね、なんかあなたのお住まいの地域ならではのスーパーとかあるでしょうか。さあではロコラバ参りましょう。ロコラバというタイトルですけどもローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。番組のホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバと検索してくださいね。もちろん今日もあなたからのメッセージお待ちしておりますですよ。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてくださいね。今日私一人営業でちょっと X を拾うのはあんまり慣れてないんですけどできる限り頑張って拾っていきますのでね、よろしくお願いいたします。では少しメッセージご紹介しましょう。ゆずじじさんです。昨日から今日にかけて岩手県の北上へと運行しました。天気はいいですが風が冷たいですね。新潟県の北部から岩手県では白柿と田植えが行われ、山形県庄内では並行するように名産の枝豆の植え付けも行われてましたよ。なんかこの季節ならではでしょうね。ね、農作業でもちょっと今日なんかは非常に暑いですから農作業するときね、ちょっともう炎天下で熱中症とかも気をつけないといけませんよね。まいまいさん、昨日は高校の同窓会でした。みんなにたくさん会えて、帰りに6人でバーでお酒をいただきました。赤ワイングラスで一つ飲みました。いろんな話に花が咲いておかげさまだなと、なんかありがたくて幸せです。コミュニケーションの大切さを痛感しました。わがままが過ぎてしまわないようにしなければと思いますということで、ね、素敵な仲間との再会で何よりでございます。素晴らしい、ね、ということでね、あなたからのメッセージもお待ちしてますんでどしどしお寄せください。では1時台の1曲目、7月から全米ツアースタートですね。トト、ロザーナ。

0: お届けしている曲はトトロザーナ。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日月曜日公開しています。現在アップされている最新回は5月10日放送回、ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。
1: 東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷さんです。天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: お願いします。
0: 今日はあのご自宅でね、あの対応してくださってますけど、はい、なんかすごいヘッドセットつけて、もうなんかプロレスの実況中継みたいな。
1: そうですね、僕あのスキンヘッドでガタイがいいんで、あの、うん、まあこうプロレスお好きな方にはね、はい、こう山本虎鉄さんなんかをこう想像していただくと、あの、そうそう、僕もあのラグラン T シャツ着るともう本当にもう山本虎鉄さんみたいな感じ。
0: すごいですよね。だから山本虎鉄さんにもなるし、
1: はい、
0: あのウィッグをつけると安藤夏さんにもなるんでしょ、は
1: い、そうなんですよ、いろいろ七変化するんです
0: よ。すごい特技ね。
1: ね、
0: でもなんか今日はそのヘッドセットのおかげなのか音質がなんかいつもと違いますね、
1: は
0: い、
1: あら本当ですか、ありがとうございます。もう今日はちょっとね、川久保さんのソロ回ということで、もう満を持して、
0: そうですか、
1: もうちょっとか
0: 来週は外すんですか、じゃあ。
1: そんな、そんなことない、ね、どんな、ね、今回からね、さらにいい音質でお届けしますよ、
0: はい、よろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。

0: 今日は5月に食べられるご当地グルメということでね、5月シリーズは、やっていただいてますけども、今日は何ですか？
1: はい、今回はですね、静岡県静岡市清水区由比の桜エビ餃子をご紹介します。
0: はあ、桜エビっていうとね、はい、春先出てくるやつだよね。あのうちの妻も大好きですよ、桜エビ。
1: ねえ、美味しいですよね。
0: この季節でも桜エビ、桜エビってずっと言ってますからね。
1: わかります。いや、やっぱいい季節ですよね、このあの鮮やかなね、ピンクとあのこの香りが。
0: そうそうそう、ね、うん、これどんな餃子になるんですか？
1: はい、これですね、餃子の中にたっぷりとこの桜エビを具材として入れまして、もうね、そうなんですよ、ちょっとね、ちょっとこう具材として足してあるレベルじゃないんです。もうカプッとかぶじりついて、こう断面を見ると、もうその断面がピンク色に染まってるぐらい。
0: 本当に？なんかだから、はい、肉の代わりに桜エビ使ってるぐらいの勢いなわけですか？
1: いや、もうそれくらいの勢いですよ。
0: へー、
1: そうなんです。
0: なるほどね、そうですか。へー、まあ、桜エビってなんかね、非常にこう季節限定 でしかも静岡っていうのが有名ですけど、
1: はい、
0: どんなエビなんですか？
1: はい、僕ね、実際にこういただくまで、桜エビって、まあ結構ね、日本どこでもこう取れるものなのかなって勝手に思ってたんですよ。
0: 思いますね。
1: そう。なんですけど、実は桜エビって全国でも、この静岡の駿河湾でしか水揚げされていないんですって。そう。桜エビ自体は他の海域にも住んでるというか生息してるんですけども、実際に水揚げして漁をすることが許されているのは駿河湾だけなんですって。
0: なんでなんだろう。
1: ねえ。
0: あれから駿河湾だから、もしかしてほら、徳川家康のお膝元じゃないですか。将軍だけしか食べちゃいけないみたいな、取っちゃいけない。
1: ちょっともしかするとあるかもしれないですね。
0: そういうなんか歴史があるのかも分かんないですけどもね。
1: ね、あとはまあその資源の保護とかね。
0: あ、まあ、そう
1: ですね。そういう、うん、まあまあ、とでもまあちょっと徳川家康のお膝元だからって思うと、なんかちょっと特別感があっていいですね。
0: 将軍飯ですよ。
1: どうだ、そう考えるとまた。
0: 全然違うかもしれませんけどね。
1: まあね、ちょっとそういうなんかこうと思い浮かべながら食べれたらまたね、美味しそうですよね。
0: どうやってこれ桜エビって取ってるんですか？なんか岸の方にいるんですか？
1: はい、これはですね、沖合に出てこう、漁船がですね、2艘、まあ2つ、2艘を1体で、それぞれ網を持ってですね、海の深い場所に網を下ろして、この2艘の漁船でぐーって引っ張って、こう桜エビを一気に取っていく2艘引きという方法で捉えて、
0: 結構深いところにいるんだ、このエビ。
1: そうなんですよ。
0: へー、
1: となんかもともと桜エビが発見されたきっかけっていうのが、そのと網、その網を下ろして、それをなんか忘れて置いていたのを忘れてしまって、網がこう海底の方まで沈んでて、ああ、いけないいけないって引っ張り上げたら、見たこともないピンク色の鮮やかなエビがかかっていたというのがきっかけなんですって。
0: あ、そう、駿河湾っていうと結構深海魚とかもね、珍しいのが取れるっていうんで有名ですから、ちょっと独特の生態系みたいなのもあるのかもわかんないですよね。
1: そうですね。
0: なるほど。じゃあ、まあそのかなり深いところから引っ張って取ってくるわけですね。
1: もう深いところから引っ張った、もう駿河湾の至宝、海底に眠る至宝をこうね、
0: 将軍飯、
1: はい、将軍飯を。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、体にもいいんですか、これエビですけど。
1: そうなんです、もう栄養素がたっぷり含まれてましてね、桜エビのこの鮮やかなピンクの元っていうのは、アスタキサンチンという物質なんですけども、はいはい、これ美容にも非常に嬉しい働きがあるとされていまして、はい、あとはですね、安眠に役立つグリシンというアミノ酸の一種、あとは疲労回復に力を発揮するタウリン、そしてね、まあ、こう魚介はですね、脳の働きを助ける DHA、ドコサヘキサエン酸などなど、はい、ですからもうぶっちゃけた話も、ああちょっと元気ないな、気持ちが落ち込んでるなと思ったら、もう桜エビパワーに頼れば。
0: そうですね、
1: これ
0: 大事ですね。私今すぐ補給したいぐらいです。
1: 本当ですよ、もう一口食べればもうあなたの

0: ほっぺたも桜エビ色。
1: ああうまい。
0: パークボスさんも桜エビ色。ああ。
1: さあ実際じゃあその餃子ですよ。桜エビがぎっしり詰まった餃子。まあ、はい、あの断面見るとねすごい桜エビが詰まってるということではありましたけども、味わい的にはどんな感じなんですか？はい、
0: まああの餃子としてねシンプルにこう酢醤油などでね、うん、いただくとまあこれもまたあの非常にふわっとこうエビの香りが感じられていいんですけども、まあ餃子としてさらにですねあの。お酢に胡椒入れて酢胡椒という形でいただきますと、
1: それうちの妻が好き。餃子はね、それそう醤油使わないの、酢胡椒がいい。
0: 酢の食べ方ですね。
1: そうそうそうそう。
0: ねえ、みんな酢の人これで食べてる酢胡椒で。
1: あ、これ美味しいんだ酢胡椒で食べると。
0: 酢胡椒で食べるとこれまたあの桜エビの甘みがですね、うん、一気に引き立って。ちょっとあの普段と違った餃子の味わいが楽しめてすごくいい感じですね。
1: その中身はあのもちろん桜エビがいっぱい入ってて、はい、ちょっとはひき肉とかも入ってるんでしょ？
0: そうですね、ひき肉も入ってますけども比率的にはどうだろう、まあこれ感覚ですけども、うんうんうん、ひき肉よりもでもひき肉ももう圧倒的に桜エビですね。あとはあの野菜も入っててその甘さを、あのキャベツとかも入ってるかな、これで甘エビのですねこの甘さとこの野菜の甘さが相乗効果を引き立てまして、なのでちょっと食べ方としてはですね、うん、こういわゆる餃子としての食べ方の他に、うん、どっちかでですねお好み焼き的な食べ方をしてもいいかなと。
1: どういうことですか？
0: 例えばちょっとあのマヨをつけていただくと
1: か。ちょっと酢胡椒でツーって言ってた人がマヨネーズいっちゃうんです
0: か。まあちょっと塗りつぶしてるんかい。いやと思うんですけど、でもこれがまたそうです。でもほらマヨネーズもお酢が入ってますから。
1: ああなるほどね。
0: そうでちょっとこのまあだからその味をね塗りつぶさないんですよ、ぶつからなくて。
1: そうマヨネーズってほらやっぱ味が強いじゃないですか。マヨネーズの味ってかなり強いじゃない、はい、だけど、桜エビ負けないんですか？
0: 負けないです。結構ねあの先以下ぐらいこうつけても、うん、だからまあ小指の先まあそうですね、うん、ちょっとこうスプーン一さじぐらいですか、うん、結構たっぷりめにつけてもしっかりとあのマヨの味の後に、うん、桜エビの味が踊り出てきます、これが
1: すごいな、強者ですね、
0: いやこれは桜エビの力強さをねこんな形で味わえるとはともうびっくりするんでしたね。
1: そうか、やっぱり焼き餃子がいいですか？あの水餃子とかもありますけど。
0: そうですね、これ焼き餃子でいただくのがいいかと思います、うん、あの冷凍で、届くので、うん、あの今回ご紹介するお品物はこう冷凍で届くのでそれをこうお鍋に入れて水ちょっとかけて、うんうん、あのちょっと焼き目蒸しちょっと蒸し焼きにする感じ、うんうんうん、焼き目をつけて、
1: なるほどね、はい、こちら、おいくらで買えるんですか？
0: はい、こちら20個入りで税込み840円と、
1: うん、あなんかお手軽じゃないですか、お手頃価格じゃないですか。
0: ね、うん、ちょっとあのこれで20個ですからね、結構もうご家族皆さんでも
1: いいよね、
0: 十分たっぷり召し上がれます、
1: うん、あそう。でこれは通販とかで買うこともできると。
0: はい、こちらのね、メーカ こちらですね、うん、もちせんというねメーカーさんのなんですけども、うんうん、このねもちせんというメーカーさんがこのなんか桜エビを発見したルーツにあたる会社なんですよ。
1: マジですか？
0: そう、この創業者の人が、うん、あの漁師さんが、うん、あの桜エビを発見して、
1: あら、
0: だその祖先を系譜を継ぐもう正真正銘桜エビを知り尽くしたメーカーさんの餃子です。
1: 本家じゃないですか。
0: そうです、もう桜エビの一番美味しい食べ方を知ってるメーカーさんの餃子ですからね。
1: そうか、まあ、あの静岡っていうと浜松餃子とかも有名じゃないですか。だから、あの餃子のノウハウもある地域じゃない。
0: だそうですね、
1: ここね桜エビっていう地域ならではの特産品、この掛け合わせで、
0: ね、
1: あすごいもの発明しましたね。
0: いやー駿河の新秘宝ですねこれは。っていうぐらいの本当にね、あのびっくりする味わいです。ぜひお楽しみください。
1: わ、はい、かりました。今日もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ということでね、今日は静岡の桜

エビ餃子ご紹介いただきましたけど、美味しそうです ね、 ね、マヨネーズでも負けないってどれくらいうまいんでしょうか。ネット通販とかでもね買うことができるということです。桜エビ餃子、桜エビの本場、ゆいからお取り寄せ、通販、もねできるということで、リンクは、X のポストなどにも貼ってあります。そしてロコラボのホームページにもね、出てますんで、ぜひチェックしてみてください。東京ロコラボランチ、天谷壮太さんありがとうございました。ではね、続いてのナンバー、前のグループ名は桜エビーズって言ったそうです。うっかで、それは月曜日の9時のように。

0: メールでゴー。
1: さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回はラジオネームふげんさんからいただきましたご当地コラボお菓子について、ご当地コラボお菓子、まあいろいろ有名なお菓子ね、お菓子メーカーが出してますけど

それをあのご当地のものと一緒にねタッグを組んでっていう、まあ、そういうコラボ商品ですね。有名なのはアポロチョコレート、エリーゼ、オットット、柿の種、カッパエビセン、キットカット、キノコの山、コアラのマーチ、じゃがりこ、チロルチョコ、バカウケ、ハイチュウ、プッチョ、プリッツ、ポテトチップス、ポッキーなどがあるって結構ありますね。すごいね。でまあ、各地の名産品、例えば果物とか野菜などの作物とか、手羽先や牛タンなどの料理の味付けのものが多いということですね。で東京は銀座のカツレツ、カレー、東京バナナ、神奈川は横浜中華街の中華料理、まあ、例えば麻婆豆腐なんか、まあ、そういった風味をテーマにしたものが多いんだそうです。でお土産で有名な森永製菓ハイチュウですけど、ハワイ限定のものがあるということでね、もうちょっとあの海を越えてしまいましたけど、パイナップル味とかリリコイ味というのがあるそうですね。亀田製菓のご当地柿の種、結構面白いフレーバーが多いそうです。北海道のスパイシーチーズ風味、あ、乳製品だからスパイシーチーズってことなのね、うん、東北限定イカ焼き醤油マヨネーズとか、柿の浜焼き醤油風味、リンゴ風味&桃風味、新潟限定はコシの完売風味って、これ日本酒ですよね、コシの完売って、ね、それから、横浜の四川麻婆風味、長崎ハウステンボス限定カマンベールチーズ風味などなどということで、柿の種もいろいろあるね。ちょっと長崎のカマンベールチーズ風味って どうしてカマンベールチーズ長崎なんだろう。なんかやっぱり早くからあれかね、あのオランダとかから入ってきたのかね、カマンベールチーズがね。ご当地ポッキー、はい、通常のポッキーの 1.5 倍の長さで、だいたい24センチ、通常は 16.3 センチだそうです。でそれぞれ1本ずつ個包装になっているので、これはあのどなたかにねお土産として配るのに便利ですよということですね。ご当地ポッキーもあるんだね。なお富源さんはご当地ブラックサンダーというのを挙げてくださってたんですけど、北海道限定のホワイトサンダー、白いブラックサンダー、ピンクなブラックサンダー、メロンなブラックサンダーというのがあるそうです。ホワイトサンダー、白いブラックサンダーはもうブラックサンダーと言っていいんでしょうかね。それから京都限定、抹茶味の京都ブラックサンダー、おー、京都ブラックサンダー、これおのお茶でいいのかな、おこい茶なのかな、濃いお茶ってことですね。これは、京都ブラックサンダーよりもさらに濃い 2.6 倍の抹茶を配合。大阪限定大阪ブラックサンダーはキャラメル味だそうです。 あれかあのグリコ の看板があるからそれでキャラメルなのかね。沖縄の沖縄ブラックサンダーは黒糖味だそうです。面白いね、いろんなこと考えますな。ね、いやいや、なんかね、あのうちの町にはこんなご当地お菓子あるよなんていうのね、あ、そう、うち確かにありますなんて方もいらっしゃるかもしれませんけども、ぜひぜひ、うちの町これありますっていうのを教えていただけたらと思います。ということで今日は富源さんからの、メッセージに基づいて、ご当地コラボお菓子についてご紹介しました。では、今年1月にリリースされたポッキーの CM 曲、泣き言で甘々吟味。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしているロコラバー、メッセージね頂戴してますんでご紹介していきますね。お菓子についてヘベレケさん、 FM ヒューガー宮崎県ですね、聞いてくださってます。地元のお菓子、宮崎平野の千切り大根を使用して 100% 手作りにこだわった揚げ千切り大根スナック、大根ダーというのがあります。カルシウム、ビタミン、カリウム、食物繊維など豊富な栄養素が何倍も含まれていて、料理の味のアクセントとしてサラダなどにトッピングするのも使えます。あ、そう、ベビースターラーメンみたいだね。味は青のり味、ピリ辛味、カレー味の3つ。その他にも大根ダーのピリ辛味を砕いてクランチチョコにしたちょこっと甘辛大根ダーもあります面白いね郵便局なんかでも買えるんですよ、そうですかね、面白いね。大根のお菓子食べたことないです ね。なんか宮崎って言うとあの、なんだっけ、鶏肉のやつありますよね、チキン南蛮、いいんだよねいいんだっけ、チキン南蛮でよかったよねあのあれ風味のなんかね、お菓子とか出てくると面白いですよね。ありがとうございます。さあ、そして、スーパーね、地元のスーパーのお話ねいただいてます。同じく宮崎ですね、サンシャイン FM、 おーちゃんです。身近なお店ショッピング野田、野菜とお惣菜とお弁当は安くて美味しいですよということで、お魚も美味しいですということで、ショッピング野田、多分すごくこう地域のね重要なスーパーなんでしょうね。個人商店でやられてるのかな、なんか代々やってるのかななんて、これあくまで店名からあの想像してるだけですけども、そんな気もしますね、なるほど。小鳥さん、我が家の近くの駅前には3つスーパーがあります。私の団地すぐ隣が愛知県犬山市なんですけど、ほとんどこの犬山のスーパーに行ってますね。車で15分くらい、長年行ってるのでついつい慣れ親しんでいるので、いますということですね。今日はちょっと日差しが強いので、日差し弱くなったら買い物行きますということでね。そうですか、これはあのご当地スーパーなのかね、大手とかじゃなくてね、どうなんだろうね。ありがとうございます。さあ、そして、

ちらは、地域イベントについてですね、いただきました、福井県のロックさんですね、福井県にもクラフトビールありますよということでね、あ、はいはいね、12時台に私の東京都日野市の

ね、ビールね、はい。そして、地域のイベントですけども、隣町の堺シティというところに北陸三大祭りの一つがあります。三国祭り、ね、ただ開催予定してますがなかなかこう存続が厳しくなっている担い手不足ですね。周辺の町にヘルプして開催していますね。私の故郷も、若狭高浜でいいのかな、そこの式年大祭というのがあるんですけど、同じような状況ですね。町そのものもちょっと存続危機な部分がありますということで、ね、やっぱりこう人口減少の問題と、ね、伝統行事イベント、ね、の継続っていうのも必ずなんかセットで言われたりしますよね。なるほどね。そして出雲の旅人さんです。出雲では遺跡からハスの種とか、お米の種が見つかりました。ハスの種は遺跡の跡地にため池を作って育ててます。そうなの。お米の種は古代米として細々育ててますよ。すごいね、なんか古からのその種そのものなのかね、化石化してないのかね、ねえ、どうなんだろう。ラジオ七尾のと侍さん、先日水曜日、宮城仙台から能登へ復興復旧で支援に、来られた団体の中で、FM 大白リスナーの方がいて、お会いしました。決して若い方たちではなかったんですけども、でもね、前向きで活動的な女性の皆さんでしたよ。感謝していますということで、能登のねお寺の復旧復興のお手伝いに来られたみたいです ね、そうか。まあ、ただね、手伝い来てくださったけど、まあ、復旧復興はね数十年かかりそうだということで、まだねいろいろ地震とか水害の爪痕が残ってますよね。でもこういうねお寺とかっていうのは間違いなく相当古くからあったわけで、町のねこう中心地っていうのかな、そういう役割を、ね、担っていたと思うんですよね。皆さんのこう拠り所であった部分もあると思うんですよね。やっぱねそこはなんかなんとかね復活してほしいですよね。そして実際仙台っていうと東北の、ね、東日本大震災の被災地でもありますから、同じねあの辛さを味わった方が手伝いに来てくれたっていうのはなんかねそれはそれで一つね喜びというか勇気にもなりますよね。ということでね、メッセージ引き続きお待ちしてますんで、ぜひお寄せください。アドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp LOCO でロコです。ロコアットマークミュージックバード .co.jp まで。では5月31日東京ブルースアレーでライブがあります。森川美穂、砂に落ちたイヤリング。

2曲続けてお届けしました。森川美穂砂に落ちたイヤリングの後に、続けてお届けしたのはエルスウェア機構温度と一部でございました。時刻は1時47分を回っています。今日のロコラバは私のソロ営業でございます。横田果歩さんは福井県に行きまして一筆啓上賞というのでね、見事受賞しましたね、受賞式はもう終わったみたいですけども、今日はお休みでございます。メッセージねご紹介しましょう。神戸の文パパさんです。今日は神戸祭りなんです。ほう、以前は地元のテレビ局が中継してましたけども、なくなったみたいですね。人出はすごいんじゃないでしょうかということで、文パパさんは行ってないというそういうことでございますね。そうかね、神戸祭りなんかすごそうだね。あの港のあたりとかうわーってなるのかな。ね、まあ、神戸もね大変な震災がありましたから、そこからね、復活して、ね、今も素敵な街になってますよね。またね、はい、盛り上がることを記念しております。そして友助さんからです。スーパーのお話、はい、先週日野市の東京都日野市の新選組祭りに行った時にスーパーアルプスがあったので、川久保さんが試食していたカップ麺を買って食べました。美味しかったです。ということでこれね、地元のケーブルテレビの番組でね、あの紹介したんですけど、そうスーパーアルプスっていうね、東京の八王子中心にあるスーパーがあった。そこがね、地元の八王子ラーメンとタッグを組んで、ミンミンっていうラーメン屋さんとタッグを組んでカップ麺作ったんですよね。あのスーパーアルプスでしか売ってないんですよ、ね、そうですか、ありがとうございます、ね、地元にお金を落としていただいて引き続きメッセージお待ちしています。

今日のラストナンバーシスで愛のバッテリー。明日月曜日、私がアフタヌーンパラダイスってね、月曜日の担当してますけど、こちらのゲスト、このシスからタラリホコさん、朝日愛さんのお二人がゲストで登場します。夕方4時台登場でね、久しぶりにお会いするんでね、どんなお話伺えるのかね、ぜひそちらも聞いてみてくださいね。シスで愛のバッテリーでした。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしてきたロコラバー、今日はね私の一人営業でございましたけども、いかがだったでしょうかね来週は横田さん戻ってきますんでね。さっきあの X を眺めていましたら、森川美穂さんの曲をかけたところでサトシックスさんが、森川さんにいじられたい川久保さんと投稿してくださいましたけど、そうなんですよね、日本三大叱られたいお姉さんの一人が森川美穂さんって言って、先週のアフタヌーンパラダイス、ゲストでね出てくださいまして、ようやくねもう落ち着いた時間の中でお話しすることができまして、いや楽しかったですね。やっぱり気持ちのいい方ですね。パーンとした感じの方でね、森川さん、あの5月31日は東京の目黒ブルースアレーでねライブがあったりとか、7月もねまたあの渋谷とかでもライブがあるみたいです。ぜひね、あ森川姉さん、ね、こちらもチェックしていただきたいと思います。さあ、ロコラバ本日間もなく閉店でございますね。番組専用のホームページもありますんで、ぜひチェックしてご覧になってみてください。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、ロコラバで検索してくれれば OK です。ここまでのお相手、本日は川久保秀和でした。

0: You're listening to 87.3. 87.3. Red Wave. Stay tuned. 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内。体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
1: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立町ホームで検索。
4: 防災インフォの時間です。さいたま市は地震や風水害などの災害が比較的少ない安心で安全な町ですが、大規模な地震や大型の台風による風水害など災害はいつ発生するか分かりません。今回はさいたま市浦和区内の避難場所、一時避難場所についてです。避難場所は災害で自宅にいられなくなった、またはその恐れがあるときに避難する場所です。地区の公民館は高齢の方や障害のある方など災害時要援護者の優先避難場所になっています。浦和区内の避難場所は高砂、時和、木崎、中本、本部と北浦和、中町、上木崎、岸町、針ヶ谷、大東、時和北の各小学校、時は木崎、本部と大原の各中学校、一立浦和、県立浦和、県立浦和西、県立浦和第一女子の各高校、埼玉大学附属小学校、浦和駒場体育館、両家、浦和南、上木崎、大東、中本、針ヶ谷、本部と中町、時は市長、北浦和、南賀の各公民館です。また一時避難場所は災害発生時に一時的に避難する場所です。浦和区内の一時避難場所は月の宮、浦和中央、北浦和、浦和北、時は駒場運動の各公園、浦和総合運動場です。いざという時に慌てずに避難できるよう、休日などに非常持ち出し品を持って

最寄りの避難場所まで実際に歩き、道順や危険箇所などを家族みんなで確認してみましょう。以上、防災インフォでした。

0: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
2: このシュートが入ったら優勝だ。
3: 匠、いけるぞ。お前なら。
4: お母さん信じてるからね。ばあちゃんカツ丼食べてきたよ。
5: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会。
6: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
7: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
8: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが虹をお知らせします。
9: みんなの3年防災。

0: 機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒君郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて今日は1865年慶応元年5月17日に万国電信連合が設立されたことにちなんで、国際電気通信連合 ITU が世界電気通信の日として記念日を制定。また2005年平成17年には世界情報通信サミットにおいて世界情報社会の日として国際デーを制定。2つを合わせて世界電気通信及び情報社会の日となっています。テレビやラジオといったメディアもそうですし、インターネットなしでは現代では生活が成り立たないことを考えると、この160年間の進歩って先生すごいですね。
1: そうですね、まあ、でもね、こういうの進歩ってね、
0: はい、
1: 実は最後の短い時間ね、ここでキュンと上がってるんですよ、
0: は
1: い、それを時間をずっと長く見ると、はい、いつも最後のところではピュンピュンと上がってるわけ。
0: あ、だから緩やかにずっと山なりに上がっていくんじゃなくて、ずっと積み重ねて最後にピョンと上がると、
1: だけどそれはもっと広げてみればそんな風になってないように見えるんだけど、やっぱり最後のところで圧倒的に古い時代って、例えば縄文時代弥生時代ってなっていくと、最初の方のずっと長いでしょ。
0: そうですね、
1: そこってあんまり変化がないじゃない。
0: はい、
1: だけどどんどんどんどん時代が最近に近づく。

0: は感じるほど変化の度合いって大きいですよね。
1: そうですね。だから、うん、そうすると160年と言わずとも自分が子供の頃と比べてももう全然違うので、
0: もうそうだし、もっと言えばここ数年間とかっていうのはすごいですよ、はい、
1: 本当にそうですね、うん、空が見えたら電話通じるみたいなのやってたりしますもんね。ま
0: あ、そうだね、
1: すごくなりましたね、うん、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて先生、今日は何を取り上げてお話しいただけますか。
1: はい、まずはですね、
0: はい、
1: 5月の18日、
0: はい、
1: 年は1980年です、
0: はい、
1: セントヘレンズ火山が大噴火をしたんですけど、
0: はい、
1: これについて、
0: はい、
1: でもう一つは5月の21日、
0: はい、
1: これは2003年ですが、
0: はい、
1: アフリカのですね、北部のアルジェリア、このアルジェリアの北部で、まあ、地中海とのちょうど境界ぐらいのところですね、
0: はい、
1: 地震が起こったんですけど、
0: はい、
1: この地震、
0: はい、
1: それからあとは5月の22日、
0: はい、
1: 年は1960年ですけど、
0: はい、
1: 我々は観測している過去最大のですね、
0: はい、
1: 地震と言われているチリ地震、
0: はい、
1: この3つを取り上げたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、でまず、1980年の、
0: はい、
1: セントヘレンズ火山の話をしたいんですが、
0: はい、
1: 火山が大爆発をしたのは、
0: はい、
1: 5月18日です、
0: はい、
1: この火山が非常に有名でいろんな観測もされてたこともあってですね、
0: はい、
1: この山体崩壊のその瞬間をカメラだとか動画だとかでですね、いっぱい記録として撮られてるんですよ。だから そういう意味でも非常に有名な、
0: はい、
1: 火山なんですね、
0: はい、
1: ワシントン州のスカマニア郡というところにある、まあ、大きな火山なんですが、
0: はい、
1: これがですね、なんと山の高さがこの噴火によって400メートルも低くなるんですよ、
0: はい、吹っ飛んじゃったってことですか。
1: 吹っ飛んじゃったわけ、もう3000メートルクラスの山だったんですね。2950メートル。それが2550メートルになったと言われていて、まあ、大変な量の山体が、まあ、吹き飛ぶわけですよ、
0: はい。
1: 火山の活動については結構研究観測されてたので、
0: はい、
1: これは20世紀のうちにも噴火するかもしれませんよというのは、はい、最後に噴火をしたのが1857年で、それ以降ずっと、まあ、沈静化してたんですね。で過去の履歴からするとある一定の頻度で、火山噴火を繰り返しているので、
0: はい、
1: なので、まあ、油断はできませんよと、今後数百年以内には起こるでしょうと、早ければ20世紀のうちにも起こる可能性がありますよということで、
0: はい、
1: ハザードマップなんかも用意されてたんですよ、
0: はい、
1: でそうしたところ1980年、だから20世紀
0: ですね、
1: の中で3月の20日ぐらいの時からですね、火山性の地震が起こったりとかして、
0: はい、
1: おやおやってなってくるんですよ、
0: はい、
1: でそういう活動がこうどんどん増えていって、
0: はい、
1: 小規模の火山噴火があったりとかしながらですね、
0: はい、
1: 最終的には5月の18日に大噴火を起こすんですけど、
0: はい、
1: もうその数日前からはですね、そのマグマだまりが山山体の中で移動してるよとか、
0: はい、
1: 上からカメラなんかで見ると、熱のセンサーなんかで見ると温度の高くなってるところが何箇所にもありますよとか、
0: はい、
1: そんな風になってて、これはもう秒読みだよねっていうことになったわけですね、
0: はい、
1: 18日これ日曜日だったんですけれども、現地時間で朝の8時32分に、
0: はい、
1: マグニチュード 5.1 の地震が今度発生するんですよ、
0: はい、
1: この北側の斜面が大規模な山体崩壊を起こして、
0: はい、
1: まあ、岩石流っていうんですけど、岩の流れがドロドロドロって流れてですね、
0: はい、山体の岩がバーッと流れたってこと、
1: うん、はいはい、それでその下流にあるものは当然ですけど下敷きに

0: るし、
1: はい、
0: 噴火もあればこういう岩石流もあってと、
1: はい、
0: いうことになるんですよ、
1: はい、
0: もう大変な量の土砂が流れるから、はい、そこに生えてた木とかそういうのも全部流されて、まあ、日本なんかでも山体で土砂災害なんか起こると流木や木がいっぱい流れて、はい、それが橋に引っかかって橋を壊したりとか、
1: はい、
0: そういうことあるじゃない。
1: ありますね。
0: まあ、それの超大規模なものが、まあ、起こったわけですね。だからコロンビア川とかにそれが流れ込んだわけですよ。まあ、噴火はこう一回だけじゃなくて何回かこう起こって続くんですけど、
1: はい、
0: それで噴出物の総量は約1立方キロメートル、1キロかける1キロかける1キロの土砂ですからね。
1: はい、
0: ものすごい量ですよね。
1: ものすごい量ですね。そりゃ400メートル低くなるなっていう。
0: そうなんです、そうなんです、
1: はい、
0: で巨大な火口ができましてね、
1: はい、
0: 幅が3キロ、深さ800メートルぐらいの深さ、巨大な火口が生まれるということになって、
1: はい、
0: で、まあ、人間はあんまりそこに いないし皆さん警戒してたから、
1: はい、
0: 亡くなった人は57人
1: はい
0: が、まあ、死者行方不明者ってことになってるんですけど、野生動物とかね、
1: はい、
0: 例えば鹿だったら5000頭ぐらい死んだとか、
1: はい、
0: あと周辺の川に住んでた魚が1100万匹ぐらいは死んだじゃないかとか、
1: はい、
0: まあ、そんなこと言われてるわけですよ。
1: なんかその野生動物の方がちょっとピンときて逃げて
0: る、ピンときたところでどうしようもないでしょ、逃げようがないじゃん。
1: そうですね、確かに、
0: うん、ということで大変な火山噴火だったんですけど、
1: はい、
0: ただし今言ったように火山灰だとか火砕流だとか泥流だとか岩石なだれとか、はい、そういったのがある程度事前に予想して出されていたハザードマップっていうのがあったっていう話をしたじゃない、
1: はい、
0: それとおおよそ調和的ではあったんですよ。だからこの時もそういうハザードマップの活用っていうのの重要性がすごく、まあ、認識されたってことなんですよね。
1: はい、こういうのってその鎮静化するのにどれぐらい時間かかるんですか。
0: これが難しいんですよ。地震の場合はね、大きな地震があると、はい、それを超える余震っていうのは少ないんですよ、
1: はい、
0: もし超えるものが起きた時には、はい、超えたものの方を本震って呼んだりするから、
1: ありましたね、熊本とか、
0: うん、そういう意味ではどんどん鎮静化の方に行くんですよ、
1: はい、
0: でも火山って最初に噴火したとしてもそれを超える火山噴火っていくらでもあるんですよ。いついつぐらいにこれがもう今回の一連の火山活動としては収束に向かってますっていうのを言うのが難しいんですよ。
1: そうなんですね、うん、
0: 火山の方がそれが難しい。
1: 予測はちょっと地震よりいいけれども
0: 予測はしやすいけど、そういうことがありました。
1: はい、
0: で次は2003年のアルジェリア北部地震っていう地中海との境界のところで発生した話をしたいんですけど、
1: はい、
0: でこれは5月の21日で2300人ぐらいの方が亡くなったんですよね。
1: はい、
0: で現地時間で19時44分8時近いぐらいの時間で起こったんですね、はい、この時私こう被害調査に行ったんですね。この時に、まあ、被害はいつものように、
1: はい、
0: 鉄筋コンクリートでも壁は礎石造の壁のね、建物とかそういうものが壊れて、
1: はい、
0: 多くの方がお亡くなりになって、
1: はい、
0: 倒壊建物数でも2万棟ぐらいは壊れてましたね、
1: はい、
0: でマグニチュードは 6.8、まあ、7クラスです。で震源深さが10キロと比較的浅いから、
1: はい、
0: マグニチュード7クラスでも比較的浅いと局所的にはむちゃくちゃ揺れますからね、
1: はい、
0: まあ、そういうタイプのものでした、
1: はい、
0: この時にはですね、まあ、日本チームの一員として行ったんですけど、
1: はい、
0: あんまり治安がよろしくない場所だったもんですから、
1: はい、
0: 現地の日本大使館からはね、あんまり出歩かないようにとかね
1: 調査できないです。
0: そうそう、そんな風に、まあ、言われたんですけど、
1: はい、
0: カスバの女っていう歌知ってますか。
1: 知らないです。はい、
0: まあ、これがそうなんですよ、
1: はい、
0: ここは地の果てアルジェリアって、
1: はい、
0: そういう歌があって、まあ、そういう歌を僕はおばあちゃんとかから聞いてたから、
1: はい、
0: ここがカスバなのかっていう感じでしたね。
1: そうなんですね、うん、
0: もう斜面にね家がね、
1: はい、
0: こう折り重なるように作られていて、
1: はい、
0: ですごくそこは治安が良くなくて近づかないようにって言われましたね。
1: その辺は被害を受けてなかったんですか。
0: その辺もう一部はあったけど、はい、もっとブメルダスっていう町があったんですけどそこら辺の方がひどかったですね、
1: はい、
0: でこの時はね、
1: はい、
0: 地元の警察官が白バイで、
1: はい、
0: 我々を案内してくれるということで

0: もう地図を持ってて、今私たちここにいると、
1: はい、
0: ここの現場に行きたいからって言うんだけど、はい、警察官でも地図の見方がわからないっていうことに僕はびっくりしましたね。そう、
1: 地図がわからないってどういうことですか？
0: うん、だから今ここが私たちがいるんだよと、
1: はい、
0: この町に行きたいから、このルートが一番近いからねって説明するわけですよ、
1: はいはい、
0: この町の名前は口頭で喋るから、
1: はい、
0: どこだってわかるわけ、
1: はい、
0: で今ここにいるから、この道が一番近いよっていうのに、
1: はい、
0: 全然遠回りとかするんだよね。地図でここが近いよって言っても地図を認識できないんだよね。
1: なんかその地図ってやっぱり勉強した
0: 結果なんですよ。そう、でこれはね、僕他の国でもね、
1: はい、
0: 同様な経験何カ国かでありますよ。
1: そうなんですか、うん、
0: なので日本人は子供の時に社会科とかで地図の見方とかって習うじゃない、はい、だから当たり前のように思ってるけど、
1: はい、
0: 実は地図って誰もがすぐに分かるわけではないっていうのを身をもって感じましたね。
1: 今カーナビとかが普及してきてだんだん変わってくるんですかね。
0: いや、それは変わってきてんじゃないですかね。
1: じゃあちょっとこれは2003年だからもうだいぶ変わったかもしれないですね。
0: 変わったかもしれないですね、
1: はい、うん、面白い、はい、
0: でまあそこまでね。で次は1960年で、我々がいわゆる科学的な観測をしだした後からすると、はい、世界最大の地震と言われてるチリ地震ですね。
1: はい、
0: まあ、モーメントマグニチュードっていう地震計を使って、
1: はい、
0: 地震動の最大値を記録して、
1: はい、
0: その最大値から変換するようなタイプのマグニチュードっていうのは、マグニチュード 7.5 ぐらいからは、実際のエネルギーが大きくなっても、はい、そうやって計算したマグニチュードは大きくならないっていう、マグニチュード飽和現象っていうのがあるんですよ、
1: はい、
0: マグニチュードサチュレーションっていうんだけどね、
1: はい、
0: それがないマグニチュードとして東京大学の地震研究所にいらっしゃった花森先生っていうのが、
1: はい、
0: 新しいマグニチュードってモーメントマグニチュードって言って、
1: はい、
0: 頭打ちをしないエネルギーが、
1: はい、
0: 正確に表現できるマグニチュードっていうのを定義されて、それが社会一般的には使われてるんですよ、
1: はい、
0: でその定義にのっとって、まあ、評価するとこれ 9.5 っていう値になるんですけど、それが、はい、まあ、世界最大の地震というふうに言われてるわけですね。
1: 先生、これ金森先生が提唱したけれども、世界中でそういうふうに使われてるってことですか？
0: 今はね。
1: うん、
0: だけど地震が発生した直後にね、マグニチュードいくつだと、
1: はい、
0: だからどこどこがこれぐらい揺れるっていうような緊急地震速報みたいな、
1: はい、
0: ああいうのには使えないんですよ。
1: まあでもそうですね。
0: なぜかっていうと、
1: うん、
0: 地震の活動が全部終わった後に、
1: はい、
0: 世界各地で観測されたデータから、そこから計算して求められるのがモーメントマグニチュードなので、うん、
1: はい、
0: それをやってたらは皆さんに時間を提供できなくなっちゃうからね。
1: そうですね、すぐに、
0: そう、
1: はい、
0: ですぐに対応するためには地震計で捉えて記録の最大値から即変換できれば、
1: はい、
0: その最大値を超えなければね、もう次のアクションに行けるわけじゃない、
1: はい、
0: なので、うん、そういう、まあ、良し悪しがあるんだけど、
1: はい、
0: いずれにしろ正確さっていうので言うとモーメントマグニチュードが、まあ、正確で、
1: うん、
0: これで言うと 9.5 ということになってるんですね。アラスカ地震とかね、
1: はい、
0: それからスマトラ地震津波を起こしたインド洋のね、
1: はい、
0: あの地震とか、あるいは東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋地震だとか、
1: はい、
0: こういったものをを超える大きさのマグニチュードの地震ということになってるんですね。
1: はい、
0: はい、
1: チリ地震はどのぐらいの被害があったんですか？
0: あ、チリ地震はね、
1: はい、
0: マグニチュードはまあバカでかいわけですよ、
1: はい、
0: 地上最大だからね、
1: はい、
0: でもその及んだ範囲ももちろんマグニチュードが大きいってことは大きな範囲だったんですけど、
1: はい、
0: そこに存在している、まあ、人命とかね、
1: はい、
0: あるいは価値とかね、それは比較的あの少なかったので、
1: うん、
0: うん、死者数でいうと、もうこれも正確には分からないんだけど、
1: はい、
0: 2200人ぐらいから6000人ぐらいの幅の中で議論されることが多いんですよ。
1: じゃあその1万に届いてないってことはこの規模だと少ない感じ？
0: 少ないと思いますよね。
1: そうですね。
0: であとはだから津波はそれなりにあったから、
1: はい、
0: それはすごい大きな範囲にまた及ぶわけですよ。
1: そうですね、チリって言ったら海岸沿いに長い国というイメージが、
0: うん、まあ、それだけじゃなくてそこから出たのがその太平洋沿岸全部行くわけだから、
1: そっか、日本にも来るぐらいですね、
0: うん、だから日本では140人の方が亡くなるんだけど、
1: はい、
0: それが他のちっちゃなね島々でもあったんだけど、
1: はい、
0: それがあんまりはっきりわからないわけ。あ、
1: さて今日は大谷翔平の日でもあります。

0: 投手と打者の二刀流でどちらも際立つ好成績を収め、MLB でも数々の記録を打ち立て続けているロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手の功績を称え、所属チーム本拠地のあるロサンゼルス市が記念日に制定してるんだそうです。5月はアメリカ政府がアメリカ、アジアやハワイ、太平洋の島々にルーツを持つ人々の歴史、文化、功績を称えるための月間に制定していることと、大谷選手がMLB に移籍した時から着用している背番号17を合わせて5月17日に制定しているんだということです。すごいですね先生、アメリカで大谷翔平の日があるなんて。
1: うん、でもすごいよね、やっぱそれだけインパクトがあるっていうのは。
0: 本当ですね、
1: まあ、日本人として、まあ我々特に僕なんか全く関係ないけど、でもなんとなく誇らしいよね。
0: いや誇らしいですね、うん、二刀流ってなんか昔はそんなの無理なんじゃないかなんて私だって思ってましたけども。
1: いやだってプロ野球のさ、はい、歴代のレジェンドみたいな人たちがさ、
0: はい、
1: みんなそう言ってたじゃない。
0: そうですよね、
1: なめんじゃないよとかさ。そもそも日本のプロ野球に入る時だってみんなそう言ったんだから。
0: そうですね、そんな大谷選手、実は音楽はカントリーミュージックがお好きと発言したことで意外だなと話題になってるそうです。実際どんなアーティストや曲が好きなのかは分かんないんですけれども、現代のカントリーミュージックを代表するアーティスト、モーガン・ウォーレンのラストナイトをお聞きいただきましょう。今日は後半オープンラボのコーナーでもカントリーミュージックの名曲が流れますよ、はい、それではどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。1975年の今日は競馬

会でアメリカクラシック3冠の第1冠目とされるケンタッキーダービーが初開催された日、また5月は春の G1 シーズン真っ盛りでもあるということで、今日のテーマは競馬です。イギリスを発祥とする近代競馬は多くの国々で開催されており、その多くは勝ち馬投票権、馬券の販売とセットの興行として行われています。遡ると競馬が初めて文献に現れるのは古代ギリシャの吟遊詩人ホメロスによる叙事詩イリアスにおける追悼式で行われた戦車競馬です。古代ギリシャの戦車競馬は騎手が二輪の車両を馬2頭に引かせて競うもので、古代オリンピックの種目にもなっていました。これは後に映画ベンハーの戦車競馬のシーンでも有名になりましたよね。戦車競馬は古代ローマにも伝わり、パンとサーカスのフレーズにあるようにかなり民衆の人気を集めました。一方、日本の平安時代の文献にも比べ馬という表記がありました。またユーラシア内陸部の遊牧民の間では現在でもモンゴル族などで行われているような馬の競争が行われていたそうです。競争結果に金銭や名誉が絡む賭博の対象としての近代競馬の基礎を築いたのはイギリスとされています。ピューリタン革命時には賭博の禁止がされたものの、ほとんど守られず競馬場では賭博が横行していました。しかし黎明期の競馬は貴族のみが関わるスポーツで、上流階級の人々が楽しむ傾向は現代のイギリス競馬にも見られ、華やかな衣装を身にまとったイベント的な様子をテレビなどで見た人も多いのではないでしょうか。それゆえスポーツオブキングスと形容したりもします。正式のルールに基づき専用の競馬場で行われる近代競馬は16世紀のイングランドに始まったとされ、17世紀にはフランスやアイルランド、19世紀にはドイツやイタリアでも行われるようになりました。また17世紀以降はヨーロッパ諸国の植民地であった国々を中心にアメリカ、アジア、アフリカ、オセアニアなどの地域においても近代競馬が行われるようになります。日本で初めて西洋式の競馬の開催は江戸幕府の開港の翌年の1860年、横浜元町で行われたとされています。1866年には横浜の根岸に初めての本格的な競馬場として根岸競馬場が作られました。1879年には後に日本赤十字社の総裁となった陸軍軍人の小松宮明仁親王を社長とする共同競馬会社が設立され、後に明治天皇から商品が下賜されるようになったのが天皇賞のルーツであると言われています。1906年には群馬の改良を目的とした行政機関の馬政局が設立、その指示で1908年より競馬クラブ、1936年から日本競馬会が、1948年以降は日本中央競馬会JRA が中央競馬の運営をしています。競馬ファンでなくても日本ダービー、天皇賞、有馬記念、ジャパンカップといったレース名称を聞いたことがある人は多いはず。これらは競馬における最高峰 G1 レースとして親しまれ、高い注目度を誇っています。 G1 とはグループ1、グレード1の略称で、世界最高峰の格付けを持つ重賞レースのことです。各世代や短中長距離路線のチャンピオンを決定する最も重要で知名度の高いビッグレースであり、優勝馬には多額の賞金と名誉が与えられます。サラブレッドは1歳の秋頃から人を乗せて走る訓練に取り組みます。レースに出られる体制が整うのは早いケースで2歳の夏頃、最初に出走するのはまだレースを経験したことのない馬たちだけの戦い、新馬戦です。新馬戦に勝った馬は1勝クラスへと進み、

に1勝クラスのレースで勝てば2勝クラスへ、2勝クラスから3勝クラスへと出世争いは続きます。競走馬のクラスは獲得した賞金の額によって決まります。レースで1着になるとレースのクラスに応じてその馬には習得賞金が加算されます。この習得賞金で競走馬のクラスが決まるんです。毎年7000から8000頭のサラブレッドが誕生し、中央競馬でデビューするのは半数強の4600頭程度。賞金1601万以上のオープンまで出世すること自体が至難の業で、ましてや重賞で勝利できる馬はほんの一握りです。 G1 の栄光へとたどり着ける馬はエリート中のエリートと言えるでしょう。 G1 は勝った際の賞金もジャパンカップの5億円を筆頭に巨額、栄誉と賞金双方の獲得を目指して強い馬たちが集まるレース、それが G1 なんですね。日本中央競馬会 JRA の主催する中央競馬と対をなすのが地方競馬です。現在は14の主催者による全国15カ所の競馬場があり、馬がソリを引きながら走る北海道帯広市の万栄競馬も含まれています。地方競馬といえば1970年には大井競馬場で、後に中央競馬へ移籍すると社会現象を巻き起こすハイセイコーがデビュー。このアイドルホースの登場によって第一次競馬ブームとも呼ばれる現象が起こり、1987年には笠松競馬場で、後に第二次競馬ブームを牽引するオグリキャップがデビューを迎えます。この頃にはバブル景気による経済状態の好転もあって、地方競馬の開催成績は上向きを見せ、その後いくつかの危機を乗り越え、現在も根強い人気を博しています。競馬はそんなアイドルホースに自らの人生を投影したり、時代を象徴するのが魅力の一つです。それが災害復興の希望になったりもしますし、多くの競馬場は広大な敷地と頑強なスタンドを持つため、地方自治体と防災協定を結び、災害時の広域避難場所に指定されてもいます。ギャンブルとしての魅力はともかく、鍛え抜かれたサラブレッドが駆け抜ける光景は、馬券を買っていなくても見るだけで爽快な気分になりますよね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。サンデー防災オープンラボ。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。本日のゲストは先週に引き続き東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: じゃあちょっと伺いたいんですけど、はい、沼田先生にとって目黒先生はどんな存在なんですか？
1: あれ、こんな質問ありましたっけ？
0: ありますよ。
1: すごい答えづらいっていうか、
0: じゃあ真面目なところと緩いところ。
1: 真面目やっと、でもまあなんかそうですね、いろいろ思うと、まあ、ずっと、ね、長くやっぱこうやって一緒に活動させてもらって、まあ、宝物ですね。
0: 先生どうですか？宝物ですって。
2: いや、宝物でしょう。
0: いや、そんなこと、
1: まあね、なんか難しいじゃないですか。それは自分上司みたいなこともあるし、まあね、先生だったりといろんなこともあるし、今ね、いろいろ僕が勝手にやらせてもらってるっていうのもあるし、
0: はい、
1: だからどう表現していいか分かんないけど、まあでもなんか宝物みたいな感じで、なんていうかな、こうどっかで持っているから自信になるわけですよ。で、普段そんな宝物なんか身につけて外でこんな活動しないけど、なんかこれを持ってると自信があるし、なんかあった時に、あ、俺はこれがあるから宝物見て、あ、もっと頑張ろうとかいろいろ思うわけじゃないですか。
0: 先生いい話。
2: そうですか。
0: 先生から見た沼田先生はどうなんですか？
2: いや、だから頑張ってほしいよね。突破力があるから。
0: はい、
2: まあ突破力の反面ね、ちょっとこうもうちょっと丁寧にやった方がいいよっていうような

0: 時もあってそれは言うんだけど、
1: はい、
0: その辺のバランスをうまく取って頑張ってくれれば、はい、今やってる分野ではあの、まあ、日本のリーダーになるだろうしなってもらわないか困るから、
1: はい、うん、あちょっと今のうちにサインもらっといた方がいいですか、
0: うんうん、まあ、サインをもらっといた方がいいよ
1: 本当ですか、うん、
0: 価値が上がるかどうかは別だけど
1: そうでも宝物とか言われるとなんか嬉しいですね。なんか、
2: あ、そうですか。
1: なんか私が
2: 分かんないけど、
1: 私も確かにちょっと
2: 宝物
1: のな、確かになんか安心感があるというか思いますね。沼田先生も海外の出張とか多いと思うんですけど、印象的なエピソードとかはありますか？
2: エピソードは、まあ、目黒先生と一緒に行った海外でのエピソードだと、
1: はい、
2: ラサ、
1: ラサ、
2: チベット仏教 の、
1: はい、
2: の聖地。まあ、プロジェクトとしてはあの PP バンドって話ありましたか？
0: 礎石像を安い簡単な工法で
1: 利用、はいはい、
0: するっていうね、
1: はい、
0: それを中国政府が、そのヒマラヤのね、
1: はい、
0: 方の建物が四川地震の時に壊れたから、
1: はい、
0: そういうのをちゃんと対応したいってこともあって、
1: はい、
0: でまあ、招待 してくれたわけ私はね、
1: はい、
0: なのでまさに一緒に行くぞっつって行ったわけ、
1: はい
0: で、まあ、それが結構楽しい話だから聞いた方がいい。
1: 何ですか？
2: 多分ね先生が話した方がいいと思うんですけど。
1: いやいやいやいや
2: いや。だからそれでまあ行ったわけですね。
1: はい、
2: でそれでまあ中国人の僕らの間で調整してくれてる人も一緒にずっと行って3人で結構動いてるんですよ。
1: はい、
2: でそれで
0: いや北京からの偉い人もいたよ。
2: あ、北京からの偉い人とか前行って、
1: はい、
2: でラサに着いたわけですね。
1: はい、
2: でやっぱ日本から目黒先生来られたって言っても大歓迎されて。
1: はい、
2: ただラサって、普通のところでも3,500〜600m ぐらいある、
0: うん、まあ、富士山の山頂ぐらいあるわけ
2: で、あの空港飛行機で降りたら、
1: はい、
2: 目黒先生になんかちょっとおかしくないですかって聞いて、
1: はい、
2: 要は酸素薄いわけ でいきなり 3,600m のところになったから、はいはい、まあ、ちょっと軽い高山病に瞬間的にもあって、うん、
1: はいはい、
2: っていうのでちょっとした階段に登るのも本当に息を整えてはあ、って言ってよし登ろうって感じで本当に登る感じで、それがもう普段から で、
1: はい、
2: で寝る時もこんな
0: 一気に
2: 酸素
0: 登るんだからさ大変だよね。すっごいいいホテルに入れられたんだよ我々
2: それでホテル着いて大歓迎されて、はい、いきなり着いて乾杯乾杯って言って、
1: はいはい、
2: お酒をこう目黒先生注がれて、でもすごい並んでるわけです、みんな中国の人が、
1: あ、先生に飲ませようと思って、
2: ついで、
0: まあ、飲ませようと思ってっていうか
2: そんな悪い風に
1: やる
2: 歓迎飲ませようっていうか、そう飲んでいただいておもてなしをしてくれた、
1: 私もって感じですよね。
2: そうそうそう、
1: かります。
2: でついで一
0: 杯ずつ乾杯してこうやって飲んだよって、頭の上でこうやんないから
2: グラス全員開けるわけで一回です
1: 、はい、
2: でそれで一気に飲んで
0: パオチュで白いあのすごいアルコール度数の高い
1: そんなと急に酸素のないところでお酒飲んで、
0: そうだよ、こっちハンディキャップレースだよもう
1: 大丈夫だったんですか？それで
0: 大変だよ、
2: 目黒先生は大変だよ、でも目黒先生はやっぱ大丈夫なんですよ。
1: はあ、
2: で一緒にコーディネートしてくれた中国人の人はもう潰れて、
1: で
2: 僕はあの潰れるわけにいかないと思って飲んだふりをしてちょっと引いて、目黒先生大変だなと思って後ろでこう見てたっていう
1: 戦力になってなかった。
2: だって別に僕相手にされてないから、先生がだってずっと列が
0: 大変なんだよ、本当大変なんだよ
1: ですよね。
0: でこれを飲むとね酸素の吸収が良くなるからって言ってね、わけわかんないなんか赤い
2: 錠剤、赤い錠剤の薬みたいな
0: 飲んで
1: 飲んじゃうんですか？
0: だって飲めって言うん
2: だもん。でもわかんないですよ、だから錠剤飲んで胃に入ってなんでこれで酸素が
1: それ考えちゃダメだ、
2: よくあんまり
1: 気持ちの問題な
0: そうでね、あ、自分の部屋に行くじゃない、
1: はい、
0: 酸素ボンベがベッドの横についてるんですよ。
1: あ、やっぱもうそこで吸うしかないっていうことなんですか？
2: へえ。それで吸いながら寝て、
1: はい、
2: でそれで次の日とか、まあ、実際その建物の補強する現場は5,300m、はい、うん、
0: それ翌日ね朝ごはんかなんか食べる食べないでね、いきなし上がっていくんだよそこまで車で。
1: へえ、大丈夫だったんですか？
0: 大変だ、
1: 結構死んじゃう人いるよ。
0: いやだから高山病で死ぬ人いるよ。その時も車の中でもね、なんかこんなでっかい風船みたいな、
2: 風船の、そう、酸素
0: もらって酸素もらってそれを吸いながら行くんだよ。
1: へ
0: え。で道端にはさ五体投地って言って、ね、田舎の方からさ
1: 伸びて
0: チベット密教のね、はいはい、お寺院にお参りに行く人たちがこうやってやってるしさ、
1: はい、
0: ハゲタカみたいなのがいたりさ
1: 本当ですか。
0: で峠みたいなのがあってね、後ろ5000、はい、5100とか200ぐらいのところなんだけどさ、
1: はい、
0: そこで記念写真を撮るってことになったんだけど、
1: はい、
0: もうそこまで行く

0: はい。
1: でも、そう、こんなでかい石碑っていう記念のなんか石があって、で、そこまで車降りて、ダッシュもできないから、で、風もすごい強くて、でも、パッと行って写真、パッて撮って、すぐ車戻るみたいな。
2: だから、この研究者は体力が一番だって、私はいつも思ってるんですけど、
0: 頭なんか使ってないんだ

0: ので大変かなと思ってるんですけど、うんうん、では続いてですね、沼田先生が最近興味を持っていることや趣味もちょっとプライベートもねお伺いしていこうかなと思ってますけれども、
1: 趣味はまあやっぱサッカーですかね。ずっとサッカーやって。
0: サッカーずっとやられてたんですか？
1: やってますね。
0: いつからですか？
1: 小学校の1年生か2年生ぐらいからやって。
0: めぐる先生うまかったんですか？
2: あれうまいよ。
0: あ、そうですか。だって
2: ユース、ベルマーレのユースとかで、なんかね、その試験を受ける人ってね、はい、むちゃくちゃいっぱいいるらしいんだよ。
0: はい。
2: で最初の50メートル走かなんかで、
0: はい、
2: 何秒以内だと、それよりも遅いと、もうそこで何も見てもらえないんだって。
0: サッカーする間もなく、
2: うん、
0: 頭も良くて、
2: だから
0: 運動もできる
2: って。足は速かったらしい。
1: 昔なんでね、今の方がもう全然レベル高いですけどね。
0: いやだけど、なんかむしろどうやったら勉強もしながらサッカーもできるんですか？
1: いや勉強は そんなやってないですけど、
0: でもみんなそう言うんですけど嘘ですよね。
1: でも面白かったのは、はい、だからベルマーレの練習行くまでにちょっと時間があったんですね、
0: はい、
1: で高校授業終わって1時間か2時間ぐらい学校いて、そのままいて練習行ってたんですけど、その空き時間に、はい、ちょっと勉強してたわけですよ、まあ、勉強して残ってる生徒なんかあんまいないわけですよね、
0: はい、
1: で女の子とか来てくれて、理系だったんで、
0: はいはい、
1: そうすると勉強教えてって来てくれるわけ、
0: はい、
1: で黒板とかにこう書いて、
0: はい、
1: で女の子3人か4人座ってて、はい、教えるっていうのが、あ、いい思い出ですね。
0: 何これ、モテモテのエピソードですか？先生
2: どうだろう、
0: モテモテの気がする。
1: まあだからそれはまあ高校の時ですけど、はい、まあその後はもう、まあ、いろいろサッカーやって、
0: はい、
1: 最近はシニアの40以上のシニアリーグに入ってて、
0: はい、
1: まあ、40以上の親父が集まるわけですよね、
0: はい、
1: でそこでまた新しい友達がいっぱいできるんですよ。で仕事とか何やってるかもそんな話もしないか分かんないんですけど、
0: はい、
1: でもすごい熱くて、はい、うちの監督も今50ちょいなんですけど、
0: はい、
1: リーグ戦で上位のリーグに上がる試合で負けちゃったんですよね、
0: はい、
1: でそれ最後の試合 でみんな集まって試合の後に、
0: はい、
1: で監督から一言って言って、まあ、今日が最後の試合だからみんな一言言おうって言って、
0: はい、
1: じゃあまず監督から、じゃあ俺から言うとかって言ったら、いきなり泣き出しちゃって、みんなごめんとか、じゃあ俺のせいだと。もう50の親父ですよ、
0: はい、
1: で座って、芝生に座ってこう、はい、みんな選手が座ってるけど、それだってもう40以上だから50と監督で40の俺たちが、で監督が泣き出して、
0: なんか熱いですね。
1: そんなで、そういうチームなんで、ね、そういうなんかこの年になってサッカーやるっていうのもありがたいですけど、
0: そうですね、
1: そういう友達とかまたできて面白いですね。
0: またそういうつながりが仕事に生きたりもしてきて面白いですよね、大人の付き合いって。
1: ありますね。確かにそれで、まあ、防災のことやってるとかみんな知ってるんで大体、
0: はい、
1: でそうすると防災に関する仕事を実はやってるとかっていう人がいて、で今度はつなぎますとか、会社でじゃあ打ち合わせしましょうとか、なんかそういうのもありますね。
0: 面白いですね。
2: 面白いでしょ。
0: でもそんな時間よく取れるなっていう、
2: ね、頑張ってるね。ちなみにそのユースの時にね、
0: はい、
2: 一緒に頑張っててね、
0: はい、
2: ポジションを争ってたのが皆さん多分知ってる選手ですよ。
0: 誰ですか？誰だろう。中村俊輔？
2: 違う
0: 知ってるの言ってる。
1: 神奈川ですけどね。
0: 誰？
2: 中田選手です
1: 。なんですけど、そうやってメゴ先生おっしゃってくるんですけど、正確に言うと中田の方が上なんです、中田選手
0: は。はいはい。
1: で彼はプロで来てて、僕らはユースなんでもう全然違うわけです。
0: でもびっくり。
1: 彼はもうスターできて、
0: はい、
1: 練習やなんやマスコミとかもみんな囲まれてて、
0: はい、
1: 僕らただ高校生のユースだから、もうそれは全然ちゃいます。
0: でもなんか私でも知ってる選手だし、すごいですね。
1: まあ、当時ベルマーレ強かったんでね、
0: はいはいはい、
1: 有名な選手いっぱいいて、
2: でさらに言えばね、
0: はい、
2: PTA 会長もやってらっしゃる
0: ね忙しすぎる。
1: PTA 会長もこれもサッカーなんですよ。サッカーつながりで、そうで、まあ、子供がコロナの時にサッカーやるって言って小学校の少年団行って、はい、で全然サッカーやってなかったんで、まあ、一緒にやるためにちょっと体を動かして、
0: はい、
1: 僕もサッカーやりだして、子供のサッカーに遊びに行ってたわけです、
0: はい、
1: でそれで、まあ、それで親が少年団、サッカーの少年団なんでいろんな手伝いもするわけですね、
0: はい、
1: そうすると親同士のつながりもできてきてて、
0: はい、
1: でそれで中学校に子供上がって、
0: はい、
1: で中学校の今顧問の先生って学校忙しいし、はい、部活ってなかなか見れないんですよね、
0: はい、
1: だから今日本って部活をもっと民間に委託しようとかっていう動きがあるんですよ。そうすると学校から部活が、ね、だんだんなくなってきちゃう、
0: はい、

0: もあるんですけど、まあ、それいいかどうかは別としても、で先生がなかなか見れないと、
1: はい、
0: っていうのでさいたま市なんですけど、はい、外部指導員制度っていうのがあるんですね、部活、
1: はいはい、
0: でそれで外部指導員に任命されたら部活で指導ができる、
1: はい、
0: 試合にも連れていける、
1: はい、
0: ですよ、先生、学校の先生いなくても、
1: はい、
0: っていうのでさいたま市の今
1: やってんですか、
0: 臨時職員なのか分かんないけど、その一応職員 の、 委任状とかもらって、
1: はい、
0: で一応サインしてとかっていうので一応臨時の職員として部活の指導をしていて、
1: はい、
0: でそれで中学校の今外部見てて、
1: はい、
0: で去年から見てて、でその関係でじゃあ今度は PTA 会長が今ちょっと大変なんで次 PTA 会長やってくれって言われて、まあよく分かんなかったしいいかなと思ってうち の、 親父さんも PTA 会長そういえばやってたなと思ってやってみようと思って、
1: いやこれからちょっと時間がないとか言えないですね、こんな忙しい沼田先生がいろいろやってるってね、
0: いやだけど目黒先生の方が忙しいですよ、
1: どっちも忙しくないですか、2人から来るメールの時間おかしいですもん、なんか
0: いやいや目黒先生僕はそんな夜中はないですけど、
1: そうですか、
0: 目黒先生、まあこれは流していいか分かんないけどエピソードで海外じゃないですけど、はい、研究室で合宿によく行くんですよ、
1: はい、
0: 夏に、
1: はい、
0: で合宿行っていろいろスポーツとかやって先生と同じ部屋になったんですね、
1: はい、
0: それもベッドがいっぱいあってで和室があってそれで2人だけしか使わないですね、合宿所だからベッドが10個以上あって、
1: はい、
0: で先生がこう和室のところで仕事されてて、
1: はい、
0: でまあいい時間で 寝るかなと思ったら目黒先生こうやって横になって畳でパソコン横にしてこうやって寝てたんですよ
1: 仕事してたんですか、
0: そうで僕はさすがにそれはちょっと寝れないなと思って僕はベッドで寝てたんですけど目黒先生だからこうやって横になってパソコン横にして
1: 目黒先生家でもなんかソファに出るって言ってましたからベッドいらないです、ね、
0: これはかなわない
2: ソファーか床、
1: はい、ということでちょっと最後になりましたが、
0: はい、
1: リスナーへのメッセージや告知があればぜひお願いします、
0: メッセージ、そうですね、お金持ちの人いたらぜひ寄付してくださいってのがありますね
1: それはラジオも
0: フィランソロフィーっていう言葉があって、
1: はい、
0: お金持ちがちゃんと寄付をするっていう文化が日本であんまりないらしいんですよ、
1: はい、
0: でやっぱこういう防災の分野ってもちろん目黒先生防災ビジネスでそうやって事業としてちゃんと回るっていうのも大事で、はい、その一方でやっぱりお金持ちや世の中や日本でもいっぱいいるんですよね、
1: はい、
0: でそういった人たちにちゃんと寄付をしてもらう、そうするといろんな子どもの教育とか、はい、そのなかなか産業として育成はできないところでもいろんな災害対策と防災が強化されると思うんですね、
1: はい、
0: でお金持ちが寄付すると日本ってなんか売名行為だとか、うん、お前なんかそんなお金持ってるアピールするのかみたいな風にネガティブに捉えられるらしいんですよ、
1: はい、
0: でもそうじゃなくて寄付をしたらちゃんと社会に生かされるっていうそういう文化で別になんか変なネガティブな対応しなくても、
1: はい、
0: ちゃんとそういう育成すべき強化すべきところにお金が回るっていうことができるといいなと思ってて、
1: はい、
0: それはだから分かんないこのラジオもそうかもしれないし防災教育とかいろんなところ で、 で、
1: ね、はい、
0: 日本お金持ち富裕層いっぱいいるのでそういう人たちがちゃんとお金を出してもらって、
1: はい、
0: 逆にもらった人もこういうふうにちゃんと使ってるんだよっていうことをちゃんと有効に使わせてもらってますっていうことを定期的に報告すれば、
1: はい、
0: お金もちゃんと回るし産業としての事業でお金を回すっていうのと、はい、フィランソロフィーのそういう寄付でお金を回すっていうことで防災とか災害対策がもっと強化できる文化ができるといいなと思います、
1: 寄付の文化が浸透してくるといいですね、
0: はい、
1: うん、はい、最後にリクエストを伺ってますが、
0: カントリーロード
1: なんでですか、
0: 目黒先生が昔歌われててものすごいやっぱ学生当時印象に残っているで感動しましたね本当に、
1: はいはい、本日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんでした、ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。

0: もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 先生、お便り大量に来てます。
1: すごいですね。
0: すごいですね。嬉しいですね。
1: 嬉しいけど、どうしたんだろう、
0: ね、どうしたんだろうってみんな聞いてくださってるんじゃないです
1: か。素晴らしい。皆さん、はい、ぜひお便りくださいね。
0: はい、先生がそう言ってるからくれてるかも、はい、ご紹介していきます。熊本地震2回目は避難行動によって被害が軽減できていた話は目から鱗でした。単純に死者数だけで見ると拡大している印象を抱いていました。今年1月、島根では珍しく震度5クラスの地震があり、その際安否確認のお電話をいただきました。熊本地震をご経験された方からでした。現地の方にとって相当強烈な体験だったのだなと改めて実感しました、と。こちら島根県のラジオネーム夜明けのラーメンさんからいただきました、
1: うん、はい、はい、ね、あれはもともとね、一発目がその2回目の震度7だとすればね、
0: はい、
1: 440人ぐらいが亡くなってもおかしくなかったわけだから、
0: そうです
1: ね、それが30人にね、
0: はい、
1: 軽減されてるっていうことは重要ですよね。
0: そうですね、まあ、その方たちがあれですけどね、うん、はい。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフト、ライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、 s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 防災の基本、適切な災害対策。適切な災害対策を実施する方法を教えてください。
1: はい、これは3つの条件があります。
0: はい、
1: 1、2つのを適用する、
0: はい、
1: 2、3つのを

0: 慣れを知る、
1: はい、
0: 3災害イマジネーション、
1: はい、
0: 2つの敵とはインプットシステムアウトプットのインプットのハザードとアウトプットの災害です。それから3つの慣れは1つは地域特性システムですね。それから自分が所属している行政そしてご自身この力を知ることです。で3つ目が災害状況を適切に想像する力です。この1番2番3番が分かると今の問題課題が分かるのでその課題に対して適切な対策を適切なタイミングで実施していく。これで実現できます。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: 天口。
1: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日新町、アサヒ塗装工芸社で検索。
2: 防犯ホットラインの時間です。今回は身近に迫る薬物犯罪についてです。薬物情勢の全国的な傾向として、覚醒剤自販の検挙人員が増え、 MDMA などの錠剤型合成麻薬の押収量が増加するなど、薬物汚染に歯止めがかかっていない傾向にあります。県内でも同じような傾向があります。また中学生、高校生など青少年が薬物事件に巻き込まれるなど、低年齢化が進んでいるほか、薬物常用者による凶悪犯罪も発生しています。密売組織は一度くらいなら大丈夫だろうという甘い考えにつけ込み、痩せる薬がある、元気になる薬があると言葉巧みに近づいてきます。覚醒剤や MDMA などの合成麻薬は依存性が高く、一度の使用で中毒になってしまう可能性があります。また耐性ができてしまうと、一度の使用量を前回より増やさないと効果を得られなくなり、致死量を超えて使用して死に至ることもあります。覚醒剤を買うお金を得るために犯罪に手を染めてしまう事件も発生しています。そんな恐ろしさを薬物犯罪は含んでいます。絶対に甘い誘いには乗らないようにしましょう。また痩せる薬、気分が爽快になる薬という名目で、インターネットの通信販売などで様々な違法ドラッグが売買されています。ネットでは合法ドラッグという名前で販売されていますが、成分は麻薬と変わらないもの、またすでに麻薬指定されているものや禁止成分が含まれているものは、麻薬と同じように持っているだけで違法になる可能性があります。またどのような副作用があるかわからないものも多く、怪しい薬には手は出さないことが必要です。埼玉県警でも違法ドラッグ追放運動を展開しています。興味本位や遊びで手を出すようなことは絶対にあってはなりません。もし身近な人がやっていたり見たり聞いたりしたら、埼玉県警暴力追放薬物乱用防止センター内ホワイトテレホンコーナーに相談しましょう。電話番号 822-4970 822-4970 です。ドラッグは人格も人生

0: テムを破壊する恐ろしいものです。絶対に手は出してはいけません。以上、防犯ホットラインでした。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
2: 世界でも有数の災害大国である日本は、世界有数の防災大国でもあります。株式会社サイボウは、消防防災のプロフェッショナル、総合防災のリーディングカンパニーとして、あらゆる角度からお客様の安心安全を守り続けます。株式会社サイボウ。
3: You're listening to Red's Wave 87.3 FM.

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 彼女と久しぶりのデート、うちでお好み焼きしようだってやった、
2: はい、
3: 私もちょっと遅そうな感じがします。
1: 2人じゃないんだ。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
4: 87.3MHz レッツウェーブが3時をお知らせします。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。
3: クラフトバンクの金村剛です。今週は北海道網走市の FM 網走へお邪魔しています。ゲストは北海道網走市の株式会社創建設備部次長の江田誠さんです。皆さん、ようこそ当番組にお越しくださいました。
4: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。今日は網走市のですね、この FM 網走さんの素敵なスタジオで収録をさせていただいておりまして、網走の町には逆に私がお邪魔させていただいてますということで、皆さんよろしくお願いいたします。お天気が昨日からついたんですが、とても良くてですね、この時期の網走っていうのは、江田さん、天気的には割と安定して、こんないい晴天のお天気が続くんですか？
4: あ、続きますね。はい、
3: そうなんですね。はい、ただ日中は日差しも届いて暖かいんですけれども、夜結構やっぱ風も強くてちょっと肌寒いなって感じたんですけど。
4: ああ、そうですね、まだ今もうこれから暖かくなってくると思うんですけど、うん、朝夜はまだちょっと寒いかなっていうような感じかなと思います。
3: 私も自宅が東京にあるんですけれども、もう日中は最高気温超え

0: てまして、まあ、到着したら天気はいいんですけど随分涼しいなというふうに思ってたんですが、なんか聞くとこの辺りゴールデンウィークの前後もなんか雪降ることも年によってはあると聞いたんですが。
1: そうですね、はい、何年か前も多分ゴールデンウィークの時に雪降って、はい、出かける時にもう スタッドレス
0: を
1: やめて夏大変に帰って行ったんですけど、雪降って大変なことになったっていうのも
0: なるほど、まあ、量にもよると思いますけどそうですよね。そんな網走ですね、今日はこの穏やかな天気と合わせて緩やかにお話をしていければと思いますので、よろしくお願いいたしま す。ではまずはですね、株式会社創建について、まあ、どのようなお仕事事業されている会社か教えていただけますでしょうか。
1: はい、株式会社創建は、1977年創業で、従業員の数は116名、
0: はい、
1: 仕事している内容としてましては、土木工事、建築設備工事、
0: はい、
1: 道路空港の維持除雪工事などを行っている会社になっております。
0: なるほど、はい、これじゃあ大きくカテゴリーでいうと、まあ、土木工事とあとこの建築設備、まあ、主にはこの空調とか衛生工事かと思うんですけれども、はい、あとはこれ道路とか空港の維持、具体的にはこれどういったことをこれ空港とかだとされてらっしゃるんですか。
1: そうですね、空港とかだと、はい、まあ、一番分かりやすいのは滑走路とか の、はい、除雪業務などを、はい、行っております
0: 。滑走路の除雪業務ですか、はい、これじゃ あもちろんこの網走に近い女満別空港、
1: 女満別空港で、
0: はいはいはい、これじゃ道路と同じように滑走路に積もった雪というところを、まあ、避けて、
1: はい、
0: ちゃんと安全にこの航空機が着陸できるようにっていう、
1: はい、あ、そういう業務になりますね。
0: なるほど、はい、冬の期間あれですか、毎日やっぱり行われてらっしゃるんですか。
1: そうですね、雪降るのを予測して、うん、はい、天気予報なりいろいろ調べながら、うん、はい、待機しているような形になります。
0: なるほど、
1: 雪降ったら出動するっていうような形になります。
0: なるほどね、はい、これ、まあ、北海道はもちろん、ね、北国ですし、まあ、日本でもいろいろ雪が降る町というのはあると思うんですけれども、これじゃあ網走市内の、まあ、これと場所いくつかはこれ創建さんが除雪というところをご担当されて、
1: はい、
0: まあ、雪降ったら出動して除雪したということをされていらっしゃる、
1: はい、そうですね、
0: ということ
1: ですね、はい、
0: ありがとうございます。でもこれ土木と設備工事されてると思うんですが、
1: はい、
0: 創建さんはこれ建築工事とかっていうのは躯体作ったりとかはなされてないんですか。
1: はやってはいません、はい、
0: 結構珍しいですよね、土木と設備が同居している会社さんっていうのは。
1: はい、そうですね、一般的に普通にはやっぱり建築設備あるとか、うん、建築の工事もやってたりとか、うん、はい、いろいろ電気工事やってたりとかっていうのはあるかと思うんですけど、
0: ええ、
1: はい、
0: ええ、
1: 建築設備単体っていうのはなかなか珍しい形の形態かなとは思います。
0: そうですよね、はい、まあ、我々もゲストで出ていただく地域に、ね、密着された会社さんというところは土木と建築となんか意識やってますみたいな、いわゆるゼネコン業態さんとかっての結構いらっしゃると思うんですけれども、土木と設備工事のこの両立というところはなかなか珍しいなというふうに思って拝見してました。あとこれ創建さんが創業が1977年ということで、
1: はい、
0: ちょうど来年じゃあこれ50周年を迎えられるということなんですか。
1: そうですね、はい、
0: なるほど。これなんか周年は何かイベントとか催しを今社内で企画とかっていうのはないんですか。
1: ああ、今そうですね、はい、おそらくうちの社長が何かを考えてくれてるかなとは思ってるんですけど、
0: なるほど、
1: はい、
0: まだじゃあ全体としてこれをやるぞっていうところは
1: まだ
0: 企画中というか、はい、検討中ということですね、はい、ありがとうございます。エラさんはそもそもあれですかね、創建さんにご入社されたのは、はい、新卒としてご入社されたんですか。
1: あ、そうです、はい、高校を卒業して専門学校行って、
0: はい、
1: そのまま株式会社創建に入社したっていうような形になります。
0: これじゃあプロパー新卒から今もう創建一筋というところでお仕事をされてるっていうことですね。
1: はい、
0: もともと専門学校の時にも建築とか土木とか、まあ、建設業に関わるようなお勉強をされてらっしゃったんですか。
1: そうですね、専門学校も建築科の方に、はい、その系の専門学校に

0: て、
1: はいはい、これなんでまたでも建設の中でもまあいろんな業種とかカテゴリーあると思うんですけれども、はい、なんか総建の門を叩いたというか、
0: はい、
1: 入社されたっていうところはどういったところで総建さんが選ばれたんですか。
0: ああですね、はい、選んだというかですね、はい、自分やっぱりあの建物の仕事をしたかったので、はい、それで建築家の専門学校行って、うんうん、
1: はい、
0: あの建築って漠然とそれだけしかその高校卒業した時って思ってなくて、
1: はい、
0: でその専門学校行った時に、建築っていうのがまたその大きい分類で建築、電気、設備ってこういろんな講習があってっていうことを知って、はい、うんうん、でまあ、できればその建築の仕事をしたかったんですけど、
1: はい、
0: やっぱりあの自分に就職するとき平成13年だったんで、
1: 平成13年、はい、
0: 就職氷河期っていうんですか、
1: も
0: う就職口が全然なくて、
1: なるほど、
0: でその専門学校からうちの総研に入っている方が何名かいて、
1: はい、
0: であのちょうどその専門学校から総研さんを紹介することできるよっていうところで総研の設備部っていうところに縁あって紹介してもらったっていうような形になります。
1: なるほど、はい、これ当時はもう専門学校で建設業の中でもそういったいろんな業種があるっていうのはもう知ってて、
0: はい、
1: この設備工事の領域で今もさっきあのお名刺いただきましたけどもう一筋じゃ設備工事のところでずっとキャリア積まれてるっていう感じなんですか。
0: そうです、はい、
1: なるほどね。じゃあ、今ご入社されてからじゃあもう
0: 25年になります。
1: 25年か、
0: はい、
1: 25年前にご入社された時の、まあ、総建と今の総建、まあ、四半世紀がお仕事されながら見てこられたと思うんですけど、
0: はい、
1: 25年前と今って結構やっぱ変わられました。
0: ああ全然変わったかと思います。会社の雰囲気も違いますし、
1: うん、は
0: い、
1: うん、
0: 自分が入った時はやっぱりちょっと失礼なかもしれないですけど、はい、高齢な方がほとんどだったのかなみたいな。
1: 会社の中でも先輩の方が割と、まあ、高齢というかもうおじさんを担当したような先輩たちが、
0: ね、はいはいはいはい、で今ではもう半分以上はもう20代30代とか若い方が結構多く、はい、多くいますんで、はい、
1: これ今網走で、まあ、本社ももちろん置かれてご事業もまあ地域に密着を基本としてされてると思うんですけれども、はい、ご入社される総研のこの社員の方っていうのは大体これ網走とかその地域に近くご出身の方が多いんですか。
0: そうですね、ほとんど網走出身の方が多いですし、まあ新卒とかも網走の高校から採用させてもらったりとか、はい、
1: そういう形になります。ただなんかあの私もいろんなあの総研さんが出してらっしゃるインターネット上の情報とか見てるとなんか出身地見ると割と結構なんか北海道以外の方とかもちらほらみたいにお見受けしたりして、
0: はい、
1: そういう同僚の方とかもいらっしゃいます。
0: いや自分設備部なんですけど、設備部の中はほとんどというかみんな地元ですね、はい、
1: なるほど、そうなんですね、はい、でもあのその若い方が入っていただく比較的その昔と比べてっていう風なお話あったんですけれども、はい、でもこれってまあ日本全体的にまあ少子高齢化っていうのは事実だと思いますし、はい、おそらくこの網走の町も多分そんなにその日本の平均というか例に漏れずにだと思うんです、
0: はい、
1: その中ででも総研自体は割となんか若い方っていうところが入職というか入社していただいてるんですね。
0: そうですね、はい、
1: なんかそのあたり寺さん直接あの採用に関わってらっしゃらないかもしれないんですけれども、はい、なんか会社の中で工夫されてたりとか、なんかこういうの変わったなみたいなことってなんか感じられる部分とかあったりしますか。確か表記はまあもちろん現場出ることもあると思うんですけど、確か完全週休2日とも書いてあったんじゃなかったかな。
0: あ、そうですね、はい、
1: 制度としては
0: 制度としては完全週休2日
1: 制ですよね。
0: 制で、
1: はい、これなんかいつ頃からとか入社された頃からそうでしたか。
0: いや入社している時は完全じゃないですね、はい、まあ今そうですね、高校卒の採用とか、
1: はい、
0: その辺もまたなんていうんですかね、いろいろうちの会社に入って学校に何年か行ってもらったりとかって、そういうなん

0: いろんな制度みたいなものはなんか新しくできて採用条件の中に入ってたりとかいろいろなんか工夫はしてたっていうのは聞いてますね、はい、
1: じゃあ学生の時にその建築とか土木の勉強されてなかったりとか、はい、もしかするとその文系でご入社された方も会社がサポートを補助してそういった学校と連携して勉強もされたりみたいなこともあるっていうこと
0: ですか、はい、ああそうですね、はい、あるっていうような感じですね、
1: はい、面白いな、はい、なるほど結構なんかホームページがシンプルだったのでさあの採用担当の方かあの経営 の, あの他のメンバーの方もしこの放送を聞かれてるとあのぜひどんどんあのアピールしていただくとめっちゃいいなっていうふうに思ったんですけどでも実際にやっぱりそういったところが地域の学校さんとか、まあ、実際にその休職されているあるいは新卒 の, その学生の方に、まあ、やっぱちょっとずつやっぱ届いてるってことなんでしょうね。
0: あそうですね、はい、
1: なるほど。なんかそれ以外あのなんか雰囲気とか空気感とか含めて、はい、今令和に入ってなんかちょっとずつやっぱり昔の建設業と総建も変わってきたなみたいなところとかって江田さんなんか肌で感じるような部分とかってあったりします？
0: ああ、それはあります
1: ね。それこそ多分さっきのお話だと、はい、さんが多分新卒で入られた頃って、はい、多分昭和の時代の、はい、しかもこの港町の建設業はあの生きてきた先輩たちがたくさんいたと思うんですけど、
0: いたですね、
1: 今の、はい、すごいあの首あの深くうなずいていただいたんですけどなんかその頃から本当にね、皆様なんか雰囲気すごくなんか柔らかくて優しい感じが、はい、まあ、普段めちゃくちゃ厳しいのかもしれないですけど伝わってくるんですが、なんかそのあたりやっぱり違うなっていうのもあったりします？
0: そうですね、はい、やっぱりもう自分の時はもうあんまり聞きたいこともなんか聞けないような感じだったので、なんていうんですか、自分こうやってるところを見て覚えろみたいな感じがあったんで、今はもうそんな一緒になって覚えていこうよっていうような、なんかこう寄り添い型って言えばいいんですかね、こう一緒になってやるっていうような感じの仕事になってきてるので、
1: はい、はい、もちろんね、あのいいものも作らなきゃいけないですし、はい、あと、まあ、またね今月先月もそうですけど大きく建設業とか土木業で見た時に、まあ、いろんな、ね、あの事故みたいな報道もあったりしますし、はい、やっぱり怪我とか、はい、なんなら命を落とすみたいなことが、まあ、やっぱあってはいけないんで、はい、まあ、そのあたりの多分教育とか指導は多分厳しくされる部分もあるとは思うんですけど、はい、割となんかあれですか、その江田さんも含めて他 の, その先輩方とかっていうのも一緒になんかそれ学んでこうね、成長してこうねみたいな空気感、今はそうなんですか？
0: ああ、そうですね、やっぱりみんなで、まあ、安全にでもそうですし仕事もそうですし、
1: はい、
0: あのやっぱり共有するようにして、
1: はいはいはい、
0: まあ、なんかこう自分で、ああこれいいねって思ったものとかも、うん、自分の中で終わるんじゃなくて、はい、まあ、みんなにこう共有して、みんなが知るっていうような、うん、はい、そういうなんていうんですかね、会社作りというか部署作りみたいなのは自分も心がけながら、はい、やってる感じですね。
1: なるほど、はい、これはあの具体的なあの数字自体はあの伺ってないんですけども、先ほどお話しされたように割と今20代30代の方っていうのが、まあ、会社全体の人口の中でも半分ぐらい占めてきたっていうふうなお話あったと思うんですけど、はいはい、なんでまあ直近入社された方とかって割とまあそれが当たり前というか、大体なんか年の近い先輩たちもそんなになんか平成の初期の頃とか昭和の空気なんか知らないっていう先輩が近いと思いますし、ですけどそれこそ皆さんとかのご世代って多分そのまた全然違う今に令和に近いようなその人とか会社の中でのその更新とか指導の向き合い方と、あとまあいい意味も含めて近代的な指導っていうのもなんか知ってて、でもそれはなんかやっぱどっかでなのか徐々になのか変わってる過渡期も知ってると思うんですね。なんかその辺とかってなんかご苦労されたこととか、なんかそういうご経験とかってありました？戸惑いとかも含めて。
0: それはそうですね、もう自分の年代今46ですけど、ちょうどその昭和の時代の方と令和の方と、はい、もう両方分かるので、はい、なんとなくはこう分かるので、
1: はい、
0: やっぱりその昔の方に伝える言い方と、うん、今の方の若い子たちに伝える言い方っていうのはちょっと違ってくるので、
1: はい、
0: こうその間のこう自分はこう中間でこうぶつからないようにこ う, うまくやれるように

0: こう、 うまく やれてるのかどうか分かんないですけど、
1: はいはい
0: はい、そういう架け橋的なものを。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 今のお話って、まあ、つまり井田さんはその技術者、
0: はい、
1: あの監督さんというお仕事だと思うので、
0: はい、
1: まあ、現場でこの施工をしていただく、まあ、職人さん技能者さんの方とかっていうのはご自身よりも世代としては年長の方もいらっしゃるっていうふうな、そういう意味で指導指示っていう、
0: はい、
1: なるほどなるほど。なんかご自身がその何ていうんですかね、先輩からなんか指導されてるみたいなところで、
0: はい、
1: さっきおっしゃっていただいたなんか見て覚えろじゃないけど、はい、でもそれってまあ三つ子の魂なんとかと一緒で、とはいえ、まあ、今の時代こうなってもやっぱ俺たちもこう教えられたしなみたいなこととかってどっかに残ったりしません、
0: はい、残ったりします。
1: 私も実はあの新卒で入った会社があの不動産の管理の仕事で、
0: はい、
1: まあ、今でもやっぱりその新入社員の頃なんか涙流しながらあの担当してた駐車場の草をですね、本当終電間際あの抜きに行って、でその後あの近隣の駐車場よりも1000円安いチラシを作ってポスティングして、いややっぱ足で稼いで現場で草抜いてなんぼだろうみたいなこととかがどっかではこのデジタルとかあのそういったところでも思ったり残ったりはしてるんです、
0: はい、
1: だから実際になんかそれを自分の後進にそのまま伝えるかというと、それ全部だとやっぱり受け入れられない部分もあるんですけど、
0: はい、
1: でもやっぱどっかでなんかその辺とか残ったりしません？葛藤とかないです？
0: いやありますね。自分はここまでこんなよくしてもらってないのになとかっていうのはありますけどでもそれを伝えてしまっちゃうと、はい、こう負の連鎖みたいなもので、
1: は
0: い、どんどんどんどん継承されていっちゃうんで、どっかでも途切らないといけないっていうところで、はい、もう自分のところで切った方がいいのかなっていうのは、はい、昔のやつのいいところはあるので、うんうんうん、それは伝えつつ、
1: ええ、
0: はい、
1: なるほどね、はい、じゃあ実際にそのまあ手段に近いようなお話かもしれないですけど、まあ、伝えるべき何かっていうところは、まあ、自分の中でちゃんと理解しながらも、はい、まあ、どうっていう手段のところに関しては、まあ、この新しいじゃないけど、はい、今に合わせたやり方の方がいいよなっていう、そういうアプローチされてるってこと
0: ですね。はい、あ、そうですね、
1: はい、いや素晴らしいと思います、ね、もう会社の皆さんにあのこの江田先輩のこの苦悩とかみんなのことを考えながらこうしてるんだよというのをぜひですねあの聞いていただけると個人的にあの嬉しいなというふうに思ったんですけれども、まあそういったこの空調とか衛生工事というその設備に近いお仕事を、まあ、入社以来もうずっとなされてきた江田さんにとって、なんか自分の中でこの思い出に残る現場みたいなところってなんかあったりされますか？
0: はい、あ、思い出に残るのはやっぱ最近やった、うん、はい、あの網走新庁舎の現場が、
1: はいはいはいはい、
0: 最近終わったっていうところもありますし、うん、ここまで網走新庁舎みたいな、
1: はい、
0: あの大きな建物に関わらせてもらったのが、
1: うん、
0: あの初めてだったので、
1: うん、はい、
0: すごく印象に残ってます。
1: これなんかあの直近最近ってお話しされましたけれども、はい、実際竣工っていつ頃だったんですか？
0: 竣工は2024年の11月、
1: 一昨年のじゃあ末ぐらいで、はい、本当にじゃあもう最近なんですね、
0: はい、
1: なるほどなるほど。じゃあこの工事に関わったっていうところが先ほどお話されたやっぱりなんか規模として本当になんか街のランドマークじゃないですけれども、そこが一番やっぱり大きかったですか？
0: そうですね、はい、
1: うん、
0: 何十年も使われる建物なんで、
1: はい
0: はい、
1: なるほどね。これまあもちろんあのいろんな街あると思うんですけど、これ網走の中ではやっぱりその大きさというか、まあ、工期も含めて、はい、まあ、金額も含めてその規模としてはやっぱり本当にもう何十年に1回みたいなそれぐらいの工事なんですか？
0: そうですね、久しぶりなぐらいの大きい工事だったと思います。
1: はい、その規模以外になんか現場ですごく印象的だったなとか、なんかいい思い出でもいいですし、一生これ悪い思い出として思い出すかもみたいな方でもいいんですけど、なんか他になんか現場で印象的だったなみたいなこととかってあったりされますか？
0: そうですね、印象的だったのはこう割とこう現場としてはあの建築も電気も設備も全員のこう現場代理人の方々とか働いてる方々、ええ、みんな仲良くこうチームワークよく、うんうん、あの作業できたんじゃないかなっていうのは一番感じました。
1: あ、
0: はい、
1: へえ、チームワークよくっていうのはその、はい、もう少し具体的にはどういう感じで？
0: そうですね、
1: は
0: い、やっぱり前、まあ、いろんな現場やってるんですけど、やっぱりみんなこう本気で多分、はい、仕事をしてるんで、
1: うんう
0: ん、やっぱりこうぶつかり合ったり、
1: うん、
0: 喧嘩ではないですけど、
1: はい、
0: 言い合ったりこういろいろ揉めたりとかこうするんですけど、うんうん、
1: はい
0: はい、そういうことがなんかあんまりなかった現場かなっていうのは感じます、はい、感じました、はい、

0: がその規模でいくと、まあ、もちろんその工期とかもそうですし、関わっていただく協力会社さん、さっきおっしゃられたその技術者代理人の方も、これおそらく多分 JV とかです
1: ああ、
0: よ
1: そうです
0: ね。
1: ね、はい、
0: なんで単独じゃないと思うので、むしろなんかさっき皆さんめちゃくちゃ気を使ってなんか表現されてましたけど、なんか調整しなきゃいけないような事柄って多いのかなっていう気はするんですけど、
1: そうですね、はい。
0: 割とそんなたくさん現場こなされてきた江田さんでも、
1: はい。
0: そんなに調整の必要が思ったよりなかったと。
1: ないですね、
0: な
1: は
0: ん
1: い。
0: でなんですかね。
1: やっぱり長年ずっとここまで一緒にやってると、知らない人方がいないので、はい、気の知れたみんな人たちでやってるっていうような感じだったので、相手がどう思ってるかとか、どう感じてるのかっていうのも分かりますし、はい、そういったところが良かったのかなっていう
0: なるほど
1: 感じです
0: ね。
1: ね、はい。
0: しかもまあ新潮社ってことは、もちろん元請け JV のその構成する会社さんたちもそうですし、まあ協力会社さん、まあ専門工事会社さんももちろん多分地域の方がたくさんいらっしゃる。
1: はい、
0: でもこれ多分普段の現場とも、おそらく多分まあもちろん地域の地元の皆さん知ってる方っていうのは多いと思うんですけど、割とみんな全員揃うとあれなんですかね、そんなに調整必要なくなる感じなんですかね。
1: はい、ああ、そう
0: どうなんでしょう、なんか5人ぐらいで友達5人で遊びに行ったら、なんかどの誰がコントローラー使うか喧嘩するけど、クラス30人で行事になったらなんか特別感あって、なんかみんな先生の言うことを聞くとか、そんな感じなんですかね。
1: いや、そうですね、割と言ったら、もうなんか相談のも乗ってくれますし、はい、一緒になってみんな考えてくれるみたいな、は
0: なるほどね。
1: い、
0: 普段のというか他の現場もそうだと、とてもスムースに
1: そうです
0: 気持ちいいんですけど
1: ね、
0: ね。
1: 気持ちいいですね。
0: なるほどね。ありがとうございます。ではですね、この番組ではご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲をいただいておりまして、今回福田さんどなたの曲を選んでいただきましたでしょうか。
1: バウンディの、
0: はい、
1: 怪獣の花歌をリクエストしたいと思います。
0: いいですね。この曲なんか選んでいただいた理由とかあるんですか。
1: これは子
0: はい。
1: 供がよくちょっと聞いていて、一番下の子が
0: はい。
1: 幼稚園のお遊戯会の時にスポーツ賞あるんですけど、その時に流れてた曲で、はい、その何ヶ月も前も一生懸命ですね、その跳び箱だとか一輪車を乗るスポーツ賞だったんですけど、一生懸命練習して、それが成功した時すごい喜んでた顔が今でも印象にありますし、今でも動画を何回も見て、わあ、すごいななんてね 懐かしい気持ちを 思い出すので、はい、
0: なる
1: 曲を
0: ほ
1: リクエス
0: ど。
1: トさせていただきました。
0: じゃあそんなお子さんの映像がこの曲と一緒に記憶に刻まれてるという、
1: はい、
0: なんか自分の親とかが昔の8ミリで、はい、子供を撮った映像を見てる様子を今、皆さんの笑顔と一緒に思い出して、すごく心が温かくなりました。では、この後聞いていただきます。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き北海道網走市の株式会社総建設備部次長江田誠さんにお話を伺っていきます。では江田さん、ここからはですね、総建さんの DX とかデジタル化の取り組みについてお伺いできればというふうに思っております。今総建さんの方でなんかこういったことにもうすでに取り組んでるよとか、こういったツール使ってるよみたいなことがあれば、はい、ぜひご紹介いただければと思うんですが。
1: はい、そうですね、今うちの設備部では、はい、オートキャドで、配管ダクトなどの干渉チェック、はい、部材の拾いなどを行ったりとか、はいはいはい、あと電子黒板を使用して、クラウド上で刷新整理を行うということで業務の効率化を行っております。
0: なるほど、はい、これなんかぜひ両方なんか伺ってみたいなと思ったんですけれども、これ電子黒板とかはもうツール入れて写真とかをスマホとか、はい、タブレットとかで撮っていただくと、はい、そのまま黒板情報入るっていう風な、そういったものを使われてるんですか？
1: あ、そうですね、最初にこうもう撮る黒板の名称とかはもう先に打って作っといてみたいな、はいはい、そこに当てはめるみたいな感じになるのかなと思います、はい、
0: なるほど、はい、でこれをクラウド上に全部写真を入れて、はい、で管理みたいなところは、
1: デキスパートで
0: 写真を使われていらっしゃるんですね、はい、はいはいはいはい、これはあれですか、その技術者の監督さんたちっていうところがやってらっしゃるんですかね、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、
0: でこれデスクワークみたいなところは、はい、これなんか分業とかは総建さんはされてないんですかね？
1: あ、これからこうそういう風な、うん、形にしていけたらなとは思ってるんですけど、はい、今現状はこう若い子が写真撮って、はい、それを整理してっていうような形になってます。
0: なるほど、
1: は
0: い、もう一つなんかおっしゃっていただいた、お話しいただいたオートキャドのところ、はい、なんかその配管とかダクトの干渉する部分がなんかそれで分かるというか、
1: あ、そう、
0: お話あったと思うんですけど、ね、これもう少し具体的にはどういう風な使い方なんですか？
1: はい、配管の、その、なんていうんですかね、勾配だとか、はい、高さだとか、はい、そういう条件を いろいろ入れて、
0: はい
1: はい、でそれで配管とかの、その図面を描いていくと、他の給水だとかダクトだとか、その高さに当たる

0: 部分だとかを自動でこうここ当たりますよとか、こういう短いところだったらこう配管つながりませんよとかっていうのが教えてくれるので、
1: はい、これ教えてくれるというか、これ CAD で図面書くんですよね、はい、実際に。
0: そうです、
1: はいはい、これはあのいわゆる 3D 化するとかっていうことではないんですか。
0: あ、その平面上で書いたやつを 3D 化にすることもできますし、はい、
1: まあ、最近ね、あの、まあ、土木とかは先行であのビブシム文脈みたいなことは結構あったりすると思うんですけれども、実際にこれ総研さんの設備の方の工事では、はい、そういったなんか 3D モデリングというか 3D 化みたいなことっていうのは現場単位とかではやられてらっしゃるんですか。
0: わ、 3D 化というよりかは平面上で書いて、はい、うんうん、先ほど言った干渉チェックですね、はいはい、それの方が 3D を使うというよりかは平面上の、
1: 平面上で、
0: 確認するみたいな形ですね、はい、
1: なるほどなるほど。あの図面、これ CAD 使ってっていうところを今お話しいただいたと思うんですけれども、はい、その前とかからでも CAD とか使ってなかったってことなんですか。
0: あ、その前は普通 の、 あの JW の
1: CAD ですか、はいはいはいはい、それをオートキャドに変えられたっていうふうなことなんですか。
0: そうですね、はい、
1: なるほどね。
0: 書けばあの、はい、材料も拾ってくれますし、うん、もうその辺がやっぱり便利さが全然違うかなみたいな。
1: なるほど、ずいぶんやっぱ楽になりました。
0: 楽ですね、はい、全然楽ですし、はい、干渉チェックだとかやっぱりそういうの、なんていうんですか、専門的な知識はやっぱり必要なんですけど、はい、なんていうんですか、他の建築の図面を見たりとかしてこう高さ関係だとか、はい、こうリアルに想像することっていうのがやっぱり若手にはまだ難しいところがあるので、
1: ね、
0: それをやっぱりオートキャドがやってくれるっていうのは大きいのかなって思います。はい、
1: どっちかというとその教育みたいなところとか育成みたいなところでもやっぱり役に立ってるっていう風な。
0: そうですね、はい、
1: なるほど、はい、今江田さん言ってくださった、まあ、ベテランというかある程度経験ある技術者さんだったら、はい、まあ、ここはあの干渉するからこうしなきゃねみたいな、高さこうだよねっていう風なところが分かるんだけれども、はい、まあ、なかなかその入職して経験がまだ比較的少ないローキャリアの方とかには、はい、実際にじゃあそれ機械というかオートキャドがこの現場だとこういう風にした方がいいよみたいなところを教えてくれるっていう、そういう感じなんですかね。
0: あ、そうですね。
1: なるほどね。なんか最近流行りのなんか AI みたいな感じですね。
0: あ、そうですね、はい、ゆくゆくはもうそういう AI、
1: はい、
0: まあ、一番極力から言うとこの AI が図面を書いて、うん、それを書いてくれるみたいな形 になれば一番いいのかなとは思うんですけど、はい、
1: 今なんか江田さんご自身かなんか会社としてみたいなところでなんか AI 使ったりとか、
0: はい、
1: なんかこういうこと始めようと思ってるみたいなところって何かあったりされます。
0: あ、そうですね、もう今どこの会社も AI は活用していろんなことやってると思うんですけど、設備部は全然そういうのにまだ遅れを取ってるような形なんで、うん、AI を使ってこう設計図からこう材料拾って見積もりして施工図っていうようなこう一連の流れを作れればいいなって思ってはいますね、はい、
1: でまだお仕事では、ね、あの会社としてまあいろんな多分まあセキュリティのことであるとか、はい、まあ、じゃあ実際に誰がそれ使って今の役割をするのとか、
0: はい、
1: また多分仕事のやり方自体とか段取りが変わるっていう風になると、はい、おそらく多分超えなきゃいけないハードルとか、
0: はい、
1: 会社としてはまあこういうのできたらいいのはあるけど、
0: はい、
1: じゃあ実際にその現場で現業のオペレーションを回しながら、
0: はい、
1: 一方ではその新しいことを考えてっていうのも多分マンパワー的にももちろん大変な部分はあると思うんですけど、はい、江田さん自身はなんかプライベートとかでなんか AI めいたものとかそういうサービスみたいなんてなんか使われます。
0: 最近チャット GPT を使ってみて、
1: チャット GPT 使われて、
0: はい、最初はもう名前は聞いたことありますが、はい、使ったことなくて、で使ってみるとめちゃくちゃ面白くてっていう感じですね、はい、
1: これでもまあね、1,2 年前にまあ日本語版が対応されて、あれ確か2023年の秋ぐらいだったんですけど、
0: はい、
1: まあ、なんかニュースとかあとなんかいろんなところでチャッピー使ってるみたいな人とかもいるじゃないですか、
0: はいは
1: い、皆さんなんかついになんか触ってみようと思われたなんかきっかけとかあったんですか。
0: あ、 そうですね、はい、なんかこう写真整理したりとかして、いやちょっとなんか大変だ、めんどくさいななんていう、うん、そんな気持ちから、うん、はい、ちょっと試しに、写真のフォルダーみたいなの

ポンって入れて写真入れて、うん、これでちょっと整理してとかって見ると、はい、いきなり作ってくれてみたいなえこんなことをできんのみたいな。で次々情報くださいって来るんで情報どんどん入れてたら勝手にできてくるみたいなほろろろろっていうんですね。あとはパワポの

0: 実際そんな難しくもないんですけどね。
1: ああ、そうですね。使ってみると勝手にこう覚えていくみたいな感じなんですけど、うんうんうん、はい、
0: 結構なんかあのさっきの現場のお話じゃないですけど、割と建設業に関わられる方って、はい、まあ、いい仕事とかちゃんとなんかいいもん作ろうというなんか根源的な、はい、なんかまあプライドめいたもの持ってる方割と多いなっていう印象あって、これまあ技術者さんも技能者さんも両方なんですけど、はい、がゆえにやっぱそのいわゆる今お話されたチャット GPT とかその対話型の AI みたいなやつがたまに嘘つくんですよね、はい、事実と異なることを書くんですよ、はい、でそうなった瞬間全然正しい答え言わないじゃんみたいなことを言われたりするんですよ、はい、でも今なんか江田さん話してもらったその写真のこういったことをここまでやるっていう仕事が100とした場合に、はい、50でもそれなんかやってくれりゃ良くないですかっていうふうに、はい、ただやっぱり皆さんその0から100まで全部なんかこの正しくてちゃんとしたものをなんか求めてるのか、はい、やっぱそれがなんかその建物も含めていいもの作ろうっていうがゆえに、いや50までは何々さんがそれしなくてもできてんだから、あとの50から100だけできればそれ半分でできるしいいじゃないですかって言っても、いやいやこれ完璧じゃないじゃんとかって、分かるんだけどねっていうのをなんかよくお話しすることとかあって、でもこれがやっぱり言語でね、本当にあの一線級を走られてる皆さんがあの声を大にしていただいて、全然使えるよっていうふうにこの FM 網走のあの館内だけでもですね、建設業の方があのリスナー聞いていただけると、もし何か皆さんがねそういったお声があっても、皆さんがこれあのお墨付きをしてますっていうふうにあの、はい、この館内だとあのお触れを出せるかなという
1: ふうに。そうですね、うん、AI、そうですね、全部やってもらおうっていうのじゃなくて、うんうん、はい、手伝ってもらおうっていうような感覚でいた方がいいのかなって自分は思ってるので、はいはいはい、全てをやるっていうなるとこう、うん、やっぱりそれは AI もそのできることできないことあると思いますので、全てをやってもらうんじゃなくて最終的に確認はあのやらないといけないかなって、人がやらなきゃいけないかなっていうところと、
0: は
1: い、
0: あとそうじゃなくてもいいところは、はい、まあ、機械とか、まあ、AI とかこういう技術を使って、はい、より効率的にとか、まあ、お客さんにとって、まあ、コストも含めて、はい、あの価値があるものっていうふうになればいいなっていうことです、
1: ね、あ、そうですね、
0: はい、ありがとうございます、はい。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は北海道網走市の株式会社総建設備部枝誠さんにお話を伺っています。枝さん、ここまでですね、総建の、まあ、今とか昔とかいろんな取り組み、また枝さんのキャリアとかについてもお伺いをしてきたんですけれども、まあ、ここからはですね、まあ、ここから先の未来というところに、まあ、少し視点を置いて、まあ、会社としてですね、あるいは枝さんが所属されている部署チームとしてどういったことに取り組んでいきたいか、あと目標みたいなことがあれば教えていただけますでしょうか。
1: はい、これから取り組みたいことといえばですね、
0: はい、
1: 先ほどと話が重複するかもしれないですけど、はい、今ではやっぱり建築業界では多くの会社が AI を導入して、
0: はい、
1: 設計、施工、安全管理、報告、業務とか、
0: はい、
1: 幅広くこう活用しているので、これからうちらはその AI の活用が競争力に差が出るんじゃないかなと思っています。でなんで、はい、AI を活用した仕事のバリエーションを増やしていきたいと思っています、
0: うんうん、なるほど、はい、これじゃあやっぱり AI 使って、まあ、仕事のバリエーションを増やすというふうに今お話しいただいたと思うんですけれども、はい、なんかまあできるかどうかは別として、なんか皆さんこういうのできたらいいなみたいになんか妄想されてたりとか、例えば今なんか枝さんがやっていることで、はい、自分のチーム所属しているこの設備部の他のメンバーの人とか、はい、あるいはなんか会社の人たちもなんかこういうのやってもらっていいんじゃないかなみたいなところとか、なんかあったりされますか。
1: そうですね、はい、今自分が持っているのは、
0: はい、
1: 建築設備業にこう特化した AI を作って、
0: はい、
1: そこに過去の情報だとか、うんうんうん、いろ

0: なよくあるトラブルだとかを学習させて、報告書の作成だとか写真整理、見積もりの作成とか、もう一連の業務をさせてみたいなっていうのもありますし、であとは先ほど言ったその若手を、育てるために、AI で若手の教育ができないかなっていうのもちょっと考えてはいます。はい、
1: なんかこういうふうなことができるんじゃないかなみたいなことでなんか考えてらっしゃることとかありますか？
0: 一番もうなんか簡単なのは、AI にこうベテランさんのこう知識的なものをこう覚えさせて、うちの建築業ってこう年齢層が高いので、若い子っていうのがその年配の方に簡単に聞くことってなんかこう抵抗あるのかなっていうところもあって、AI だったらなんかこう聞きやすい、
1: なるほど、
0: 相談しやすいっていうところもあるし、でその AI に何を聞こうってこう自分からこう考えたりとかするのかなと思って、やっぱり教育するっていうところでこう AI ってすごくなんか使えないかなって思ってはいるんですけど、はい、
1: いや冒頭もご紹介させていただいたんですけど、ね、設備部 の次長たる江田さんがなんかいいっすね。いやいやね、そんなの若い子たちが大ベテランの先輩とか職人さんに聞きづらいみたいなのはさっきのね先輩後輩のお話じゃないですけど、はい、一方の面ではそんなもんだし、逆にそんなコミュニケーションも取れねえやつが一人前 の技術屋さんになれるかと、いや分かんないことちゃんと職人さんとコミュニケーション取ってとか先輩に聞くんだぞっていうのもこれも真理だと私も思います。でも半分ではだけど昔みたいに五層船団方式の日本で人口増えてる時だったら、だいたい60代の人 15%、 50代の人 15%、 60代の人 15%、なんなら子供増えてる時代だったら若い子の方がなんかパーセンテージちょっとずつ多くて綺麗なピラミッドになってるからっていうのはあったんでしょうけど、今全国的にやっぱりその30代40代の技術者さんって、日本全国の建設業で言っても一番やっぱ層が薄いと。
0: そうですね、
1: これさっきお話されたように、ね、建設業以外 その経済とか その時代背景あったりとか、あとリーマンショックの後とかも結構全国の建設業の会社さんその採用やっぱり未来見えないというので絞られたのもあったの で、でそれが逆に特にその技術者たる、監督さんとかは、総数はやっぱり多くないですけど、実はなんか単年単位で見てるとそんなに減ってなかったりとか、むしろちょっと全国的に増えてたりとか。なのでさっき江田さんおっしゃられた20代30代前半までかなで入職されてる方って意外と全国でもいたりすると、ただ前は年の近い先輩がいて聞きやすかったけど、今もうじいちゃんぐらいとかばあちゃんぐらいほど世代が離れた先輩になかなかとっつきづらいと。でこれ私全国行ってよく聞くんですけど、それ逆もしかりで、そのじいちゃんばあちゃん孫に近いような先輩たちがなかなかコミュニケーション取ろうと思っても世代が違いすぎて何流行ってるかとか雑談から入るのもこっちもなんかもう分かりませんみたいなこと。なのでお互いなんか気を使ってるみたいなことがね、その厳しい以外っていう部分でもあるなというのも事実なんで、なんか江田さんなんかその辺はやっぱりなんか両方ちゃんと見られてるから、さっき言ったただどこまでもやっぱり私も昭和生まれなんでうさいよそんなの自分で話して聞けよっていうのは消えないんですけど、なんかすごいなんか現実に即されてていいなっていうふうに聞いてて思いました。はい、なるほど。じゃあやっぱりその本当に技術もちゃんと使いながら、次の時代に合わせたっていうふうなシフトをこの総研の中でしていきたいっていう、そういったことで合ってますよね。
0: そうですね。
1: なるほどなるほど、分かりました、ありがとうございます。また我々もね、AI だけじゃなくていろんな DX のご支援とかもさせていただいているので、総研の江田さんがもう AI は建設業で使えるとやっぱりお墨付きをしてくださったので、ぜひこのオホーツク管内我々も最大限注力エリアとしてですお支えできればと思ってますので、
0: ありがとうございます。
1: またすみません、よろしくお願いいたしますというところで、江田さんどうでしたか、最後になんか感想を聞いて締められればなと思うんですけれども。
0: そうですか、
1: もう自由に、
0: いやーそうですね、なかなかこんな話っていうのはあんまり、まだうちの会社もそんなに AI とかこうデジタル化っていうのが全然進んでないので、こういう話がなかったら

0: やっぱりこういうものをまた真剣に調べたりとかいろいろしなかったので、
1: ご情報いただいたんですね、
0: はい、いろいろこういうお話いただいて、うん、すごい勉強になったところもありますし、これからも取り組んでいきたいと思いますので、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。今週のゲストは北海道網走市の株式会社創建設備部次長、江田誠さんでした。江田さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

建設ジャーナル、略してデジ建、いかがでしたか。番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

0: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
1: 淡水さんで
2: 世界を救おう、おしりとり
3: かっかかきそんじはらききっきっきてけけてれかかっかかきそんじはらききってけれかかきそん。
4: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: ラーメンお持ち。
6: メンマあげる。
7: ありがとう。
8: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
7: 麺どうぞ。
8: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
6: おいしい。
9: 人は支え合って生きている。創価学会。
10: のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しくわかりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

0: 浦和ガイド会ようこそ浦和宿へ。今日は浦和の一里塚をご案内いたします。関ヶ原で大勝した徳川家康は慶長8年1603年江戸幕府を開設、翌慶長9年1604年徳川秀忠に命じて日本橋を起点とした五街道の整備を始めました。その五街道の両脇には日本橋から一里ごとに五軒約9メートル地方の一里塚を設け、錬磨製の賃金払いの基礎となる制度でした。一里塚にはエヌキア松を植えましたので、旅人にとっては目的地への距離の目安となったり、エヌキア松の木陰が絶好の休みどころになりました。日本橋から数えて5番目の一里塚が現在さいたま市南区の東京外環道路下に辻の一里塚跡としての石碑が建てられております。かつてこの一里塚は50メートル南にあり、塚の上に弁財天が祀られた一里塚があったそうですが、昭和の初めに取り壊されました。さらに6番目の浦和の一里塚は浦和宿を過ぎ、現在の浦和橋の手前にあったそうですが、昭和の初めに浦和橋を架けた際に塚は取り壊されました。今は付近に笹岡にあり稲荷社が祀られ、数本の古木があります。さらに中山道を進むと萩ヶ谷大宮宿に至る街道には松や杉並木が点々とつながっていたそうです。7番目の大宮一里塚は大宮氷川神社の参道半ばにあたりますが、参道のため五軒四方の塚は特に設けなかった事情があるそうです。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ、浦和の一里塚でした。今日の案内人はさいたま市観光ボランティアガイド会の飯田克行でした。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト、楽曲をピックアップ、放送は毎週日曜夕方4時から。
2: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。

0: 詳しくはオリエントプランニングで検索。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488666-0501

0: You're listening to 87.3.
1: 87.3.
0: Red Wave. Stay tuned.
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
0: You're listening to Red's Wave
1: 87.3 FM
3: 87.3 MHz レッツウェーブが4時をお知らせします。
4: JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月17日付のチャートをお届けいたします。私、何かをもらったりだとか、買ったりだとかした時に溜め込む癖があるんですよ。どういうことかというと、例えば、なんか旅行のお土産でお菓子をもらう、その場ですぐ食べればいいのに、なんか後で食べようと思って、なんかこう引き出しの中に入れたりだとか、こうね、ボックスにしまったりだとか、そういうことしちゃうんですよ。で、そうするとしばらくしてから、あれ、このお菓子っていつのだっけみたいなことが起きるわけなんですよ。で、これはお菓子だけではなくて、例えば洋服とかでもそうで、特に多いのが、私はパフュームが好きなんですけれども、ツアー T シャツとかそういうのって、そのライブ会場でもちろん着ますよね。で、その後、せっかくだからちゃんと綺麗にしまっとこうってしまっちゃうんですよ。で、そうすると着るタイミングが分からなくなるんですよね。で、ずっと置きっぱなしで、で、どんどんこうタンスをね、占領していくわけですよ。で、ちょっと考えたんです。この T シャツ、例えば T シャツ1年に1回こうね、サイクルというか、じゃあ変えようっていう風にやったとしても、これすごい年数かかるぞっていうことに最近気がついて、だからもうね、もらったもの、買ったもの、これをね、どんどん使っていかなきゃいけないと思うわけなんですよね。冷凍庫にもありますよ。コストコで買ったこのパン、いつのだっていうパンをね、備蓄っていう視点でもね、大事なんですけれども、でもやっぱり早く食べた方がいい、早く使った方がいい、最近気づきました。どうでしょうか、皆さんは溜め込んでるものありませんか？ぜひ今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局とか地域も書いてくださると嬉しいです。さあ、では早速参りましょう。今日は5月17日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。
5: Number 20

19位、初登場、水曜日のカンパネラ、スキピオ。

0: オフィシャルヒゲダンディズム、エルダーフラワー、
1: JP トップ10T5 月17日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、20位のアドさん、そして19位水曜日のカンパネラ、この2組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
0: JP トップ20。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。キレ

20位、初登場アド、キラ。4月22日に配信リリースされているこの曲、スポーツブランドアディダスとアドさんがコラボレーションしたサッカー日本代表2026ユニフォームソングとなっています。世界へ挑む圧倒的な表現力と多彩な歌声で物語を紡ぐアドさんの姿が、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合うことから、水平線のその先に広がる景色を共に目指すパートナーとしてコラボレーションが実現したそうです。楽曲は作詞作曲編曲をシンガーソングライターの北谷達也さんが担当しています。日本中を一つにする新たな応援の形をイメージしたということで、最高の景色を現実にするため何度でも挑もうとする強い意志や、それぞれの輝きが重なり合うことで生まれる景色を描いています。 JP トップ10T ピックアップ、続いてはこちら。

19位、初登場、水曜日のカンパネラ、スキピオ。4月22日に配信リリースされているこの曲、水曜日のカンパネラが歴史上の人物を現代的視点で再解釈する人名シリーズの新作です。今回は古代ローマの政治家で軍人のスキピオ・アフリカヌスを主人公にして、もしスキピオが現代の推し活に目覚めたらというテーマで作られました。紀元前202年にザマの戦いで宿敵のハンニバルを破り、ローマに勝利をもたらしたスキピオ。この曲では激戦を終えた彼が週末のライブ会場で推しに出会い、剣をペンライトに持ち替えてトップオタクへと変貌していく、そんな姿が描かれています。独特ですよね。ジャケットは平成のプリクラをイメージしたデザイン。2000年代初期のトレンドを彷彿とさせるギャルスタイルな歌派さんの写真が使われています。JP トップ 10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15.

0: JP トップ 10T5 月17日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場でやってきたのは15位のアデュー、そして今週は桑田佳祐さんの人たらし、なんとトップ10から離れてしまいました。11位での登場ですね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、

15位初登場アデューブルーアワー。俳優の上白石萌歌さんのアーティスト活動です。アデュー4月22日リリースのニュー EP アデュー5に収録の一曲です。

MV では夜明け前のブルーアワーに佇むアデューの前に一人の少女が忽然と姿を現すところから、海沿いで犬と無邪気に戯れる二人の姿や青く染まったスタジオでのバンドシーン、街の明かりを背にビルの上に立つアデューの幻想的なラストシーンなどが映し出されています。監督はアデュー5のアートワークも手掛けています小林光大さんが担当しています。そしてこの EP 全6曲を収録しており、楽曲提供には柴田さと子さんやナルバリッチの JQ さん、スカートの澤部渉さんなどなど豪華アーティストが集まっています。ぜひこちらの EP も丸ごとチェックしてみてください。JP トップ20、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場今のところ3曲、今週もちょっと少なめですね。10分の3が初登場となっています。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 おはがきは郵便番号 102-8080、FM センター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださると嬉しいです。さて、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へといざなう趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
2: 彼は志の高い男、理想も高くて、オートレントで働くなんて誇り高いところが。
3: 建築現場や看板の設置など、高いところに24時間対応、レンタル&リース。
4: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
5: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
6: 何それ。
5: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
6: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
7: 暮らしを楽しむ土地

0: 住まいのことなら立調ホームで検索。
1: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設・改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル、住田電業者です。
2: 翼電気をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電気に変えることができます。翼電気でまずはシミュレーションを。

郷土史家神山健吉さんの郷土百科、今日からは羽根倉菓子をご紹介します。荒川の周運は寛永18年1641年に江戸川の掘削工事も終わり、利根川、江戸川、荒川を中心とする関東河川交通網の完成を契機として発展を始めたものとみられます。ただ幕府の川船奉行が関東諸河川や湖沼で船稼ぎをしている川船から年貢、役銀を徴収するための極印改めを実施した延宝6年1678年当時、荒川本流では社、現在の大里郡大里村、五反田、現在の比企郡吉見町、高尾、現在の北本市の3カ市だけが幕府町米輸送のための貸し場に指定されたにすぎませんでした。しかし羽根倉の集落は元禄5年1692年の古地図からその頃にはすでに成立していた様子がうかがえます。羽根倉菓子に積み下ろしする荷物の集荷地域は遠くは岩槻方面もありましたが、主として与野、大宮だったようです。特に与野の四区の六歳一で取引がされる荷物が多かったという点で、この菓子の繁栄は与野の商人の経済力に負うところが大きかったようです。この菓子で明治期に営業していた船問屋は小松権兵衛と宮川七右衛門の2軒でした。羽根倉菓子から積み出される荷物は糸、反物類が主で、米、麦、醤油、味噌、竹、薪などもありました。この菓子に東京方面から入荷するものとしては砂糖、塩、酢、油、雑貨、下越などがありました。この続きは明日のこの時間にお送りします。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会浜節子でした。

株式会社採用は、総合ビル管理会社として劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営、サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで、隅々まで安心安全快適なサービスを提供し続けていきます。

0: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
1: 何それ？
0: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
1: そうだな、年取ると守るものばっかでそういうの忘れてるかもな。
2: 暮らしを楽しむ土地

0: 住まいのことなら立調ホームで検索。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 87.3MHz レッツーウェーブが5時をお知らせします。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP Top 20、 ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、そして1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月17日付のチャート、まずは10位から7位までの発表です。
4: Number 10.

0: オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト、
1: JP トップ10T5 月17日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場3組連続で続きましたね。10位9位8位この3組が初登場となっています。そしてなんと先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、今週はここでの登場7位となっています。さあではこの4曲お届けいたしましょう。まずは10位から
0: JP トップ20

0: JP トップ
1: 20JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

イム。初登場タイムレス。4分間だけ時間をください。4月29日リリースのアルバムモーメンタムのセカンドリードナンバーです。心の声を綴った歌詞を疾走感あふれるバンドサウンドに乗せた情熱的なメッセージソングとなっています。そしてタイトルの通り楽曲の長さは4分ちょうど。しかも MV もタイトルにちなんで4月4日午後4時44分に公開。もう4にこだわっているんですね。ステージと照明というシンプルなセットをメインにすることで楽曲の持つストレートなメッセージ性をより際立たせています。さらにリズムに合わせて動く照明やドローンカメラの演出によって楽曲の疾走感と歌詞に込めた思いがより一層引き立てられており、これまでのタイムレス作品にはなかったスケール感とエモーショナルさを感じることができる、そんな内容となっています。ぜひこのこだわりの MV もチェックしてみてください。JP トップ 10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

0: JP トップ 10T5 月17日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、6位の SnowMan の皆さん、そして5位のバウンディさん、この2組となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ 10T。

タゲダウン、スピリに飛ばしてくスピリに目まぐるしく行きやタゲダウン、あるもの全部使う、俺が手に取れば全部光る、ダークサイドライフサイド、揺れる心それでも選ぶ愛。

JP トップ20。JP トップ10、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきま

0: 4位、ナンバーアイ 3XL。 カートインは2月22日付のチャート以来13週ぶりとなります。この曲1月末に配信リリースされていたのですが、4月27日に CD でリリースされたということで再浮上となりました。さて、全ての楽曲をメンバーがセルフプロデュースしているこのナンバーアイの皆さん、この楽曲は平野翔さんがプロデュースをしています。まあ、ピュアな恋心を表現したリリックをベースの効いたトラックに乗せた恋愛ソングとなっています。そして CD にはこの曲以外にメンバーの神宮寺勇太さん、岸優太さんがプロデュースした楽曲も収録。通常版、初回版、 AB でそれぞれ収録曲が違いますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。JP トップ 10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週のトップ3のナンバーですと、先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、こちらが今週は7位で登場済みとなっています。果たしてこの先一体どうなっているのか、それでは行きましょう。5月17日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー3、
0: 今週の3位はまたしてもこの曲となりました。ミーシャ、ラストダンスあなたと。

場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてこの映画の興行収入に関する情報が入ってきています。劇場版の公開、まあ、これは今回で29作目となるんですが、これまで邦画としては初めて同一シリーズで3年連続の興行収入100億円超えを記録していましたが、今作も100億円を突破しました。映画の興行収入を調べている興行通信社によると、4月10日の公開から1ヶ月で興行収入 114.1 億円を記録、すでに国内の興行収入ランキングで40位に入っているそうです。で現在上映されている映画の中では邦画洋画を合わせて2番目となります。ちなみにコナン映画でのトップというのは2024年に公開されました名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらが158億円を記録しているということなので、まあ残り44億円ぐらいですか。桁としてはすごい話なんですけれども、でもなんか行っちゃいそうな気がするのはやっぱりコナンの勢いがすごいからなんでしょうか。一体この記録どこまで伸びるんでしょうか。今週の3位です。ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。 2位は先週1位から残念ながらワンランクダウン、ミセスグリーンアップル風と街。

0: 今週の2位、残念ながら先週1位からワンランクダウンでの登場となりました、ミセスグリーンアップル、風と街。さてミセスの皆さんのライブ映像が公開となりました。4月から放送されているミセスグリーンアップルの冠番組テレビミセス、こちらの4月20日放送分で披露されたクス式のライブパフォーマンス映像がミセスグリーンアップルの YouTube チャンネルで公開となっています。この公開6月10日17時59分までの期間限定となっているということで、まだ見てないという方ぜひお早めにチェックをお願いします。ということで今週の2位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。 JP トップ 10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週1位を獲得したのは今や大人気のこのグループ、ミルク、アイドルパワー。

今週1位を獲得したのは先週8位から一気に上がっての登場、この曲でした。ミルク、アイドルパワー。4月27日に配信リリースされているこの曲。そんなこの曲を歌いますミルクの皆さん、表紙を務めた雑誌が異例の展開という話題が入っています。このミルクの皆さんが表紙を飾る雑誌 S かわいい Me 2025 Summer、 この特別版の重版が先日決定となりました。こちらの雑誌、今私読み間違えたのではありません、2025 Summer というタイトルの通り昨年の7月に発売されたものなのですが、再販希望のリクエストが多数寄せられたことから重版が決定。実は1回もうすでに重版していたのですが即完売となったため2回目の重版が行われることとなりました。発売から10ヶ月を過ぎての重版というのはこの雑誌史上初ということなんですけれども、ちなみに今年3月に発売された2026スプリングもミルクの皆さんが表紙を務め、こちらも重版が決まっているということで、まさに今時代の先端を行くそんなアイドルグループですよね。ということで見事8位から一気に上がって1位獲得となりました。今週の1位ミルク、アイドルパワーでした。JP Top 20。 JP Top 20、今日は5月17日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルク、アイドルパワー。2位がミセスグリーンアップル、風と街。3位がミーシャ、ラストダンスあなたと、という結果となりました。トップ3が動きましたね。1位はいきなり上がってきましたミルクの皆さん、そして2位がミセスグリーンアップルの皆さん、さらに3位のミーシャさん、なんとこれで4週連続での3位ということで、やはり人気映画の効果強いですね。さあ来週は一体このチャートどう動くのでしょうか、ぜひ楽しみにしていてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは有安桃香さんです。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から靴紐を聞きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか、お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
2: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談

0: 相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 防災インフォの時間です。さいたま市は地震や風水害などの災害が比較的少ない安心で安全な町ですが、大規模な地震や大型の台風による風水害など災害はいつ発生するか分かりません。今回はさいたま市浦和区内の避難場所、一時避難場所についてです。避難場所は災害で自宅にいられなくなった、またはその恐れがあるときに避難する場所です。地区の公民館は高齢の方や障害のある方など災害時要援護者の優先避難場所になっています。浦和区内の避難場所は高砂、常盤、木崎、中本、本部と北浦和、中町、上木崎、岸町、針ヶ谷、大東、常盤北の各小学校、常盤、木崎、本部と大原の各中学校、市立浦和、県立浦和、県立浦和西、県立浦和第一女子の各高校、埼玉大学附属小学校、浦和駒場体育館、両家、浦和南、上木崎、大東、中本、針ヶ谷、本部と中町、常盤、岸町、北浦和、南賀の各公民館です。また一時避難場所は災害発生時に一時的に避難する場所です。浦和区内の一時避難場所は月の宮、浦和中央、北浦和、浦和北、常盤、駒場運動の各公園、浦和総合運動場です。いざという時に慌てずに避難できるよう、休日などに非常持ち出し品を持って最寄りの避難場所まで実際に歩き、道順や危険箇所などを家族みんなで確認してみましょう。以上、防災インフォでした。

0: 大石五郎です。
1: アシスタントの星本恵里です。
0: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けしていきます。
1: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
0: 大石五郎
2: プレミアム G、 日曜夜6時です。
3: 淡水さんです。
4: 世界を救おうおしりとり、
5: かっかっかき損じはがき、きっきっきってってってテレカ、かっかっかき損じはがき、きってテレカかき損。
6: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
7: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
8: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎プレミアム G。 5月場所真っ最中。そういえば昔さ、熊と相撲を取った人の伝説ってなんだけど知ってる？
2: いやいやいや、熊と人ではもう同じ土俵で戦えないでしょう。
1: 金太郎。
2: あ、はい、金太郎ね。
1: 熊にまたがって金太郎、
2: はいはいはい、
1: あの絵見たことあるでしょ？
2: ありますね。
1: 熊さんと相撲を取って勝った結果、
2: はい、
1: 熊を家来にすることにしたっていう。
2: あ、
1: いいでしょ。
2: なるほどね。そっかそっか。
1: エリちゃんもそういう力持ちの男性好きでしょ？
2: もう大好きです、
1: ね。で、はい、ちなみにこの金太郎はその後はお侍さんにスカウトされて坂田金時と名乗るようになったんです。
2: 私はもう宇治金時もっと大好きです。
1: 次行きます
2: ちょっと待ってくださいよ五郎さん。
1: ゲストが今週はね、シンガーの若狭さんを迎えております、
2: はい、
1: どんな話になるか楽しみにしていてください。
2: はい。
1: で、コッキーポッププレミアムコーナー、こちらも、隠れた名曲紹介していきます。
2: はい。
1: それでは今週の1曲目参ります。1曲目は今日が命日という、2002年、去年59歳、ブルースシンガーです、リトル・ジョニー・テイラー。お届けしますのは1963年の作品、リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line。

0: 送りしました。1963年の作品になります。リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line という曲を紹介しました。
1: はい。
0: ああ、いいね、このブルースハープ。ミュートギターでね。
1: ね、なんかでも渋い感じの曲なんだけど、ちょっとリズミカルな感じが。
0: タンカタンカタンカタンカタンタンっていうね。
1: はい。
0: いい感じですね、これね。

0: この人はでもブルースハート吹きながらそしてまた歌を歌ったりするっていうソウル歌手なんだね。
1: でもすごい大変な方だったみたいでね。
0: あ、そう。
1: 結構喧嘩早い刑務所に入ってたらしいですよ。
0: おやま
1: そうだけどその中でも曲を書いて、うん、囚人さんとかにパフォーマンスも行ってたそうです。
0: 最初のヒット曲っていうのが、まあ、ミディアムテンポのね、
1: はい、
0: これが結構それなりにヒットしたんで認知を得るようになって、
1: うん、
0: 63年の10月にねビルボードの R&B チャートでは1位になったりなんかしてて、
1: あ、すごいですね、
0: うん、でポップチャートでも19位を記録したりとかね、
1: うん、
0: パートタイムラブっていう曲が、
1: ね、あ、はいはいはい、う
0: ん、だ結構ねそれなりに認知度高かった人ではあるんですね、
1: うん、
0: 聞いていただきましたリトルジョニー・テイラー Somewhere Down the Line でした。大石五郎プレミアム G。さて、この番組では毎週プレミアムなゲストを迎えということでね、今週はですね、シンガーの若狭さんを迎えております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします。
0: ね、若狭さんのネーム表記は、ローマ字になってまして、WAKASA という表記で若狭さんです。若狭さんはこれまでですね、ブラックミュージックなどを中心に歌ってこられたという、そんな話を聞いていますが、間違ってませんか？
2: あ、間違ってないです。
0: あ、そう。
2: はい。
0: どれ系が好きかっていうのは多分今日書ければわかりますね。
2: そうですね。
0: まずそれじゃあカバーで一曲いきますかね。
2: はい。
0: 今日の一曲目、これ、チャカカーンの Ain't Nobody。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声がチャカカーンのナンバーをカバーしました Ain't Nobody ということで、これは選んだのは前のカバーアルバムに入ってるやつだから。
1: そうなんです。
0: 結構これさ、いろんな歌を歌ってきてるから、
1: はい、
0: 何曲か絞るの結構きつかったんだろうなと思いますよね。
1: でも結構ささっと決まりました。
0: 決まった、
1: はい、
0: そうなの。
1: けど Ain't Nobody も本当は、私の中でチャカカンといえば、スルーザファイヤーだったんですけど、阿部純さんが、あのなんか有名すぎるからなんかちょっとまた違うみたいなことをアドバイスなのか、ってちょっと悔しいなって悩んで、でその後にたまたま私あの歌練習っていうか、あの周りにやっぱシンガー仲間がいるもので、チャカカンのエンノバディを練習してたシンガーがいて、私もそれでちょっと練習してた時期があって、かっこいいなこれと思って、エンノバディどうですかねって言ったら、いいですねって阿部純さんに言ってもらえて決まったって感じです。
0: もういっぱい歌ってる。だってさ、アニタ・ベイカーが
1: あって、スイートラブ大好きです、
0: ね、ランディ・クロフォードもいるでしょ、
1: はい、
0: マライア・キャリーも歌って、
1: あもうこれなんてびっくりしました。これがまさかアルバムに入るなんて、嬉しい、もう嬉しかったです。
0: 2022年にカバーアルバムですね、これ。
1: そうです。
0: アドベント・オブ・ザ・ソウルっていうのを出した、はい、その中から今聴いてるんですけども、
1: はい、
0: いやーしびれるよねこういうのはね。こういうのなかなかそのカバーでも選んで歌う人って日本であんまりいないからね。
1: 本当ですか。
0: うん、いない、レコードにはしない、ステージで歌ってもね、なかなかいない、
2: 歌えないですよね。
0: そうだね、あなたは、はい、あのフィリピンとのハーフの子だから、
1: はいはい、
0: あの歌声とかノリは特別だからね。
1: あ本当ですか、いやもう嬉しいです。なんかあの昔はなんかフィリピンの血が入ってるとやっぱ上手い方多いんですよ、フィリピンの方たちって本当に多くって、あの私もちょっとその血を気づいてるのかな、
0: そう
1: やばい歌えなきゃみたいな、そのプレッシャーはすごかったんですけども、
0: ハードル高くしちゃったよね。
1: そうなんです、ね、はい、すごいので、あ、はい、でもありがとうございます。
0: でもちゃんと歌えてるからいいよね、最初はあれだって2009年の頃は、
1: はい、
0: あのハトバスのバスガイドさんしてたって。
1: あそうなんです、
0: どんなことかこれ。
1: いや高校卒業した後に、私はあの歌手になってるって思ってたんですけど、気がついたらなってなくてどうしよう、どうやって歌手ってなるんだろうと思って、でもその前に、大学行く理由ないしってなって、いやもう大学行く、いやもう家族にそんなに、あの両親にもう迷惑もかけられないし、あの働くってなって、歌手にはなれないしどうしようと思って、働くっていうのも私の中では、やっぱしこう歌に通ずる何かができたらいいなと思って頑張って見つけたのが、バスガイドっていうのがあって、あマイク持ってってマイクで話せってこんなないなと思って受けちゃったんです。
0: 受かっちゃった、
1: 受かっちゃった。
2: じゃあこの明るさとこの声の持ち主、やっぱハトバスさん欲しがります。やっぱり
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: でそのバスガイドしながらも皆さんに歌を届けた、
1: はい、あもちろんです。
0: お
1: あの東京のバスガールとかあの東急だよおっかさん、
2: あちょっとバスガイドちょっとやってもらっていいですか。
1: はい、前方に皇居が見えてまいりました。白壁の櫓に苔むした石垣、お堀の水の青さにも500年の歴史を秘めて、静かな佇まいを見せております。
2: 素晴らしい、
0: すごい
2: 素晴らしい。
1: 本当にこの時期も大、もういっぱい回るので、
0: そうだね、
1: はい、
2: 素晴らしいですね。
0: でそれはどのくらいやったんですか。
1: 本当に丸々3年お世話になってですね、はい、あのなりました。
0: でそれをやめる理由としてはちょっと違う方向に行ってみようと思ったの、ちゃんとボーカルいろいろやってみようと思ったの。
1: そうなんです、もう歌手になりたくて、やめないと、忙しかった本当にバスが、やめないと次には進めなくって、決断しました、
0: で、はい、どうした、どこ行った、
1: やめて、途方に暮れたっていうか、で、ただ、辞める前に、いろいろライブ活動っていうのは、自分でもできますよね。都内でいろんなところ自分で応募したりだとか、知り合いでいろいろこう、なんだ、イベントをこうやってる方たちがいるので、その方たちに頼んで、じゃあ若さちょっとここイベント出てみようみたいな感じで、 バスガイド辞めた後も、辞めた後に、何個かもうライブは入れていて、そのライブを出るっていう、それをどんどん続けていくっていう目標でやってたんですけど、1ヶ月ぐらいしても諦めましたね。
0: なんで？
1: あの、声が出なくて、高い声がもう出なくて、歌い方がもうできてなくて、でその当時ってあのワンマンライブもちろんやってないので、うん、いろんなもう人たちが出演する中の一コマみたいな感じで 20分ぐらいの自分の、うん、あの出演なんですけど、20分でさえもう持たない、うん、1曲歌ったらもう声ヘトヘトっていう状態が続いて、それを4本ぐらい頑張ってやったんですけど、もうこれ最後に、うん、私はもう歌活動はもうしばらく無理だなって諦めてたんです。はい、話しちゃって大丈夫ですか？もうすいません、話がどんどんもう
0: 進めてください。
2: どうぞどうぞ、いっぱい喋ってください。
1: そしたらば、その、うん、もうこれが最後だと諦めていた、そのライブ会場で歌ってもうしばらく休みだなと思ってたその会場に、うん、ワールドボイスっていうボーカルスクールの方がいらっしゃっていて、はい、その方に今のままだと喉をダメにしますよって言われて、初めて、まあ、自分の声を指摘してくれる人に出会うんですよね。歌える人だって思われてるので、まあ、何でも歌いこなせるって思われていたんですけど、思われているのはいいんですけど、言えなかったんですよ、自分の悩みは。もう喉がしんどい、もう続けられない、もうでどうしようって悩んでたところを、まあ、声かけていただいて、そこでボイストレーニング励みながら、そこからまたリスタートっていう感じで。
0: それまではボイストレーニングってしたことなかったの？
1: ありました。
0: ダメだったの？
1: ダメでした。
2: 間違えたやつだったのかな、
1: 自分の中ではできていたのかなと思ったんですけど、結局やっぱあの、やっぱホイットニー・ヒューストンとかマライア・キャリーを歌いたいってなると無理なんですよ、もうそこの壁はもう越えられないです、あの当時は。はい、だからバスガイドの時も東京のバスガールを、若い希望のってこう歌うんですけど、しんどかったです。歌いこなしますけど、聞いてる人は多分上手いって思ってくださってるんですけど、こっちはもういっぱいいっぱいなんですよね。
0: そうなんだ。
1: はい、
0: ごまかす。これいい出会いだったんだよ、じゃあな、ワールドボイスの。
1: そうなんです、すっごい感謝してます、
0: ね。
1: はい、
0: でそこではかなり今までと違うな、この子あの訓練の仕方はっていう感じたの？
1: あ、そうです、もう考え方もやっぱし違います。ただよく昔ってやっぱ腹筋しろだとか、はい、やっぱトレーニングも大事とかっていうふうに、私ももちろん腹筋やってたんですけど、うんうん、そんなものは一切やるなっていうふうに教えてくれたところで、まず呼吸も腹式呼吸ではなくて、みたいなところから始まるんです。面白いですよね。
0: 普通は腹筋しろとか腹式呼吸は基本なんだけど。
1: そうなんです。ちょっとまた考えがパッとこう、180度と変わるような考えを教えてくれたところで、まあ、動物的なこう発声ができるように、それをこう蘇らせるように、歌うことは一旦、もうストップっていう感じで、歌の練習も特にしませんでした。発声練習のみで、1ヶ月以上歌わなかったなんて初めてで。
0: ちょっと辛いものあるね。
1: めちゃめちゃ辛かったです。
0: ねえ、
1: はい、
0: そうだよね、
1: はい。
0: その後、アポロアマチュアナイツジャパン2019に出演したって、はい、これはどんなきっかけでなったの？
1: あ、そうなんです。ワールドボイスは、うん、あの2019年の本当にあの頭の方まででお世話になって、そこでもう、うん、ありがとうございましたって言って辞めて、うん、新たにまた人生リスタートしたいなと思って、うん、私は全くあの生バンドで、まあ、やったことがなかったんですけども、うんうん、とりあえずあの私目標がアメリカだったんです。
0: なるほど。
1: アメリカでも通用する歌手になるっていうのが私の大きな夢だったんです、うん、でそんな中で、まあ、ワールドボイスの中でそれでお世話になってたんですけど、まあ、そこはお世話になって辞めて、うん、でもワールドボイスのおかげで私もう歌も歌えて、うん、声も出るようになって、もうこんな幸せはないと思ったんです、うん、もう好きな場所で好きな音楽を好きな人とできたら、うん、もうハッピーだって思ってた時に、アポロアマチュアナイトジャパンっていうのは、この賞を取ると、うん、ニューヨークに連れてってくれる。しかも、スーパートップドッグっていう、アマチュアナイトの中では一番大きな、そのショーの中でゲストとして連れてってくれるっていうオーディションで、そんなの今までなかったです。歌のオーディションに日本に。あったら受けてます、私絶対。でも、なくて、これ本当かなって思ったんですけど、本当だったなら、やるよと思って、あの送ったら、まずはじめ動画審査通って、でその後はもう しっかり、まあ、現場に行って、お客様の歓声で決まっちゃうんですけども、第2ラウンド、第3がもう結構初め、もう決勝だったんですけども、あの、決勝まで行きまして。
2: わあ、素晴らしい。
1: あの、ありがとうございます。
2: 結構アウェー感があったんじゃないですか、アポロだと。あ、そんなことないですか？
1: え、めちゃめちゃありました。まず日本で、まあ、勝ち抜いていかなきゃいけないんですけど、ね、まず日本に、あの、オーディエンスっていう、まず、そういうカルチャーがないので、文化がないので、それは、そういう意味では、あの、

0: 優勝はしなかったんです私、うん、あの審査員特別賞っていう、でもとっても特別な賞だったんですけど、本当に
1: 実質の優勝みたいですよね、これね。もね、
0: そんな嬉しいこと言ってくださってありがとうございます、うん、あの、うん、そう、会場も大阪だったので、知り合いもそんなに多く来れるわけじゃないし、うん、拍手の歓声をもらえるっていうのもすごい難しかった中で、やっぱダメだったか優勝はって悩んでたら、うん、特別賞で選ばれてアメリカに行ってきました。で、アメリカに行った時は、
1: う
0: ん、あのアウェイ感ですよね、はい、あ、もうなんかブーイングとか受けんのかなと思ったんですけど、もうすごいみんな喝采で、
1: あ
0: の、
1: うん、
0: しかもワードレスで行ったので、うん、和の和装で行ったんですよ、うん、多分それもまた受けがよく
2: あかもしれないね、
0: はい、
1: それだといいんですよね、そういうのだと、はい、
0: そうなんです。だから、うん、もうとことん目立っていこうと思って、日本の中でもなんかちょっとしかないようなドレスショップ屋さんを探して、そこでレンタルをして、行ってきました。
1: わあ、素晴らしい。
2: すごいね、うん。いい経験したね、これはね。
0: いや、本当に、とっても緊張しました。
2: 完璧向こう行ったらアウェーだからね。
0: アウェーです、ね。でもその日、日本人の人も出演していて、
2: う
0: ん、
2: あの、
0: あずみちゃんっていうもう素晴らしいあのシーンが優勝したんです。
1: そう、あの、
2: そうか。
1: リッスンの、
0: ね、そうです、そうです。
1: すごい動画で。
0: あの、バズって、うん、今でももちろん、あの、シンガーとしてもまたあのコーラスのね、お仕事も。
1: あずかさんのコーラスをされてます。
2: ああ、そうか。
0: そうです。彼女はもう自分で向こうに行って、自分で最初から駆け上がって、その日優勝してるので。
2: すごいな、それはそれでね。いや、あなたもすごいんだよ、ね。
0: いや、もうありがとうございます。
2: ああ、そうですか。
0: はい。
2: で、若狭さんとしては、はい、そういった経験も C の。
0: はい。
2: で、まあ、日本でもそういった形で、
0: はい。
2: いろいろ歌ってはきました。
0: そうなんです。
2: バスガイドから始まって。
0: そうなんです。
2: ね、歌ってきましたけども。
0: はい。
2: いろんな曲をね、自分の中で歌ってきてるでしょうけども。
0: は、
2: う、
0: い、
2: ん。そういう曲を自分で仕入れるには、ラジオで仕入れるの、それとも誰かの情報で仕入れる。とかいろんな方法があるんですけども、
0: はい、
2: 若い頃はどういうふうにして仕入れてきた曲なんですかね。
0: あ、もう若い時は、うん、もう完全にテレビで仕入れるしかなかったんですけど、
2: あ、そうなんだ。
0: でも、あの、うちんちにいつも有線が置いてあって、有線流れていて。
2: それいいね。
0: はい。あの、いつも洋楽とクラシックと流れてたもんで、で、まあ、親がやっぱカラオケもすごく好きだったので、
2: そうなんだ。
0: はい。行くと、母親が特にやっぱし、うん、洋楽を歌ってて、うん、あの、その洋楽を聴いてすごく影響されて、カーペンターズとか、はい、あとダイアナロスとか、はい、あとあの、お父さんがなぜか夏メロって書かれた、あの、ビデオカセット、ビデオありますか？
2: あります、ね、
0: あれを入れると、あの、We Are the World とか、あとカセットの中に、お父さんの入れた昔のカセットの中に、うん、あの、I just go to say I love you とか、How deep is your love とか、タラタッあの、シンディローパーとか、はいはい、いっぱい流れて、好きだったんです、それが。やっぱなんかずっと、なんか当たり前に聴いちゃってたから好きになっちゃったのか。
2: でも両親が結構そうやってある日に黙って協力してくれた。
0: あ、そうなんです。ね、はい。もう、あの、当たり前のように聴いてました、う
2: ん。で、自分自身が、まあ、親のそういう影響もあるんですけども、
0: はい、
2: 自分自身が、私結構歌えるかなって。
0: はい。
2: って思ったのはどのくらいな？
0: あ、保育園の時からもう大好きで歌が。
1: 保育園の時から。
0: そうなんです。しかも、あの、さっきはブラックミュージックって言われたじゃないですか。なんか正式に言ったとスピードが大好きで。
2: あ、そうなの？
1: スピードギリギリですよね。きっとね。
0: そう思われるんですけど、うん、もう元気なぐらい大好きで。そうなんです。もう夜も引っ張れとかでもよく見てたし。
1: 嬉しいなんかでも。
0: もうスピードが大ファンで、
2: ああ、そうなんだ。
0: もう嬉しかったで、初めて買った CD、スピード。
2: あ、そう。
1: スピードが好きで、こうやってブラックミュージックを歌ってくれるのは私は嬉しいです。
2: あ、そうなんだ。
1: 私も大好きだから。
0: もう大好きです。まあ、はい、ヒップホップな感じだし、うんうん、なんかちょっとディスコソングと似てませんか？
1: 似てますね。
0: あの、
1: いいでしょうね。
0: めちゃめちゃいいです。
2: うん、で、人前で歌うようになったのは、そのバスガードやる前、はどうだったの？
0: あ、でも高校生の時文化祭があって、うん、
2: はいはい、
0: その時に初めてああいうなんか体育館の大勢の前で歌ったのは初めてでした。
2: どういう反応だったんですかね、皆さん。
0: あ、皆さん、すごい。
2: 喜んでくれた？
0: はい。喜んでくれました。すごい自信になりました。
2: 自信になった。その時何歌ったか覚えてる？
0: はい、もちろん。
2: 何歌った？
0: 安室奈美恵さんの All for You っていう曲です。
2: ああ、そっちだったんだ。
0: はい。 アルバイト先でよく安室ちゃんのなんか曲が流れていて、あ、この曲いいなと思って選んで、
1: いい曲ですよね、はい、いい曲です、
2: いい曲だよね、
0: うん、そうなんです、
2: いや絶対いや R&B かなんか歌うのかなと思ったら、
1: でも安室ちゃんって結構 R&B なんで、
0: そう大好き、そうなんですよ、ね、だからちょっとブラックミュージックな、う
2: ん、はい、ね、そこで良かったんだ、
0: はい、
2: よしじゃあ次にまたカバーで一曲いこうよ。
0: お願いします。
2: アレサ・フランクに行きますか。
0: はい。
2: ね、これは22年のアルバムの、The Advent of the Soul の中にね、収められている曲ですけども、
0: はい、
2: 若狭さんの歌声です。

0: 今日のゲスト、若狭さんの歌声で、Think、アレサ・フランクリンのナンバーをね、かっこよく歌ったね。
1: めちゃくちゃかっこいいですね。
0: こういうノリが大事だからさ、このノリはなかなかね、我々、純日本人にはできない。
1: そんなことないです。
0: かなわ
1: ん。純日本人だと思ってるんですけどね、私。
0: ちゃう。
1: そっか。
0: フィリピンの血が入ってる。
1: 確かにそうですよね。
0: これが羨ましいんだよね。かっけえよ。
1: ありがとうございます。誇りに思います。
0: ね、でもそういうさ、若狭さんも、はい、バスガイドをやって終わった後には、うん、多少はこうなんか音楽に迷った時期もね、うん、あったなんてことがあって。
1: あります。
0: ね、いろいろ苦しみは乗り越えてきたんだね。
1: はい。
0: ね、実は今日紹介したカバーの他に、うん、昨年はオリジナルアルバムもリリース。

0: リリースしたっていうことで。
1: そうなんです。
0: ね、でこれまた話長くなるからごめん、うん、それ来週だ。
2: そうですね。
1: 来週。喋りすぎました。
0: また来てちょうだい。
1: はい。
3: ありがとうございます。
0: ね、はい、それではですね、そろそろ、今週はお開きさせていただきたいのでお別れしたいと思いますが、最後に一曲聞きますけども、その前に、ゲストの方に、僕が長くお付き合いいただいている横浜にある会社のワミレスコスメティックさんからお土産もらってます。受け取ってください。
2: はい、今回若狭さんにプレゼントをさせていただきますのはワミレスコスメティックスさんのバイオサポートです。
0: 遠慮なくどうぞ。
2: はい、
3: 嬉しい。
2: このバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品です。ぜひご利用ください。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
2: 嬉しそう。
0: ああ、よかった。さて、若狭さん、最後ね、一曲ね、聞きながらお別れ今週するんですけど、
1: はい、
0: To Your Soul。
1: ありがとうございます、
0: ね。これはどういう曲になってるのかな？
1: はい、2024年の話なんですけど、
0: はいはい、
1: 私のもう大好きな、シンガーであり、プロデューサーである、ユミ、YM なんですけど、はい、ユミちゃんがいて、ユミちゃんがぜひ若ちゃんに、うん、プロゴルフ、男子プロゴルフ大会のテーマソングを歌ってほしい。テーマは日本から世界へっていう感じで歌詞を作っているから、若狭さんお願いできないかっていうことで、もちろんだよということで、そのユミちゃんが音楽プロジェクトとして、ザ・ソース・オブ・ソウルっていうプロジェクト、音楽プロジェクトをやってるんですが、そこにフューチャリング若狭っていうことで、この To Your Soul を歌いました。大会のテーマソングなので、大会の日にももちろん歌いに行って、カラオケ行くと、歌いますので。
0: カラオケに入ってる
1: よね。入ってます。
2: ぜひ皆さんね、覚えていただいて。
1: はい、覚えてください。
0: じゃあ、また来週来ていただくということで、一曲聴きながらお別れしますね。
1: はい。
0: 若狭さん歌います。To Your Soul。また来週よろしく。
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年迎えました三浦和人さんが歌います風の独り言、この曲に寄せてお送りするコッキーポッププレミアムのコーナー、今週1曲目はですね、パパス&トマトっていう、うん、なんか似てる名前がありますね、世の中に、
1: ね、ありますね。パパス&ママスみたいな
0: そう、それ系のね、トマトになってますけども、はい、1982年です、第23回のポッコン中部地区からエントリーして実は優秀曲賞を受賞してますね。ああそうか、この23回というとあのアミンが歌ったまずは、これがグランプリになった年ですね。では、作詞作曲が長岡慎さん、当時大阪在住の26歳という方で、26歳だ、三度の飯よりジャズが好きってね、うん、憧れの東京行きたさに曲作ったよっていう人
1: どんな歌だろう
0: これジャズ系でなかなかねレベル高いんですよ、
1: はい、
0: パパス&トマトでバイバイ大阪。

0: パパさんとトマトでバイバイ大阪というの、うん、これ作詞作曲が長岡慎さんは多分このパパさんとトマトのメンバーですね。
1: はい、もうなんかの CM とかに流れてそうな、
0: うん、本当、うん、結構なよくできてるよね。
1: いやかなりおしゃれ、おしゃれなんですけど、やっぱ大阪って言葉が入ってるだけでなんかこう吉本感が出てくるっていうのはなんでなんですかね。ちょっと
0: だからね、うん、こんな洒落たあの世界観じゃなくてもうちょっとなんか大阪らしいブルースっぽいのかと思ったのよ。
1: そうですよね
0: 違うんだよ。ね
1: ねえ、
0: これだってほらあのサンドの飯よりジャズが好き、
1: はい、
0: 憧れの東京に行きたさに作った曲だから。
1: ああもうね、
0: 東京に向かう色が出てるでしょ。
1: 出てます出てます、もうめちゃくちゃ出ちゃってますね。
0: ねえ、
1: うん、
0: でもレベル高いみんな歌上手だしね。
1: いやすごい、あの何編成ぐらいあるようなコーラスが
0: ね、立派なもんですよ、うん、しかもパワーはあるし、
1: うん、
0: なんかこう前乗りでさ、はい、前進んでってるってそんな感じがすごいする。
1: いいですね、パパさんのトマト
0: ね、トマト、うん、
1: トマト
0: いいね、
1: うん、
0: バイバイ大阪聞いてもらいました。続いていきます。今度はね、奥野節子さん。
1: 奥野節子さん、
0: はい、1975年、第10回のポップコーンです。大阪からエントリーして入賞しました。で、これあそうか、第10回っつうと中島みゆきさんの時代がグランプリの時でしたね。奥野節子さん作詞作曲そして歌です。優しい雨。

0: 奥野節子さん、作詞作曲そして歌で優しい雨というのをね、うん、聞きましたけども、なんかさ、うん、妙に引き込まれるっていうか、
1: ね、私もそうです。
0: あ、そう、
1: はい、
0: だからさ
1: 何回も聞きたくなっちゃう。
0: いやだからこういうの聞くとね、うん、こういうのってさ上手いとか下手じゃなくていかにこう心に

0: 響くかどうかっていうことだから、うまいとか下手で評価はしてほしくないなと思う
1: だろうね。本当そうですね。だからめちゃくちゃ伝わりましたね。
0: そうだよね。
1: ドラマティックというか、
0: うん、あ、そうだね、うん、皆さんいかがだったでしょうか。
1: はい、
0: コッキーポッププレミアム、今週はパパス&トマトでバイバイ大阪、そして奥野節子さんで優しい雨、聞いていただきました。
2: 大石五郎プレミアム G。
0: いやー、この時期は一番いい陽気でね、
1: はい、
0: 草花も美しくていいじゃないですか。
1: うん、
0: まあ、やっぱ表に出ていかなきゃっていうことでね、
1: うん、
0: 出ますよ僕も。
1: お、どちらに？
0: 札幌行ってきますよ。
1: 札幌、
0: はい、
1: またちょっと今寒いんじゃないですか。
0: はい、6月頃は本当はいいんですけどね、
1: はい、
0: あの29日にね、5月のね、今月29日にね、
1: はい、
0: コッキーポップコンサート札幌があるんですよ。
1: おお、素晴らしい。
0: そこでね、ちょっとあの司会やってきますんでね。
1: わ、さすがです。
0: コッキーポップを聞いてくれていたお客さんが大勢おいでになりますんで、みんなで楽しんでいきたいと思ってます。
1: 楽しんできてください。
0: はい、皆様もどうぞお出かけください。よろしく
1: お願いします。
0: さあ、それでは番組今週の最後の曲になります。
1: はい、
0: ポップシンガーのジャック・ジョーンズです。1967年の作品で、ジャック・ジョーンズがね、甘く歌うんだこれがね、
1: うん、
0: レイディー。

0: ジャック・ジョーンズで、レイディーというのをね、これ一人の女性に、いろいろ、語ってるのよ。
1: ああ、すごい。
0: 彼女がね、はい、誰かに恋をしてるわけよ。
1: はい。
0: でも、そんな人と、に恋をしてるような無駄な時間はおやめなさい。自分の方に目を向けなさいって、一生懸命口説いて
1: る
0: のよ。
1: 口説いてるんですね。
0: そうなんですよ。俺どうなる、この人結構2枚目だしさ、甘い声じゃないですか。
1: いや、もう行っちゃいますよね。
0: あら、まあ、
1: すぐですよ。
0: 参りました。
1: はい、
0: そうですか。コロリ、
1: いや、結構そのすごい詩もいいじゃないですか。
0: そうだね。
1: そんな、こんな甘いマスクの彼に言われたらもう行っちゃいますよね。
0: ああ、そうですか、うん。まあ、女心はそんなもんですかね。
1: いや、やっぱ愛されたいんで、女性はやっぱり、大切にされたいんですよ。
0: あ、そう。
1: はい。
0: なるほどね。これね、要するにこの今女性はね、恋するっていうか片思いの人がいるのよ。
1: うん、
0: いるの。
1: あ、付き合ってはないんだ、片思いな。

0: なんですかね。
1: うん、まあ付き合い始めてるのかな。うん、まあそうな。でも片思いの方が強いんだけど、うん、だから彼の方がね、あの本気に、あなたのこと本気に思ってくれてないんだったらば、うん、あの今の時間を無駄にしちゃダメだって、うん、そんなことよりも私の方に目を向けなさいって、
0: うん、
1: そうすればあなたはね気づくことになる、今まで見つけられなかった人生の喜びを私と一緒に見つけるのです、うん、
0: ああ見つけてほしいですね、
1: はいはいはいはい、そういうふうに歌ってるね。
0: すごい素敵な曲ですね。
1: 参りました、
0: はい、参りました
1: はい。ということで、ジャック・ジョーンズでレディー聴いていただきました。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。いやいやいやいや、弾けたな若狭さん。
1: めちゃくちゃ元気いっぱいでしたね
0: すごいね、
1: 楽しかったな。
0: いやでまた歌声もいいじゃないですか。
1: 最高ですね。
0: あれ結構さ悩んだこともあったよなんて話があったけど、とてもそれは信じられない。
1: いや全然信じられないです、ね、どうやったらあんなに声が出るのか逆に知りたいですね。
0: 知りたいくらいだね。またね来週にも来てもらいますから、
1: はい、
0: いろんな話をまた突っ込んでいきましょう、
1: はい
0: ね、さて、番組では皆さんからのメッセージとリクエスト待ってます。
1: はい、メールは brg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さあそんなわけで次週もですねシンガーの若狭さんを迎えたいと思いますので、ぜひともトークと歌と両方楽しみに待っててください。
1: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それではまた来週。

0: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
1: 日曜日夜11時は20世紀ポップスアワー。20世紀の音楽アーティストをさまざまなテーマからお届けする洋楽番組です。20世紀ポップスアワー、毎週日曜日夜11時、87.3MHz レッズウェーブでお耳にかかりましょう。

ここからは浦和競馬場からのホットな情報をお届けするホットステージ浦和競馬です。浦和競馬場では5月18日月曜日から22日金曜日まで行われる大井競馬について、18日月曜日と22日金曜日を除いた

5月19日火曜日から21日木曜日まで場外発売を実施いたします。この開催期間中の重賞レースは20日水曜日に第71回大井記念 S1 が行われます。開催本場の気象状況などで発売する内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。詳しくは当日に浦和競馬場で配布される出走表または浦和競馬公式ウェブサイトでご確認ください。なお勝ち馬投票券の購入は電話インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。次回の浦和本場開催は5月25日月曜日から29日金曜日までの連続5日間の開催予定です。浦和競馬場へは浦和駅東口から歩いて15分、前地通り商店街を抜けると近道になります。競馬と一緒に浦ブラもお楽しみください。凛としたサラブレッドと日々鍛錬を重ねたジョッキーが演じるドラマは目の当たりにした人々の心を掴んで離しません。あなたもこのドラマを体感しませんか。浦和競馬場では5月18日月曜日から22日金曜日まで行われる大井競馬について18日月曜日と22日金曜日を除いた5月19日火曜日から21日木曜日まで場外発売を実施いたします。勝ち馬投票券の購入は電話インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。馬券は20歳になってから程よく楽しむ大人の遊び。以上ホットステージ浦和競馬でした。

0: 淡水さんで
1: 世界を救おうおしりとり、
2: かっかかき損じはがききききてててテレカ、かっかかき損じはがききてテレカ、かき損。
3: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークの R です。ご相談は 048-866-0501

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内。体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが7時をお知らせします。
0: Welcome to Sci-Dai Special Program Radio Campus. Radio Campus. Let's enjoy your campus life with Radio Campus on 87.3 FM.
2: Radio Campus. こんばんは。 Radio Campus メインパーソナリティ

0: の埼玉大学工学部2年丸山です。
1: こんばんは。同じくメインパーソナリティ、工学部2年の野村浩太です。埼玉大学放送研究会のメンバーでお送りするラジオキャンパス、略してラジキャンは、その名の通りラジオの中の大学です。
0: この番組では私たち大学生が身の回りで見たこと感じたことなどを楽しくお話しします。また埼玉大学に関する情報も発信していきます。ということで、はい、野村くんはお久しぶりなんですか、ここに来るのは。
1: いやー、いつぶりだっけね、本当に覚えてないですね。
0: いや本当に何ヶ月も来てないんですか。
1: いや本当に夏終わりじゃなかったかな、最後来たの。
0: あら、じゃあ半年以上来てないんですか。
1: 本当にそうですね、多分忘れられてると思うんで、まあ皆さんとは仲良くしていきたいと思います、今年こそは。
0: おう、まあ別に、まあまあまあそうね、仲良くしようかな、どうしようかな。
1: え、ちょっと今年はじゃあ新入生の気持ちでもう優しくしてください。
0: もう新しく心入れ替えていくんですか。
1: はい、
0: はいはいはい、それ頑張ってほしいんですけど、最近気づいたことありまして、
1: はい、
0: AKB ってあれ秋葉かって思って、俺ずっと分かってなかった
1: んです。気づくのが遅すぎる。
0: 最近気づいて、そのマジでもうめっちゃ流行ってた時代もあったにもかかわらず、
1: はいはいはい、はい、
0: そういうことねって思って。
1: じゃあ他の A 文字3文字のやつ、
0: おな
1: の何も分かってなかった、
0: よう適当につけとるなと思って。なんだあの人って思って。
1: ランダム性ないのよあれに。
0: あーなー、あげもさんすごいなって思って、なんか本当にランダムに取ってきてるんだって思ってたんだけど、あ、そういうことね。
1: そう。
0: もなんならもっとな長いとかかと思ってた、ね、もっと英単語をもっと長くてそれの頭文字かと思ったから、
1: ああ第五みたいなことを、
0: そう、ローマ字ねって思って、ローマ字でそのすっごい短く取ってきてるなと思って。
1: ああ確かに確かに。
0: なんかねって思って。
1: え、もしかして第五も分かってなかったりする。
0: うん、いやそれは分かる、
1: それは分かる、よかった、
0: なめんね
1: ん。いやどうって秋葉知らなかったんだもん。
0: 秋葉知ってる、秋葉原知ってるよ。
1: AKB 知らなかったんだ
0: もん。 AKB は知らなかった。
1: それ知らなかったら第五知らないかなって舐めるのもしょうがない。
0: まあですね、そんな感じのね2人でございますけども、
1: はい、
0: どうですか最近は。もう学年が変わってですね、2年生になってきたわけですけども、
1: いや早速課題を落としましたね。
0: あれあれ。これは舐められる原因。
1: あ、ちょまずいまずいまずい、
0: これはもう先輩として示しがつかないんじゃないですか。
1: 先輩だからこそ落としてもなんとかなる方法を知ってるんですよ。
0: あ
1: の1年生はみんな必死にやってる中、先輩は効率的に悠々と単位を取っていくっていう、う
0: ん、ね、
1: そうだよね。
0: できるんですかそんな。
1: できるよ、さすがに落とさない。落とすのはない、
0: 落とすのはないんですか。
1: 落とすのはない、ない、ない、
0: 言ったな。
1: おお、言った。
0: 来た来た来た。いや本当にね、大丈夫か心配なんですけど、そうです、最近はですね、私はですね、基礎教養っていうんですかね、もう受け終わっちゃいまして、まあ単位的にはもう大丈夫よって感じなんですけど、
1: あったね。
0: やっぱ工学部、まあ私たちね、どっちも工学部ですけども、やっぱそうするとね、やっぱ授業固定というかね、大体まあ決まってるじゃないですか。まあそうすると、まあ新しい人間関係みたいなね、なかなかね、
1: ないね、
0: 授業でできるってことはないじゃないですか。なんで、もうなんか履修してない授業に、とつってみようかなって思って、
1: 長考ってやつね。
0: うん、その、あ、隣空いてるって言って、その座って、そのマジで知らないやつが急に座ってくるっていう遊びをしようかなって今考えてて。
1: おもろ。僕あれだよ、工学部 の、 あの必修でも、うん、新しい人に声かけてるからね、ちゃんと。
0: 本当に
1: 本当に
0: 怖いよあなたが声かけてきたら。
1: なんで、え、うん、めっちゃフレンドリーなさ見た目してるじゃん。
0: いやー、化け物だよ、どっちかというと。
1: 泣くよ僕。
0: 皆さんには見えてないと思うんですけど、とんでもないやつが今目の前で喋ってて、もう今ビクビクしながら喋ってて、もうどうしようって思って。
1: まあ君を怖がらせられるならね、この見た目も良いと思うんですけども、
0: ね、もうまあ喋ったらヘナチョコだってわかるんでね。
1: まあ舐められてるこれは。
0: いい意味で親しみやすい、いい意味でね。
1: そうだね、なんかこう課題に関してはこう交換しようっつって僕から出したら帰ってこないっつって、多分舐められてるんですよね。
0: まあみんなに舐められてるんで、おなじみ、
1: おなじまないでそんなことで。
0: おなじみですけども、カラオケ行ったらビブラートいっぱい出るでしょ。
1: いや拳です、拳しか出ない。
0: いやビブラート出るよ、そのビブラートって W だからさ。
1: お前笑わせてんじゃねえんだよ、
0: 笑われてるんだよお前、そのカラオケの採点機に。
1: 笑わせてんじゃねえんだよあれ。
0: いっぱいビブラート出るでしょ。音

0: 外したらすぐビブラート出るでしょ、すぐに。
1: いや、ビブラートの緑色は僕のイメージカラーですけども、
0: たまにクサーとかも表示されるでしょ。
1: されない、
0: ビブラート以外に。そんなことない。
1: ない、あの曲の歌詞でたまに出てくるぐらいです。
0: 曲の歌詞で草が出てくる。
1: なんかネットのさ曲ばっか歌ってるとさ、草っていうさ歌詞が出てきた時に、僕こんなんでいいんだろうか大学生としてっていう、たまに我に返る瞬間がね。
0: ああ、もういっぱい我に返ってもらって頑張ってほしいなと思いますけど、
1: はい、
0: まあ、そんな感じですかね、はい、それでは今日も1時間
1: よろしくお願いします。
0: 本日のオープニングナンバーをお届けします、シャランキューで状況物語。

0: You're listening to 87.3 Res Wave. Stay tuned.
1: まずはこのコーナ
2: ー、週刊ラジキャンニュース。
1: このコーナーでは世の中にあふれるニュースから我々大学生が気になるニュースをピックアップしてご紹介していきます。
2: はい、というわけで今週の担当は野村です。
1: はい、よろしくお願いします。今週のヘッドラインはこちら、超かぐや姫異例の大盛り上がり。では読みます。アニメ映画超かぐや姫が配信スタートから異例のヒットを記録しています。監督はチェンソーマンや呪術廻戦のオープニング演出で知られる山下慎吾さん。本作は2026年1月22日よりネットフリックスで世界独占配信され、後に劇場上映へ拡大されました。物語は竹取物語を現代風に再構築した音楽 SF 作品で、月から逃げてきた少女かぐやと女子高生のいろはが仮想空間つくよみでライバー活動を始めるという設定がなされています。劇中では懐かしの人気ボカロやバンプオブチキンのレイなどがリメイクされながらも使用され、

0: 物語に合った雰囲気に高い完成度として注目を集めています。公開当初はネットフリックス配信限定作品でしたが、ファンの影響を受けて2月22日から1週間限定で劇場公開。その後動員好調により上映延長と上映間拡大が決定しました。報道によれば公開4日で動員14万人超、興行収入約 2.9 億円を記録したといいます。 SNS では映像演出や音楽シーンへの評価が高く、ライブシーンがとても綺麗や伏線や小ネタが多くて何周もしてしまうといった感想が多く見られましたということなんですけれども、
1: はい、そうですか。超かぐや姫はあなたは見てるんですか、野村くん。
0: ネットフリックスで見てます。あの映画館は本当に見たいなって思ってる状態で。
1: うん、ネットフリックス見てるんだ。
0: ネットフリックスで見ましたね。むしろ超かぐや姫のためだけに入ったと言ってもいい感じなんですか。
1: あら、そう、珍しい。珍しくはないか、別にそういう人がいてもいいもんな。
0: そうそうそうそうそう。
1: あ、どういうお話なんですか。さらっとサクッとサクッと説明して、
0: ネタバレしたくないところをちょっと、あのいや本当にこれ2週目が面白くて、本当にそうですね、ま、言ってしまえば2週目からはキャラクターの一人にとてもこう、共感できるというか、うん、泣いてしまうような作品なんですけれど、大雑把に言ってしまうと、まあそのかぐやっていう女の子が、
1: うん、
0: 結局月に帰るとこまで、
1: まあまあ、そうそうね、
0: そう
1: かぐや姫のね、はい、
0: 帰ってちょっとした、うん、ちょっと10年ぐらいかな、もう書かれてるんですけど、うん、最後数分で、
1: うん、
0: でハッピーエンドを目指すっていう。いや普通だったら、あの月に帰りましたでこのかぐや姫って物語バッドエンドじゃん。もう
1: まあまあまあまあ人によるけど、まあ大体そういう感じの見方ね。
0: 映画の中のかぐやもこんなのバッドエンドじゃんっつって、まあ、叫ぶんですけど、
1: まあ、本人が言っちゃう、
0: もう言っちゃうんですけど、
1: うん、
0: それをハッピーエンドにしようっていう目標を掲げた女の子の物語です、
1: うん、なるほど。というわけで皆さん、はい、超かぐや姫見てみてください。
0: はい、物語で音楽は本当にいいんですけども、懐かしのボカロ、これね、ワールドイズマインとか、
1: うん、
0: あとはちょっと待って思い出せなく
1: なっちゃった。はい、というわけで思い出せないというところで、以上週刊ラジケンニュースでした。ここで一曲お届けします、シャランキューでシングルベッド。

0: You're listening to 87.3 Res Wave. Stay tuned.
1: 続いてはこちらのコーナー、赤点だったら罰ゲーム最大生実力テスト。
2: この時間はクイズのコーナーです。回答者は埼玉大学の大学生最大生が考えたテーマ5問のテストに挑戦。
1: はい、というわけで3問正解でクリア、正解が2問以下なら赤点で罰ゲームです。というわけで今回も単位を取れるように頑張りましょう。というわけで今日のテスト科目は、2016年の流行です。はい、それではいきましょう。最大性実力テスト。はい、というわけで10年前の問題になりますけども、単位をしっかり取れるとさっき宣言してたのでね、はい、頑張ってもらいたいと思います。はい、というわけで早速第1問。2016年に制定された国民の祝日は、はい、1海の日、2山の日、3スポーツの日、4文化の日ということで、まあ、最近、まあ、最近って言っても10年前ですけどね、まあだからもう8歳9歳の頃ですか、まあ、そのぐらいにできた祝日ですね、国民の祝日。
2: 4文化の日で、知らないんだよな全然祝日。
1: 4文化の日でいいんですか。
2: 4文化の日でいきましょう。
1: これ不正解です。残念。わかんないの。
2: わかんねえよ。なんか天皇の誕生日がなんか祝日に変わった、なんか違う名前に変わったのがなんか文化の日っぽいな。
1: うん、まあまあまあ、どんどんいきましょうか。第2問、
2: は
1: い、ポケモン GO が日本で配信された日にちは次のうちどれでしょう。1、4月22日2、5月22日3、6月22日4、7月22日5、8月22日
2: これ夏前だったと思うんだよなと思って見たら全部夏前だったからどうしようもないです。7月22日でお願いします。
1: はい、正解です。
2: 嘘だろ、
1: はい、どんどんいきましょうか。第3問。2016年に公開された君の名はで上白石萌音さんが声を当てたキャラクターは次のうちどれでしょう。1、宮水一社。2、双葉。3、ミサ。4、よさ。
2: はい、一葉でもうなんかおばあちゃんの名前がちょっと違うなと思ったんですけど、まあいやいやいや、三葉でお願いします。
1: はい、正解ということでおめでとうございます。どんどんいきましょう。第4問。2016年、ピコ太郎という人物が音楽に合わせて歌う動画が流行しました。この曲の正式名称は何でしょう。
2: PPAP？
1: ああそれね、それの正式名称よ。 PPAP？
2: あ、すいません、ペンパイナッポーアッポーペン。
1: え、正解です。いいね、調子いいじゃん今日は。
2: やった、でもこれでね赤点は回避。
1: はい、というわけで第5問。2016年に放送されたドラマの最高視聴率ランキング、1位はドクター X、外科医大門未知子、2位は逃げるは恥だが役に立つです。では3位に入るドラマは次のうちどれでしょうか。1位 99.9、刑事専門弁護士。2位スペシャリスト。3位世界一難しい恋。4位地味にすごいボイスガール川野悦子。はい、どうでしょう。
2: これ1個しか知らないですよね。なんで 99.9 で。
1: おお、
2: よっしゃい、
1: ありがとうございます。
2: これしか知らなかった
1: ということで判定は正解数4問ということで見事クリア、おめでとうございます。単位獲得です。
2: よし、やったぜ。
1: まあ5問中4問だが結構いい感じの成績取るんじゃないですか。
2: 祝日という一般教養を捨てて他を取りましたけども。
1: そうですね。というわけで、まあ、解説いってみましょうかね。はい、というわけで第1問目でございます。ちょうどずつ間違えてしまった祝日、まあ、国民の祝日の問題ですけど、
2: ほいほい、
1: 正解は2の山の日です。
2: へ
1: ー、改正祝日法によって毎年8月11日が山の日になりました。山に親しむ機会を得て山の恩恵に感謝することが目的だそうですということですけど。
2: なるほど。
1: だから今あれだよね、5月じゃないか、6月と12月が国民の祝日がないみたいなね、そういう話になってて、そう、今までは6月だけだったのが12月も天皇の誕生、天皇がね変わったから、はいはいはい、国民の祝日がないということですけど。
2: ああ、なるほど。
1: 山感謝してますか。
2: 山の

0: サチはうまいっす。フキノトウとか。
1: ああ。まあまあ。
0: 今の時期ちょっと食べてないんで、夏になったら、秋頃かなったらたくさん食べたいですね。ね、
1: はい、というわけで第2問は、まあ、これも正解です。正解でしたね。7月の22日ということで。ポケモン GO は2016年7月22日に日本で配信されました。実は日本よりも数日先にアメリカやオーストラリア、ドイツなどで発売されていました。国によって配信日が異なるのでぜひ調べてみてくださいということで、これ結構あることですよね。海外の方が早かったりしたりね、して、はい、というわけで第3問、正解は3の宮水美沙です。君の名は2016年の8月に公開されました。場所、時間を超えた入れ替わりの物語、東京や長野の風景はとてもリアルに繊細に、そして美しく描かれていましたということで、君の名は見ましたか？
0: 見ましたね。で、うん、今これね、一葉って読むんですけど、これ一葉って読むんですよ。
1: 一葉、
0: これおばあちゃんで、一葉がおばあちゃんで、二葉がお母さんで、三葉が主人公の女の子で、四葉が妹。
1: おー、
0: いやこれ見てないとっていうとあれですけど、興味がないと。
1: ああ、もう見てたけど覚えてない。そんな
0: 10年前です
1: ね。その名前は覚えられないし、その女の子の名前わかんないわ。
0: 男の子しか興味がないバスター君。
1: いや、その今までかかってるの少なすぎて女の子の名前って読めない時あるんだよな。まあ、男の子もあるけど。
0: なるほど。
1: あ、まあ、そんな感じで苦手なんです、名前読むのが。
0: ま、わかります。
1: はい、というわけで、第4問、これ、ピコ太郎のですね。正解は、ペン、パイナポー、アポパイナということで、これは、小坂大魔王ですね、が扮する、謎の柴犬出身シンガーソングライター、たる、ピコ太郎が、8月25日に公開した、まあ、楽曲になるんですかね。皆さんも一度聞いたことあるのではということで、これ結構流行りましたよね。
0: 流行ったね。
1: ちょっと小学生ぐらいの時ですし、みんな、まあ、やりますよね。
0: そうそう。
1: なんか、まあ、俺もうっすらした記憶ですけど、まあ、なんか、小学校の時の先生が、なんか、めっちゃ真っ赤、キンキンの服着て、
0: あ、やってた、
1: やったりしてたなみたいな感じの記憶もありますね。
0: なんかこう踊り方のコツの動画かなんかアップされたせいで、うん、みんなそれを教え続けるみたいな伝言ゲームが発生しましたけど
1: 全員踊れるんだ。じゃあ
0: そう、
1: まあそう、この世代の人は踊れるか。
0: みんな踊れますよ、
1: 大学生ぐらいだったらね。第5問です。第5問は正解は1番の刑事研究員、刑事専門弁護士です。このドラマは主人公の三山ひろとが 99.9% 有罪だとされた事件でも 0.1% の事実を追い求め、事件の真相を明らかにしていく物語です。嵐の松本潤さんがちょっぴり変わっている弁護士を演じましたということで、これ見たことあったんですね。
0: 99.9 だけですね。うんうん、むしろ2、3、4のこの映画、あ、このドラマ何っていう感じで、
1: うん、
0: いや当たってよかったなの気持ちなんですけど。
1: そうね、俺もね、この頃はっていうか、まあドラマね、あんま見てないから、まあでもこれは知ってたわ。その見たことはないけど、松潤が弁護士やってるのは知ってた。
0: いやこれ見たら面白いんですけど、
1: うん、
0: 外食しても自分の持ってきたペッパーとか調味料かけるんですよ、
1: うん、
0: で怒られるっていう、そういう意味での変人ってとこもあるんで。
1: ああ、なるほどね。そうそう、結構なんかそういうちょっと特徴的な役だったわ
0: け、ね、もう元から常人じゃないんですけど、でもかっこいいっていうね。
1: なるほどね、いいと思います。俺もね、松潤になれると思ってたんですけど
0: なれなれん、
1: デビューが遅れちって、なんか、まあ、そろそろなんかそろそろハワイ行かないって誰かから電話がかかってくるかなっていう待ってるんですけど、お待ちしてます。
0: オファー来たらいいね
1: というわけで以上、最大性実力テストでした。ここで一曲お届けします。シャランキューでずるい女。

0: You're listening to 87.3 Res Wave. Stay tuned.
1: 続いてはこちらのコーナー、
2: 秘密のキャンパスライフ。このコーナーでは我々パーソナリティがさまざまなことに挑戦したり、いろいろなテーマでお話ししたりしていきます。
1: はい、というわけで、今回の秘密のキャンパスはこちら、互いを知ろう30問一答。はい、というわけで今回なんと放送研究会に興味を持ってくれている新入ゲストが来てくれました。はい、というわけで、今回は新入生の方に1問1答ならぬ30問1答に挑戦してもらい、気になった部分について深掘りをしていきたいと思います。まあ、初めにお手本という形で新入生の方が先輩に質問してもいいですし、先輩は友達にしてどんどん新入生に答えてもらっても大丈夫です。もし答えづらい質問があればパスで飛ばしてください。それではスタートです。ということで、まあ、早速聞いていきますかね、新入生くんに。というわけで、1問目でございます。まずお名前は、というわけで、
3: 三富智樹です。
1: さあ、三富くんだ。
3: はい、
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: というわけで、2問目、何年生ですか？
3: 1年生です。
1: うん、1年生、新入生ね。
2: 若々しい
1: 一個差でしょ。じゃあ3問目、何学部何学科？
3: 工学部応用科学科です。
1: きた、大科だ。いわゆる一緒、工学部が集まりに集まってるからな、この桜な。はい、というわけで第4問目、出身県は？
3: 埼玉県です。
1: はい、というわけで地元ボーイ地元ボーイです。じゃあ次いってみよう。5問目、趣味は何ですか？
3: 趣味は音楽を聴くことです。
1: いや、めっちゃいいね、音楽聴くこと。
2: モテる趣味だ
1: 音楽聴くことモテる趣味なんだ。いっぱいいるぞ、音楽聴くやつ。じゃあ次いってみよう。第6問目、特技はありますか？
3: 特技は、
1: うん、
3: あんまりなんかこれといった特技はないんですけれど、
1: うん、
3: 僕ビートルズが好きなんですけど。
1: おお、めっちゃいいじゃん。
3: ビートルズのイントロクイズをしたら多分勝てます。
1: いや、すごい。
2: かっけえ。
1: でも結構 全曲とは言わずともほぼ知ってるぐらいの感じか。はい、いや、めっちゃいいね、ちゃんと音楽好きじゃん、ビートルズ行くとか。めっちゃいいね。行ってみよう。次、誕生日は何月？
3: 4月です。
1: わ、4月生まれじゃん。
2: もう
1: ってことは
2: 超えてる。
1: もう
3: そうですね、
1: 同い年なんじゃないか、もしかして。
2: やべえ、
1: マジか、4月生まれじゃん。めっちゃいいね、
2: 年上面できねえ。
1: じゃあ次、中学校高校時代の部活は何でしたか？
3: 高校の時はギター部っていうのに入ってました、う
2: ん、音楽好きだ。
1: めっちゃいいね、ギター部で音楽好きでビートルズ好き、めちゃめちゃいい、ね、
2: 統一感あるキャラ付けだ
1: そうね、覚えてもらいやすいよね、これね。まあ、次、今までなんて呼ばれてましたか？まあ、三富くんですが、あだ名とかなんかありましたか？
3: 結構単純なあだ名なんですけど、うん、三富って呼ばれてました。
1: 三富

0: の時は。
1: いや、めっちゃいいね。かわいい、かわいいあだ名で呼ばれてる。じゃあミトミン呼びにしましょう。
2: ミトミンって呼ぼう。
1: じゃあ次、まあ、さっきとちょっと被るかもしれないけど、今までやってきた習い事はということで何かありますか。
0: まあ、一瞬だけなんですけどテニスを習ってたことがあります。
1: スポーツもやってきてるじゃないか。
0: まあ、でもあんまり上手くないんですけど、本当にちょっとだけしか習ってなかった。
2: 人間の習い事なんて上手さじゃなくて好きかどうかだから。
1: あ、なんかかっこいいこと言ってる。
2: かっこつけようとした。
1: それもなんかちょっとだけサッカーやってた時期ある。その1年ぐらい、なんかその人を、その、まあ、そんなガチなやつじゃないから、その俺がそのギャグをして人を笑わせることでボールを奪うっていう、その邪道みたいなサッカーしてた。
2: え、サッカー自体は好き？
1: サッカーまあまあまあ好き。
2: あ、じゃあよし、
1: うん、好きなの何でもいいからね。
2: 好きなの何でもいいですよ。
1: 次、好きなスポーツ、嫌いな、まあ、もしくは苦手なスポーツはありますか。
0: 好きなスポーツは、まあ、そのついさっきも言ったんですけど、まあ、
1: うん、
0: テニスが
2: 割と好き。
1: いいね。
0: で、嫌いなスポーツは、あ、バレーボールがちょっと腕が痛くなるので苦手です。
1: かわいい理由だ、はいはいはい、ミトミかわいいな。手が痛くなっちゃうから。まあまあそうね、慣れてないと痛いよな、バレーボールって。
2: 確かに、
1: なんか授業でやった時、その なんでこいつはあんな速い球受けれるんって思ったもん。
2: バシッつって、
1: バシッ
2: って真っ赤っかになってくやつ。
1: そう、バシンって言って痛くないんかなって思ったらちゃんと痛いもんね。
2: ちゃんと。
1: はい、というわけで、次、好きな食べ物もしくは苦手な食べ物ありますか。
0: 好きな食べ物は、
1: うん、
0: もうお寿司好きですかね。
1: いや、いいね、王道。苦手な食べ物とかあったりする。
0: 苦手なのは、牛乳が苦手で。
1: あら、
2: 嘘。
0: なんかなんとなく味がこう慣れないです。
2: マジか。牛乳が好きすぎてちょっとね。
1: ここはちょっと牛乳好きなパーソナリティ2人が揃ってしまった。
2: 囲んどこ囲んどこ。
1: 別に囲んでも好きにはならない。まあ次、食べ物系でいきますけど、最後の晩餐に食べたいものありますか。
0: あ、キャビア。
2: キャビア、
0: いや、あの今まで食べたことがないので。
2: あ、
0: 最後に食べるとしたら。
1: いや、いい、
2: 珍しいもんを食っていきたいと。
0: はい、
1: じゃあ次、動物を飼うなら何がいいですか。
0: 犬ですかね。
1: 犬は結構好き。
0: まあ、そんなに好きっていうわけじゃないんですけど、
1: まあ、強いて言うなら犬って感じね。はい、じゃあ次、まあ、好きな音楽、まあ、これはやっぱビートルズか。
0: あ、そうですね。
1: いや、どの曲が好きとかありますか。
0: まあ、その時その時で好きなのは変わったりするんですけれど、
1: うん、
0: 最近好きなのは、
1: うん、
0: あのブラックバードっていう曲で、
1: うん、
2: へ
0: ー、あのアコギの弾き語りの曲なんですけど、
1: うわ、かっこいい。
0: すごくなんか聞くと落ち着きます。
1: いや、めっちゃいいな。じゃあ次、好きな映画はありますか。
0: 好きな映画はインセプションっていう映画なんですけど。
1: 聞いたことある。
2: あの、かっこいい。
0: クリストファー・ノーラン監督っていう、
1: うん、ノーラン監督
0: 人の映画で、すごく面白いです。
1: いや、めっちゃいいね。
2: なるほど。
1: 趣味がかっこいいよな、さっきから。
2: なんかイケメンモテそう。
1: じゃあ次、好きなキャラクターはいますか。
0: 好きなキャラクターは、
1: うん、
0: キャラクターって言えるのかわからないんですけど、
1: うん、
0: あのエヴァンゲリオン初号機がかっこよくて好きです。
1: いいね、
2: 独特のカラーリングで。
0: はい。
1: じゃあ次、朝型夜型、これはどっちですか。
0: まあ、朝型ですかね。
1: うわ、多分規則正しい生活をもうしてるじゃん。
2: いや、多分2年生だったら崩れるから、これ。
1: いや、わかんないぞ。じゃあ次、自慢できる黒歴史は。とんでもない質問だな、これ。ありますか、なんか。
0: ま、中学の時に、
1: うん、
0: 多分国語の授業だったと思うんですけど、
1: お
0: う、なんか演劇みたいなのをやるみたいなのがあって、
2: はいはいはいはい、
0: で、なんか、その時にこれ自称神みたいなキャラクターを演じたことがあって、あの、もしかしたらそれがこう黒歴史かもしれないです、ある意味。
1: まあ、そういうのあるよな、なんかそういう役回りがね、回ってくる時もあるんだよな、人生な。
2: 楽しかったならよし。
1: じゃあ次、好きな歴史上の人物は。
0: あの、真田幸村がかっこいいですか。
1: いや、めっちゃかっこいいな。歴史は好きですか。 そんな
0: 割と好きですけど、うん、でもまあそこまで詳しいわ

0: けではないです。
1: じゃあ次、理想のデートは、なんか大人質問になってきた、ありますか、
0: ね、理想のデート、いや今までデートとかしたことないので。
1: ああ大丈夫、俺もしたことないぞ。
2: 理想だよ、
1: 俺もしたことないぞ。
2: 好きなんでいいのよ。
1: うん、行ってみよう。
0: まあなんか海辺の街とかに出かけて、
1: いやおしゃれだ、
2: いいね、
0: いいですね。
1: いやめっちゃいいね、
2: かっこいい。
1: じゃあ次、子供の頃の夢は。
0: 子供の頃の夢は、まあ、覚えてないけど多分ヒーローとかだったんじゃないですか、ね、
1: いいな、
0: 仮面ライダーとか、
1: 王道の、王道の子供しておしゃれに育ってる、めっちゃいいね。じゃあ次、苦手なこと、ものはありますか。
0: 初対面の人と話すのは割と苦手です。
1: ああじゃあ今めっちゃ苦手な状況にしてしまって
2: るわ。ダメだ、僕初対面だよ。
0: まあまあ緊張してます。
1: まあそうだよな、緊張するよな、それは俺も緊張するよ。
2: ごめんかごめん。
1: じゃあ次、あなたが一番人におすすめしたいものことはということで、
0: はい、ありますか。実は今その私もこう超かぐや姫にハマってて、おすすめしたいです。
2: いいねいいね。
1: なんかみんな超かぐや姫言ってるんだよな、なんか見た方がいい？見るか。
2: 5週ぐらいしよう。あのね、2週目から味がしてくるから。いや1週目も超うまいんだけど、2週目から味するから。
1: いっぱいした方がいいのか、みとみくん。
0: まあそうですね。1回目見て、でまた2回目見ると、その最初に見た時とまたちょっと違って見えるシーンがあるので。
1: 面白い。
2: めちゃくちゃうなずいてしまう。
1: じゃあ見てみよう。じゃあ次、自分の性格を一言で表すと。
0: 一言。あ、なんか調子に乗りやすい。
1: わ、
2: そんな風に見えないんだけど、
1: なんか引き出したらおもろいんか、こいつ。
0: 最初なんかうまくできないことでも慣れてくると、うん、なんか割とできるなっていうのはちょっと自分で思うので、うん、
2: ああ
1: なるほどね、
2: 自信持ってこ。
1: はい、どんどん行ってみましょう。タイムマシン発見しました。行くなら過去未来どっちですか。
0: 過去ですね。
1: お、過去ね、いいね。
2: それはなぜ。
0: いや、ま、なんか未来に行くと、
1: うん、
0: 要は分かっちゃうじゃないですか、
1: うん、
0: なんか怖いなっていうのが、
1: まあ、そうね、
2: うん、
1: まあ、過去はね結構ノスタルジーが流行ってたりしますしね。
2: 確かに。
1: 次、子供の頃好きだったアニメ漫画はありますか。
0: 子供の頃は、
1: うん、
0: まあ、今もまあまあ好きなんですけれど、
1: うん、
0: 仮面ライダーが、まあ、好きで、うん、
2: いいね
1: いいね、めちゃめちゃいいね。はい、じゃあ次、座右の銘は。
0: 座右の銘、
1: 肝に銘じてること、この言葉いいなみたいな。
2: カッコつけた言葉でもいいよ、今思いついたカッコつけた言葉。
0: まあこう、まあ、こう人と話すときに臆さないようにするっていうのが、
1: いや、いいね。
0: 座右の銘でもないですけど。
1: まあ、目標でもある感じか。
0: はい。
1: そうね。じゃあ、まあ、最後に一言、お願いします。
0: まあ、この放送研究会に、こう、入るって、まだ正式に決まってるわけじゃないんですけれど、
1: うん、
0: まあ、今のところ入ろうかなと思っているところなので、
1: うん、
0: まあ、もし、この入ったら、今後もよろしくお願いします。
1: いやいや、こちらこそよろしくお願いします。めちゃめちゃおしゃれなやつが入って、一番、
2: ね、
1: 一おしゃれかもしれないわ、本当に。ね、もうどんどんね、引き出せるとこ引き出していきたいなと思いますけど。以上、秘密のキャンパスライフでした。というわけで、ここで一曲お届けします。ザ・バブルガム・ブラザーズで、渚その後で。

0: You're listening to 87.3 Res Wave. Stay tuned.
1: Res Wave からお送りしています、ラジオキャンパス。ここからは皆さんからいただいたメールをご紹介します。はい、ということで、メールをね、早速ご紹介していきたいなと思いますけど、一つ目のメールはラジオネーム平熱 35.4 の3。低い。大丈夫か。ゴールデンウィーク皆さんは何して過ごしていましたか？僕はサークルの合宿で千葉に行っていました。皆さんのゴールデンウィークの過ごし方教えてもらえると嬉しいです。ということで、ゴールデンウィーク何しましたか？
2: はい、僕は実家に帰って高校の友達とね、たくさんご飯食べに行ってましたよ。
1: あれ実家はどこですか？
2: 実家千葉です。
1: 千葉じゃないか。
2: やばい、やってるかもしれない。
1: 同じなんじゃないか？なんか平熱低そうな人いたか？
2: いたね、いた。
1: いた？
2: いたかもしれない。
1: じゃあ、あったか。サークルでいたか、サークルの人っぽそうだなみたいな。
2: あ、でも
1: 合宿してそうで平熱低そうな人だった、その人。
2: ああ、違うわ。じゃあ
1: 千葉は平熱が低い人が多いんですか？
2: 平熱が低い。
1: とんでもね。私はね、ゴールデンウィークはですね、おばあちゃんを助けてましたね。なんか夜に急にそのサークルの友達から電話かかってきて、なんかおばあちゃん倒れてるぞって言われて、ちょっと助けるぜって言って、夜中の1時に8人集まりました。
2: おお、
1: みんなでおばあちゃん助けた。
2: 実際そのおばあちゃん倒れてたのなんでやったん？
1: いや、まあちょっと酒飲んでてみたいな。
2: お酒かい。
1: うん、まあまあまあしょうがない、しょうがないけど、なんか愉快なばあちゃん、ツッコミとボケどっちもできるばあちゃんで、お笑いサークルのみんなで言って、おいよ、なんかこのばあちゃんツッコミとボケどっちもできるぞって言って、その一回まあ休み行ってて、じゃあ立ち上がりよばあちゃんって言って、1,2,3,4,5って立ち上がって、おなんか5で立ち上がるんだけどって言って普通1,2,3で俺らも抱えてあげてるから1,2,3で一回力入ってるのに、なんか立たねえと思ったら1,2,3,4,5って言って、その5で立ち上がるっていう、その
2: いいボケだ。
1: 五進数ばあちゃんがいてい
2: や三進数じゃないのよ、1,2,3ってあれ。
1: まあ別にね、そうなんだけど、五進数ばあちゃんがいたっていうね。
2: なるほど。
1: はい、じゃあ次、ラジオネームはあなたのことを知りたいですということで、最近ポケモンにハマっていますということで、まあ再燃したんですよね。ちなみに僕はアニメ勢で XY&Z が世代です。皆さんはポケモン見てましたか？好きなポケモンとかいたら教えてくださいということで、ポケモンはどうですか？
2: ポケモンね、一応世代がベストウィッシュらしいんですけど、
1: はいはいはい、ウィッシュ、
2: そう。ちょい見てたのがあれですよ、アローラだったから、
1: うんうんうん、
2: 全然世代ベストウィッシュだよね、年齢言ったら世代ベストウィッシュだよねって言われて、うん、何見てたって言われて、覚えてないよって答えるしかないんですよ。
1: 好きなポケモンとかはいますか？
2: コモルって言ってわかりますかね？
1: コモル、なんだその引きこもりみたいな。
2: いや、マジで殻にこもってるだけの。
1: ああ、合ってるんだ。
2: 全然強くないんですけど。
1: 合ってるんか。
2: 見た目が可愛いんで美女だけで選んでます。
1: あ、まあそうね、まあポケモン可愛いよな、見た目がな、
2: ね、
1: それもやっぱ女子人気もあるというかね、うん、戦うところで男子人気も獲得しつつみたいなところではありますよね、うん、はい、まあこんなところでいいんじゃないでしょうか。というわけで、
2: はい、メールを送ってください皆さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。というわけで続いてはこちらのコーナーです。マイポッド。
2: このコーナーは当番組のスタッフがおすすめの1曲を紹介するコーナーです。
1: はい、というわけで今週は丸山ポットでございます。というわけでよろしくお願いします。というわけで、まあ曲はですね、まあさっきと続きまして、ザ・バブルガムブラザーズのウォンビーロングということで、
2: はいはいはいはい、はい、
1: これ好きなんだよな、めちゃめちゃ好き。ウォンビーロング、まあ なんだろうな、その、まあ、カラオケで歌ってめっちゃ盛り上がったし、前歌ってね。
2: あ、はいはいはい。じゃあ歌えるんだ。
1: あ、歌います、これ。もうまあ俺が歌ってもいいんだけど、まあさすがに本人の曲聞きたいかなって思うんで、
2: うんうん、
1: 早速ね流しちゃいましょうというわけで、行ってみましょうかね。というわけでザ・バブルガムブラザーズでウォンビーロングです。

0: お聞きいただいたのは、ザ・バブルガムブラザーズでオンビーロングです。
1: 以上マイポッドのコーナーでした。 You're listening to 87.3 Res Wave. Stay tuned。 この番組では皆さんからのおはがきメールを募集しています。番組へのご意見やパーソナリティに聞いてみたいことなど何でもお送りください。
0: はがきの宛先は郵便番号 330-9611 レッツウェブラジオキャンパス係です。メールアドレスはすべて小文字で最大 sbc@gmail.com です。スタジアム大学放送研究会のホームページにあるメッセージフォームからもメールが送れます。ぜひアクセスしてみてください。また埼玉大学放送研究会の公式 X インスタグラムでもさまざまな情報を発信しています。そちらもチェックしてみてください。皆さんからのおはがきメール
1: お待ちしています。
0: はい、というわけで、今日は三富くんという新入生が、まあ、新入生来てくれましたけどね。
1: いや、緊張してて可愛かったね。
0: ね、来週も再来週も来るかもしれないんでね。まあ、その辺もお楽しみにしてほしいということで、はい、
1: はい、
0: 久しぶりでございましたけども、オンビロングいい曲なんだよな。オンビロングめっちゃいいな。
1: 僕ね、知らないんだよね、そういうかっこいい洋曲。
0: まあ、そうか。
1: そう、中学校の頃に、うん、

0: なんだっけな、カーペンターズって知ってる？
1: うん、知ってるよ。
0: あれはね、すごい英語の先生から押されたせいでハマったんだけれど、うん、それ以外の洋画っていうのをね、洋画じゃねえや、洋曲っていうのをね、聞いてないんだよね。
1: あ、まあ昔の曲はあんまり知らない感じか。
0: そうそうそうそう、
1: カーペンターズのみで、
0: カーペンターズのみで勝負します。私は
1: カーペンターズ一本でな、
0: 一本でいきましょう。
1: カーペンターズもあんま若い子知らなそうだな。
0: 確かに、
1: そう、まあ、ね、渋い曲ばっか歌っちゃうんだよな。やべ。
0: では、ラジオキャンパス今週はこの辺りでお別れです。来週のパーソナリティは小林でお送りします。
1: はい、というわけでラジオキャンパス今週の担当は、ミキサー帯方、一応三富くんも入れよう、三富、そしてディレクターは小林、そしてお相手は丸山翼と
0: 野村浩太でした。
1: 埼玉大学放送研究会がお送りしました。それではまた来週、
0: バイバイ。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設・改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル、住田電業者です。
2: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
3: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
4: クリーンガイド、この時間は浦和区の家庭ごみ収集についてのお知らせです。明日月曜日の燃えるごみの収集地区は大原、上木崎、木崎、北浦和4丁目と5丁目、高山町、駒場、瀬ヶ崎、大東、高砂3丁目、時は5丁目、9丁目、10丁目、中町2丁目、針ヶ谷4丁目、東中町、三崎、両家です。燃えるゴミの出し方です。燃えるゴミとは、食品くず、残飯、革製品、靴、木の枝葉、CD、ぬいぐるみ、ビニールホースやゴムホース、洗剤、シャンプーなどの容器、また90センチ未満に小さく縛ったカーペットや絨毯などです。透明袋や

透明袋に入れてください。明日月曜日の瓶、缶、ペットボトルなどの資源ごみの収集地区は岸町、新名、高砂1丁目、2丁目、4丁目、時は1丁目から8丁目まで、中町1丁目、3丁目、4丁目、東高砂町です。資源ごみの出し方です。瓶や缶、ペットボトルは種類ごとに透明袋に入れてください。その際には中を洗い、外したキャップや蓋も同じ袋に入れてください。カップ麺の容器や食品トレーなどのプラスチックは容器を洗ってから透明袋に入れてください。油がついているものやすすぐ程度で汚れが落ちないものは燃えるゴミに出してください。また月曜日は燃えないゴミの収集はありませんのでご注意ください。詳しくは大崎清掃事務所、電話番号 878-0956、 878-0956 までお問い合わせください。以上、クリーンガイドでした。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話06-6567-2222へお問い合わせください。
3: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
0: You're listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが8時をお知らせします。
2: プレジデンツステーション。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子克也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。滝永聡さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。それでは滝永聡さんについてご紹介します。滝永聡さんは川崎市出身の56歳、天然素材蔵の代表を務めています。学習院大学理学部科学科を卒業後、三菱電機に入社し、国内工場の社内システム構築に従事。その後、くら寿司で知られるくらコーポレーションに転職し、業務改善や人事制度などの仕組み化を担当しました。くら寿司の上場を機に独立し、現在は飲食店を経営。世界初の日本式サングリア、通称ライスワインノンアルコールサングリアの開発販売と寿司文化の体験イベントを通して世界に日本の魅力発信を行っています。
0: 竹内さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいでいただきました。ありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。
0: 実は竹内さん2回目のご出演。
2: そうなんですよ、
1: この番組始まって以来です。
0: ねえ、1回目の、ね、ご出演の時がね、台風で
2: ね、はい、
0: もう中止しようかと思ったけど、オンラインでやろう、全員オンラインだって言ったけど、竹永さんは、
1: はい、急遽ね、我々は家で待機して、あのズームをつないでいましたら、
0: そう、
1: 竹永さんなんと
0: スタジオから
1: 風雨の中スタジオまでお越しくださいまして。
2: そうですね、懐かしいですね、
1: はい、なぜかゲストさんだけがスタジオにいらっしゃるという状況でね、
0: 前回スタジオ、ね、あの乗っ取られた感じで
1: やられていただきまして、
0: ましたけど、ね、
1: はい、で今回初めてリアルでお目にかかることができました、
2: ね、ありがとうございます。もうお会いしたかったです本当に
1: ありがとうございます。
0: 台風の中で来なくていいよって言ってたけど、そう言われると来たくなるもん
1: なんですか。そういう方なんですよ
2: いや、そんな綺麗すぎますね。
0: いやいやいや、
2: 家庭の Wi-Fi が弱すぎてやれないってだけなんです。
0: いやいや、まあこの後ねお伺いしていくあのプロフィールの中にもチャレンジチャレンジチャレンジまたチャレンジですから、多分やるなって言ったことやるとかもあないですね。
1: そういう方なんですよ。
0: はい、現在は天然素材蔵の代表ということで、この天然素材蔵のご説明いただけませんでしょうか。
2: は
0: い、
2: 天然素材蔵というのは川崎市中原区にある、はい、はじめ寿司組合のお寿司屋さんだったんです。
0: お寿司屋さん、
2: はい、地元に富士通という会社がございまして、はい、そこの皆様方の夜の、ね、お食事を提供しているところから少しずつ寿司定食屋にと移動し、はあはあ、今は和食、はあ、安心の和食店ということで、添加物や保存料などを使わない日々の食事を通して健康になっていくっていう考え方のお店であります。
0: 川崎市って駅たくさんあるんですけど、
2: はい、
0: なんていう駅？
2: 武蔵中原といいまして、近くに武蔵小杉っていう有名な駅があるんですけど、はいはい、その隣駅になります。
0: の駅から歩いて、何分ぐらいのところですか？
2: まあ、Google だと5分っていうふうに出てますね。実際にもうちょっと近いとは思いますけど、はい、5分ぐらいですね。
0: じゃあ実際そちらで実際の皆さんも実食ができるという。
2: そうですね、
0: お店になってるということですね。はい、今ご経歴をお伺いしますとね、三菱電機さんに入られてるから、
2: はい、
0: 案外こう飲食とは遠い世界かなと思ったんですけど、そうでもないですか？
1: 理系なんですよ ね。
2: そうなんですよ、ね、特に数学が強くてですね、
0: はい、数学が強い、羨ましいな。
2: これがまたね、
1: 何でしたっけ、数学オリンピックじゃなくて何でしたっけ、
2: そのオーブン社の全国模試で1位になったことがあるんです、
1: はい、すごいですよね、すごいことですよ。
2: いや、これがねまたいろいろな後の人生に大きな波紋を呼んでくる。その当時は中学受験だったので、中学を受けるときに、まあ、いろんな私立を受けるんですけど、全部100点。

0: なんですよ。
1: 数学、
0: う
2: ん、すごい
0: な。5校ぐらい受けて5校とも100点なんです。
1: すごい。やっぱ得意でした。得意な時間もあった。
0: もう読んでる時から答えはもう
1: 分かっちゃう。
0: 答えが見えました。
2: すごいな。
1: なんかそちらの例えば学者さんになろうとかっていう方向にはいかなかったんです、
0: うん、そうなんですよ。っていうのはね、数学たけた方は語学が得意じゃないって傾向あるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: まさにその典型で、
1: はい、
0: その学習院っていうところで週7時間のカリキュラムで英語をやったのに、うん、英検4級を落ちるっていうね。すごい。極端に分かれまして。
1: なるほど。語学が苦手だった。
0: で負けず嫌いの性格でスポーツをやったこともあって、スポーツはずっと中学高校大学社会人と続けるにあたり、まあ、算数が得意だったので最初数学科行って日銀に行くとかそういうストーリーはあったんですけど、
1: うんうん、
0: 恩師となる先生がね、うん、君は体で単位を取りなさいと。
2: 体で単位を取る。
0: そう、実験をして単位が取れる方に行かないと、机の上でカリカリやってたらちょっとね、君には向いてないんじゃないのっていうのを激しくご指導いただいて、
1: うんうん、
0: だからやっぱり数学科に行くよりは物理よりは科学ということで化学科に進みました。
1: 実験を、
0: そうですね、実験をすることで、はい、その時に現場第一っていうのが染み付きました。
2: うん、そうそう。三菱電機さんに入社をされてシステム構築をされますよね。
0: はい。
2: それもやっぱりそういう才能が生きているという。
0: これはですね、三菱電機に入る時に僕は本社に飛び込みをしたんです。というのは、そう、普通は指定校推薦とかそうなんですけど、う
1: ん、
0: な
1: んか OB に連絡取って
0: とか、 OB に連絡取って、はい、だったん
2: で、何もなしで、
0: ラグビー部のアルバイトで丸の内の宅配のバイトをしてて丸の内中の会社を見て三菱電機っていう会社が一番いい会社、僕にはいい会社だったので、三菱電機に入りたいから三菱電機を受けに来たっていう言って、大学名を聞かれ、はい、学科名を聞いて、申し訳ないですけど御子の学生が受けるような会社じゃないのでご辞退くださいと、
2: はい、ご辞退ください。それで
0: 丸の内で松浦さんという女性の方が降りてきてくれて、ご丁寧に説明してくださって、
1: うん、
0: で嫌ですと、
2: 嫌です
0: と、僕は三菱電機に入りたいんです、
2: 嫌です
0: っていう熱意を伝えるところから、鎌倉の工場見学をして、それでもね、入りたいって言ってくれるんだったら、じゃあ順序立てて試験を一般でっていうので受けさせてもらって、
1: うん
0: うん、おかげさまでね、入社試験で算数は100点だったんです。
2: やっぱり算数みたい。
0: 英語が0点だったんです。
2: 0点、
0: 本当に0点だったんです。
1: 0点もなかなか取れないですよね。
0: 0点なかなか取れないでしょ、
1: はい、
0: 0点なかなか取れないでしょ、うん、本当に0点で、午前中の試験の後午後の面接で、君ねえと、よくこの成績で打ち受けたねって、パタパタパタパタって課長さんが、で水口さんって部長さんが、うちも舐められたもんですねって、もう今でも覚えてますね。
1: でも算数100点ですからね。
0: で算数は100点だったんですよ、
1: はい、
0: っていうところを、まあでも評価してくれたのか、面接とかいろいろこうやる中で、鎌倉っていうね、軍事をやってるところなんですけどに配属したらどうかみたいなので、三菱電機の鎌倉に配属になって、僕は人と接するのが好きだったので、うん、社内の皆様方との血液のような流れというか、 A で困っているのを B に、 B、A にそれをシステムを構築して、改善っていう考えですかね、をしていました。
2: なかなかこう就職活動を見てても、飛び込みで就活するって聞いたことない、
1: ね、聞いたことないですよ。
0: 飛び込みは僕の時でもいなかったですね本当に
2: 飛び込み就活はで、しかもそう受かってくるっていうのはまたね、
0: うん、
2: 会社も度量が広いから、
0: そうですね、
2: 度量がすごいのか、どっち、まあ、度量なんでしょうね。
0: いやでもね、三菱電機を退職した後も、くら寿司行った時もくら寿司にもみんなが来てくれたし、くら寿司を辞めた時にも天然桜まで本社の人事の人が来てくれて、滝永君覚えてるって言って、すごくね、ファミリーっていう考え方の会社なので、だから途中でたもとが分かれても、まあ、今でもまだファミリーっていう、
2: い
0: やすごいいい会社だと思います、はい、
2: そこまで惚れ込んだ会社を辞めて今度はくら寿司さんが入って
0: そうです ね,
2: ね、
1: ここがまた大変な転換ですよ ね, ね、
0: そうですね、
1: 外食産業に行きそうにないですもんね、うん、理学部科学科は、
0: うん、そうなんです。当時スカイラークとかマクドナルドとかでも大卒の人間はいなくて、 PDCA みたいな考え方がそもそもないわけですよね。そうそうそう、高校根性と経験とって出たとこ勝負みたいな、いやそういう
2: そういう業界だった、
0: 業界でしたし、僕の最初の仕事は、うん、私がいいっていうまで換気扇拭いてろっていう、初日は、
1: 三菱で

0: から転職してきた人でも
1: 転職して、うん、あのくら寿司の深井っていうあの店舗に配属になって12月2日だったんですけど、はい、1個の換気扇を駐車場の外でこうやって、
2: はい、12月2日
1: 外で、うん、もう一人別の人たちは俺がいいっていうまで包丁研いどけって駐車場で女の子が包丁研がされてましたね当時はね当時はですよ
2: なんでくら寿司に入られた
0: そうですよ
1: 僕くら寿司に内定いただいたのは1995年なんですが、うんあの町の個人事業主だったくら寿司っていう会社がくらコーポレーションになるんですね、うん、だからゼロ規制としてつまり創業メンバーとして私入るんですが、うん、1995年に僕は阪神 の, あの伊丹っていう工場で通信のお仕事をしてて、うん、あの朝、うん、もう大地が割れる、うん、揺れっていうんじゃなくてなんかすごい衝撃があって、うん、朝窓を開けるともう神戸の街が燃えてると、うん、で私が見ているそこにまさに亀裂があって、うんその反対側の人たちは大変なことになってると、うん、僕の側は生き残ってる側だと、うんまあ、そんなようなことをあの経験し、うん、ああもうよくわからないけどもう神戸に行かなきゃみたいな、うんうん、若かったこともあってね、まあ、そういったようなところで起きたその人生のドラマが、うん、その三菱っていう会社で出世っていう道を取るのではなくてその目の前の人の笑顔のためにできることから一歩やろうっていう価値観の変化がありくら寿司に移りました、はい、
0: やっぱりこうその食べ物で目の前の人を笑顔にできるっていうことですか、
1: ね、そうですね、うん、あのとある作家の方がそれを文字に起こしてくれて、うん、漫画家の方が漫画にしてくださってるんですけれども、うんう
0: ん、あのお持ちいただいてるんですよ、
1: うん、そうなんですよ
0: 竹永聡物語
1: お、はい、その漫画の中にあるんですけど、うん、そんな中でも
0: 自身の、ね、話から始まるんですよね
1: うん、うん中でも本当に お母さんが自分の子供のためにご飯を確保するときに一つのエピソードがあって、うん、それのことを目の当たりにすると人として考え方が変わるというか、うん

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに滝永聡さんをお迎えしています。
0: そのくら寿司さんに入って業務改善とか人事制度、
2: そうですね、
0: まあ、要はくら寿司さんが上場するまで、
2: そうですね、
0: 上場してから普通は入ってくるかなと思ったら上場するまでのご苦労を体験したってことですね。
2: そうなんですね。あの同期のメンバーからお前バカじゃないのってその時の未公開株とかも全額寄付しちゃって、
0: なんでまた
2: ってこれまたこれ言うとまたまだくら寿司でも働いてる方いらっしゃるから、あそうなんですよね。
0: あ上場期のメンバーが
2: 全
0: 部株も手放してまた新規一点独立するぞと、
2: はい、
0: でそれが今の天然素材クラ、
2: はい、
0: 多分その天然素材クラの中に滝永さんのそういった今までの過程の流れのものが経営理念とか、
2: そうですね、
0: 考えた流れ、
2: そうですね、そうですね、
0: 天然素材クラはどうしてまた独立してそれやろうと。
2: あのくら寿司があのいよいよ100億になりました店舗が、あの大きくなってきます。で当時アキンドっていう会社とスシローっていう会社があってそれが合併しましたと、アキンドスシローになりましたと、業界は戦国時代を迎えるぞっていうタイミングだったんですけど、勝った負けた売上が高い低い出店ペースがどうのこうのっていうものよりはやはりその私は深くに入りたくて、例えば自分の家族が食べても安心なものを、オーガニックの考え方とかナチュラルの考え方で飲食店をやられてて継続されている方って本当にいなくて、理念はあっても実がついてこなくて求められてるんだけど提供できてない、でも私はこういうふうにすればできるんじゃないかっていう一つの事業計画みたいなのを書いて東京の二重橋の商工会議所に持って行ってプレゼンテーション大会をしたら、まあ、最優秀いただくことができた、プロの人たち、当時は南部さんとか

0: か、あのバスの南南部さんとかいろんな方が佐田さんとか来られてて、これはいいんじゃないかと、まあ、一つ自信にもつながったんですけど、やはりあのこの天然ソグラをあの継続していくことはすごく大きな使命なんじゃないかと。
1: うん、まあ、要は大量販売してフランチャイズ化して、はい、まあ、量を追求するというよりはむしろ、うん、小さくても質を追求して自分の目の届く範囲で安全で安心なものを提供したいというふうに大きく価値観が変わったと、こういうことでいいんですか。
0: そうですね、安全の中には空間もあれば食事保存料とかももちろんなんですけど、うん、大量のものをするたびに粗悪品とは言わないけど質を一つ落としてっていうのはなんだろうなっていう業界の考え方が蔓延している中で、私はいいものでもこういうやり方をすればロスを減らすことができるので、今でこそ SDGs は当たり前ですが、当時はそのこと言ってなかったわけですよね。クラジは捨ててることを自慢してた、
1: うん、はい、あ、そうか、古くなったものは
0: 捨ててる、
1: 廃棄してますってありましたね、
0: うん、1日に、ね、1000皿捨ててます、全店でこんだけ捨ててます、だから新鮮なものを届けてますっていう時代だったんですけど、うん、あのこういうやり方をすればそれをしなくて済めば、うん、あの価格を上げないでもいいものがあの提供できるという、うん、あの私なりに、うん、あの考えて、うん、まあ、それを事業計画として文字に起こして出して、うん、今実際今でもやってるんですけど、う
1: ん、それを、まあ、自ら、まあ、チャレンジをね、うん、されて、自分の思いに忠実に経営理念を掲げて、うん、やられてますよね。
0: そうですね、
1: すごいなと思ってね、今お伺いしてました。そこ の, あのまた挑戦が飲食店の次、うん、世界初の日本式サングリアと、こう、うん、出てくるわけですよ。ちょっとご説明いただけますか。
0: はい、よくねスペインチョコにサングリアっていう飲み物があるんですけども、
2: はいはい、
0: ブドウの酒、いわゆるワインとフルーツを混ぜて作る飲み物なんです、
1: う
0: ん、
1: ワインとフルーツ、はい、
2: ワインにこうねオレンジやなんか漬け込んであるような飲み物ですよね。
0: まさにそうなんですね、うん、まあ、私は中学の時に日本酒のことをライスワインって、お米のワインって教わってきましたけれども、うんうん、米麹で作った日本酒とフルーツを混ぜてもお米のサングリアっていうことができるんですけど、
2: うんうん、
0: 実際にはあのお米とフルーツっていうのは相性があんまり良くなくて、
2: あー、なるほど、
1: そうか、 米とフル、うん、みかん一緒に食べないもんね。
0: そうそうなん
2: です、まあ、確かにワインは元がブドウだから、うん、こうフルーツとの相性がいいってことですか。
0: だから日本酒につけても、うん、あの美味しいものが作れないんですね。
2: あー、なるほど。
0: ただ私はそこにですね、料理人の切り口から入ったこともあって、うん、米麹で作った日本酒をうまみっていうね、まあ、昆布とかカツオとかうまみを入れることによって、うん、塩味とかも加えて、うん、フルーツと飲んでも美味しくフルーティーな飲み物を作ったと。
2: へー、しかもこれノンアルコールなんですよね。
0: そうなんです、そこをね一個ね、うん、踏み込んだんです。ただそうやってつけるだけだとやっぱりまた真似もされちゃいますので、
2: うん、
0: 米麹のどぶろくのところで樽を移して、うん、別の菌を入れて、これがね日本人の発酵っていう技術を使って、うん、
2: はい、
0: アルコールを食べてもらってノンアルコール化したもの、
2: うんうんうんうん、
0: これとあのフルーツを混ぜてうまみを入れてサングリアを作ると、うん、
1: サングリアの発祥はヨーロッパ、
0: ヨーロッパ、
1: スペイン
0: ですね。
1: で、日本式っていうのはそういった形で米麹を使ったから日本式になるわけです、
0: うん、そうですね、米麹を作った日本酒でサングリアを作ったと、
1: うん、っていうのは日本で、世界初になる。
0: 世界初で、これはチャット GPT やジェミニーが検索してもやっぱり世界初って出てきますので、はい、あのこれはもうはっきり世界で初めて
1: 米麹のサングリアが、
0: はい、
1: これいつぐらいからそんなことを考えておられたんですか。
0: くら寿司にいる時からこの構想はやっぱりあったんです。
1: ですか、
0: はい、
1: じゃあ、寿司だけども日本酒ビール以外の、うんうん、飲み物、特にノンアルコールっていうのも考えておられたんですか。
0: そうなんですね、あの私はあの体育会ラグビー部だったので、うん、あの飲むっていう習慣はあったんですけど、スポーツ選手ラグビー選手って、実は試合の前の人かって飲まないんですよ、はい、
1: 飲んじゃダメなんですか。
0: ダメなんじゃなくて、うん、相手をリスペクトすればするほど怖いし死んじゃうし、ラグビーワールドカップのような時でも、オーストラリア選手、ニュージーランド選手でさえ、レセプションで、炭酸水飲んでるんです。
1: あ、一切アルコール取らない、
0: 終わったら飲むんです。あ、前日は飲まないんです、ね、
1: あ、そう、 やっぱりそれ真剣にやろうとすると、
0: うん、やろうとすると
1: 事故があってはいけない。
0: てかもう死んじゃいますからね、自分がね。だからスポーツ選手

0: 極めれば極めるほど終われば飲むけどその前は飲まないだけど、うん、そうパーティーの時に、うん、私飲めませんからとか、うん、ウーロン茶とかっていうのはなんとか我慢するっていうか、うん、本当会はすごく楽しみたい、だけれども割り勘負けって言葉があるわけじゃないんですけどだから飲む人たちが豪快に飲む人たちがなんか偉いみたいな、うん、当時はね、当時はすごいみたいなのがあったんですけど、う
1: ん、なんかその飲まないと雰囲気を壊すみたいな、
0: 壊すみたいな、うん、っていうところで、まあ、私はですね、ここで学習大学の理学部っていうのが出てくるんですが、
1: なるほど、科学実験を繰り返した、科学
0: 実験を繰り返してたので、
1: はい、
0: そう、もう直感で分かるんですね、
1: は
0: あ、こうやって発酵させればアルコール取れるなとか、
1: はいは
0: い、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、だからドブロコまではもうあるんだから、別の菌で食べてもらってノンアルコール化しようと。
1: なるほど、生きてきました、その
2: 面白いな、
1: 昔のあれが、勉強が。
2: ノンアルコールにするってことは、はい、一手間二手間増えるわけですよね。
1: そうなんですよ、
2: アルコールにしといた方が、ね、うん、なんかいろいろ問題もあったわけですか。
0: そうなんです、アルコールにするとまず、資格がいるっていうことで、
2: 資格、どんな資格、
0: 主犯免許みたいな、お酒を作る方の免許もいるんですけど、
1: なるほど、
0: 過去多分この30年とかで、多分新規にその許可が下りた事業所って多分一件もなくて、
2: 日本では、
0: 日本では
1: 酒造の免許、
0: 免許、
1: そう、
0: 今の人たちを守る、守る、
1: あ、なるほど、
2: 蔵元とか減ってくっていうのは聞いたことあるんですけど、
0: そうなんです、
2: まあ新しく新規でやるとかは30年ない、うん、
0: ないですね、
2: あ、は
0: い、
2: だからそこの免許取るのも難しいし、
0: 難しい、
2: 維持するのも難しい、し
0: だったので、私はこのその免許を持ってらっしゃる ところにお願いをして、
2: あーはーは
0: ー、この過程を一個踏むことで、こういうことができるっていうのは技術的にできることは知っていたと、できなかった一つの理由は、お酒だったらよく言うね、なんちゃら錦ってあると思うんですけど、うん、そのなんちゃら錦で作ったお酒は美味しい、
1: うん、
0: 魚沼産コシヒカリは食べると美味しい、
1: うんうん、
0: でも食べるお米でどぶろく作っても美味しくない、
1: うんうんうんうん、
0: まず一つ目のハードルとして、私は最初イガ米のオーガニックでやったんですけど、
1: うん、
0: 手間暇かけてカルガモ農法とかで作ったような大切なオーガニックのお米を、うん、お酒なんか作ってくれるなと、
1: はいはいはい、
0: それ食べてくれと、
1: 食べてくれと、
0: で生産者の方は生産者の方で、
1: はい、
0: せっかく納豆菌かなんから管理して作ってるお酒をノンアルコール化するなんてバカにするなと、
2: 手間かけて、
1: 確かに
0: 二重のハードルがあって、
1: そうかそうか、
0: だからそれをやってる人がいなかった、うん、でお金をかかるのに価値が下がる、
1: うん、
0: なんとなく今でもノンアルコールっていうとジュースでしょっていう人がいるんですけど、正式なジュースって清涼飲料なんです、
2: うんうん、
0: でドブロクを酢酸菌であれば、例えばお酢になれば食品になるんです、
1: うん、
0: カテゴリー変わってるんだけど、
1: うん、
0: そんなとこまで理解してる人はいないので、
1: うん、
0: ジュースでしょって言ったら清涼飲料になっちゃう、うん、価値が下がる、
2: うん、あそっか、
0: みんなにやらない、
2: やらない、
0: でもお米の農家の方とか生産者の方とか蔵元とかの高齢者問題もう待ったなしだと、それはもう本当に1995年とか2000年の時から僕そう思ってたので、この日本の伝統文化、発酵文化とかを継承していかないと危ないって当時思って、日本の伝統文化を継承する事業ですっていうんで事業企画書いたんです。
1: うーん、なるほど、
2: そしたらそれが代表化を受けると
0: 、そうですね、
2: うん。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに滝永聡さんをお迎えしています。
0: このノンアルコールサングリアっていうのは、まあ、ヨーロッパでが発祥って言っても、うん、ヨーロッパ

0: のサングリアはアルコールですよね。
1: アルコールですね。
0: でヨーロッパのこれから持っていくっていう計画とかはあるんですか。
1: そうですね、あのジェトロの皆様とかに、あの登録させてもらって、ジェトロの皆さんがあの経済産業省とかその仕組みを通して紹介してくださったり、うん、それに関係する付随の人たちがその、うん、展示会とかをやってくださって、そこで初めは単身行くっていうことがあったんですけど、うん、単身乗り込んでもやんなきゃいけないもの、設営から運搬からいろんなことがあるんですが、今となってはあのお国の皆さんがご協力してくださるので、
0: うん、本場での反応はいかがですか。
1: いやすごいいいです。
0: あ、いい。あ、
2: どんな味なんですか。
1: やっぱ基本的には甘いです、
2: うんうん、
1: 甘いです。
2: やっぱ日本酒みたいな風味がする。甘酒みたい、また違いますか。
1: で、ね、昨年の11月に香港の総領事館からこれを飲んだ時のコメントで、日本酒のような繊細さは中華に負けてしまうんだけれども、うん、これは味が整っているけれども中華によく合うワインだっていう風に。
2: なるほど。
0: ビネガーとかね、なんかお酢を感じる時はあるんですけどね。
1: だとか、ね、そうそうそう、うん、あのもちろんたくさん入ってるので、うん、色はロゼと白があるの、ロゼの方は乾杯の時に映えます、うん、食事します、うん、酢豚とか角煮とかああいう、うんう
2: ん、はいはい、ちょっと味の濃い
1: もの、濃いもの食べた時の口直しのところに白を持ってきて、うん、その後の魚料理とかに入っていくと、うん、コースの中で、
0: うん、中華に合いますっていう話、うん、あ
1: ですね。大使館の人たちはそういうふうに言ってくださいますね。
0: そうですか。じゃあますますこれヨーロッパにもあの進出を、はい、
1: そうですね、
0: ね、今挑戦されてますけど、うん、日本国内ではこうどうしたらこういうふうにあの戦略とかお持ちでしょうか。
1: サングリアですね、今は私はお国の皆様の力をお借りしてあのお届けしているのがもう大半なので、うん、ふるさと納税とか。
0: ああ、どこのふるさとなんでしょうか。
1: 川崎市ももちろんですし、伊賀米を使っているので、名張とか、
0: うん、三重県
1: 名張市ですね、あとはその工場があの島根県にあるので、はい、島根の柚子とセットにして島根県の益田市でも、
0: 益田市で、あ、ふるさと納税でこれお買い求めできると。
1: そうですね。
0: あと直接天然素材蔵のホームページで買えるということはあるんですか。
1: はい、天然素材のホームページでも店舗でももちろん買うことできますし、はい、まあ、その波及で郵便局さんのカタログだったり、あの百貨店の小田急とか、
0: あ、まあ、ぜひあの今日ラジオを聞いている皆さん、ぜひあの
2: 飲んでみたいですもん ね
0: 世界初の日本式サングリアっていうのをね、はい、ぜひご試飲いただきたいっていうふうに思います。はい、で一方でこのノンアルコールサングリアの開発を成功し世界へ市場を開拓してますけど、寿司文化の体験イベントなんかもされてますよね。
1: あ、そうですね。
0: どんな活動をされてるんでしょう。
1: これはね、貿易っていうのは日本の商品魅力を出す側で、うん、逆にインバウンドっていうのは日本の文化とか魅力を知っていただく方の、僕はこれをコインの表と裏っていうふうに考えてるんですけど、はい、お国の管轄だとインバウンドは国土交通省観光ってことになっちゃうし、貿易っていうと経済産業省の中でなっちゃって分かれちゃうんですけど、
2: ね、はい、はいはい、
1: でもこれは表と裏なのでセットで考えてて、はい、日本のこのお米のサングリアを飲んでいただく機会の場としてお寿司体験イベントを主催し、うん、そこに来てくださった海外の方がこれを飲んでお国に帰った時にどこで買えるのっていうふうになった時に、まあ、その川崎市がシティストアとかいろいろやってくださってるので、その越境石を使ってお届けするっていうこともできるし、またそのイベントを見て日本に来てくれるっていう方がいれば、うん、日本文化は寿司っていうのを知ってもらって、これは再三になってくるんですけど、あのご飯とか飯とか言葉の使い方で相手が持つ印象ってすごく変わってくるんですけど、
2: はいはい、
1: あのお寿司っていうものを食べる時の海外の方は誰と食べたかとか、うん、どんな体験をしたかとか、どういう思い出と一緒になってるかとか、そういうのがすごく大事だと思ってるんです。
2: うんうんうんうん、
1: なので日本に来る外国人が肉か寿司をもう90何パーセントが食べるっていう統計データがあるのに、はいはい、旅先でのすごい大事な時間を店舗に何時間も並んじゃって、でそれでこうやって取って食べてっていうだけでいいのでしょうかというところから、お寿司をただ食べるだけじゃなくて日本の文化と一緒にそこを知っていただいて、で日本にはこんな魅力的なものがありますよっていうのを紹介の場にもなったらいいなと。
0: その寿司文化の体験って、体験ってどういうふうに体験するんですか、
1: うん、あ、そうですか、写真で言うと、まあ、こんな感じになるんですけど
2: 今 ね、 あのイベントのチラシパンフレット

0: 見せていただいてるんですけど、お寿司作りを体験できる
1: っていうことなんですね。よく日本のあるところではこんな風にっていう、ね、職人さんが教えてくれるお寿司体験ってあるんですけど、
0: はいはい、
1: 私はそういうお寿司ではなくて、
0: はいはい、
1: 小さいお子様がお姉さんたちと明るく楽しくワイワイワイワイっていうか、チャレンジしてできたっていう、そのキラキラする目っていうか、
0: うんうんうん、
1: そういうのを作りたいと思って、初めての方でも簡単にお寿司作れます。
2: お寿司作りを体験します
1: 体験します。
0: そして自分で作ったものを食べるってことですか。
2: 食べると、うんうん、人に振る舞ってはいけない。
1: 振る舞ってはいけないっていうか、まあそう、まあそうですね、まあ、一応自分で作ったら自分で食べるんですけど
2: っていうことを、体験を通じて、寿司の良さ、日本食の良さ、まあ、もっと言うと和食の良さを普及していくというイベントを、もう日本各地でこれされてるってこと
1: ですか。まあ、今は天然蔵でやってるんですけど、はい、それには一つ理由があって、天然蔵で使ってるお米って、うん、実は今まで誰にも言ってなかったんですけど、漫画のおいしんぼっていう、はいはい、漫画で第1巻、はい、水の下りの次、日本で一番おいしいお米っていう下りがあるんですけど、その生産者の方から直接原農薬でお取引をしている唯一の飲食店なんです。
2: 知らなかった。
0: 今初めて言ったんですか。
1: そう、初めて言いました。
0: もっと言った方がいいかもしれません
1: ですよね。
2: どこから取り寄せてるかは言えないわけです。
1: 漫画に載ってますけどね、方から、省内から出ないので、お取り寄せさせてもらってる、もう本当にミシュランの星の人たちがみんな欲しくても譲ってもらえないんですけど、
2: は
1: い、
2: それを食べる
1: 天然ソイグラだけ
2: 使わせてもら
1: う、その生産者の方から君に習って言っていただいて、
2: 私何度か行かせてもらったけど全然気づかずに美味しいなって
0: そんな貴重な。
2: お値段全然さ高くないじゃないですか。
1: もう間違いなくそうなんですよ、うん、だからお米だけでも皆さんが知っている一番いいお米と同じぐらいの価格のお米を使ってるんです。
2: 知らなかった。安すぎて、はい、よくお店持ってますねって何名かいつもなんでこの価格で回れるんですかってね。
1: いやもうね、25年間値上げしてないんですよ、うん、やばいんですよ。
2: いや、
1: やばいんですよ。
0: 本当に、このね、このご時世、
2: 先ほどちょっと冒頭であった川崎市、はい、武蔵中原駅からすぐですから、はい、ぜひラジオを聞いてる皆さん、ホームページでね、はい、地図とか確認して実際実食をしていただく、ね、もしくはホームページで寿司作りの体験なんかも含めた、
1: そうですね、
2: 竹谷さんのその和食の魅力発信のね、挑戦にも触れていただければというふうに思っております。なんかどんどんどんどんあれですね、和食の文化発信を志を持って世界にまで、うん、サングリアまでねやられてるのは、驚きました。ますます頑張っていただきたいと思います。竹谷さんにはまだまだお伺いしたこと山ほどあるんですが、生の誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします、はい、
1: よろしくお願いします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットから40章の美しき乙女をお送りしたいと思います。背景はですね、実はこれは筒持たせの音楽でございまして、筒持たせっていうのはグルになった

男女による色仕掛けであります。つまり公爵の命を狙おうとしておりますから、グルになった男女とそして公爵とその娘の4人が別々のことを言っているけれども、一つの音楽としてハーモニーになっているということであります。この包もたせ、まあ、今もあるのかといったら今もあるようでございまして、まあ、最近では出会い系サイトやマッチングアプリなどを利用したですね、手口が増加している。だから今も昔もこの手口変わらないということではあります。まあ、女性を使っておびき出してですね、リゴルトの場合は命まで狙うということになってますけども、この おびき出した女性はマッダレーナという殺し屋スパラフチーレの妹という設定になっています。マッダレーナというのは名前からお気づきの方いるかもしれませんけども、マグダラのマリアですねの名前を変えて、このハニートラップをうまく演出する女性になってますけどね。このマッダレーナ、そしてマントバ公爵、リゴレット、ジルダの4人がですね、歌う歌が美しい愛らしい娘よって、まあ、これ4人それぞれのことを説明しますとかなりあれですけど、みんなバラバラのことを歌ってます。バラバラのことを歌ってますが、この音楽には後から実はエピソードがありまして、実はビクトリー・ユーゴーは原作者なんですけど、原作者ビクトリー・ユーゴーは、まあ、勝手に、自分の原作をですねオペラ化して脚本化して改ざんして、って言って実は怒ってですね、著作権侵害って訴えてるんです。で訴えたんだけど実は負けてますけどね。この訴えたビクトリー・ユーゴーにもオペラリゴレットがパリで演奏されるときに招待券がされましてね、苦々しく見に行ったわけです。裁判で負けた、ああ無情という気持ちだったんですけど、40章を見たときにですね、原作者はもうそんな裁判で訴えたことを忘れるぐらい大喝采するんですね。まあ、つまり文学ではこんな4人の言ってることバラバラをそれぞれ書くんだけど、音にすると一つとしてハーモニーとしてもう本当に素晴らしい、ヴェルディは天才だとばかりにですね、この裁判で訴えた著作権侵害すら忘れて大絶賛したというですね話が実は残ってます。まあ、著作権を侵害をしても許したというこの40章、今日は演奏はですね、マリア・カラス、ティート・ゴッピ、ジュゼッペ・ディ・ステファノ、そしてアドリアーナ・ラッツァーリーニのメゾソプラノの演奏で、この4人の演奏でですね、指揮がトリオセラフィン、ミラノスカルザ管弦楽団の演奏でお楽しみください。

0: 詩人北門章、心の歌。
1: 今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの竹永聡さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 竹永聡さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: ラジオをお聞きの皆様、前回竹永はこの明日への誓いで世界へ明日へと羽ばたく若者たちへのエールというお話をさせていただきました。今回私は食というのは命そのもの、言葉というのは人生そのものというお話をさせてください。前回の放送では天然素材蔵の誕生秘話を例え話に、食を通して目の前の方の笑顔というお話をさせていただきました。ソバーキュリアンという言葉があります。なぜこの商品がこれからの世界に必要なのか。 AI の時代がどんなに進んでも人は食べないと生きていけないという本日のお話を通して、ただ私たち人間は生きていれさえすればよいという生き物ではないと、断じてそういう生き物ではないと、その証拠に生きるためなら餌を食べるだけでも生きてはいけます。誰かの意思によって作られた飯を食べさせられるだけでも生きていくことはできます。でもお母さんが作った温かいご飯を食べることによって心が豊かになり、食卓に思い出と笑顔が生まれる。でもそんなご飯もスマホを見ながら食事をしたらお母さんはどんな気持ちになるでしょうか。またその日々の積み重ねはどのように差を生み出してくるでしょうか。温かいものは温かいうちに食べる、冷たいものは冷たいうちに食べる、そんな些細なことの積み重ね、人間としての尊厳を大切にしている人には周りの人間も敬意を払ってくれます。もう一度言います。そんな些細なことの積み重ね、食事をするときは一人ではなく誰かと会話をしながら、できれば体験や思い出と一緒に作り手の気持ちなども汲み取ってください。その広がりこそが皆様一人一人の人生の広がりに直結します。食事の内容のその先を考えるステージに立ったとき、そこから初めて自分以外の人への意識も回せるようになります。このラジオを聞いてくださっている皆様の人生が豊かになり、周りの方々へ伝播していくことをぜひ体感していただきたいと願い、私自身がその先頭に立つことを今ここに決意表明させていただきます。本日はご視聴誠にありがとうございました。
3: プレジデンツステーション。
1: プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。

0: また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
1: ごきげんよう。

0: 売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分日建コーポレーションにお任せください。人に思いを届け、やっぱり日建グループ。
1: お待ちしてます。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
1: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
2: デラスタ美佐子、
3: 中山由美、
4: 宮瀬真理子の3人でお送りする月曜日から頑張ったあなたのチルタイムに寄り添うエンタメバラエティ番組、
3: 月曜だからチルしよう。毎週月曜夜8時から放送です。

レッツウェーブ受信ガイド。この時間はレッツウェーブをよりよくお聞きいただくための方法をご紹介します。まず携帯ラジオやラジカセでお聞きの方はできるだけ窓に近い場所に置いてください。窓の近くは電波が通りやすいので感度がアップします。次に外部にアンテナをつけられるコンポやステレオチューナーをお使いの場合は付属または市販の室内アンテナか屋外に専用アンテナを設置しましょう。室内アンテナは天井などなるべく高く、さらに窓際に近い場所に取り付けます。屋外アンテナは屋根の上や屋上、ベランダなどに取り付けます。屋外の設置は危険が伴いますので、お近くの電気工事店などに依頼しましょう。なお、カーラジオは感度がいいのでよりよくお聞きいただけます。また浦和地区で J-COM にご加入の方はケーブルを通してレッツウェーブの電波が再送信されていますので、ケーブルテレビの端末装置から電波を取り出すことができます。詳しい接続方法などは J-COM 埼玉にお問い合わせください。レッツウェーブを良い音質でお聞きいただける方法は他にもありますので、レッツウェーブ受信相談係、電話 048-834-0783 048-834-0783 までお気軽にお

0: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
1: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: ハローチューリー。
3: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
4: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
3: 2万3000円？
4: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万300円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
5: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
6: 87.3 メガヘルツ、レッツウェーブが9時をお知らせします。
7: サウンドバーシス、チャレンジャーズラボ。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。5月17日はお茶漬けの日なんだそうですが、皆さんご存知でしたでしょうか。江戸時代の料理人長谷さんがお茶漬けの元となる商品を販売したことにちなんで、創業60周年となる2012年に制定されたのだそうです。お茶漬けはご飯にお茶やだしをかけるだけのシンプルな料理ですが、その分、素材の味や香りを楽しめる奥深い食べ物でもありますよね。お茶漬けの食べ方、皆さんはどのようにされているでしょうか。お茶漬けね、私も好きで、たまに食べるんですけれども、以前なんかギフトでいただいたこうモナカの中にお茶漬けが入っているものっていうのがあって、そのモナカを割ってご飯の上にねこう置いてお茶をかけて食べるっていうものがあったんですけども、それ本当に美味しかったです。ちょっとですね、ブランドはちょっと思い出せないんですけれども、もしそういった形のものを見かけたらぜひトライしてみてください。本当にね美味しいです。さて、実はですね、地域によっても食べ方が変わってくるお茶漬けですね。全国的には緑茶をかけるのが基本とされているんですけれども、東日本特に関東ではさらっと軽めに、飲みのシメやですね、夜食として

食べる習慣が文化があるということで、具材は鮭や梅、海苔が定番となっています。一方ですね、西日本、主に関西ではですね、だしをかけることが多いんだそうですね。しっかり味がついていて、料理としての完成度が高く、料亭ではだし茶漬けが主流とされているんです。名古屋ではですね、ひつまぶしが有名ですよね。そのまま食べて薬味をかけて、最後にだしやお茶をかけるという3段階で楽しむ締めの文化がありますね。そして九州ではだしに加えて魚系の具材が多くですね、鯛茶漬けやごまさばの茶漬け、さらにごまだれとだしを合わせたスタイルなどね、一風変わったスタイルもあるそうなんですね。いやー、話してたらね、なんだかだんだんお腹が減ってきましたけれども、同じくお腹減っちゃったなーなんていう方は、さらっとお茶漬けでもいかがでしょうか。さて、サウンドバーシスチャレンジャーズラボでは、毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽など、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康弘さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。

0: 私カノンで明日への鼓動をお届けしました。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社再生代表取締役の山下康弘さんです。山下さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まずですね、この番組毎回ゲストにお越しいただいた方 あのファッションチェックを行っているんですけれども、あの山下さん、今日はなんかあのすごくおしゃれなシャツを着てくださっていて、これグレーなんでしょうか、グリーンなんでしょうか、ちょっと曖昧というか ね間のような色と、はい、あとストライプのジャケットを着てきてくださっております、はい、あの後ほどカラーのコーナーでね、お好きな色なんかも聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、それではここで本日のゲスト山下康弘さんのプロフィール、簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。山下さんは福岡県福岡市のご出身で

0: いらっしゃいます。畜養学園高等学校卒業後、アメリカの家具ブランドに入社されました。25歳でですね、デザイン会社を起業されたということなんですよね。そこからなんですけれども、2004年には東京で化粧品開発事業を開始されていらっしゃいます。そして2011年、美容医療クリニックを銀座と横浜に開業されました。そしてその翌年ですね、2012年に再生医療の研究を目的とした株式会社クオリーメン、現在のですね再生を起業されていらっしゃいます。そして2019年に、クオリーメンを再生に社名変更されていらっしゃいます。後ほどですね、プロフィールの中で気になった点は深掘りさせて、聞かせていただきたいなと思うんですけれども、まずですね、改めまして、株式会社再生とはどのような会社でしょうか？
1: はい、再生社はですね、幹細胞の培養に関する研究をする会社です。
0: なるほど。
1: 再生医療っていうと、おそらく皆さんご存知なのは iPS 細胞というのが非常に、皆さんご存知だと思いますね。これはノーベル賞を取ったということで、世界的に有名になった再生医療のいわゆるチャンピオンですね。で、我が社はですね、幹細胞を培養することによって、そこから薬を作るという技術を、15年間ずっと研究をしている会社です。
0: はい、
1: 会社にはいろんな会社がありますけど、事業っていうのは販売をする、製品を作るっていうのもあると思うんですけど、我が社は製品を作ったり販売をやっておらず、大学と の共同研究を15年間ずっと続けています。で、幹細胞を培養して薬を作るっていうのは、おそらく、世界で最初に我々だったと思います。
0: はあ、そうなんですね。は
1: い、再生医療というのはもう一般的に、近代の再生医療というのは細胞移植なんですね。先ほどからお話ししてますけど、 iPS 細胞、これはとても有名ですが、はい、iPS 細胞以外に現実に今国内でも細胞移植というのはいろんなクリニックで実際行われています。で、これは患者さんのお腹の周りの脂肪から幹細胞を取り出してですね、それを増殖させて、血液の中に戻すと。これはすごく国内外、海外からも随分日本にインバウンドでお見えになっていて、はい、だから再生医療って言ったら細胞を使った医療が大体主流と思ってください。
0: はい、
1: で、我が社は細胞は使わない、細胞から薬を取り出して薬を血液中の中に戻すという、そういう再生医療をやってる会社です。
0: はい、
1: したがってですね、現在まだ私ども計画は後で話しますけど、クリニックは実際我々は今は持たずに、いろいろなその国内のクリニックさんへの、研究用としてですね、幹細胞から作った薬を供給していると。で、そういう会社なんですが、はい、ゆくゆく将来的にはこれが社会保険適用医薬になるような計画を持って、日々研究を続けていると、そういう会社です。
0: ありがとうございます。また後ほどですね、次のコーナーでどういった事業形態なのかっていうところはね、深掘りして伺っていきたいなとは思うんですけれども、ここで経営理念も教えいただけますでしょうか？
1: はい、経営理念、難しいところですけどね、設立が2012年なんですけども、設立当初に掲げた会社のスローガンというのがありまして、弱者救済、それから難病克服、これが会社のスローガンです。で、この弱者っていう意味は大きく分けて2つあります。いわゆるその慢性病にかかっている社会でいうところの正常な生活ができない人、具体的に言うと例えば糖尿病とか人工透析とか高血圧とかいろんな病気で、仕事とか家庭生活に、制限がかかる方、よく半健康状態とか言われますけど、今の日本って長生きしてますけど、結構病気で病院に通いながらなんとかかろうじて生きてるって方がかなりな人数いらっしゃるんですね。これを一つ弱者というふうに提言してます。で、こういった人たちが社会復帰できるように、健康で健常者と同じような生活ができるという意味で言うと、難病治療の前の段階ですね、ここにフォーカスをしているというのが我が社の、一つのスローガンですね。で、難病克服っていうのは、これは再生医療の特徴である、もともと再生医療というのは例えば心臓移植とかそうですけど、臓器を移植することによって、体の機能を元に戻す、

0: 型臓器移植ってドナーが見つからなくて大変なんですね。で、再生医療っていうのは細胞移植するだけでその本来交換すべき臓器を元に戻す、いわゆる再生するということですね、うん、そういった目的で近年こう注目を浴びてるんですが、いわゆるその薬とかでは治らない病気というのがあるわけですね、うん、そこにこの再生医療は非常に期待を受けている、
1: はい、
0: だから難病克服っていうのは大きな会社のテーマです、
1: うん、はい、ありがとうございます。それではここでですね、私がプロフィールの点で気になった点ですね、ちょっとお伺いしていきたいなと思うんですけれども、まずですね、高校ご卒業後にアメリカの家具ブランドに入社されたということで、
0: はい、
1: デザイン会社を25歳で起業されているわけなんですけれども、はい、ここからこの化粧品開発事業を行うにあたったこのきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
0: そうですね、デザイン事務所っていうのは基本的に広告代理店みたいな仕事なので、まあ、会社のいろいろなそのデザイン業務を受託するだけじゃなくて、事業計画なども立てるわけですね、うん、で、まあ、クライアントはいろんなクライアントがいらっしゃるんですね。飲食業もあれば建設業もあればですね、まあ、当時製薬会社あまりなかったけど、いろんな事業体の中で化粧品会社さんからの依頼を受けたことがきっかけです。
1: で、
0: そうです、化粧品会社さんからのご依頼で、ともかく商品を売りたい、売れる化粧品を作りたい、
1: うん、
0: まあ、そこで我々広告代理店業としたらまずマーケティングリサーチをしますね、
1: はい、
0: 今日本で何がこう
1: 売れているのか、
0: 売れているのか、
1: うん、
0: それから何が注目を浴びているのか、
1: はい、
0: で原料 の, リサーチとかもいろいろやって、
1: なるほど、
0: そうすると我々当時広告代理店だから理系ではないんで化粧品の処方箋とかは作れないんだけど、こういったものを入れることによって市場からの反応大きいですよと、
1: はい、
0: いうようなことをどんどんこう企画書の中に入れていったら、
1: はい、
0: クライアントの方からいっそもそれ作ってくれって言われたんですよ、もちろんそのもともと僕はその薬剤師ではないから、化粧品を開発する、製版会社さんの研究室の方とこうコラボして、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: こういった市場に向けて情報を発信したいんだというと、まあ、あとはいろいろ考えてくれるわけですね、設計をしてくれて、
1: うんうん、
0: でその設計して出来上がったものをイベントとか、
1: はい、
0: そのいろんな PR の企画とかを立てますね、それで結果売れるかどうかということなんだけど、爆発的に売れたんですよ。
1: あ、その商品が、まあ、聞きたいですけど何かっていうのを、売れた商品ということでね。
0: でそれがきっかけでいろんな化粧メーカーさんから、まあ、噂が広がって、まあ、イベントよりもその、まあ、いわゆる世の中でどういったものが受けるっていうところを、まあ、当時僕の会社に、期待が大きかったと思いますね。
1: でそこから美容医療クリニックを開業されるわけなんですけれども、
0: はい、
1: これもやはり、まあ、その流れでという感じなんでしょうかね。
0: そうですね、美容医療ってよく言いますけど、化粧品にはやっぱり限界がある、
1: うんうん、
0: 医療は化粧品は簡単に言うともう塗るものですから、まず注射とかできませんし、
1: うん、
0: もちろんメスも使えませんし、うん、追求していくと、うん、やっぱり医療の技術っていうのはどうしても必要になりますね、
1: うん、
0: で2011年に横浜、2012年にまあ銀座と医療の方に技術を拡大したってことですね。
1: なるほどですね、はい、やはりこのもともとはそのデザイン会社であったっていうところから、はい、この化粧品の世界に、うん、まあ、クライアントさんから の,、うん、ご提案でっていうのもあったと思うんですけれども、うん、こうどんどんやはりご自身でも魅了されていったみたいなところがあるんでしょうか、その分野に。
0: そうですね、うん、僕はもともと技術者ではありませんので、うん、技術者って自分のフィールドってのは絶対そこから逸脱できないと思うんですね、うん、専門分野、うん、僕はどちらかというと、まあ、専門用語でいうところのファウンダー、いわゆる投資家、事業を計画して、
1: うん、
0: でそこに資金を投入して、うん、その資金によっていろいろな研究者とか技術者を集めて、で目的に向かってその進めていくという、
1: うん、
0: まあ、いわゆる、野球で言うなら4番バッターじゃなくて監督ですよね。
1: 監督ね。
0: ええ、だから勝ち方とか勝つため の, その選手の起用とか、だからテーマはずっと一貫してるんですよ。
1: うん、
0: もともと美容から始まったん で,、うん、で追求していくうちに、まあ、医療へ行ったというそういう経緯ですかね。
1: なるほど、ありがとうございます。後ほど続いてのコーナーでね、また深掘りして事業形態など聞いていきたいと思います。さてこの番組、癒しヒーリングがテーマとなっているんですけれども、日々お忙しくされていると思います。山下さんにとっての最近の癒しをお教えください。
0: 私は業界では有名な犬好きなんです。
1: ああ、 なんか先ほどちらっとね

0: スマホの画面が見えた時に犬がバーって出てきてて、はい、可愛いって思ったんですけど。
1: 犬と過ごすのが癒しですね。
0: ああ、そうなんですね。
1: はい、まあ今、まあちょっとやっぱ犬も寿命がありますからね。現在6頭いたんですけど、
0: 6頭。
1: はい、去年の10月に1頭亡くなって今5頭。で、その犬たちと過ごすこと、寝るときも一緒に寝ますしね。
0: はい、
1: で家の中でずっと犬と過ごしてます。
0: あ、そうですか、はい、いいんですね。
1: 猫の人もいますけどね、
0: うん、
1: 僕は犬派なんですよ。
0: そうですか、はい、いや、ワンちゃんたちとの、ね、時間が癒しになっているということでありがとうございます。それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト山下さんにミーシャの果てなく続くストーリーという楽曲をお選びいただきました。山下さん、改めてお選びいただいた理由をお教えください。
1: はい、これやっぱり歌詞ですね。タイトルが果てなく続くストーリーですけども、うん、この歌詞の中でやっぱりいつもこう聞いてて自分に響く一文、ミーシャさんの歌詞の中で Just going my way、
0: うん、
1: 思う道をあなたはただ進めばいいのっていう、ここが僕の中では刺さるんですよ。
0: なるほど。
1: まあ、これは授業やってる方たち皆さん同じだと思いますけど、やっぱり迷うことが多々ありますね。周りの意見もありますし、だけど、まあ、人それぞれだけど、僕はやはり自分が好きなこと、
0: はい、
1: やりたいことを自分の責任で決めたら、やっぱりこのミーシャの歌詞のように、その思う道をただ進めばいいのっていう、まあ、これは励まされますね。
0: はい、ありがとうございます。それではそんなミーシャの果てなく続くストーリーをお聞きいただきます。山下さんにはこの後もじっくりとお話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: はい。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下泰裕さんをお迎えしてお送りしております。こちらのコーナーでは会社としての PR ポイント、こういったことを、やっているっていうところですね、ぜひここで深掘りしてシェアしてください。
1: はい、ありがとうございます。先ほどから申し上げてますけど、幹細胞から薬を作る技術が我が社の技術。
0: はい、
1: 幹細胞から薬を作るというのはどういうふうにして作るかというと、細胞を培養するとですね、培養した細胞がどんどんこうタンパク質を放出するんですよ。
0: なるほど。
1: まあ、よく化粧品の中にもタンパク質いろんなものが配合されてますけど、幹細胞から取り出したタンパク質を使った化粧品、それを一般的に幹細胞化粧品って言ってるんですね。
0: タンパク質なんですね。
1: そうです。まあ、オリゴペプチドとか、
0: はいはい、
1: 聞いたことあると思いますけど、タンパク質系の原料、
0: はい、
1: で幹細胞化粧品ってこう一言でくくってますけど、
0: はい、
1: 正確な言い方をすると幹細胞は入ってなくて、
0: あ、
1: そうです、幹細胞から取り出した、まあ、オリゴペプチドなどのタンパク質を原料とした化粧品のことを幹細胞化粧品って言ってるわけですね。
0: なるほど。おそらく一般ユーザーはね、はい、その辺分からず、もう幹細胞がそのまま入ってるのかと思って使ってると思いますけど、
1: はい、だから
0: まあ
1: 消費者の方はそう思ってる方多いと思います。実際幹細胞化粧品の原料の作り方なんですけども、はい、幹細胞っていうのは人の細胞の中からですね、幹細胞をえりすぐってですね、それを培養するんだけど、実はですね、ケミカルと細胞などの生物製剤の一番決定的な違いというのは、細胞というのは寿命があるわけですね、
0: うん、
1: だから細胞を培養して薬を作ろうと思っても長く細胞って増えないんですよ、
0: うん、
1: まあ、通常原料を作るために細胞を培養しても約1ヶ月で、1ヶ月ごとに新しい細胞とどんどんこう切り替えしていかなきゃいけないんですね。そうするとですね、これはもう誰でも分かると思いますけど、ケミカルと違って品質が同じものが二度できないんですよ。
0: なるほど。
1: 細胞が変わると、うん、その細胞から作られる原料っていうのは前と同じものはできない。
0: あ、
1: 例えが正しいかどうか分かりませんけど、ワインとかと似てるかもしれないですね。
0: あ、前と同じものはできない。
1: そう、僕はお酒飲まないけど、なんか毎年ワインの解禁日があるじゃないですか、はい、で今年は出来がいいとか出来が悪いとか
0: なんか言ってますよね、
1: う
0: ん、
1: 出来が悪いって言わないんでしょうけど、うんうん、まあ、今年は特に出来がいいとか、
0: うん、
1: これってやっぱり生物の特徴で、まあ、植物も動物もそうだけど、うん、遺伝子が変わるとそこから生まれてくるものって毎回変わるんですよ、
0: はい、
1: で幹細胞化粧品の一番のですね、問題点はここで、1ヶ月ごとに細胞変わるとですね、同じ品質の原料って取れないんですね。
0: はー、
1: ケミカルだったら同じものをずっとこう均一のものを作れる。だけど、まあ、プラセンタとか、うん、幹細胞化粧品というのは同じものは二度とできないんですよ。そうすると、まあ、当然効能効果にも、違いが出てきますよね、うん、で我が社の技術は1ヶ月で細胞を変えなきゃいけなくなるこの寿命をですね、不死化の技術って言って、
0: うん、
1: まあ、一応その世界特許の中には100年は細胞は死なないであろうということを想定して特許出願をしてるんですね、
0: はい、
1: で死なないということはどういうことかというと、細胞が変わりませんから、1ヶ月ごとに変えなくていいんで、同じ品質のものをずっと取り出すことができる。これがまあ我が社の、まあ、セールスポイントというか、うんうん、特技といいますかね。でさらにもう一つ付け加えると、細胞もやっぱり長生きすると老化をするんですよ。人もそうですね、
0: うん、
1: 年を取るごとに、まあ、能力が落ちていくじゃないですか、はい、で細胞も同じで、長く生きると能力がどんどん低下していく。そうすると細胞から取り出す薬っていうのは、最初と1ヶ月後1年後5年後では中身が変わってくるんですよ。たとえ不死化細胞であってもね。我が社は不死化をするだけではなくて、老化も抑えている細胞、それを IMS 細胞というふうに言ってます。でこの IMS 細胞は老化をせずに、まあ、不老不死化の長寿細胞だから、今年で15年目になりますけど、
0: はい、
1: 15年前の IMS 細胞から取った

0: 原料と今年のものは全く同じ品質のものが取れている。
1: なるほど。
0: だからまるでケミカルのような生物製剤っていうのが我が社の特徴です。
1: なるほどですね。ちょっと一般的なご質問としてお伺いしたいんですけれども、先ほどその幹細胞からタンパク質だったりとかいろいろ取り出してて化粧品に入れてるっておっしゃってたんですけども、その IMS ではない普通のその幹細胞になってしまいますと、それ劣化していくっていうことなんですか？その化粧品の中に入ってるものも
0: 劣化しますけど、今現在その化粧品メーカーさんが使ってる幹細胞の原料はですね、劣化をする前に親から子から孫っていう、こう末広がりで広がる、
1: はい、
0: これをあの専門用語で形代っていうんですね。形代するっていう、1形代2形代3形代、はい、今 の, あの他社の場合は劣化する前に細胞を捨ててしまいます。だからあの2形代3形代4形代ぐらいの一番若いとこだけを取り出して、細胞が分裂が止まる前にも細胞捨てちゃうんですよ。だから3形代分か4形代分ぐらいしかその回収はしていないわけですね。ただその話よりもですね、
1: はい、
0: あの3形代4形代で新しい細胞に入れ替えた時に前と同じものはできないんですよね。
1: 全く同じ成分がずっと、は
0: い、再現できない。
1: 再現できない。じゃあ何かしらその、 あの IMS 細胞ではないものから抽出している場合っていうのは、うん、その同じブランドのものであったとしても、
0: おっしゃる通りです。
1: あ、それはユーザーは知らずに使ってるんですね、はい、
0: まあ、おそらく 3,40 種類の原料から化粧品ができているとするとですね、
1: はいはい、
0: ケミカルはもう常に同じ品質のものを、使える、ケミカルの原料の場合はあの基本的に品質は常に安定してるんですね、
1: はい、
0: おそらく化粧品だったら 3,40 種類、原料いろんなものがこう入ってると思いますけど、
1: はい、
0: 生物製剤というのはまあ代表的なものだと例えばプラセンタとかもそうですね、
1: はい、よく見ますよ、見ますよね、最近プラセンタ入ってるとかね、
0: で、あれはその胎盤から抽出したあのいわゆる生物製剤ですけど、幹細胞化粧品も同じで、幹細胞っていうのは基本的に細胞ですから、そこから取り出すその生理活性物質っていうタンパク質系のね、生理活性物質っていうのは毎回変わってくるんですよ。だから品質としては同じ効能効果をあの再現はできないですね。だからいい時もあれば良くない時もある。で、そこが不老不死化細胞にすることによって、はい、1年経っても5年経っても同じものをこう再現できるっていうのが、この IMS 細胞不老不死化のいわゆる強みということになりますね。
1: なるほどですね。でもユーザーとしたら、もし自分にすごくこう合ってる化粧品があったら、それをこう常に使っていたいっていう認識はあると思うので、買うときにその抽出元というか IMS 細胞なのかどうかっていうのは買うときに確認できるんですかね？
0: できますね。
1: あ、そうなんですね。
0: 化粧品って必ず裏面に、
1: はい、
0: 原料名が表記してありますね、
1: はい、
0: で IMS という表記は化粧品原料名としては表記ができないので、
1: はい、
0: あの不死化ひとしずいって書いてあります。
1: あ、そうなんですね。
0: で、不死化って書いてあるのがあの IMS です。
1: なるほど。これはもう女性の方々、今日はすごくあのいいことを聞いたのではないでしょうか。ぜひね、この不死化というのがこう明記されているかどうかっていうのもね、見ていただきたいなと思います。ありがとうございます。この番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っています。本日のゲスト、山下さんにとってのマイパーパス、お教えください。
0: はい、会社のまあ経営理念は、まあ、弱者救済、難病克服ということですが、私自身の生き方についてはですね、まあ、よくあの周りにも日頃子供にも言うんですけど、まあ、可能性があること、まあ、これやりたいこと、
1: はい、
0: イコールする可能性だと思うんですけども、悔いを残さないように生きるっていうのがマイパーパスっていうことでしょうかね。やっぱりやり残したこととか、まあ、これ多分予測ですけど、私もまあ今年も70代、も回ってですね、だいぶこう就活をするじゃないですか、みんな。
1: 就活、
0: まあ、就活あと残った人生のこと考えるけど、
1: はい、うん、
0: やっぱり一番の後悔っていうのは、できなかったこと、失敗したことよりもやらなかったことに対する後悔が晩年っていうか、
1: なんかそれよく聞きますね、
0: はい、70代になるとおそらく僕の話共感する人多いと思うんだけど、
1: はい、
0: 残る時間が見えてきますから、そうすると残る時間をどう生きるかって考えた時に、失敗よりも

0: もう後悔する、やらなかったことの後悔、まあ、
1: うん。
0: ここが一番考えるところなんです。だから少ない時間になってくると思うことに対して迷わないようにしようと、思い描くことに関してはともかくすぐに始めようと。でやっぱりそこがまあ終活というか、
1: なるほ
0: はい、残
1: ど。
0: りの時間は悔いを残さないように、可能性のあることにはともかくチャレンジしていこうというふうに考えています。
1: ありがとうございます。ね、リスナーの皆様、ピリッときた方もね、いらっしゃると思いますけども、まさにもう今年ね、火の絵馬の年ですし、もう本当にこのね、波に乗って、動いた人にはご褒美がっていうような年でもあると聞きますのでね、私も今の言葉を聞いて頑張りたいなと思います。山下さんにはこの後もじっくりとお話伺います。Sound of Color。 サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下泰裕さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。ここからはサウンドオブカラー、レーズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでレーズのご紹介させていただきます。レーズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数の色カードを使用する心理診断カウンセリングです。レースとは Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉を色は心を映す鏡という意味で使っています。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともに美しくより健康的な生活を目指すということを目的としていますということで、今日はね、このカラーパネル持ってきていますけれども、まあ、レースでは家族や生育環境ですね、また社会的意識であったり個性性格といったものが合わさって、この潜在的な部分、潜在的なエネルギーっていうのが醸し出されているというふうに言われています。今日ですね、そんな潜在的な部分を見ていきたいなと思うんですけれども、このカラーパネル今日お持ちしている中からですね、気になる色、好きな色ですねと嫌いな色、これはちょっと受け付けないな今日はというような色があったらぜひ教えてください。
0: 好きな色、
1: はい。
0: この中でですね、
1: はい、
0: じゃあまず白、
1: あ、白がお好きなんですね、はい、
0: で受け付けないなと思う色でいうとこの茶色かな。
1: あ、ありがとうございます。本日は白と茶色いただきましたけれども、もしかしたら白が来るかもなみたいな感じでは少し思っていたんですが、白というのがですね、レーズでは不変という意味なんですね。で、変わらないものという意味で、例えばこう昔から受け継がれてきたものとかっていうものであったり、そういったものに非常にこう魅力を感じるであったり、また一本非常に筋が通っているっていう方っていうのが白というのをね、選ばれる方、なんて言うでしょうか、何者にもこう惑わされないというか、もう自分のやりたいことっていうのものが確立されている方というのが非常に選びやすい色というか、そういった色なんじゃないかなと思っております。で、やはりこう研究されて、一つやはりご自身がこれまでに構築されてきたビジネスというものがある中で、これはこう誰にもこう負けないというような、きっとそういった部分がこの色として現れてきているのではないかなと思います。
0: なるほど、
1: でやはりそれをこれからも続けていきたいっていうお気持ちがすごく強くあるのではないかなと思いました。
0: そう思います。
1: またそれをやはりこう誰かに継承していきたいという気持ちも終わりになるのでは、はい、というようなね、
0: その通りです。
1: あ、はい、気持ちがきっと終わりになるだろうなっていうのを白っておっしゃったのですごく思いました。で白を選ぶ方、とってもこうバランスが取れてるというか、結構健康的な方も多いです。だから自分がやはりこう目指しているビジョンっていうのがはっきりされているっていう部分もあるのではないかなと思いますね。ただ茶色がね、今お好きじゃないっていうことで、
0: そうですね、 はい、毎日見る色ですか。
1: 茶色ね、私も実はちょっと苦手なんですけれど、

0: ども、割とこう夢見がちみたいなところも終わりになったりしますか？
1: はい、あります。
0: あ、そうですか、はい、茶色っていうのは実は現実を表す色なんですよね、うん、で茶色がちょっとっていう時っていうのはすごいこう夢であったりとか壮大なビジョンみたいのがいっぱい先に出てきてはいるんだけど、ちょっと現実のこのリアリティの世界ではまだちょっとそれには到達してないなっていう時であったりとかっていうのはこう自身のこう理想と現実との狭間でちょっと茶色があんまり苦手だなみたいになる時があるんですね、うんうん、
1: 深いですね
0: そうなんですよ、はい、なので私もねちょっと茶色が苦手な方ではあるんですね、うん、どっちかっていうとこう夢を抱きがちで、こうやっぱりね先ほどやっぱりチャレンジすることが大切っておっしゃられてたので、あんまりこう現実にとらわれてしまうと、うん、なかなかチャレンジって難しいと思うんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、う
0: ん、ましてやそのやっぱりさまざまな企業様とねお仕事をされていて、その投資っていう意味でも大きな額が動いたりする中であんまり現実的なものを追ってしまうとっていうところもあるのかもしれないんですけれども、うん、あえてでもサプリメントカラーとして、うん、こう茶色っていうのをちょっと小物とかで持っててもいいのかなと思いました。あとはその部下であったりとかその自分のブレーンの中に茶色の方、茶色が好きなんですって、私は茶色をすごい大好きみたいな方を、うん、周りにお一人でもお二人でもっていうとこうすごくいいこう連携プレーができるのかなっていうのは思いました。
1: 茶色い人ですか？
0: 茶色が好きな方っていうでしょうかね、もう物事を企画してその現実段階で具現化してくれる方っていうでしょうかね、うん、
1: まあ、自分にないものですね、
0: ないものを持ってる方っていうのもいいのかなと思いました、
1: は
0: い
1: はい、参考になります、
0: はい、いかがでしたでしょうか、はい、ということで、色彩心理診断興味を持たれた方、この機会にぜひレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。ワンデーカラーセミナーなんかもやってましてね、本当に色って自分の味方になってくれる時もありますのでね、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。また私も Google Meet を使用して個人診断を行っておりますので、興味のある方ぜひ Facebook や Instagram などのダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。山下さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下康弘さんをお迎えしてお送りしております。さてここからは今後の展望について伺います。株式会社再生としてね、これからこういったことを展開していきたいよ、またはですね、山下さん個人としてこういったことにチャレンジしたいなんていうことございましたら、ぜひシェアしてください。
1: 再生医療をもっと身近にというのが我が社のスローガンなんですけど、
0: はい、
1: まあ、身近に使えるものとしたら、例えばヘルスケアフードとか、それから化粧品、こういったものの中に、まあ、この再生医療の定義は広いんだけど、我が社の専門である幹細胞から抽出した原料を使った化粧品とか、それから幹細胞から抽出した原料を使ったヘルスケアフード、サプリメントとか、そういったものを通じて、難しい再生医療がもっとこう分かりやすく伝えていきたいなというふうに思っています。幹細胞は再生医療の一つ そのエレメントですから、
0: はい、
1: そういったものをこう身近に皆さんの周りにある化粧品とか健康食品を通じてですね、再生医療についてもうちょっとこう関心を持っていただけたらなというふうに思います。
0: いやでも今日のお話を伺って、もう私も早速検索していろいろ見たいなと思ってしまったんですけれども、うん、はい、やはり女性としては、うん、重力に抵抗して生きていき、うん、いくであったりとか、まあ、いろいろなことがね、老化とともにね、若くありたいなっていうのはあると思うんですよね、うん、皆さんね、だから今日のお話非常にね興味深かったと思う、うん。

0: ですけれども、まあ、商品としてはですからあのラベルに、
1: うん、
0: 先ほど、はい、おっしゃってた不死化というのが入っているかどうかっていうのが確認できるかどうかっていうところですね。
1: 原料名に不死化って入っているのは世界で我が社しかないので、
0: うん、
1: 不死化って書いてあるものはもうあの再生者1社のみなんですよ、
0: うん、
1: だからまあ不死化ひとしずいとか、

0: 年クリニックを開業予定ということなんですけれども、まず福岡、そしてその後に東京ということで開業予定なんですよね。
1: はい、そうです。今までは研究開発をずっとやってきましたけど、はい、やっぱりここで実用化っていうことを考えたときに、人への実際こう治療をやろうと。でこの場合日本にはその医師法という法律でですね、
0: はい、
1: 今我々の研究開発というのはまだ未認可薬なんですが、うん、医師法という日本の法律では認可を受けていない薬も実際患者さんに投薬できるんですね。でそのためにやっぱり医療の事業をやらなければいけない。でそこで今現在計画中なのは福岡の中心地、そこ のビルを一つ、今確保してまして、結構大きいですね、200坪ぐらいのスペースで再生医療センターを作ろうということ で、
0: 素晴らしいです、
1: ね、この IMS を技術を使ったですね、いろいろな再生医療ができる、実際、患者さんに体感していただくと、
0: うん、
1: でそこは美容もやりますけど、いろいろな難病治療もやろうということで、医薬と医療ってこれ別々なんですね。医薬ってのはあくまでも薬ですから、
0: はい、
1: 医療っていうのは治療なん で、
0: うん、
1: で我が社は今まで医薬の開発のための研究を15年やってきましたけど、
0: はい、
1: 今後はもう一つの柱である患者さんと直接対峙して、うん、治療をやっていこうと、これを今後 の課題にしています。
0: 素晴らしいです。ぜひね、東京に進出される際はなんか見に行ってみたいななんて、
1: はい、もうぜひ来てください。
0: はい、はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
1: 再生医療って身近に感じていらっしゃる方もいるかと思うんですが、実はですね、世界における再生医療の技術は日本はやっぱりトップランナーなんですね。これはやっぱり山中先生が2012年ノーベル賞を取ったことによって、やっぱり世界に再生医療立国日本ということを示したと思うんです。でしかし、日本は一方でその非常に厳格な法律の壁というのがあって、再生医療の薬とか再生医療における治療というのがまだまだ進んでいないんですね。今できることとしたら化粧品であったりとか、あとはそのヘルスケアフードとかで、医薬に関して言うと未認可薬の、自由診療ですね、保険適用外医療でしか使いませんけれども、我々は今後ですね、ちょっといろいろ思うところはあるんですが、
0: はい、
1: 医薬品の認可を取る前に国内の自由診療のクリニックになるべくリーズナブルな価格で IMS 細胞から取り出した薬をですね、これを全国に展開していきたいと思っています。
0: はい、
1: ですから、はい、保険適用外医療であってももっと身近に皆さんに利用していただけるような、そういう未来を思い描いて今頑張っているところなので、
0: はい、
1: 随時ですね、さっき東京と福岡って言いましたけど、フランチャイズ展開も今同時に事業計画進んでますから、たくさんのクリニックで IMS の使った治療ができるように、そういったところを目指していますので、その時は随時ですね、
0: はい、
1: 我が社のホームページを見ていただけるとご案内してますので、
0: はい、
1: ぜひ注目していただきたいと思います。
0: はい、ぜひ皆様株式会社再生で検索して、チェックしていただけたらなと思います。それではここで本日のゲスト山下さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、フランク・シナトラのマイウェイ、お選びいただきました。お選びいただいた理由をお教えください。
1: これはですね、この曲にまつわるそのフランク・シナトラっていうアーティストが、引退するときに確か作られた曲だと思うんですね。で自分もやっぱそこにこう被るところがあって、先ほどのミーシャさんの曲と一緒で、歌詞の中に信じたこの道を私は行くだけっていう歌詞が僕の中には刺さっていて、多分僕の生き方そうだと思うんです。だから信じた道をただ行くだけっていう、この歌詞を毎回、聞きながら自分の最後のクロージングを考えながら聞いてます。
0: ありがとうございます。それではそんなフランク・シナトラのマイウェイ、聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康弘さんお迎えしてお送りいたしました。山下さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。

サウンドバーシーズチャレンジャーズラボエンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康弘さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いや、このね、再生医療について詳しく知ることができましたね。本当に興味深いお話たくさん伺うことができました。そしてですね、株式会社再生では、福岡そして東京にですね、今後クリニックをオープンしていくということですので、詳しくはぜひホームページでチェックしていただけたらなと思います。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドボーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

0: And no matter what happens, I'm never gonna let this go. Cause I know that we're meant to be together forever.
1: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークの R です。ご相談は 048-866-0501。
2: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: と社会貢献が出会う新しいラジオ番組、ラナンシーの妖精リリと
1: 大輝と
2: エレクト、
0: 仲間たちが人と人をつなぐ愛の種をエンタメの風に乗せて届けるリリのスマイルエンタメラボ、毎週月曜夜9時から。
3: 笑顔の花を世界へ、
0: お楽しみに。
4: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
5: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 87.3 メガヘルツ、レッズウェーブが10時をお知らせします。

0: 新しい感覚と堅実な施工。さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社。地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
1: 建築物の清掃管理そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで皆様の安全衛生快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口。

0: ちにお気軽にご相談ください。
1: 町に響く子どもたちの明るい声が地域コミュニティの活性化につながります。人づくりは町づくり、スポーツを通して子どもたちの成長を見守ります。地域の発展のために暮らしと環境整備、私たちは住田冷熱工事です。
2: 株式会社採用は、総合ビル管理会社として劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営、サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで、隅々まで安心安全快適なサービスを提供し続けていきます。 This is Annie
3: Deluxe。毎週月曜日夜10時はアニデラックス、私ワイドビュー伊藤と
4: ニカのお二人でお送りしております。アニデラックスってどんな番組なんですか？
3: ミュージックエンターテインメントです。
4: はい、ということで月曜夜10時アニデラックス聞いてね。
5: レッツウェーブお聞きの皆さん、リアクションザブッタです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのはリアクションザブッタでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るというかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、はい、そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、はい、この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 以上リアクションザボットでした。

0: 23時からは20世紀ポップスアワー。さて今日のテーマは、一緒に音楽のひとときを楽しみましょう。周波数はそのまま、洋楽番組20世紀ポップスアワー、この後すぐ。
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。

0: 宮。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
3: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
4: 87.3 MHz. Red's Wave が11時をお知らせします。
5: 20世紀ポップスアワー。

20世紀ポップスアワー。ご機嫌いかがですか？森陽子です。この20世紀ポップスアワーは20世紀から生まれたポピュラー音楽を皆さんとじっくり楽しもうという番組です。さて今日はダイアナ・ロスを特集します。ダイアナ・ロス、1944年生まれ、アメリカ・ミシガン州出身。シュープリームスのリードシンガーとして歌った後、1969年ソロとして独立。全米ナンバーワンヒット曲を連発します。1973年には女優としてもデビュー。20世紀のポップミュージック界において最も成功したうちの一人です。今月11年ぶりとなる来日公演が予定されています。日程は5月23日横浜、5月25日大阪です。それではお聴きください。ダイアナ・ロスで Ain't No Mountain High Enough、 Touch Me in the Morning、 I'm Still Waiting、

ダイアナロスで Ain't No Mountain High Enough、 Touch Me in the Morning、 I'm Still Waiting でした。続いてお聴きください。ダイアナロスでマホガニーのテーマ、 If We Hold On Together、 Still In Love。

ダイアナロスでマホガニーのテーマ If we hold on together Still in love でした。今日はダイアナロスを特集しています。お聞きください。ダイアナロスでラブハングオーバー、サレンダー、フレンドトゥフレンド。

ダイアナロスでラブハングオーバー、サレンダー、フレンドトゥフレンドでした。次は2曲お聴きください。ダイアナロス&ライオネル・リッチーでエンドレスラブ、ダイアナロスでリーチアウト&タッチ。

ダイアナ・ロス&ライオネル・リッチーでエンドレス・ラブ、ダイアナ・ロスでリーチ・アウト&タッチでした。今日最後の2曲です。ダイアナ・ロスで恋のプレリュード、ザ・ベスト・イヤーズ・オブ・マイ・ライフ。

ダイアナロスで恋のプレリュード、ザ・ベスト・イヤーズ・オブ・マイ・ライフでした。今日はダイアナロスを特集しました。いかがでしたか。20世紀ポップスアワーでは皆さんからのお便り、リクエストをお待ちしています。宛先はメールでは mail@redswave.com、 ファックスでは 048-834-7783、 どちらも20世紀ポップスアワーとお書き添えください。20世紀ポップスアワー、選曲小島慶一郎、お相手は森陽子でした。また来週お耳にかかりましょう。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488-666-0501。

0: 口。
1: 彼は志の高い男、理想も高くて、オートレントで働くなんて誇り高いところが。
2: 建築現場や看板の設置など高いところに24時間対応、レンタル&リース。
3: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
3: 87.3 MHz レッツウェーブが0時をお知らせします。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人がアカネサス

0: サムライジン。
1: ここからは桑名真の営業万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の営業万歳、今晩も張り切ってまいります。就活万歳の方では話しているんですけども、最近子ども大人ということを、我が社の中の、評価制度というか教育に関してもう分かりやすく、子ども大人だよねっていう言葉を私のでちょっと編み出しまして、ひらがなで子ども、漢字で大人、これはねちょっとだけ説明しますと、子どものような考え方、子どものような行動をする大人のことです。でこの、子どもの心を持った大人というか人間、これは決してこれだけだと悪いことじゃないです。私も、子ども的な部分あります。鉄道模型の、研究校大好きなんで鉄道模型を、持ってるんですけど、よーく見ながらうっとりしてる自分がいいんですね。これはまあ社長業をやってる私と全く逆というか、経営者の目じゃないですね。京浜急行の旧線形っていうのがあるんですけど、机の上にも2車両とかな、2セット置いたんですよ。N ゲージと HO ゲージという形で置いてあるんですけども、これを見ながらうっとりする瞬間がですね、これ完全子供なんですね。でもこの子供っていうのは遊び心だとかね、いいと思うんですよね。ワーキャーちょっと飲むとかね、でもね、今私の言うねひらがな子供の漢字大人っていうのはね、大人の考え方で対応しなきゃいけない時、大人の行動をしなきゃいけない、大人の思考、大人の判断、こ

このところで子供を判断しちゃう、子供の行動しちゃう、これがやってはいけない子供となっていうような定義づけになっております。犯罪者はみんなここですね、割合合わないんです。だから簡単に言うと割合が合うかどうかを判断できなくなるのが子供大人の特徴かもしれません。で、変な犯罪をして人生ぶっ飛ばせる、ぶっ飛ばしちゃう、ね、それこそセクハラパワハラで芸能界追放みたいなところ、あれは、リスクリワード、ね、メリットがほとんどないということを分からずに、目の前で俺が偉いんだ、ね、ちょっとエロい気持ちになっちゃったみたいな、そんなので、考えないでしょ。だから単純っていう、子供単純じゃないですか、やりたいことやるってね、これが子供の特徴。大人になってから肝心なところでそのパワハラとかね、うん、感情で揺れてね、感情の赴くままに行動するとかね、これ子供の特徴じゃないですか。わーって泣いたり、ニコニコって笑ったり、ゲラゲラって笑ったりね、うん、喧嘩したりすぐ仲直りしたり、感情豊かだから子供は可愛いと思います。でも社会でに出て大人としての対応しなきゃいけないところだらけだと思うんですよ。中にはそのエッセンスでちょっとね、宴会の席でちょっとなんか笑われるみたいなね、カラオケで踊っちゃうみたいなね、はしゃいじゃう、こういうのは OK だかもしれませんけども、やはり会社で例えば資料を作ったり、プレゼンをしたりするときに子供でなんかいいのかなっていうふうに思うんですね。間違えちゃってテヘペロすいません間違えましたみたいな女の子が、そんな、プレゼンやってちょっと間違えましたって、ご時期ごめんなさいテヘペロみたいなのは、これ子供大人ですよね。バカじゃねえこの会社と思われるとおしまいですわね。というのが子供大人、今度ねしっかり子供大人っていうのを全部読み上げてみて、いっぱい項目あるんですよね。で、今日のね質問の答えも子供大人という特徴、ね、になぞらえてですね、ちょっとお答えをしていこうと思います。はい、ラジオネーム鍾乳洞さん、こんばんは。4月に移動してきた方と反りが合いません。お客様の案内でもたもたしていたので、私の方でいつも通り案内したところ、移動してきた方なりの考え方があったようで、勝手なことをするなと怒られました。結局その方に任せることになりましたが、その後お客様から案内が遅いことに軽く苦情が入り、私が謝罪することになりました。腹立つ出来事でした。移動してきた方はそれなりのお年で、もしこんな人が職場にいたら若い人は指示待ち人間になるんだろうなと感じました。このような方に仕事の仕方の見直しをしてもらう方法が分かりません。今は距離を取りつつ、お客様にはその都度謝罪をすることになりそうですと。はい、子供大人の形で、この新しく入ってきた、年配の方、人の話を聞かない、勝手なことするなっていうの、これ子供大人ですね。子供人の話聞かないから、自分がやりたいことだとか自分のやりたいことしかこう見えてない、ね、危ないよって言っても言っちゃうみたいなね、人の話は聞かない、ましては自分より、部下というか若手の話は聞かない、聞く耳持たないなっていうのを子供大人言ってますね。で、なぜ、都度謝罪するのが鍾乳洞さんなんですかね。これは意味わからないです。謝罪は私の判断じゃないので、その年上の移動してきた方にやってもらえばいいんじゃないのかなと思うんだけども、これもう一つ鍾乳洞さんの子供大人を指摘させていただきますと、ですね、ちょっとね、ちょっとレベルの、高いというかね、ちょっと大人じみた子供の子供大人になりますけども、臆病っていう形かな、臆病とかね、怖がるというか、いうことでね、人に意見を言うのを怖がってどうするんですかっていう形ですね。で、今で言うとさっきの勝手なことをするなって言った年いってる、移動してきた方に関しては、どういう考えでこれやってるんだっていう冷静な対応、まずは部下でも若手でも、本当に間違ってること以外は何を言わんとしてるんだろうっていう話を、何を言わんとしてるのか聞いてやろうと、何を言わんとしてるのか聞いてあげようっていうのが大人対応ですよね、間違いなく。そんな余計なことするな、勝手なことするなっていうのは人の話を聞かない子供対応ですね。子供大人、大人の対応するとなるとどういうことをするかというと、おお、どうしてそういう考えがあるんだと、教えてくれないかと、いつも通り、の案内かと、どうしてこのいつも通りがこうなったのか教えてくれないか、で、こうでこうでこうで、でもこっちの方がよくねえか、でこういうふうにやるとこうなっちゃってこうなるから、こっちの方が俺いいと思うけどどうだ、いやだけどその場合はこういうことが起きるんですよ、なるほどね、これが大人の対応ですよね。はい、
で、この大人の対応をしてくれる

ちゃんとした大人の上司はある意味、信頼できますよね。子供大人入ってる上司皆さんいっぱいいますよね。はい、いろんな子供とのいろいろ肝心なところでなんかちょろみそをやってしまう人もそうだし、落ち着きがない上司もそうかもしれない。うん、だから転職をすぐやってしまう人も子供大人ですね。はい、粘り強さがない、うん、みんな子供大人で人生やられちゃいますから、はい、ちょっとこの子供大人というのは勉強してもらいたいと思います。で、怖がってしまうだとか臆病だとかおじけづくだとかちょっとね、まあ怖い、状態、ドラえもんで言うとジャイアンの影に隠れた時だけ勇気を持って何かできるけど自らは表に出ていけないみたいな、これも子供の特徴です。はい、だからこれは、正しいということであればこれ全員この小乳道さんだけじゃなくって戦うっていうマインドも持ってください。戦わないで、要するに戦うというとボクシングだとかそういった何か喧嘩腰っていうことを想像するんですけど、私が言う戦うっていうのは、喧嘩的な戦いじゃなくて、まあ意見をしっかり言う、うん、なんていうのかな、意見を言う、反論じゃなくてもいいんです、自分の意見を言う。で戦うっていうのは自分のこの弱いところと戦うっていう意味かな。戦ってくださいこの上司で、いきなり殴られるわけじゃないでしょ。はい、年いった人間、まあ毎日殴り合いの喧嘩になったら年いったこの後から、ね、移動してきた人は、変な話、まあ、これ言ってもいいのかな、殴れば勝てるんじゃねえのと、殴るわけはいかないけどね、はい、ということで死ぬわけじゃないよねと。でこれをまず私はこう思うんだけど、こういう謝罪があるしなければいけなくなるのでこうしていただけませんかという、ドキドキしながらも言うという選択肢はなぜ出てこないんでしょうか。どうしたらいいでしょう、どうしたらいいでしょう、相手をどうやったら動かせますでしょうか。自分が変化しないと相手は動かないんですよ。いいですか。そういう戦いをしない、要は戦うことをしないね、というのも子供大人じゃないですか。嫌なことは避ける、めんどくさいからやめるとかね、いや今日はちょっと、ね、小学生なんか特に、頑張って、ね、夏休みの勉強始めるのに終わらせちゃうなんて絶対思わないね。うん、遊園地行ったり、プール行ったりしながら最後だいたい27、8日からやるぐらいの人が、私なんかやんないで言ってましたけどね、はい、というようなことになっているんじゃないかなと。だから大人というのはやるべきことをまず頑張ってやる、やるべきことというのは意見を言うこと、これが大人の対応じゃないかな。子供は大人、嫌なことを先延ばし、ね、外堀を固めて本丸を言わない、これ子供大人なのでぜひ卒業してください。一言言ってください。今はツールがありますのでメールでもいいです。それで上司が、この上司なのか分かんない年いってる人が動かなければ、社長なのか部長なのか、上司に報告をすればいいだけです。はい、次いきますね。ラジオネーム会場のリングさん、桑名社長こんばんは。イベント運営をしている小さな団体に参加しています。先日6年働いていた中心人物の方が退職されました。最初は責任のある役職を、他の人に引き継ぐだけだと聞いていたのですが、その後完全に退職されると連絡が入り、驚いていました。何でも団体の主催者と喧嘩をしたらしく、喧嘩別れのような形になったみたいです。喧嘩別れは今回が初めてではなく、今回の方の前に中核を担っていた方とも金銭まで絡んだ喧嘩別れをしていました。団体自体は参加人数も増えていますし、イベント規模も大きくなっているのですが、これからという時にもったいないなと感じています。主催者の方は物腰の柔らかい方で、トラブルを避けるような性格に感じるのですが、結局内部でゴタゴタしてしまっています。良い団体だと思うので、これからも大きくなっていってほしいと思いますが、おそらく主催者の性格が足を引っ張っている団体の将来は明るいと思いますか。はい、ですね、さっき、まあ、お伝えした子供となんで、やはり辞めてしまう2つの件で、揉め事があった、まあなんかそういう問題がある、考え方なのかな。主催者の性格が足を引っ張ってる団体である、この将来は明るいですか暗いですか。はい、グレーだと思います。何度も言います、白黒はないんです。明るい暗いはないんです、うん、私はプラスのところに絶対見るので、辞めてしまうんだ、芸能関係でしょ、芸能っていうかイベント関係でしょ、しょっちゅうありますよこんなこと。はい、揉め事、金銭トラブル、しょっちゅうです。特にこういう芸能的な話だとかイベントなんていうのは争い事だらけです、揉め事だらけです。

で、その中で集客が成功しているだけでも立派だと思います。で、その集客がない、イベントやっても人が来ないのが最悪で、揉め事があっても人が集まってんだったら、それはメリットのが大きいと私は判断します。で、本当にその次の人が来ないんだったら会社は反省すると思うんですよね。多分次にもまたお願いする人が、まあいい団体というか、イベント流行ってるイベントの団体なので、次もすぐ見つかるでしょうという形で、優位性があるんでしょうね、そのイベントのこの団体は。だから、お前がそんなこと言うんだったら別に他もあるからいいよっていう力の原則が働いてるんじゃないでしょうか。これちょっと子供との入っちゃうんだけどね、おかげさまありがとうっていうね、綺麗事じゃ済まないのがその芸能関係だわけで、まあこのイベント会社っていうのは強気なのかもしれません、うん、でも強気で成り立ってんだったらそれはありじゃないでしょうか、というのが社会でございます。はい、素晴らしいとは思いません。強気で、まあ、まあ頼むよ、意見を聞いてあげようか。でもね、バチバチバチバチあらゆるところでその集客がどうだってやったら、あまり気遣いはできない業界でもあるんですよね。はい、だから売れない歌手どうにか売らせてあげたいと言って、温情でね、あなたはなんかボイストレーニングもなんかダンスもいっぱい勉強したからね、売れるまで頑張って応援するぜ、何度も何度もこう企画を立てたり PR しても売れない、でもね、ここまでね、乗りかかった船だからね、売れるまで俺も付き合うぜ、会社も付き合うぜって言って一人一人のタレントに付き合いますかね。うん、残念だから次、あ、この子売れそう、あ、売れてきたからお前はいらん、これをやらないとこういう業界は成り立っていかない実情があるんです。ですから、まあ物腰柔らかいだけでもまだマシだっていうのが正直なところあるんじゃないかなというふうに思っておりまして、まあこの団体の将来は、まあ明るいか暗いかって言ったらどっちでもないんじゃないですかね。すごい明るいっていうのはないんです、どんな業界でも。絶対にダークな部分ね、もしくは汚れた部分、雑音必ずあるんだけど、それが綺麗な部分ね、美しい部分のとの比率ですね。綺麗な、まあ、音がいっぱい大きくて雑音が小さかったら、まあ昔のレコードブツブツブツブツ音が鳴ってたけど、曲が始めるとブツブツ消えるでしょ、とあんな感じかな。はい、いい方が大きければいいだけだから、パーフェクトはないっていうことを覚えておいてくださいと。こういういい団体であれば次もまたね、辞めても次が来るからいいんだよっていう、多分需給が成り立ってるんでしょう。で、なかなか次にまた来ないといったら、さすがに会社も対応を今度変えてきますので、次に受けてくれる会社がいない、だったらごめん、もう一回戻ってきてくんねえか、こうなるに決まってるんですよね。はい、という世の中であるということを覚えていただいて、一つのことで物事を判断しない、子供大人ということはやめた方がいいんじゃないかなっていうのが私のアドバイスになります。ということで、子供大人しばらくね、これ皆さん本当伝えたいことなので、ホームページの、ね、中でもまたちょっと作ってですね、ホームページにアップしてみていただこうかなと思います。次回の放送の時には用意しておきますね。はい、じゃあメッセージどんどん送ってください。メールの宛先 at@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。

0: 桑名さん、ありがとうございました。来月もよろしくお願いします。サムライジング、この後はサムライジングスペシャルゲストコーナー、よろしくお願いします。
1: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。
2: 本日のゲストの方、ご紹介させていただきましょう。いつもですね、会っているんですが、こういうラジオで喋ったことが僕の記憶には一度もないんですよね。なぜなのかというところなんですが、アトリッチのメンバーでもあります伊藤隆くんです。お願いします。
3: はい、サムライジングの伊藤隆です。よろしくお願いします。
2: そっちね、サムライジングのね。
3: あ、はい、サムライジングとして、はい、ここにさせてもらってます。
2: はい、なんかこう若干のこの緊張感を持っているので、やめてくれる、緊張感

0: が伝播するんで
1: 僕本当ラジオ久しぶりなんですよ。もう1年2年以上も出てなくて。
0: ああでもその前出てたんじゃん。
1: 出てましたけど、うん、でもやっぱ改めてこうやってこの目の前にマイクすると緊張しますね。
0: あそうですか、はい、でもあの初めての方もねいらっしゃると思うので簡単に自己紹介お願いします。
1: はい、サムライジング所属の伊藤隆と申します。2019年に、流れる雲よという舞台でここのアトリエッチさんに、携わらせていただきまして、現在流れる6年目で、やらせてもらってます。普段は、役者やってまして、でたまに、映像とか編集とかで、やらせてもらってます。
0: はい、ということで、あまだでもなんか6年しか経ってないのね。
1: そうですね、いやもう僕としてはもう6年あっという間でしたけどね、気づけばもう6年かっていう感じでした。
0: いや俺の中ではもう10年ぐらいずっと一緒にいるような感覚なのよ。
1: あ本当ですか。
0: どっちかっていうとこのアトレッチ作品って、まあ別にあの芝居がない時には全然合わないですけど皆さんとかね、はいはいはい、だけどなんかこう過ごしてる濃さというか、
1: はい、
0: なんかこう期間の長さではない、
1: はい、
0: なんかずっとなんか朝から晩までいろんなことが巻き起こって、で特にメンバーなんかだとやり取りをすることがすごく多かったりとかするじゃない、
1: はい、
0: まあ、僕なんかどっちかっていうと年齢が上だからそこまでねその若い方に寄っていないというか関わりが薄いかもしれないけど、だって若者のグループっていうかメンバーだったらすごく喋るじゃないその時って、ああでもないこうしてあしてとか頼むよとかね、
1: はいは
0: い、いう意味ではなんかね濃さが違うんだよ。
1: 確かにそうですね、やっぱあの、まあ、このメンバー若手も含め、うん、あのサムライジングのメンバーって本当に全員個性がバラバラ で、
0: うん、
1: でなおかつみんな優しいですよね。
0: 優しいよね、いい子だよね、
1: いい子たちばっかりで、ね、僕はこの環境すごい好きですけどね。
0: あそうなんだ、
1: はい、
0: あじゃあよかったです、
1: はい、
0: ちなみに俺は全然知らなかったんだけれども、その6年前になりますか2019年、まあ、流れる雲よ特攻隊のねこの舞台をに関わり出したのが、なんかきっかけは知らなかったんですけど、はい、何かあるんですか。
1: 僕がその時入っていた事務所の社長さんが以前流れる雲よで、うん、あの整備兵の山口亮太という、うん、あの最年少の整備兵の役をやられてて、
0: おうお
1: うでその方があの僕が所属してきた時に流れる雲よっていう舞台めちゃくちゃいい作品だから出たらいいよって言われてオーディションを受けたのがきっかけ、
0: うんうん、ごめん誰がその山口亮太、
1: 伊藤大成さんって
0: 伊藤大成さん、
1: あの寅さんは覚えてらっしゃってました
0: ね、うんうん、やめろよ俺が覚えて
1: る。いやいやいや
0: いや多分俺出てなかったかもしれない。そしたら
1: あ本当ですか。
0: だって伊藤の初舞台知らないもん多分。
1: え
0: 知らないというか共演してないよね。
1: 伊藤大成さんの方ですよね。
0: あ大成さんというか伊藤隆との初共演したその時。
1: しました、
0: はい、しましたよね、
1: はい、
0: 僕は何をやってたんだろう。
1: 竹山やってました。
0: えで何の役で言った。
1: 僕ピッチャーの日枝やってました。
0: あえ特攻隊やってた。
1: はい僕整備兵ないですよ。
0: 日枝やってたんだ。
1: はい
0: 俺竹山。
1: そうです。
0: 同じチームじゃなかった。
1: いや違うチームで。
0: あだからだよね、はい、っていうことですよ。よかった。危ねえ。いやいやアトリエッチメンバーだったら絶対覚えてるしね。まあそ当時は違うしね。
1: はい、
0: はい、じゃあ一発目出てみてやっぱりこう独特じゃないですか稽古とか、
1: はい、
0: 思いとか、
1: はい、
0: 多分正直な話はあまり触れたことない感覚というか、うんうんうん、例えば戦争のこともそんなにね、はい、まあ、まあお前いろいろな本読んでたりとかするから知ってるかもしれないけど、うん、まあなかったとは思うんだが、はい、どうでした一発目関わってみた時。
1: うわもう僕はもう精神がズタボロになりましたね。
0: どういう意味で。
1: これ本当に話せば長くなるんですけど、うん、僕本番1週間前にもう降板しますって言ってプロデューサーにもう長文 LINE 書いてあもうやめますってもうちょっとうつ状態になっちゃって、
0: うん、
1: もう稽古も続けられないんでみたいな感じで結構もう精神的にこうやられちゃって、
0: うん、
1: やめますって言ってた時期もあるぐらい、
0: うん、
1: 稽古が辛かったというイメージがすごくあるんですけど。
0: えちょっと待って何が辛かった。別に僕らちょっとやめてね。僕ら別になんかおわらーってやめてとかそういうことじゃないじゃない。別にね
1: もちろんもちろん、うん、これは、うん、何でしょうその時相方がピッチャーの相方、うん、
0: キャッチャーね、はい、役の人がね大槻役のねの、
1: はい、ちょっとまあ馬が合わず。
0: あなるほど、
1: はい、
0: 人が合わなかった。
1: 人が合わずちょっと全部その、うん、うまくいかないのは僕の
0: せいみたいにな
1: ってしまって、
0: うんうんうんうん、
1: でそれが結構きつかったというのと

0: あとまあ自分自身もあんまりこう舞台にこう馴染めてなかったっていうその部分もあるので、自分自身も分かってたので、両方ちょっとありつつちょっと辛いなと思ってしまって、
1: で LINE 送って
0: で、そしたらそのプロデューサーの方から、じゃあ分かったと、じゃあ明日の朝8時にあの最寄り の、 あのどこどこに来てくれって言われて、で僕は電車に朝言われながら、絶対何言われてもやめてやると思いながら、
1: 面白いね、決まってたね、
0: あの朝をこう電車に揺られてきたんですけど、
1: こっからいい話だよね多分ね、
0: ここからが、はい、
1: いい話だよね、ここからが間違いなくね、
0: そうなんですよ、であの指定されたちょっとあのファストフード店に着きまして、そのプロデューサーを探しましたところ、僕のチームじゃないチームのアトリエッチ、僕は当時アトリエッチチームじゃない外部のチームのメンバーだったんですけど、僕のチームじゃないメンバーの主役、準主役とメンバーとそのプロデューサーの方の4人いらっしゃってて、
1: 森川さん藤島君と
0: 、あと確か佐野君、
1: 佐野か、はいはいはい、がいた、と朝の8時に、
0: はい、
1: で、うわ、逆にプレッシャーだよね、怖いよね、何みたいな、
0: ね、なんだなんだと思って、これ絶対説得されるなと思いながら、席ついて、あのまあ話を僕も話して、こういう思いですと、辛いんですと、
1: いいよ
0: 大丈夫、そしたらそのプロデューサーの方も、あの伊藤のことはみんな見てるし分かってるよみたいな感じの擁護もしてくださって、でその一番なんでしょうね、その会話の中で、そのなんか森川さんの言葉というか、あと藤島君の言葉というか、なんかその気にするなっていうか、みんな大変なのは分かってるからみたいな、
1: さらに一生懸命やってるの知ってるよ、
0: はい、知ってるし、俺はあの最後まで頑張って一緒にこの舞台をやり遂げてほしいみたいな熱い言葉を、みんなから
1: 言われたんだ、
0: 言われまして、でちょっと僕も涙腺が緩んでしまって、そこでちょっとあのまあ気持ちが緩んだ、
1: 変わったんだよね、
0: 変わりまして、
1: 決意があって、
0: で出ますと、
1: お言った、
0: 言いまして、最後千秋楽まで無事迎えられたと、
1: なるほど、じゃあその日はもう稽古に出たんだ、じゃあそのまんま、
0: そのまま出ました、
1: 出たんだ、
0: はい、
1: 稽古着持ってたのだって、やめるって言ってたの、
0: 持ってなかったと思います、
1: でもそのまま行って、
0: はい、
1: 稽古して
0: 稽古して、そしたら気づけばもうサムライジングに入って6年目
1: 本当だよでも、もう大まかに言うとそこが全てのきっかけだよね、
0: はい、そこがきっかけでした、
1: 逆に言うとこういう人たちがいる場所なんだというところで、
0: はい、
1: ああ、
0: なんだこの熱い優しい、なんか思いやりのあるメンバー方は、と思って、
1: 本当だね、まあ、逆に言うとどんだけの人たちと関わってたんだよって話なんだけど、ね、本当ね残念だったなみたいないでもさ、はい、なんかそれがあったことは俺全然聞いたこともなかったんだけど、
0: あ本当ですか、結構
1: 広まっちゃった、森川も藤島も何にも言わなかったから
0: 言わないでくれって僕言ったんで、
1: あ言ったの、
0: はい、もうそしたら、でもその僕がその日会った朝の昼の稽古の最中に、あのその時あの大林素子さんとか香織さんとかいらっしゃってて、
1: はあ、あれ大林さんが出てた時じゃないよね、
0: その時です、
1: あじゃあ俺出てるじゃん、
0: 出てます
1: ね、
0: はい、
1: そうか、竹山やってたんだ、
0: 竹山って
1: あれ現代シーンじゃなかったっけ、それ違うのか、
0: いや違います、
1: あ違う、はい、あそれで、
0: で、あのなんかいろいろあったらしいね、あのよかったね続けてねみたいな感じで、
1: もう全部回ってんじゃん、
0: 回ってると思って、
1: 許せないと思った、
0: いや言わないでくれって言ったのになと思いつつい
1: いんだよ、みんなでそうやって共有して、そして伊藤隆をわってみんなであげようねって話になったんだよ、
0: まあまあまあまあ、でもあの気持ちは嬉しかったですね、
1: そうですね、
0: はい、
1: で実際にさやっぱりさ扱う題材が題材なだけになかなかこうイメージつかないところもあるじゃないですか、死がもう隣り合わせというか、もう死ぬために生きてるっていうところの部分では、そこでは何か学びましたかね、はい、
0: そうですね、やっぱりそのこの特攻隊の舞台を、まあ、始めてから、やはり人間ってあっけなく死んじゃうんだなっていうのをやっぱ実感しますし、僕今シェアハウスしてまして、
1: はいはいはい、
0: 結構年配の方と一緒に住んでるんですけど、その方がよく言うのは、人生って本当にあっという間に 終わってくからね、うん、終わ

0: ってくからなみたいな、うんうん、だから本当に今の一瞬を大事に後悔ないように生きていかないとダメだぞみたいなのは結構しょっちゅう言われてまして、うんうんうんうん、だからこそなんて言うんですかね、その一瞬一瞬、うん、まあ友達もそうですし、こういう時間もそうですし、うん、この瞬間って 4,5 年後ないかもしれない、うん、友達と遊ぶ時間ももしかしたら数年後もう全くなくなっちゃうかもしれない、うん、だからこそ会いたい人には今会いに行くべきだと思いますし、うん、やりたいことは今のうちにやらなきゃいけないと思いますし、うん、後悔のないように生きるようになったの、うん、なる思考にはなったのかなっていう思いましたね。
1: これまだまとめはやめてね。
0: いやもちろん、
1: あまだ続きますからね。俺今まとめ終わり帰ろうとしてると思ったんだけど、
0: いやいやごめんなさい、
1: まあ、でもあっという間に本当に僕も年配の方になってますんで、はい、うん、その 4,5 年後にはないんだろうな、ないんですよ、1年後になかったりとかもしますしね、はい、まあ、そういう意味では一瞬一瞬大事に生きろっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、でも一番今が若いんだっていうのはものすごい痛感するようになるし、はい、自分が年齢いって年を取るなんていうことすら分かんなかったし、うんうん、逆に今階段登ってひひ言うとも思わなかったしみたいなね、うん、そういう意味では、まあ同じ近い将来同じ境遇になるしっていうところなんですが、だからこそっていうよりももっと楽しんだ方がいいんじゃね人生ってだけの話でね、うん、なんか最後亡くなる時にああ楽しかったって死にたいなっていうね、なんかそこだけかもしれないし、でもその人たちは一生懸命ね、はい、経験されたことを伝えてくれてるっていうことでありがたい環境ですよね、すごくね、
0: はい、
1: あ、まあ、だからなんかあっけなくというか命を使うと書いて使命という有名な天野さんの言葉が舞台ではあるじゃないですか、はい、だからやっぱりそこに感銘を受けた人たちも本当たくさんいて、どのセリフ好きですかっていうと命を使うと書いて使命だと。なんか今まで使命って言葉ってさ、はい、なんか知ってもいたし別にあんまり使う場面もないけど、いやそれが使命でしょみたいな、これぐらいのなんか感覚で使ってたと思うんだけど、
0: はい、
1: でもそうか、命を使うって書くんだって、あの台本で見て初めて、あそうだよなと思ったんだよね。
0: 確かに、
1: はい、うん、はい、これがまあ分かんないけどいろんな使命を皆さん持ってると思うけど、生きてるっていうことはもうすでに命を使ってるってことになるから、うん、何かしらの使命として生きてってるっていうことなんだと思うんですけどね、
0: はい、
1: 命を使うと書いて使命、そうかだよね、本当ね、なんかびっくりしましたよ僕も。
0: いや本当に僕、うん、そのまあ並木さんの書く台本って本当に素晴らしいなって思ってて、うん、セリフの一言一言にこうなんか意味をしっかりこうつけて、うんうん、なんて言うんですかね、なかなかこういう考え方に今まで気づかなかったことが気づくことができて、
1: うんうんうん、
0: 日本語の美しさを改めて感じましたね、その、うんうん、並木さんのその台本を読み解く上で、
1: あこんな言葉ってあるんだとかね、すごい素敵ですよね、はい、沼玉の淵とかね、
0: いやどういう意味なんだろう最初分かんなかったんです
1: ね、なんかそういうタイトルからどう読み取っていくかみたいな、
0: はい、
1: で最後のねメッセージ性のある言葉もやっぱりこうその周辺を理解できてないと全然腑に落ちてこないしっていうところでは、はい、すごい毎回勉強しなくちゃいけないなというか、なんかその心持ちを持って生活していかないとそこのセリフもうまく言えないしみたいなね、うんうんうんうん、なんかそういう意味では新たな発見だったりとか、なんか人として生きるってどういうこととか、なんかそういうことも考えさせられますよね本当アトレッジの舞台ってね、はい、でなんか実際にはその1年目出ました、やっと出ました、終わりました、でもその後からアトレッジに入ったってことじゃん。
0: そうですね、うん、僕2年目に地方公演に呼ばれまして、
1: うんうんうん、
0: でその時はまだその所属サムライジングに入ってなかったんですけど、
1: うん、
0: 僕が1年目の流れる雲よが終わった後に海外に、うん、留学みたいな感じで行きまして、
1: そうだったんだ、
0: はい、フィリピンの方に行ってまして、うんうん、それ前にも、うん、その演技の、まあ、ことを学ぶために、うん、ハリウッドとか結構海外行ってまして、でその話をその並木さんが知ってて、
1: そうなの、
0: はい、でちょっと、僕のことをちょっと気にかけてくれてたようで、で、あこの子海外好きなんだみたいな感じでこう、
1: うん、
0: でしたら、1年目の流れる雲が終わった次の年に、うん、SNS で、まあ、連絡が来まして、頑張ってねその海外みたいな感じで、
1: うんうんうん、
0: で来てから、でその後に、うん、確かあの時千早ブル

0: 確かコロナで
1: なくなっちゃったね。
0: はいはいはい、ちはやぶるがあって、その舞台に出ないかっていう誘いがあって、
1: うん、
0: で出ますって言って、
1: うん、
0: 一応その話が、うん、まあ、終わって、
1: うん、
0: その後に次に海外の、
1: うん、
0: なんか英語でやる流れる雲よっていう舞台があったの覚えてますか？
1: ニューヨークの話
0: ニューヨークの。
1: ああ、はいはいはい。
0: でそれにの見に来ないか、なんか日本でちょっと舞台、
1: うん、あの時だ、 BBS やったやつでしょ、
0: はい、
1: はいはいはいはい、
0: 見に来ないかっていうのがなんかあって、
1: うんうん、
0: でその流れでじゃあ地方公演出ないかっていう流れになって、
1: ああそうな、あれ見てたんだ、
0: あれ確かに見たような、
1: うん、
0: で地方公演に出演させていただくことになり、で大阪公演ですかね、
1: うん、
0: 大阪公演の終わった後くらいにちょっと、うん、並木さんから呼ばれまして、
1: うん、
0: 焼肉へ、
1: うん、やべえまた呼ばれたと
0: 何の話だろうと思いながら、うん、で焼肉連れてってもらって、
1: うん、
0: 内容としましてはサムライジング、まあ、海外で、
1: うん、これからもね羽ばたいていこうかなと思ってますと、
0: はい、うん、一緒に
1: やりませんか、
0: やりませんかと、
1: うん、
0: でもう僕はその時にはもう二つ返事で入りますと、
1: うん、
0: やっぱそれまでに地方公演で、
1: うん、
0: メンバーのなんていうんですかね、その時の、まあ、トラさんとか他の森川さん、藤島くん、
1: うん、
0: 福井翔馬の、
1: うん、
0: なんていうんですかね、この絆というか温かさ、そのまあ大変でもありのこのメリハリ、
1: うん、
0: なんていうんですかね、これはな、うん、居心地が良かったんですよね、あのメンバーで地方を回れたっていうのがなんか自分の中でもいい経験にもなりましたし、
1: うんうんうん、
0: あこの環境好きかもっていう、
1: あそう、
0: はい、
1: あそう、全然そんなこと言ったことなかった、
0: 言わないですよね。
1: え、何これは初めての告白みたいな感じ？
0: あ、そうです。まあ、でも好きじゃなきゃここまで6年いないかな、まあね。
1: だから俺的にはだからなんで伊藤はずっといるんだろうってちょっと思ってたのよ。
0: いやもう
1: 悪い意味じゃなくて、うん、どこに惹かれてんだろうとか思って、
0: はいはいはい、
1: だからやっぱメンバーなんだよね、人なんだよ ね、もちろん作品はある大前提としてもね、はい、うん、でもさ実際にハリウッド行ってたのは知らなかったんだけど、なんか俺もハリウッドで、教えてる方の本、外国のなんだっけ、なんとかバチャなんとかさみたいな、
0: あイバナ・チャバック、
1: あそうイバナ・チャバックさんの本を読んでて、こういうことがあるんだみたいな、こういうふうな、あなるほど目的を持ってね、なるほどこれ面白いな、はいはい、
0: シーンの目的とかイモーショナルダイアリーとかですね、
1: そう、
0: ま、僕もまさしく同じです、
1: だからそれ話したんで一回、
0: あれ
1: なんか好きな本がとかって言った時にその
0: イバナ・チャバック、
1: イバナ・チャバックさんのことを名前を出てて、俺がちょうど本読んでる時だったから、そんなの読んでんのと思って、俺これ読む人って結構相当だぞと思いながら読んでたから、そう
0: そんな会話しましたっけ、
1: ほんと一瞬だよ、
0: はい、
1: 本当に一瞬、何かのなんか終わった後の軽い打ち上げかなんかで本当に会話してない中最後にそんな話をしたの、どんな本好きなのみたいな話、
0: そんな時代も僕あったんですね、
1: うん、本当にちょっとだけだったけどね、そんだけだったけど、でへーと思ったんだから、でもハリウッドまで行ってたんだ、
0: 行ってましたね、
1: すごいじゃん、それ何日か行ったりとかしてた、
0: 1ヶ月ぐらいです、
1: すごいじゃん、それは何を教わってきたの、そこでは、
0: そこでは台本の読み解き方、うん、と、まあ、あとはその台本を、まあ、英語で、まあ、やらなきゃいけないんですけど、
1: うん、
0: まあ、それの組み合わせですかね、台本の読む、初めてもらった台本をその場で読み解いて、時間をまあ2日間ぐらい設けて、
1: うん、
0: 新ワークをするっていう、
1: なるほどね、
0: はい、
1: それイバッチャなんとかさんとかじゃないんですか、
0: あ違う、イバナ・チャバックイバナ
1: イバナ・チャバック、
0: ね、イバナ・チャバック、はい、
1: ではなかったと、でもすごいね、ハリウッドまでさ実際に足を運んで習おうって思うこと自体が多分ね、役者の界隈の中でもな数パーセントいるかいないか、もう 1-2% ぐらいだと思うんですよ、なぜそっちに来たかと、日本で学ぶってことではなく、
0: いやなんか僕その当時なん、海外のメソッドっていうものに結構なんか学びたいな って思ってまして、うんうん、でスタニフラフスキーさんとか、
1: はいはい、あとそうそう読んでるって言ってた、
0: 読んでました、あの時
1: 俺も読んでたもんだって

0: ウタハーゲンさんとかの中でイバランチャバックっていうなんか演技講師が結構、うん、当時なんかで知って、うん、Facebook かなんかで知ってで日本あとロスで、うん日本人向けにワークショップやるから、うん、なんか
1: そうなんだ、
0: はい、それで、うん、わこれは行かなきゃと思って、うん、イバランチャバックっていうのはそこで初めて知ったんですけど、うん、行ってみるかってなって行ったのがきっかけ、
1: うんうん、すごい行動力だねでもね、
0: はい、借金たくさん作りました。
1: あいやいやでもでもそれが財産になってるじゃないですか。うん、その時は何英語は話せた？
0: いや話せるっていうか、うん、あもう全然日常会話程度、うん、もうまだおぼつかないぐらい
1: で、
0: はい、
1: あでもすごいね
0: いい経験を。
1: そんなに行動力がある人だと思ってなかったよ。
0: いやいやいやいや、
1: でもそれぐらい本気で役者もやりたいなと思ったってことだよね。
0: 思ってましたね、
1: うん、
0: 当時は
1: 当時は
0: 当時は
1: 今は
0: 今は今もいややっぱ昔ほどその熱はだんだんと冷めてきてはいますけど、うん、まあでもまだまだまだ、
1: うん
0: はい
1: うんうん、
0: 火はまだ灯ってる感じかな、
1: ね、そうですね、
0: はい、
1: じゃなきゃいないもんね
0: 今
1: ね
0: そうですね
1: そうですよね、はい、あいやすごい知らなかった全然。
0: いやでもそれで言ったら、ね、森さんも結構 あちこち海外飛び回ってますもんね。
1: そうね別に俺はアクターとして飛び回ってるわけじゃないけど
0: まあでも付き添いでいろんな
1: 行ったりとかね、はい、やっぱ海外は見ていかないとさ、うんうん、体感しないと分かんないからまあ何カ国か行かせていただいてますけど僕の中では一番エジプトがすごくしっくりきて、
0: はい、
1: 白砂漠っていうところがあってそこに、はい3日間だけだけど滞在して寝泊まりしてて
0: それは野宿ですか。
1: うんそこにテント張ってね
0: 砂漠の中に
1: 砂漠の中に
0: うわ水とかは
1: どうするんですか。あ、まあ、もちろんその砂漠の民っていう人たちがいて
0: あ
1: その人たちが車で僕らをその安全な場所に連れてってくれて
0: あ
1: で水とかも用意してくれててって感じ。
0: 完全にその、うん、その数人自分たちだけじゃなくて
1: それは無理だね
0: ガイドさん的な存在の方も一緒に、
1: う
0: ん、
1: そう
0: なるほど
1: じゃないと多分ね本当に迷って帰れない。
0: あそうなん
1: だ。だってねどこを見たって景色一緒なんだもん。
0: あの砂漠ですもんね。
1: だけどあの人たちはその砂漠の民って言われる人たちはもう分かんだよね何を目印にしてるかも全然分かんないんだけどそこに行くの、はい、だって俺ね怖かったんだけどちょっとトイレしたくなりましたと。もちろんトイレがあるわけでもなく道は穴掘ってくれてたんだけどまあまあそれはこっちで使ってくださいみたいな感じでちょっと離れたところにじゃあちょっとお手洗い行こうと思って、はい、ちょっと離れたのよ。そしたら薄暗くなってきちゃって帰ろうと思ったら全然どこにいるかがもう全く分かんなくなっちゃって
0: 方向感覚がもうなくなっちゃうんですか。
1: そうい
0: や
1: 全部景色が一緒だからどっちから来たかも覚えてない。
0: 太陽のあそうか暗いから
1: そう暗いから日が沈むのも早かったからやっべーと思ってでそのままね5分ぐらいあんまり行き過ぎちゃうと戻れなくなっちゃうからと思ってとにかく周り見渡しながらぐるぐるしてたので、パッて見たら明かりが見えたの。あーと思って、
0: はい、
1: あそこかなと思いながらも、はい、あそこに行こうと。もしもね、うん、外国の方のね旅行者だったりとかもうねもうドラマの見過ぎでもしもなんかこうやばい人たち、
0: はいはいはい、
1: もうそこに襲われてもいいやと、
0: はいはい、
1: 一人でいるよりはと思いながら行ったらたまたまみんなのとこで、
0: あーそうだ
1: お前どこ行ってたのみたいな話になってさ。でもそれぐらいもうなんだ全然わかんない。
0: その砂漠の他になんか岩とかがじゃあるんですか。
1: ない。
0: でも開けてたら分かりません。
1: うん開けてるってかちょっと岩っていうかちょっとこもってなってる砂のねこもってなってる山みたいなのは
0: なるほどなるほど
1: ところどころにあったからちょっとその影に隠れてたりとかしてたから岩ではないんだけどね。岩のところ もちろんあるんだけどね。
0: は
1: そこはなかったんで本当分かんなかった。びっくりよ。
0: でも星空綺麗じゃないですか。
1: 綺麗だったよ本当に。でもね実はさっきはプロデューサーって言ってますけれども一緒にインド洋を航海した時があって、天の川がとんでもなく綺麗で、
0: わ
1: あ天の川って言われるゆえんが分かった。そこで初めてこんなに星空が星に天にね星が散らばってるんだって初めて知った。
0: じゃあ
1: 至る所だよ本当。隙間ないことはないですけどこのブツブツぐらいあるんだからこうやって星が全部。
0: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、うんうん、まさにあんな感じです。
1: あれ

0: 景気を欲しいしっていう意味ではね、
1: はい、
0: でもまあまあ舞台でもね、なんか本当にあのいろんな刺激もあるじゃないですか。
1: そうですね、うん、ありますね。
0: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていて、そのどこが刺激的な舞台をやるにあたって。
1: どうでしょう、あのでも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、ま、海外で舞台をやった時もありまして、でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのはその面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、本当スーパーサイになったような感覚になれるというか、海外では
0: よくあるでしょ、ちはやぶるなんか特にそうだよ。
1: あ、そうですね、
0: 縦のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね、
1: はい、
0: うんうん、
1: いやー素晴らしいですよね。なんか
0: 面白いよね、
1: 黄色い声援とか、うん、日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか。
0: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆるちはやぶる神の国という戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスが舞台というよりはね、どっちかっていうとね。
1: あ、エジプトですか。
0: エジプト、あれ行ってない。
1: あ、僕は行ってないです。
0: あ、行ってないのか、ごめんごめ ん, ごめん。
1: エジプトは多分藤島くんとと
0: か行ったよね。
1: あ、じゃ
0: あ、タカトとか、
1: タカトと福井翔馬、
0: うん、あ、そうかそうかそうかそうか
1: ですね、はい、
0: あと他のメンバーね、そうですね、あ、そうかそうか、これ、あれはフィリピンとかネパールとか、
1: ネパール
0: あは行ったのね。ネパールです。あ、だから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいたときに、まあいろいろ衝撃を受けて、まあこの話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが出る前に、
1: はい、
0: 出はけってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: で袖もないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: だから後ろから入ってくるしかないんですよ。で、はあ、待機してるじゃないですか。でお客さんはバラバラ入ってくるんですよ、始まる前にね、ギリギリにね。そうすると俺ら特攻服着てるじゃない、
1: はい、
0: 普通に話しかけてくるんですよ。ジャパニーズなんとかなとか言って、いや今から出んねん、ちょっと待ってみたいな。
1: こっちは集中してるのに。
0: 集中はもういいんだけど、じゃ あともう何秒後がなのみたいなね。何秒で出んだから話しかけないでみたいな、
1: うん、もう M0 もなってるんですか。
0: そうそう、なってるの、もう始まるっていう時に、こっちも一応テンションも上がってるし、
1: はいはい、
0: でもずっとジャパニーズなんとかなんとかって、おー、オーケーオーケー、おー、ソーリーソーリーとか言って、よく分かんないこと言って、おー、でもあー、やべ、出番ペッツッバッて、
1: わー、
0: 面白かったよ。
1: あ、いいですね。
0: でちゃんと英語も伝わったし、そして涙してる人もいたし、はい、みたいな、うん、で何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊の、まあ、ラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって話になってて、そのラジオにそして特攻像に喧嘩をするじゃないですか、はい、花を手向けるじゃないですか。で外国の方も手向けてくれたんですよ。多分意味は分かってなかったと思うんですけれども、まあそれを見た時に、ああ世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲へのメッセージって、と思って、でまあそこで僕の中では、まあ、20その時にはもう20年ぐらいやってたから、はい、ああもう十分やったなと思って、そっからもうほぼ出なくなったって感じなんですけどね。
1: あ、そうだったんですか。
0: そうそうそう、まあもうだってあそこでね、珍しかったよ。舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見てるわけですけども、うわ、もう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくて、
1: 森さんが
0: でしょ、思うでしょ、
1: はい、うん、もうなんか枯れて涙出てこない
0: じゃ
1: ない
0: ですか。
1: そうだったんです。
0: もう止まんなかった。
1: 一人だけですか。
0: でパッて見たらトラーもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった、全く止まんなかった。まあまあそこでだからもう全部が終わった感じ。全部というか、ああ俺がこれを伝えることは大事だけど、出る側としてはやったなと思ったんでね、うん、
1: もう出し切ったっていう。
0: そうそうそう、ここまでやってよかったなってなった時点でもうさ、終わりじゃん、どっちかっていう、
1: はい、
0: うん、終わりじゃんっていうかね、次にじゃあじゃなくてね、うん、やったな、よくやったなって自分褒めたね、うん、だからそこの経緯があったんですよ。
1: なるほど、
0: こんな嬉しいことはなかったですからね。泣いた泣いた、あの時は。
1: うわ、
0: 舞台上でね。
1: 映像残ってないですもんね。
0: 残ってないと思う。
1: でも舞台の中の映像は残ってますもん、
0: ね、残ってるね、うん、
1: 見たことないですよね僕。
0: あ、そうなの、
1: はい、
0: ああ、まあ僕多分何人かしか持ってないと思う。
1: DVD であるんですか、
0: ね、あるよ、よかったら貸そうか。
1: ああ見たいです
0: よ、うん、
1: ぜひ
0: 持ってきますよ。
1: お願いします。
0: うん、でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ、実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか。
1: か。

0: 逆に言えばこれから見る方ですかね。
1: そうですね、やはりもっと人のことを大事にしたいと思えるような、うん、なんていうんですかね、難しいですね、伝えたいメッセージ。
0: まあ、逆に言うともう正直な話、見てっていうのが一番伝わるんですけどね、見てもらって ね、
1: そ, うですね、
0: うん、そこで何を感じるかはね、人それぞれだしっていうところでね。でも人なんだよね多分ね、離島はね。
1: そうですね、
0: 絆だったりとか責任だったりとか、特にあのうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱこう特攻隊も、まあ、言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているから、そういう意味ではこうなかなかあんまりね、今そういうような状況でもないけど、
1: はい、
0: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現しているところもあるし、
1: はい、
0: あとは祈りのね凄さだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね、天に届くようにセリフを喋ってっていうね。覚えてない、
1: 覚えてないです誰が言ってましたそれ
0: それはプロデューサーだよさっきから言ってる。
1: あ、本当ですか。
0: う
1: わ、僕あんま覚えてない。
0: あ、そうですか。
1: 僕多分プロデューサーの多分あの演出多分一回も受けてないかもしれないです。
0: あ、そうだった。
1: 僕トラさんが。
0: あ、ね、
1: はい、
0: よく続いてんだじゃん。
1: いや、自分でもびっくり自分でもびっくりですね。
0: まあでも今後もあれですか、やっぱ役者も続けていくわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 自分のできるペースで、あの別に頑張りすぎず、
0: うん、例えばどんな役やってみたいってことある？
1: そうですね、まあ竹山でいいですよ僕は
0: じゃあ流れる雲じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、はい、く例えばこういう、例えば武士のこういうのやってみたいとかさ、
1: はい、
0: コミカルなとかさ、
1: 特にない。
0: あ、特にないの？
1: 特にないですね。
0: おうおうおう、
1: なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ、特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、うん、日本で実際に起こってる、巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、
0: う
1: ん、
0: まあ、そういう意味ではね、ちょっとこう、まあ、僕ら手弁当みたいなところもねありますからね、うん、で、まあ、客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではねちょっと頑張ってね、はい、やっていかないといけないですよね、
1: はい、
0: はい、まあ、ということでちょっと忙しいさなかね、いろいろ話をさせていただいて、さらにはもうとにかく初ラジオ絡みということなんで。
1: あ、そうですね、
0: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけど、ラジオだったら全国に流れてるのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、はい、あったと思うんですよ。だから別、俺もびっくりだからね。
1: あ、そうなん
0: ですか。そうだったんだ。
1: あ、ね、
0: だからなんかいい機会だなと思いましたよ逆に。
1: あ、そうなんですか。
0: こうやってメンバーの人と喋るって。
1: あ、
0: でそれも新たな発見があってね、よかったなと思ってますよ。
1: ちょっと一個聞いてもらっていいですか。
0: あ、どうぞ。
1: あの最近、うん、ニキ出てきちゃって、
0: うん、
1: 痛いんですよここ、
0: うんうん、
1: どうやったら治りますかね。
0: え、ごめん、何の話
1: ニキビが最近できちゃって、
0: うん、
1: あの、いや、なんでもないです。
0: え、ごめんごめんごめん、ちょっとごめんね。え、何、何につなげればよかったのっていうか、逆に何につながってたの。
1: 何もつながってないです。ただちょっと今ふと思ったんで、
0: うん、
1: あの聞いてみただけです。
0: あ、よかった、前半じゃなくて。前半だったら帰ってもらってたかもしれないよまあ、クレアラシに塗ってください。
1: わ、はい、かりました、ありがとうございます
0: 、はい、ということで、ぜひね最後に、番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: 僕自身この作品をやってきて、うん、やはりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので、友達との関わり方とか、まあ、友達との関わり方とか、うん、ご両親、兄弟に、普段言えないこと、ありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひ、まあ、この流れる雲よっていう作品を通してには なりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね、
0: うんうん。まあ、流れる雲よというね特攻隊モチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね、はい、まあ

0: 今後もね出続けてくれると思いますのでぜひ期待しております。
1: はい、
0: 今日はね忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストはサムライジングそしてアトリエッジのメンバーでもあります伊藤隆くんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 柔らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきをワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

吉祥寺アンリミテッド。吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですということですが、今日はですね、素敵な方をご招待しております。はい、VIC の手塚さんのお話なんですけれども、知ってる人はもちろん当然知ってると思うんですが、ハムニカ横丁をですね、もう約30年弱かけてここまで、大きく、そしてこう文化としてですね、今じゃもう観光スポットみたいになってますけど、こういう場所に作り上げた人ですね。まあ横丁だけじゃなく、手塚

0: 中田さんはですね、物販ね、あとはクレイジーワインみたいなお酒を売っていたりとか、いろんなことをこの吉祥寺という街を使って、やってる方です。で、まあ、僕からしてもですね、まあ、もう今度79歳なんです。まだまだねブリブリの現役でやってるこの手塚さんにですね、ここまでのことだったりとか、成功する秘訣みたいなものが聞き出せればいいなと思って、ね、はい、思っております。なんで浜二階横丁は生き残ったのかなんていうのも聞けたらいいななんていうふうに思ってます。それではどうぞ、
1: どんどんいきましょうか。さて手塚さん、僕がこの武蔵野 FM のラジオやってるの知ってました？
2: 聞いてはいましたけど。
1: 聞いたことないでしょ？
2: 聞いたことないけど、いや、これゲームに関係する人が聞いてんの？
1: あ、そうそうそう、クリエイターの人が出たりとかっていう、ゲームクリエイターの人が出たりとかもするんですけど、うん、最近は結構吉祥寺のことを話したりするので、もう誰が聞いてるのか分かんないですよ、ね、うん、はい。さあ、そんなですね吉祥寺アンリミテッドに手塚さんが登場したわけですけれども、ちょっと僕ね手塚さんと出会ってもう結構経ちますけど、聞きたいことが山ほどあるんで、ミスっちゃいけないと思って珍しくメモを取ってます。
2: いや、あれなんだよね、僕はほら、坂本さんのインタビュー取ったりしたけど、はい、まあまあまあだったけど、そうじゃなくて、熊健吾事務所の田口くんとか聞くときに、うん、なんか人に聞いたり何かするって知ってるやつってやりにくいんだよね、うん、初めて会ったりなんかするときにわけわかんないからいろいろ聞けるじゃない。あ、そう、ね、うん、あ、そう、今日東京新聞の再開発とかなんかのインタビューがあって、はいはいはい、うん、すごい20代かな30前後くらいの女性なんだけど、
1: どうぞ、
2: 真面目なんですよ。それ作るとか何かやるって、その自分の体の中の字を書くのと同じように非常にデリケートで、うん、面白いんだなと思って、その東京新聞にはね、
1: はい、
2: 横丁どうなんですかって、いや横丁ってその何にもないところに建築家とかブランドとか持ってきて新しく作るんじゃなくて、もともと何かある、だって何かやるって言ったって、もう栃木の田舎で僕はこのちんちくりんな背の低い男として生まれてるわけだから
1: いやいや、はい、
2: それを抜きにして透明人間が何かを作るっていうわけじゃないんだよっていうのを話したんだけど、
1: はいはいはい、
2: その人ねすっごいストレートに聞いてくるんですよ。俺最初バカじゃないかなとか思ってたんだけど、いろいろ話してるうちに、僕だから30くらいから話している、何もないところに何か作るんじゃなくて、すで、
1: うん、
2: にあるものの中で少しそれと関わって作るんだっていうのを言い続けてるので、
1: はいはい、
2: 自分の中では非常に明瞭だと思ったのが、実はそれほど明瞭じゃなくて、その人は割とストレートに聞いてくるんですよ、うん、それどういう意味ですかって、え、いやだ、今日20分くらい話しましたけど勉強になりました、
1: はいはいはい、じゃあ手塚さんのイメージっていうのは、そのまあ、秋元康でいうと01寄りな人だと思うんですけど、その手塚さんの今の話聞いてると01というよりかは1あるものを10にしていく作業をしてるって感覚なんですか？もうちょっと何かがあるものに対して、あるいは場所に対して何かを加えていくっていう。
2: 難しいこと言いますね
1: 俺
2: 時々なんかトンチンカンで分かんないこと言われると なんかもうどうしていいか分かんない。
1: もうなんかこう全く何もないところではないところって言ってたんで、よくものづくりの人とかっていう、ピカソもそうかもしれないですけど、そのゼロから何かものを生み出す、まあ、よく僕らなんかアーティストのことをゼロ一の人ってよく言うんですけど、でそこのレコード会社が1から10、ディレクターが1から10で、そこから宣伝が10から100、営業がっていうような、そんな円を描くことがあるんですけど、そこで言うと手塚さんは僕結構ゼロの人なイメージが強い、僕の中では強いんですよ。それ手塚さんはどう思ってるんですか？
2: その発想が かなり俺に難しいんだよね、うん。

0: 01の00でも
1: 白白
0: ってね、まあ、そういう意味で言うと宮本武蔵風だと最後なんか無心になるみたいな、
1: はいはいはい、
0: なんかインチクサイ概念なんだねこれ、感覚なんだけど、うん、そういう風に なれるといいなとかね。
1: 手塚さん、その僕の知ってる手塚さんでしかないんですけど、すごくものをたくさん見てきてるじゃないですか、まあ、人も含めて、うん、人もものも。そういう時にそのいいもの悪いものをストーンスパーンって言う人、まあ、お酒も含めてそういう人だなってイメージなんですけど、それは昔からあったんですか、この
0: いやなストーンって意味じゃなくて、なるべく何情緒的におもねたり何かしないで、本当にって変だけど、なんか自分が思っているままに言えないかなとはいつも思っていて、だからね、営業の格安の若松さんなんか見ると、うん、頑張って何でもいいようにはい、プラスなことを言いたいな、あんな無理しなくてもいいのになって、
1: なるほど、
0: 思ったり、はい、坂本さんもやっぱりサービス精神旺盛だからノーと言わないじゃないですか。
1: そうですね、だから手塚さんの秋元さんにやっぱ僕は近いと思っちゃうんだよな、その感じ、ね、ダメなもんダメって言うんですよね、あの人も。
0: ダメじゃなくてそうだよ、
1: そう、なんか好きじゃないっていう、
0: そう思ってるって、
1: そう、
0: それその自分の中でさそう思ってるって取り返しがつかないんだよね、うん、そう なんとなくこう嫌だな、あ綺麗だなとか思ったのは、それちょっとコントロールできないし、でそれは一応ね、ただ綺麗だなとか嫌だなとか思ってるだけでほとんど意味がないように思う。字って中国に三筆っていて、王耀順、王羲之、顔真っていって、僕は顔真っていう人の字が大好きなんですけど、顔真って明朝体のもとになっている字なんですね。で見ると分かるけど、すごい太くてダイナミックで、で手紙みたいなの書いてるのと、もう見てて飽きなくて、いや今度彼の、書いたやつって結構いろいろ持ってるので、
1: はい、
0: お見せしますけど、はい、いいんだよね、ずっと見てると、これは俺が書いてんじゃないかと思うくらいにもずっと見てるの。本当は壁一面顔真系の字って、ハモニカきっちりやろうとしてやっぱりやりましたけど
1: 耳なし方一みたいになりましたけど、それ、
0: そうね、だからそうなんだよね、そう、好きなものは割と好きで、たくさん見ないと分かんないのと、僕は人間についてはビデオで情報センターをやろうって言って1960年代後半から、はい、ずっと東京中 のアーティスト状況劇場天井さじき土方つみ物派の岸津垣町とか、そういう人たちの裏方の記録撮影みたいなのをやってて、本当いろんな人に会ったので、うん、裏方っていうよりも芝居なんかだとリハーサルから始めるから、そリハーサルがどういう感じで本番がどうなんだろうっていう。でもね、演劇関係って、はい、なんかインチキなやつが多すぎるなんでこんなインチキなやつらばっかりいるんだろうと思うくらいにだけどその中でインチキじゃなくて、まあ、唐十郎そうだけど、本気で何か本気で勘違いしてるみたいな人がいて、この本気さは本物ですごいなと思って、なんていうの、話すと分かるけど、基本的にいわゆる常識人のカラーはかぶってないんだよね、
1: はい、

0: かぶった方がいいと思うんだけど、見るからになんか喋ってるけど、本気でこんなこと思って喋ってるんだなっていう。でたくさんあった中でね、僕あの、うん、2人あの毎回言うんだけど、岡本太郎にも会ったんですよ、
1: はいはい、
0: で僕岡本太郎って高校の時にあのファンになって、
1: はい、
0: 要するに近代芸術風の言い方なんだけど、芸術って絶対的に新しくなきゃダメ、なんで絶対的に新しいんだ、
1: うん、
0: 何その根拠のない言い方と思ったけど、新しいと本当に新しいとみんな見たことがないから絶対気持ち悪いんだって言うんですよ。美しくも何ともなくて、で確かに岡本太郎の絵ってこいつ本当才能あるのかなっていうふうにみんな思ってるような気持ち悪いっていうのは、あの正直な人なんだろうと思って、で生活感がなく、あのヨーロッパで暮らしていて、あの、ね、なかなかの育ちだけど、東京に何年くらいだろうな、50年代60年代50そのくらいに帰ってきて、
1: うん、
0: 日本人をあの大阪万博をやったりしながら啓蒙しようと思って、俺啓蒙っていう言葉は岡本太郎を見ると思いついて、
1: はい、
0: で喋ってるのが話聞いたりすると本当生活感ないんですよ、
1: へ
0: この人は人間なんだろうかと思いましたけど、小さくて、あともう一人は、マース・カニンガハムっていうのはポストモダンダンサー、アメリカの、アバンギャルドダンサーですか、来た時に、
1: はい、
0: マース・カニンガハムの伴奏としてジョン・ケージが来たんです、
1: はい、
0: そのリハーサルを西部劇場で4人くらいのアーティスト、トリシャ・ブラウンとかシモノ・フォルティとかっていうのを撮った時に、マース・カニンガハムとジョン・ケージがリハーサルやるんだけど、その時にジョン・ケージは話したわけではないけど、ジョン・ケージの話はナウジュン・パイクからよく聞いていて、はい、ケージって尊敬してる人だなとは知ってたけど、3メーターくらいのそばに行って前を背の高い人が歩いてましたけど、リハーサルやった時にその一応客が入って本番でリハーサルってみんな違うじゃないですか、
1: はい、
0: あの人その瞬間瞬間が全てなんで、なんかすんごい難しいね、あのリハーサルと本番、リハーサルが全く本番と変わらないんですよ、
1: はいはい、
0: なんかねそれ目の当たりにした時になんか変な考えの人がいるんだなっていうことと、あのアメリカってやっぱりでっかい国なんだなっていうのを感じましたね。それ以外は
1: それいくつぐらいの時ですか、年齢でいうと。
0: 30代だったと思いますね。
1: 30代の時はもう当然いますよね、吉祥寺。
0: 吉祥寺はいましたね。で
1: もうソニーツア
0: ー、あのデータ見ると分かるけど、西部劇場で本当にアバンギャルドのダンスだから、日本人では厚木凡人っていう栃木の僕の先輩がダンサーでいたけど、はい、彼のダンスってもうビデオで撮れないよ。劇場があって劇場の中で始まるんだけど、
1: はい、
0: 実際最初のシーンはあの山手教会のところで踊ってるんだよ。客は劇場にいるんだよ、
1: はい、
0: それどうやって俺で撮れっていうくらいのなんかね、あのアバンギャルド面白いなと思いました。
1: へえ。
0: だからほら、あのオンゴイングの人たちがいろんなことやるじゃないですか、
1: はいはい、
0: まあ、ああいうんじゃないんだよね、もっととんでもないことやってるから。ナウジュン・パイクってはビデオで有名だけど、もともと音楽家で、
1: うん、
0: 草月会館、あれ誰が作ったんだろう、草月会館のコンサートの時に、ステージから客席に向かってあのしょんべんをした男なんだよね。
1: やばい。
0: みんなそれくらいフリーに やってる人たち、はい、だから、
1: いや僕も一回だ
0: け、自由ってね、うん、逸脱するとおかしい、頭狂っていきますから、
1: はい、おしっこはびっくりしますよね。僕も一回だけ見たことあるんだよな、ステージ上
0: から。うんちする人もいたしね、たくさんいましたよ、
1: はい、それはうんちする人いました。

0: ね。はい、ちょっと手塚さん、
1: いや話完全にずれて
0: る。いやいいんですよ、ずれるだろうなと思いました。はい、いや僕あのもうもはやこれいらないなと思ったんですけど、あの
1: いや何でも聞いてください。
0: いや手塚さん、そのまあ、 あのビデオインフォメーションセンター VIC を立ち上げて、まあ、ソニーストアをやられていて、で西東京でナンバーワンの売り上げをずっと続けていた、うん、その人がハモニカキッチンを、まあ、作るわけですよね、スタートに。それはその、まあ、一回聞きましたけど、大家さん、そこに、そこの住まれていた方とお年を召し始めて、で何か店を やりませんかという話で会ってましたっけ。
1: ね、それはね、ハモニカキッチン始めたのは1990年代、もうビデオの時代が終わって、
0: はい、
1: ビデオを普及させて情報機器としてみんな持ったらどうですかっていうお店だったの で1万円以下で何でも手に入るようになり、カメラも自分たちで持つから、
0: はい、
1: カメラ、ビデオって1960年代後半に出てきたんですけど、
0: はい、
1: 撮って2チャンネルで見れるビデオっていう意味がほとんどみんな分からなくて、
0: はいはいはいはい、
1: それを説明して、でその時になぜかあのサブカルの状況とか暗黒舞踏とかそういうものもたまたまあって、あれ撮っとかないと、まあ、少なくとも絵と音がある何かで撮っておかないと何が起きてるか、まあ、踊りは写真じゃ分かんないし演劇も台本じゃ分かんないと思って、はい、で始めたけども、90年代終わりになってやることないなと思ったけど、あのビデオ専門店でビデオテープがねすごいたくさんうち売れたんですよ、
0: はい、
1: 特に一番は富士フイルムのスーパーハイグレードが出た時に、
0: はい、
1: やたらそのお宅の人たちが買って、うん、でま、あのちょっと駅から離れたところにあったんですけど専門店が、
0: はい、
1: でみんなの最寄りで駅前で3坪か4坪くらいの横丁で借りて、そこテープの専門店を作ればいいと思って、90年代ね横丁に3店くらいビデオテープ専門店があったんですよ。その中の1店のハモニカキッチンの2階、今のね、
0: はい、
1: 2階で、あ暇だから、知ってるやつ、建築家とシルクスクリーンのプリンターと、グラフィックデザイナーで金土日だけ、まあ、焼き鳥屋でも始めてみるかなと思って、その建築屋さんに内装やってもらって
0: 内装ね、はい、
1: 内装でやった。その今日あのいろいろ整理してたらその頃の写真とかあったから持ってこようと思ってきて、電話かかってきて忘れておいてきちゃったから2、3日また持ってきて、
0: いやそこから、まあ、そういう感じからスタートして今こんなことになってるわけじゃないですか。ハモニカキッチンっていう一個のもう文化ができてるわけじゃないですか。それはもう手塚さん的には狙って作っていったものなのか、つどつど
1: そんなね、そんなあのいかがわしいなんか作ってやろうとかっていうそういうのは全然なくて、たまたま飲食やったら面白くて、で半年くらいやって狭いからこれじゃ儲かないからダメなんじゃないかっていうレジュメをね学生みたいに書いたら、目の前のお茶屋が開いたんでしょうがないから借りたら、そのお茶屋の隣の今のてっちゃんの、
0: うん、
1: てっちゃんとアヒルがあるところですけど、はい、そこがね魚屋だったんですよ、
0: はい、
1: そのおじさんがもうなんか体調もあれで悪くなって、俺辞めるからお前ここやんないかって言われて、ええー、とか思ったけど、で借りてっていう風になってきて、今日そのそうなんだから思いついて何かこうやるとできる、それもパッと例えばもう言ってもいいんだろうけど、あの虎ノ門横丁とかね、
0: はいはいはい、
1: 歌舞伎町のなんとか横丁みたいに、半年くらい内装やって、はい1年経たないうちに横丁ですじゃなくて、こうやろうっていうそのことは考えないけど、横丁みたいなこうやると面白いなってやって、今みたいのになるのに今26でとか28年かかってるん
0: ですね。
1: やっぱり20年以上何か

0: まあ、でもこんなんでいいのか、なんでこんなかかったんだろうね。
1: いやいや、でも
0: 文化って時々しか思いつかないんだよね、新しいことってね、はい、
1: やっぱ継続していかなきゃできない歴史的なものってあるんですけど、逆にですよ、逆に言うと多分手塚さんそういう言うだろうなと思う、狙ってなんかないって言うと思ったんで、まあまあ、じゃあ逆に言うと今このハモニカ横丁が、まあ、あるっていうことはじゃあ成功してるということにさせてもらいますよ。儲かってないよと言いそうだから
0: 儲かってない、作れそうだった
1: ら作れそうだ、そうなんですけど、逆になぜ今みんなに愛着を持たれてあの文化が成立してるというふうな思います。
0: いや、なんかそれは、嬉しいなっていうのと、あ、まだ足んない、もうちょっと何かやるともっと喜んでもらえるのかなっていうふうに考えてるのと、あとほらさっきまた字に戻るけど、
1: うん、
0: なん何かの字を自分が作るって特にね、もう段階の世代なので、
1: はい、
0: 1960年代 で流行りのね、
1: はい、
0: アート運動って芸術の廃棄、簡単に言うとね、作るってみっともない、作るなんて何それっていう時代だったんです。いや、作るってね、恥ずかしいこと
1: だ、
0: だから作らないんだけど、
1: なるほど、
0: 少なくとも今、まあ、世間に役に立って、ね、俺おばあちゃん子だから人の役に立ちなさいねって言われて、うん、例えば上京以上の取っとけば100年後に見れば、あ、こういうんだって分かるかな、
1: うん、
0: でなおかつこれがね、俺ね、軽率なところなんですよ。多分これは俺しか思いつかないし、俺しかやらないから、俺がやる初めね、うん、自分じゃなくて、栃木県立美術館とか NHK 放送文化基金とかスポンサーを探したんですよ。全然ね、俺の言ってること分かんないんですよ、
1: うん、
0: 情報美術館みたいなの作ろうみたいな話だから、ソフトミュージアムっていうプロジェクトを作って、
1: はい、
0: あのその時期の美術評論家とかあのアーティストを集めてやったんだけど、でね、で結局寂しいよね、俺けじゃあ自分でやるしかない、自分でやるようになっちゃう、だから、
1: うん、
0: あの時撮らなければ上京劇場ないからね、だからで、そう、誰もやってないだろうとか思うわけですよ、うん、で今日思い出すと東京新聞のね、あの僕の失敗、ハモニカ横丁三鷹の失敗って話を散々するので、なんで失敗なんですかって聞くんですよ、うん、いやだから俺はあの何にもない更地に、パチンコ屋の後に更地にしてそこに横丁を作る、で僕はあの敵のようにボロクソに言っていた六本木ヒルズも更地にして、建築家とブランド品を持ってきて街を作って、どうだこういう街作ったろう、俺は世界を作れるんだ、こんなあのアホなことはないって散々言ってたのに、あの三鷹に同じようなことが始まっちゃったわけですよ。でもその時の発想は軽率なんだよ、ね、うん、あの電車に井の頭線乗って浜田山あたりでね、あの渋谷行く時に84坪のパチンコ屋の跡が空いてて家賃84万円、
1: うん、
0: で駅のすぐそばで、
1: いいとこですね場所、うん、駅地下で、
0: なぜかね、俺自分が嫌になるくらいに軽率な、横丁中のインタビューっていうのをずっと撮ってたので、
1: はいはい、
0: 東京中にある横丁ってやっぱり狭くて汚くて燃えちゃってトイレがない、
1: うん、
0: 悩み全部同じだなと思ってて、横丁の実験なり未来みたいなのをそこでやって、ハモニカ横丁を見たかっていうのをやると、んこれは俺は本当に恥ずかしいんだ
1: よ、うん、
0: これは受けるな、
1: うん、
0: これ絶対メディア受けするなって、
1: うん、
0: で確かにオープンの時は朝日毎日読売って全部あの記事になってます、うん、いや恥ずかしいくらいに軽率でしょう、うん、考えてることが、
1: でメディア受け
0: は、ね、やってすぐに 2,3 週間で分かったんですよ、あこれ俺が散々ボロクソに言ってたことと同じことだと思って、やばいと思ってマウント富士の原田さんにあの内装をお願いして、その作ってもらった適当な横丁に 僕があのネズミのように裏側に住み着けばいいっていういい加減な言い訳を考えたんだけど、十何年やったけど結局ダメはダメなんだ、うん、でも違うものにこう変身し始まったかもしれない十何年も、
1: はいはい、
0: だからちょっとまあ年齢もあるし、ちょうどいい時に、まあ、やめたかなと思います。
1: やっぱりその年齢はありました、まあ、あと
0: 年齢があるっていうのも、うん、広くなんかちょっと原宿に出てくれって言うと七つ子クラザーじゃあ付き合い出るかって俺言われて付き合い出るパターンが多くて、そんなによりも残すとすれば吉祥寺のハーモニカ横丁を集中して、そこをいかにこうパスできるかっていうふうに集中した方がいいから、余計なことはなるべくあのやめようっていう。
1: だってあの時って何曜日は三鷹で何曜日は渋谷で、下北で原宿でってすごかったっすよね。手塚さんどこいます？今日は下北でとか。
0: いやいや、そうじゃなくてね、あのどう言ったらいいかな、さっき坂本さんの言った継続性と持続性みたいな、だから二十何年かかると同じように、こう同じ場所かな、そのも変だけど、なんかそこに居続けて細かくトヨタ方式じゃないけど改善したり何かしていくのの積み重ね で例えば今だと、まあ、8時前後になると手塚はダダにいるっていう
1: 風
0: に、
1: うんうんうん、そ
0: こはもう動かさないようにしようで、例えば ね DJ なんかでも、
1: はい、今週はここまでにしましょうかね。まだまだ本編には行き着かないような話ですね。僕と手塚さんが話すと大体こんな感じになるんですけれども、せっかくね、たくさん聞けるということなので2週に分けて放送できればなというふうに思います。じゃあ今週はここまで。以上、吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。暦の上では夏になりました。春と夏のいいとこ取りのような清々しい季節になりましたね。

皆さんは素敵なゴールデンウィークを過ごされましたか？私のゴールデンウィークはカフェでお客様とお話をしたり、ちょっとだけぼーっとしてみたり、いつものように仕事をしたり、急な友人の訪問にわちゃわちゃして一緒に映画を見たり、満点に近い充実した過ごし方ができたように思っています。サイファイ好きの私にファンの方からおすすめいただいて、なんと鑑賞無料チケットまでいただいたプロジェクトヘイルメアリーという映画もチケットをいただいたおかげで映画館に一人出向く機会をいただき、とても有意義な時間となりました。映画はよーく見るのですが、一人で映画館に出向いたのは本当に久しぶりで、その感じも何とも言えずすごく楽しめて、映画より少し早い時間に出かけて腹ごしらえをして、それから映画を楽しんで、その余韻に浸りながら帰り道は少し遠くても歩いて帰る、そんな時間がとっても楽しかったです。こうした新しい動きの機会をいただけるってとてもありがたいことだなぁと思っていました。映画を見たり、お客様とお話をしたり、新たな季節で様々なことに挑戦したり、というインプットがどうも私の中でたくさん整ったようで、なんと私の中のウミガメの季節が急に訪れたようです。ウミガメの季節ってというのは、たくさんの曲が一気にこう書ける時期のことを呼んでるんですけれども、今年はオリジナルアルバムを作る予定ではなくて、アニマル CD や他の企画アルバムを制作しますと、ここ言霊ぽとりでもお話ししていたように、そんな予定だったんですけど、ここ最近様々なお話をカフェに訪れてくださったお客様とさせていただく中で、なんか気持ちが動き始めたのでしょうね。急にオリジナルアルバムを作りたくなってきたので、オリジナルアルバムの制作を始めました。新しいアルバム作りはやっぱりワクワクしますね。どんな一枚になるのか、全然まだ私の中でもわからないのですけども、とてつもなく素敵なアルバムになっちゃうんじゃないかなという予感だけはしています。独立20周年記念に送るコキアからのアルバム、みんなのお気に入り曲がまた増えるような歌を一曲でも多く紡いでいけたらと思っていますので、楽しみにしていてくださいね。ということで、今日の一曲目はコキアで歌う人。

歌う人をお届けしました。先日カフェにいらしてくださったお客様から教えていただいて、この歌う人を歌ってくださっている方の映像を見させていただく機会がありました。家から実はテレビを撤去してだいぶもう長く経つのですけれども、普段あんまり掘り起こしていろいろ調べたりもしないのもあって、流行りとか世の中の流れみたいなものをあまり知らない私ですが、こうした機会で自分の歌を歌ってくださっている方の存在を知る、その時なんかとても不思議でありがたいなという気持ちになりました。その方のパフォーマンスが素晴らしかったのもあるけれど、歌う人のように私が思いを込めて書いた分身のような曲に思いを寄せて、また別の方が歌ってくださるというのはなんだかとても嬉しいことでした。例えて言うなら、なんかちょっと変な例えかもしれないんですけれども、私には10歳になるレオちゃんという息子がおりますが、レオちゃんが私が暮らしの中で大切にしていることを同じように大切にして生きていってくれることは、私が彼の中に生き続けることと同じような気がするんですけれども、私の歌を誰かが愛して歌い継いでくれたり聞きつないでくれるっていうことは、その中でずっと私の思いが生き続けてくれる、なんだかそんなことのような感じがしたんですね。そうした思いを寄せ合う連鎖のようなことが、少しかもしれないけれど世界をちょっとクスクスって笑わせてくれたり、幸せだなという気分にさせてくれる一部になっているような感じ、そうだといいなと思いました。さて、これが最後のファイナルコールです。5月のビルボードライブのステージ、ご案内させてください。独立20周年と四半世紀を生きてきた自分への思い出として

とにかくいいステージにしたいと思っています。人生はここから深くなる、ディターミネーション。ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日。どちらも一般発売はもちろん始まっていて、まだほんの少しお席に余裕があるようです。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。カフェを開いたり、香りのブランドを立ち上げたり、急にアルバム制作を始めたりと、本当に思いつくままに、心のままに願いを叶え続ける2026年。私だけじゃなくてね、みんなの夢もたくさん叶ったらいいなーっていつも本当に思っています。夢は語ると近づける、そう私は信じていて、もしも語らう場所がなければカフェほとりでみんなをお待ちしています。一緒にみんなの夢を語らいましょう。6月から営業日を少し変更しようと思っています。営業時間や営業日は毎月、月の次の月が来る前にご案内をしています。カフェほとりのインスタグラムのアカウントはアルファベットでカフェほとり、 CAFEHOTORI になります。こちらから営業時間や詳しい場所をご覧になっていらしてください。ちなみにご予約席が満席となっていてもふらり席を設けておりますので、お近くにお立ち寄りの際はぜひ覗いてみてくださいね。季節が良いこともあって、苦手であった運転を結構楽しめるようになってきました。とはいえまだ高速道路の運転はできないのですが、私の車はオープンカーなので、屋根を開けて夜のドライブなんて本当に最高で、最近楽しめています。高速道路の運転も友人が素敵な目標をくれたおかげで、がぜんやる気満々です。運転がめっきり上手になって高速道路に乗れるようになったら、海に昔弔った大切な人に久しぶりに一緒に会いに行こうと約束をしました。そしてその帰りに美味しいものでも食べようねって、なんか素敵なドライブになりそうだなと楽しみにしています。さてここで今日の2曲目をお届けしたいと思います。お化けが怖いなんて。

お化けが怖いなんてをお届けしました。アルバム制作の話が出ましたが、だいたいアルバムを制作したいなとか、素敵な曲が書けてしまったなという時は、私の中で他の人とシェアしたいことがまとまった時や、自分にとって大事な答えのようなものが心の中に見つかった時とかに、なんかアルバム作りたいなって思うことが高まるような気がします。なんかなんていうのかな、そういうまあ心のエネルギーが高まった時に多分制作意欲が湧いてくるという言い方がしっくりくるかもしれません。そしてそういうものはなんかこう長い間ずっと探していたにもかかわらず、ずっと見つからなかったというのに、不意にあれこんなところから出てくるのというようなタイミングで探し物が見つかっちゃう時のように、ひょんなことを通して答えが出たりする時ってないですか？なんか私は結構長い間、最近アルバム音楽を作ることのこう意味探しのようなことをしていたんだと思うんだけれども、最近ひょいっとひょんなところからその答えが一つにまとまったような感じがして、急にアルバムを作りたくなったというわけなんですね。まあ多分他のミュージシャンの方は年間スケジュールとかがあって、ここでリリースをするから、ここでコンサートをして、ここでプロモーションをして、逆算してこうやって組み立てていこうというような感じで計画立てて制作することが多いと思うんですけれども、出したい時に出すという自由な形でやることが自分の思いを一番お客様にお届けできると信じて、急にアルバム作ることに決めました。まあ、とにかくこんな形でずっと続けられていることに心からの感謝を込めて、今日も言霊ぽとりの時間にしていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてぽとりと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ぽとり、響かせてまいりました。みんなの心に広がって、素敵なことがたくさん起こりますように。そういえばなのですが、小さな声で、6月13日にパリで行われるオーケ

ストラコンサートのご案内をさせていただいていたのですが、残念なことに6月13日は中止で、実際には延期ということになってしまいました。旅を楽しみに計画してくださっていた方は本当にごめんなさい。今回私はゲストボーカルに呼んでいただいていたので、主催側の方が公式に発表するのを待っているのですが、なかなかご案内が始まらないのでやきもきしておりまして言ってしまいました。日本やアジア圏から遠征をお考えだった方がいらしたら、旅の予定もあるでしょうにと、もう本当に早くお知らせしてあげたいという思いが溢れて、若干フライングかもしれませんが、ご案内してしまいました。ご容赦ください。はい、延期となった代替の日程はまだはっきりと決まっていないようで、だいぶ先になるようです。楽しみにしてくださっていた方には本当に申し訳ないですが、私もとっても残念です。ここ最近海外の公演は軒並みキャンセルが多くてしょんぼりですが、その分制作や新しいことに時間を割けると思って、楽しいことをたくさんこの間にやっていきましょうというのが私の作戦です。さて、今日のラストにはこの曲をお届けしたいと思います。祈りを聴いてください。

言霊ぽとりの第20回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がぽとりと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp kokia@musicbird.co.jp です。今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をぽとり。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は哀愁のギターデュオ2ですね。まずはサミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメイダのコラボ。サミーのアルバムいっぱいありますけど、ミカはもしかしたらこれが一番好きかもしれない。聞きましょう。ミスティ Two Different World I'm Always Chasing Rainbows Where is Love。

サミーがね、本当にこうドラマティックに、そしてそれこそ哀愁漂う、ペーソス漂うボーカルをね、聴かせてくれていますよね。賑やかにわっとね、盛り上げる、華やかに盛り上げるステージを繰り広げた人でしたから、やっぱりこういうアルバムを残してくれたっていうのはとっても嬉しいですね。一度お会いしたことありますけれども、もうね、歩いて、ただ歩いてるのに踊ってるみたいだった。タッパ踏んでるみたいでしたね。うん、思い出されます。まずはミスティ。とてももう熱烈にあなたを愛してしまって、帽子も手袋もわからない、もう足元もおぼつかない、霧の中を歩いているみたいだっていうね、歌ですよね。そして、Two Different World。これはね、そんなにカバーがないのかな。違う世界に住む僕たち二人。運命を変える権利も持たないけれど、でも、ね、みんなにきっと、見せたい。僕たち二人、共に太陽の下を歩いていくこと。何かね、これ障害物がある二人。うん。それを希望を持って歌い上げる。そんな一曲ですね。それから、I'm always chasing rainbows。僕はいつも虹を、rainbow。虹を追いかけて、追い求めているんだ。虚しく青い鳥を見つけることを待ち続けているんだ。というね。まあ、夢が叶わないことが多いけれど、でもくじけないっていうね、とても希望を持てるバージョンですよね。そして、極めつけが Where is Love? これはね、オリバーの中のナンバーで、愛はどこにですよね。Where is Love? 空から降ってくるの?まどろむ柳の木の下にある?目を閉じれば会える彼女。どこにいる?遠く旅すれば会えるのかな?愛はどこにあるの?これは自分を愛してくれる人。まあね、お母さん。そんな、しみじみとした歌ですよね。だから、こう、Where is love? という言えば、恋人でもいいし、誰でもいいし、ね、愛が欲しい。愛を切望する、渇望する歌だよね。いかがでしたでしょうか?哀愁のギターデュオ2。今度は、モニカ・ブランドのボーカル。そして、サトシ・井上、井上サトシのギター。2曲聴きましょう。Up Jump to Spring These Foolish Things。

モニカ・ブランドとサトシ・イノウエのコラボです。まずはこれフレディ・ハバードのナンバーですよね。ミカの生徒もこれ歌ってる人いますよ。今レッスン中の人いますが、 Up Jump to Spring、 心躍る春に出会ってね、素敵な恋をウキウキするような心をね、抑えきれないように、歌ってくれるモニカですね。これね、スキャットもね、交えてスリリングに聞かせてくれています。そして These Foolish Things、この歌はミカもレコーディングしたことありますね。いろいろもうこう上げ連ねているのね。口紅のついたタバコの吸い殻とか、それからポロンポロンと響いてくる、ピアノの音とかね、もういろいろなものを上げ連ねて、そのちょっとしたも日常的なね、何かものね、それそういうものに触れるとあなたを思い起こさせるね、そんな未練たっぷりの歌なんですけれども、モニカはワンコーラス歌って、スローで歌って、そしてその後スキャットを交えてね、ギターソロというね、ちょっと長い感じのバージョンにしてくれていますよね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、古い作品です。1950年アメリカ映画、ビリー・ワイルダー監督によるサンセット大通りというね、映画なんですね。この映画はね、ミカが20代か30代ぐらいの頃に大変お世話になった淀川永春先生がね、多分ね、熱く語っていらっしゃいましたね。これ思い出します。ね、とにかくね、この主演のグロリア・スワンソンがすごすぎるんですよね。すごいっていうこの感じにぴったりというね、そんな熱演というのか力演というのかね、すごいと言った方がいいのかな。こう忘れられたサイレント映画スターというね、セルフパロディと受け取られても仕方のない役柄をまるでホラー映画さながらのね、迫力で演じ切ったわけですよ。で、その役者根性はもうあっぱれとしか言えません。実はミカはこの一作品でグロリア・スワンソンを知ったので、さすがにサイレント時代の作品はね、初めて見た時見てなかったんですよね。この映画もね、そう20代で見たはずです。ですから知らなかったのでね、なんか怖い女優っていう感じだから、美人女優としてそのサイレント映画のスターであったことがね、後から分かってこうびっくりしたというね、それくらい怖いんですよ。で、おまけにね、チャップリンのモノマネまでやっちゃうのね。で、怖くておかしい、そして悲しいね、すごいと思います。そしてこの、グロリアが扮するノーマ・デズモンドに相対しますのが、ウィリアム・ホールデンが演じました売れない脚本家ね、若い男なわけですよ、ハンサムな。で、彼はこの、ノーマ・デズモンドに気に入られて、ジゴロまがい

の存在に陥っていくわけですよね。で、そして三人目に登場するのがこの人がまたね、ノーマのバトラーに扮しました。まあ、執事。今、現在は執事ということなんですが、まあ、いろいろあるんですが、ね、これはご覧になってない方のために言いたくありませんが、エリヒ・フォン・シュトロハイムなんです。もちろん監督として大変ね、著名なシュトロハイムですけれども、役者としても存在感を示してくれた人で、ね、まさしくね、これこそね、代わりのいない役なんだよね。うん、申し訳ないけど、ウィリアム・ホールデンの役は、あの時代にこのぐらいの年齢だった、こう、色男だったら、まあ他の人でももしかしたらよかったのかもしれないんだけれど、このシュトロハイムの役はね、本当に代わりのいない役で、まあ、いわくつきの役柄なんですよね。まあ、その役にふさわしい、本当に極めつけの怪演ですね。これは怪しい。うん。一心弁の怪演を見せてくれます。まあ、デッドマン、死者、もう亡くなっている人間のナレーションで綴られていくというところもね、凝った作りですよね。サスペンスに満ちた異色の愛憎劇。愛と憎しみの愛憎劇ですね。まあ、一度はご覧になってみてくださいね、映画ファンならね。サンセット踊り。

来週のギターデュオ2です。今度は先週もね、少しオンエアしましたけれども、エラパスですね。巨匠同士エラ・フィッツジェラルドとジョーパスのコラボ。先週はこのコラボのうちの一番最初のアルバムを、オンエアしたんですが、今回はこれはこのお二人の4枚目のね、ファイナルですね、最後のアルバムになりましたね。エラがね、67、8っていうところですね、1986年の録音ですからね。聞きましょう。エラパスです。Don't be that way. I don't stand a ghost of a chance.

ラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボです。まずは Don't Be That Way。これね、古い曲でベニー・グッドマンでね、ご存知のメロディーですよね。ミカの亡き母、マーサは、よく歌ってましたね。これミカがでも子供の頃ですからね。うん。Don't Be That Way。泣かないで。いつだって二人は一緒なんだから。よね。明日が、ある限り。ね。そんな歌ですね。ゆったりとしたワンコーラス、そしてスキャットも交えて歌ってくれています。で、次ですが、これはね、本当に悲しい歌で、I don't stand a ghost of a chance ですよ。こんなに愛しているのにね、ほのかな望みすらない。もしあなたが心を許して、キスをしてくれたら、私こそあなたにふさわしいって分かってくれるはずなのにというね、自信はあるんだけど振り向いてもらえないってやつかな。うん、ワンコーラス、ツーコーラス、フェイクもしてね、歌って。ちょっと長丁場ですよね。だからこれは、まあ、もちろん、同録、まあ、同時録音と信じてますので、やはりこれ、ライブ感覚でこの掛け合いをしたりね、してる。まあ、普通はこの歌はバラードですから、さらっと、そんなに長丁場にならない歌なんですけれども、ライブ感覚でこう、そんなバージョンに仕上げてますよね。もう少し聞きましょう。エラパスの、これ4枚目ですね。I'm making believe by myself.

ラパスでまずは I'm making believe、 ふりをするっていうのよね。あなたは遠くにいるけれども、あなたに話しかけて、昔のようにダンスをしている、ね、近くにいるふりをするわというね。これ美しい歌ですよね。エラ好きなんですよね。若い頃も歌ってますね。そして By myself、 ロマンスの終わり、自分の道を行くわ。恋なんてダンスのようなものだもの。自分以上のものがあるかもしれない、誰にもわからないから自分の道を行くというね。これはまあ、フレッド・アステアがちょっと強がりに歌ったんですよね。バンドワゴンというね、素晴らしいミュージカルありました。エラはルバートで出て、トゥーコーラス歌い切ってくれています。ミカは20代の頃この歌を初めてのニューヨーク録音で歌ったことを思い出します。ね。素敵な歌ですよね。いかがでしたでしょうか。次はですね、私、大橋ミカと春高内の、ボーカル&ギターを一曲聴いてください。ジョニー・ギター。

私、大橋美香のミントジャズというペギー・リーに捧げたアルバムの中からです。春高内、春さんは松坂慶子さんの、ご主人として、知られるという場面もあると思うんですけれども、本当にあの個性的なギタリストでね、今までこうなんかジャズ以外の音楽もたくさんやってきた人なので、とても新鮮なレコーディングだったことを思い出しますね。ジョニーギター、ここでは生ギターを使ってくれて、ちょっとソロのところなんかこうフラメンコギターみたいな雰囲気を出してくれたりしたんですね。これはまあ大サジン映画のね主題歌ですよね。ペギーリーで有名ですけれども、なんか映画よりも主題歌の方が有名っていう感じなのかな。出たり入ったりねして、女心を惑わすジョニーの歌ですね。スターリング・ヘイドンが演じたのかな。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080、ミュージックバード、ミカのナイス・イージー・タイムの係。e メールでは mika@musicbird.co.jp、ミカのブログ、Facebook、Instagram も覗いてください。お待ちしております。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。サミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメーダの名盤からです。 Every time we say goodbye

コール・ポーター作詞作曲の味のある歌ですよね。これミカもレコーディングしたことありますけれども、いつも別れ際にはちょっとだけ死んでしまうような、気持ちになるんだというね。 Every time we say goodbye、サミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダの素晴らしいコラボお聴きいただきました。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: マスコナオミの怒ってはいけない。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあ皆様、ゴールデンウィークいかがでしたか？有給を取ってね、がっつり休んだ方もいると思いますが、私はですね、まずは目標はゴールデンウィークは掃除と断捨離と衣替えと思ってたんですけど、ゴールデンウィークの初日の頃ってなんかすごく寒くなかったですか？12度とか雨になってね、なんとダウン着ちゃったんですよ私それで焼肉屋に行っちゃって、なのでしまえなくって、実はまだ出てるんですね。だからなんかやっぱり暑くなる日もあれば寒くなる日もあるんじゃないかなと思って、衣替えはできずにおります。ただこれはもう絶対着ないなっていうのは、大きな袋に入れてクリーニング屋さんに出そうと、はい、それはまとめてあります。まあ、これといってね、出かける余裕もなかったんだけど、お友達とね結構会いました。親友の、入間に住んでる親友のケイちゃんのところに行って、なんとなんと9時間喋りっぱなし、はい、でご飯は2回食べましたね一緒にいやーでもね、大爆笑するっていうね、これといった話はしてないんだけど、無駄話

話、くだらない話して大爆笑して、これが一番リフレッシュだな。でね、このお友達のとこ行ったのは4月の29日だったんだけど、やっぱり最初の、ね、ゴールデンウィーク入り口だったせいか、全く車は混んでなくって、圏央道もすっかすかで、とってもあのいい休みの初日になりました。皆さんはどんなお休みだったのでしょうか。リフレッシュできたのかな。皆様からのメッセージお待ちしております。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ@radioshounan.co.jp、 ファックスは0466292121、0466292121。アプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ。
1: そうだ、ゴールデンウィークに入ってすぐ私髪切ったんですけど、カジ君気づいてないよね。結構5センチぐらい切った。まあわかんないね、わかんないよね。そう、なんかね、休みの前にちょっと小綺麗になりたいなと思って。やっぱりこの年になるとね、伸びっぱなしだと毛先が細くなったり枝毛ができたりなんかね、ちょっと老けちゃうから。そう、5月、もう誕生日までカウントダウンに、ね、なってしまっておりますので、ちょっと小綺麗にしていこうかなと思っております。そう、誕生日ということで、メッセージいただいております。ブーブーブルさん、直美さん、カジ君、こんばんは。こんばんは。ラジオネームブーブーブルさんです。長野県佐久市のリスナーです。佐久市の桜も終わりに近づいてきました。ちょっとね、前のですね、4月20日にいただいております。10年くらい前はオイラの誕生日の頃に満開を迎えていました。それがここ近年10日から2週間ほど早まってきています。誕生日といえば4月23日はオイラの 60と4歳の誕生日です。体のあちこちに痛みがありますが、年金支給まであと1年、もう少し働かないとね、やれやれ。リクエストはバースデーソング、直美さんセレクトでお願いしますね、ということで。うわー、ブーブーブルさん先輩おめでとうございます。ちょっと遅れてしまいましたが、60歳と4歳ということで誕生日ソング、お送りしたいと思います。これ私の還暦のバースデーにちょっと使おうと思っている曲です。もう大好きなの、これ、こういう曲。いやー、ブーブーブルさんが気に入ってくれるかな、どうかな。では聞いてください。メロガッパでハッピーバースデートゥー俺。

I do 俺っていいよねいや最高だなこの歌、ちょっと誕生日にかけちゃおうかなってね思っております。お気に召したでしょうか。ブーブーブルさんおめでとうございます。ではメッセージ続けて紹介していきたいと思います。 YS ロックさん、ね、これまでの前回前々回読めなくって申し訳ありませんでした。ちょっとゴールデンウィークが絡んでね、まとめの収録をしてしまっておりました。一気に読ませていただきます。 YS ロックさん、マスコさん、梶村さん、愛好会の皆さん、こんにちは&こんばんみ。葛飾区生まれで在住ですが、藤沢にも10年住んでいたことがある YS ロックです。わかりやすくなってるいつも楽しく拝聴させていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。令和8年度春季東京都高等学校野球大会も3回戦まで進み、強豪と言われている高校の中には3回戦で敗退した高校があります。我が町葛飾区内にも甲子園経験校が2校ありますが、ここで明暗が分かれました。4回戦まで進めば夏の都予選にはシードされるとのことですが、修徳高校が3回戦で敗退してしまいました。マスコさんの母校の共栄学園は4回戦に進みました。パチパチパチパチ、2校とも進んでほしかったのです。このメールは4月16日の放送には間に合わないでしょうから、もし採用された暁には4回戦は終わってるかもしれません。共栄学園の動向が分かり次第報告させていただきます。今週もよろしくお願いしますというメッセージ。そして次のメッセージにはその共栄学園の結果が書いてあります。これ4月19日ね、春季高校野球東京都大会はベスト8が出揃いました。オイラが注目していた葛飾区内にあり、マスコさんの母校である共栄学園は強豪の世田谷学園に敗れてしまい、ベスト16で終止符を打ちました。ただ夏の東東京予選はシードされることが決まりましたので、夏に向けて精進してほしいですね。あ、まだそうね、いけるってことね。甲子園の夏の予選はねシードになったってことですよね。よし、水元公園は桜も終わり、勝負祭りに向けて整備が進んでいる様子で、勝負田がきれいに整っています。勝負祭り5月25日から6月14日が待ち遠しいですね。本日もよろしくお願いしますということで、そして3通目、本当に溜まっちゃってすいませんでした。4月27日にいただいたメッセージ。4月26日は水元公園で子供祭りが開催されました。天気が素晴らしく良かったので、駐車場への道路は長蛇の列と化し、最後尾が水元御茶路までつながってました。うわ、大渋滞、大盛況で終わった様子です。次は勝負祭りですね。5月25日から6月14日までとなっていますので、マスコさんぜひお母様とご一緒にお越しくださいというメッセージ、ありがとうございます。そうか、5月25日、私誕生日から

5日間は沖縄に行ってしまうので、ちょうど帰った頃に勝負祭りですね。お、いい感じ。では25日を過ぎて天気がいい時に金町に帰りたいと思います。母を、はい、車に乗せて散歩に行きたいなと思います。 YS6 さん、いつも葛飾の情報を本当にありがとうございます。さあ続きましてメッセージ、アニメ聖地月さん、いつもありがとうございます。おはこんにちは。おはこんにちは、4月初めの土曜 FM ほほえみのパーソナリティ主催のお花見をリスナーとしました。雨が予想されていたので多目的ホールを借りて、パーソナリティの手作りオードブルが毎年のように美味しくて好きですね。感謝してます。パーソナリティの方が自ら手作りでオードブルを作るの、すごいお花見ですね。カジ君絶対こういうのやんないでね手作りできないし、うわーすごいな。あ、でももしやったとしたらあれですよね、里のうどんさんとかね、よんどんさんとか、そういうのを出店してくれたらいいってことですね。うわーでもすごいな、パーソナリティさんめっちゃくちゃ料理得意なんですね。素晴らしい、素敵なお花見をされたんですね。さあもう一通アニメ&聖地月さんからメッセージいただいておりました。これは4月29日にいただいたものです。おはこんにちは、もう4分の1が終わってしまいましたね。4分の1って1年のってことね。5月2日は88夜です。遅霜もなくなり暖かくなってきますよ。そっか、夏も近づく88夜ですね。9日多賀城市の東北歴史博物館で桜桃子展があるので行ってきます。桜桃子さん静岡の出身ですけど多賀城市であるんですね。素敵。8日は桜桃子先生の誕生日でしたね。還暦プラス1。そっかそっか、私もNHK のトップランナーという番組の MC やってた時に桜桃子先生に来ていただいて、でもお顔はテレビに出せないっていうことでラジオブース的な感じで収録をして、後ろ姿とか手のアップとか雰囲気でね45分はい放送させていただきました。とっても素敵だったな。 YouTube とかにアップしてないかな、桜桃子さんのトップランナー。とっても楽しかったんで、ぜひ会ったらね見てみてください。ではアニメ&聖地月さんからのリクエスト、岸田聡さんの88夜。

きましてメッセージ、大井さん、レディオ湘南の桜は直美桜が五分咲きですね。これからますますこ可愛くなってきます。ますますこ、あーびっくりした。あーそう、ひらがなでね書いてあって、先日川を見たら亀が甲羅干ししていて、冬眠から出てきた亀がのんびりほのぼのしているなと見ておりました。わー、もう素敵なメッセージありがとうございます。こんな亀がね甲羅干ししてほのぼのしていいメッセージなんですけど、私はね先週すっぽん食べましたとかね、元気になったなんて話をしましたが、いやもう本当にすっぽんハマっちゃって、あれからこの辺ですっぽん鍋食べれるとこないかとずっとググっております。大井さんありがとうございます。そしてまゆパパさん、いつもありがとうございます。マスコさん、梶村さん、皆さんこんにちは。こんにちは。大変ご無沙汰しておりまして申し訳ありません。いえいえ。桜の季節も終わり、これから新緑が眩しい季節となりますね。先日咲いた我が家の姫扇の画像を添付します。うわー、本当に可憐ね、本当に可憐。いくつ花が咲くのかな、つぼみがいっぱいついて、白がベースなんだけど真ん中にほんのりピンクがあって、本当に可憐で可愛いんですよ。こんな花になりたいね。なんかひまわりとかユリとかそういうガーンとした存在感があるより、こういうけなげなね、そんな花の存在でありたい。気づいたらいた、咲いてたのっていう、そんなね、姫扇とっても素敵です。まゆパパさんありがとうございます。続きまして黒木めいしゃさん、まこちゃんとかじくん、リスナーの皆様おはこんばんちは。おはこんばんちは。おこらじサースで黒木めいしゃでごいす。このメールを書いているとは、書いている時はかな、旅の終わりから山梨の自宅にいるかもね。道のく一人旅でまこちゃんが見てみたい桜は北上市の天正地の桜、そして弘前城の桜。黒木は弘前には行けなくて天正地は散った後に通りましたよ。オラが見たのは盛岡市の石割桜。毎年4月に来ているので見てきたけど、今年は観光客が多かったね。石割桜は推定樹齢360年、落雷があって石が割れて、そこに江戸彼岸桜の種が落ちて今に至る生命力のすごさを感じるよね。その石割桜2026年の写真送ります。そして桜が散った検証地も撮りました。そして宮古市ではダイヤモンドプリンセス号、コーラルプリンセス号も寄港したので見てきました。中には入れませんけど、その翌日地震があって津波警報出ました。あの日ね、その時は海から離れていたけどね、とにかく大きい船を見て腰が抜けました。お二人は大型船に乗ったことあると思うけど、スケール大きいね。乗客2700人乗れるらしい。クルーも1000人以上。建造費500億円から600億円。今回函館から来たとのこと。いつか乗ってみたい。安いプランは20万円くらいからるらしい。ゴールデンウィークは5日6日会社で、事務作業をするので、それ以外は家にいるかもね。貧乏暇なし黒木です。では、良いゴールデンウィークをお楽しみくださいませ。というメッセージ。ありがとうございます。いやー、あれだけ東北の桜見に行くぞって言ってたのに、行けませんでした。会議の連続で叶いませんでした。弘前市のね、あのピンクの

絨毯、ゴールデンウィークまでっていうことだったんですけど行けなかったな。まあ目標はねまた取っておいて来年なんとか行ってみたいなと思います。そして船の写真、うわー船大きいな、すごいね。私も6月に豪華客船乗ると思うとね今からドキドキしております。黒木名車さんありがとうございます。そしてうわちょっと時間がなくなってしまって、高弘さんは来週まとめて読ませていただきますね。いつもありがとうございます。そして最後、スノーバードさん、直美さんこんにちは。こんにちは。東京ゲートブリッジ、直美さんならわかりますよね。わかる、東京湾にある区でいうと江東区にある海の上を通る橋です。ここの歩道を歩いてきました。もちろん無料ただです。東側にある若洲公園から歩き出し、海からの高さ60メートルいう橋の上からは東京の高層ビルや目の前には大きな海が広がり、眺めは最高でした。橋を渡り切った西側には東京オリンピックで使われたボート、カヌー競技の会場や海の森という公園があります。この辺りは人が少なくちょっと寂しいですね。ここで水分補給をしてのんびりして、再度若洲公園へ。若洲公園では釣りをしている人たちがいっぱいいました。適度な運動となり安上がりな一日でした。東京湾には他にも歩ける橋ブリッジがありますが、直美さんは行ったことありますか？いや私ねゲートブリッジはまだ行ったことなくって、歩けるんですね。私はレインボーブリッジは何度も歩いたことがあります。東京に住んでいた頃はそうレインボーブリッジのそばに住んでいたので、よく散歩で歩いて、はい、お台場まで行っておりました。でもね車がガンガン通っていたので結構空気が悪かったんだよな、ね、でも東京ゲートブリッジ時間があった時に行ってみたいと思います。多分ねあの大都会のビル群が見れて東京観光にはいいかもしれませんね。ではスノーバードさんからのリクエストおかけします。山本リンダさんの私の恋人たい焼きくん。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。ぜひぜひ怒りにまつわるメッセージ、そしてリクエストもお待ちしております。なんかね、ゴールデンウィークが終わるとは梅雨がいつから来るのかななんて思って、もう梅雨のこと考えると猛暑のことをね考えちゃったりしてね、なんか今年は全世界最高気温更新するでしょうなんてニュースをちらりと見ましたが、いやもう今からちょっと準備をね整えておこうかなと思っております。冷房がつくかなとかね、あと冷え冷えグッズなど、またいろんな新しいものがね今季も出ていると思いますので、そんな情報あったらぜひ教えてください。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: そうだ、番組ディレクター兼構成作家っていう肩書きだったんですね、僕はね。
0: そうです、そうです、
1: はい、もうちょっとしばらく、うん、離れていってですね。
0: そうですね、っていうかまあ実際収録自体もね。
1: そうですね、
0: うん、実はね、
1: まあ、相当間隔が空いたというか、
0: うん、そうなんですね。
1: まあ、ゴールデンウィーク明けという感じに、うん、まあ、我々もゴールデンウィーク明けな感覚ですよね。
0: そうなってしまうんですね、うん、こればっかりはね。
1: あ、僕は久しぶりにね、うん、里に降りてきましたよ。
0: あ、なんかね、車がだいぶ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: まあ、泥だらけにな
0: っていて、なっていらっしゃいましたけど、
1: そのぐらいですけども、うん、もう本当になんかすごいですね、うん、電波ってどこでも入るんですね、携帯の電波ってね。
0: そうですね、これね、いや、まあ、これは言わないと思うか。
1: なんすか今 NTT に噛みつこうとしました。
0: いやいや違うんですよ、こうなんだろうね、こう昔はね、うん、まあ、良かったとかなんだとかって言うじゃないですか。
1: はいはいはい、やっぱりいますね、皆さん。
0: そう、で、まあ、この休みの間ね、
1: はい、
0: やっぱいろいろこう考えてみたんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: うん、その今の子子供たちには、はい、多分想像もつかないでしょうけど、
1: はい、
0: 僕らが、ね、若い、まあ、20歳ぐらいになってぐらいで、やっとネットとかね、
1: そうですね、
0: スマホに至ってはもう20代半ば後半ぐらいでしょ、
1: そうです、
0: 多分、うん、で、うん、その間何やってたのっていうふうにやっぱ、はいはいはい、思うじゃないですか、
1: はい、
0: スマホもないネットもなくて何が楽しくて生きてたのみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: 考えてたんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: ゴールデンウィーク中ね。
1: おおおお

0: えらい壮大なテーマを考えてましたね。そうそう、
1: で、うん、まあネットもなくてね、
0: はい、
1: スマホもなくて、
0: うん、
1: でもね、
0: うん、
1: その頃の僕らには何があったかっていうと、
0: はい、
1: 知恵があったんです
0: よ。すごい、なんか悟りを開いた人みたいな答え出しましたね。
1: 知恵があったから楽しかったんですよ、
0: はい、
1: なぜなら、
0: はい、
1: 何もわからないでしょ、うん、今の世の中、あ、例えば今スマホとかなかったら、
0: はい、
1: 調べられないから、
0: はいはい、今何が起きているかも、ね、
1: そうそうそうそう、うん、でもね、
0: はい、
1: 誰かが、
0: はい、
1: そのな、こんなことあったらしいぜとかって一人が言うでしょ、
0: はいはいはいはい、
1: それみんなで考えるんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: そんなことあるかっていうことを、
0: なるほどなるほど、
1: うん、で、ああでもね、こうでもね、
0: はい、
1: みんなで知恵を出しながら調べて、
0: はいはい、
1: でまたそこでいやいやいやなんてね、
0: はいはいはいはい、
1: それが楽しかったんですよ。今はね、全てがネットスマホで完結しちゃうでしょ。
0: はいはい、そうですね、
1: その、うん、相談もなく、
0: はいはいはい、
1: あれなんだか分かんねえなーなんていうとね、
0: さら、うん、にはもうなんか検索ワードだけで、
1: うん、
0: なんか AI が答えなんか導き出しちゃったりしますからね、 Google とかではね、
1: うん、だからね、
0: はい、
1: 知恵も何もないんですよ。
0: おなるほどなるほど。
1: だから、
0: はい、
1: それは面白くもなんとも、だって友達がスマホなんだから、
0: はいはいはいはいはい、
1: さあ面白くねえよ。
0: まあなるほどなるほど、
1: 別にゴールデンウィークだってどこも歩かなくたっていいよ、
0: はい、
1: 友達は常にいるわけだから。
0: ああ、なるほどなるほど。
1: その頃はね、
0: はい、
1: みんなで集まって、
0: はい、
1: ゴールデンウィークでもね、
0: はい、
1: 知恵を出し合うから、
0: はいはいはいはい、
1: 何かをすることを、何かなんていうの、ワンクッション置かないとできないんですよ。みんなで集まって何かするとか、
0: はいはいはい、
1: か例えばじゃあゴールデンウィークデートします、
0: うんうん、
1: でどうしますかってなった時に、はい、まあ、相談しますよね、まず友達に、はいはい、
0: なるほど。
1: 俺実はさ、
0: はいはいはい、
1: あれいいんじゃねえかなんて話になるじゃないですか、
0: は
1: いはい、あれいいのかいなんて、
0: はいはいはい、
1: でそれがどういうふうにするのかっていうことで今度本屋に行きますよね、
0: はあはあ、なるほど、
1: ホットドッグプレス買いますよね、
0: はいはいはい、
1: ホットドッグプレス読みながら、
0: はい、
1: シミュレーションしますよね、
0: はい、
1: いろいろ、
0: はい、
1: これなんですよ知恵って。
0: いやいやいやいやいや、
1: これが楽しいの。
0: なるほどなるほど。
1: それは今ね、はいはい、AI で、
0: はい、
1: 何月何日、
0: はい、
1: こんな彼女とデートしたいんですが、はい、どうですか。
0: あ、なるほどなるほど、
1: これはどうでしょう、これはどうでしょう、これはどうでしょう、で1位なんて入れたぐらいするでしょ、
0: はいはいはいはい、
1: 1を入れたあなたはなんてこうなってくるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 俺もすげえ使ってますけど。
0: そうですね、使ってる人の話ですね。
1: そうそうそう、じゃあこんなケースはどうでしょうか、
0: はいはいはいはい、
1: それじゃあ面白くねえんですよ。本当に
0: それをずっとゴールデンウィーク中考えてた
1: んです、うん、考えてました。何が楽しいんだろうか世の中ってっていうことに関してね、
0: 壮大なテーマで考えてましたね。
1: そうそう、だから友達が、
0: はい、
1: だから今ね一人で家にいるとかっていう子が多いかったりするじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: そのゲームやってますとかでもいいんですけど、
0: はい、
1: いや確かにわかると、
0: はい、
1: だって俺も今ね、
0: うん、
1: なんか頭に来たりとかするじゃないですか、
0: はい、
1: 昔は友達に言ってたでしょ、
0: はいはいはい、
1: 俺嫌いなんだよこの CM とか、
0: はいはいはい、
1: あ俺もなんて、うん、なんだお前もかなんつって話盛り上がるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 今ねはばかられる世の中じゃないですか、だからねAI に俺嫌いなんだよこの CM、 あそういう不快感を持つ方もいらっしゃいますよねみたいな、どういう不快感ですかみたいな、ここがね、こう替え歌ばっか使いやがってよみたいな、 AI が友達。
0: もうちゃんと時代に迎合してますねちゃんとね。
1: だからそうね、知恵があったとかなんだとかって言ってる俺も、
0: はい、
1: もう結局はね飲まれてる。
0: そうですね、
1: うん、
0: だってね YouTube で、あ懐かしいなって言って、
1: う
0: ん、懐かしの CM 見たりとかしてるわけじゃないですか。
1: そうそう、そのコカ・コーラの CM ね、
0: はいはいはい、
1: 昨日からね、
0: はいはい、
1: 150回は見てる。
0: でなんかそれをね見ながらちょっとね、うん、一杯引っ掛けたぐらいにして、
1: うん、
0: ちょっとこう飲みながら、
1: うん、
0: いい時代だったねみたいな。
1: 本当にいい時代でした。輝いてた。アイフィルコークは。本当に
0: もうね下の世代にしてみたら、うん、それをのの飲みながら、
1: うん、
0: あのいやよかったなって見ながら、
1: うん、
0: あのその YouTube を見てる東さんと、
1: うん、
0: あの一昔前にの深見千三郎市長とかそんな変わりはないと思いますよ、
1: うん、俺も年取ったってことか。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、でもまあそんな何かこう懐かしめるものがいっぱいあるっていうのはいいことですよね。
1: まあね、一つの財産ではありますけどね、
0: うん、
1: そういう部分では、
0: うん、僕だってもうずっとゴールデンウィークはまあ山に行きながら帰ってきて何をしてるかって言ったら、うん、はい、

0: 酒飲みながら地獄へ落ちるわよと、うん、あと白い巨塔見てましたからね。
1: あ、似たようなもん。これも似たようなもん。大体、う
0: ん、あとはまあゲームがなんかあんまりね、やっぱ、うん、今回はちょっとゴールデンウィークできなかったですね。
1: いや、まあ忙しかったでしょうからね。
0: あれだけです、あ、相変わらずの、うん、あのクッソみたいな王様のゲーム、
1: あーロイヤルキングダム、あ、言ってしまった。
0: あれがね、うん、ついにね、うん、2000ステージまで到達しましたから
1: 言ってるな。、うん、だからね、うん、昔はそのスマホとかない時代とかに、
0: また何なこの矢は。思い出矢は何な。
1: まあまあそれにしときましょうか。
0: まあ一応ですね、まあ久しぶりということでですね、うん、まあ今週は何をするかというとですね、はい、まあ先週もちょっとこう収録してた分はそうだったんですけども、うん、今月はちょっとね、うん、リクエストに全力で応える月間を、
1: ああ、そんなちょっとやろうかな、言ってましたね、それはね。
0: で、まあそれと同時に、まあ来てたんだけど、うん、ちょっと紹介しきれなかったメールとかっていうのも結構あるんで、うん、
1: はいはい、
0: それを紹介しながらですね、はい、ちょっと皆様のリクエストにちょっと答えられる限り全力で答えていこうかなという、
1: うん、
0: まあそんな月間にちょっと5月はね、はい、していきたいと思いますんで、
1: うん、
0: そうなるとまあね、リクエスト読まれたりとかしたら、
1: うん、
0: このリスナーの皆さんがちょっと5月病で苦しんでるかもしれないですからね、
1: そうですね、
0: そういうのちょっと解消にな、はけ口になるかもしれないですからね、
1: うんうんうん、
0: まあちょっとそういうのをちょっと紹介しながら、
1: はい、
0: やっていきたいなというふうにも思いますんで、
1: はい、
0: うん、すごいですね、思い出やわだけでもう8分以上喋ってますよ、
1: あのね、でもまだね、もうちょっとねゴールデンウィーク研究したゲームの話っていうのもあるんで、
0: あ、なるほど、
1: これはもう本編の方でちょっと喋りますね、
0: ちょっとやっていきましょうか、
1: うんうん、
0: じゃあですね、今週はリクエストに答えてやっていきたいと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
1: はい、ゲーム BGM やわ、この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに、世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。
2: ゲーム BGM やわー、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やわは今回で215回ということでですね、そんな今週は何をするかというと、まあリクエストをちょっと紹介したいななんていうふうにも思うんですけども、
1: はい、
0: じゃあちょっとまあ BG をバックに流しながら、まあこれは僕のあれなんですけども、
1: はい、
0: こんな感じですね。これですね、まあ、なんか80年代 の、 そのまあ昔は良かったという話をするんで、ちょっとまあ昔の話を、昔のゲーム、
1: うん、
0: まあ、これはもうジングルとかでも流れてるメトロイドですね。
1: あ、
0: メトロイドの第一ステージというかの BG なんですけども、まあね、まあこのぐらいちょっとディスクシステムになるとちょっとまあ うん、やっぱ音変わりますからね、ファミコンとね。
1: 本当のメトロイドの一番最初のあれだ、はい、じゃあ
0: そうですね、一番最初です。まあ一応そんな、なんかゲームのことも考えてたなんて言ってましたね、さっき。
1: まあ考えてたっていうか、はい、たまたまね、夜かな、
0: はい、
1: うん、バイオハザード、
0: はい、
1: そのゲームの歴史みたいなので、この番組でもよくバイオハザードの話が出てくるんで、
0: はいはいはいはい、
1: なんでバイオハザードがそのどういう経緯で作られたかみたいな思いとか、そのプロデューサーの話とかそういうのやってたんですよ。でそれ結構面白くて、あ、こんな経緯だったんだっていうのが、まあバイオハザードってもともとどういう経緯でできたか知ってます？
0: いや、知らない、
1: わかんないですよね。だから いきなりなんていうのかな、あれ1996年とか、
0: そのぐらいですね、
1: 7年ぐらい、
0: そのぐらいですね、ですね、90年代半ばぐらいですね。
1: で、あのジャンルってなかなかない、まあなんていうのかな、ホラーのジャンルっていうので、はい、ある意味バイオハザードのあの感じって確立したっていうところあるじゃないですか。で、まあ、当時あの辺とかだと結構そう革新的というか、今までにあんまりなかったゲームっていうかね、例えばまあ、僕がやってたのは、まあ、バイオもそうだけど、はい、ダビスタとかね、ああいうのとかもやっぱりそれまでなかったゲームみたいなどんどん出てくる時で、もともとバイオハザードって、
0: うん、
1: そのプロデューサーの方がホラーゲームのは、
0: はい、
1: 多分ゲームと相性がいいんじゃない、ホラーとゲームって相性がいいんじゃないかと思ってて、でスイートホーム、
0: はい、
1: うん、まあ、
0: はいはい、ありました、
1: ある意味伝説のファミコン、
0: はいはいはい、
1: カセット、スイートホームを作った方がプロデューサーなんですよ。
0: へ、
1: うん、でちょっとホラーゲーム作ってみないか、
0: はい、
1: みたいな、その下の人たちに、
0: はいはい、
1: うん、言ってみて、
0: はい、
1: で当時プレイステーションだったから、
0: はい、
1: ポリゴンね、
0: はい、
1: うん、使えるっていうことで、
0: はい、
1: まあ、よりリアリティを

0: 強めに出せるっていうことだったんですけど、当時のカプコンってバイオではなかったんですよね。何が主流だったかっていうと、スト2だったんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: そうストリートファイターの方に全振りしていた時に、そのホラーゲームっていうものが立ち上げたいというところで、ね、ポリゴンでしょ、ただ一人だったんですよ。最初に作れって言われた人、お前全部やれよみたいな。でもやっぱ一人ではねちょっと無理があるじゃないですか、
1: まあそうですね、
0: どうしても例えばポリゴンにしてもプレイステーションのスペックはやっぱ、まあ、当時では高かったと言っても、まあ、あくまで当時のスペックだから、フルポリゴンとかってやっぱできないんですよ。だからそういうところにいろいろ試行錯誤したりとか、で一人ではやっぱできないから、
1: まあそうですね、
0: ちょっと人をくださいって言ったら、ああ分かった分かった任しとけって言って集められたのは、ほぼバイト上がりみたいな、よくこの番組で出てくる、
1: いいですね、
0: そうそうそう、バイト上がりみたいな、もう入社2年目、まあ長くても 4年目ですみたいなような、そんな感じの人たちばっかりだったんです。それが逆に功を奏したっていうか、新しい試みができたっていうのがそこに一つあって、でもやっぱりね、一人プラス入社2年目から4年目では限界があるんですよ。これちょっとね動かねえとかね。でそこで、まあ、どういう風に動かそうかっていうことで、まあ、ポリゴン師みたいなのがいるわけですよ。でポリゴン師みたいなのに頼んだら、これでは重すぎて動かない、じゃあそのフルポリゴンはやめて、例えば上腕二頭筋っていうか、こっからここまでを一つのポリゴンにしましょう、それまでは全部網羅してるみたいな感じだったんで、それやめて、まあちょっとカクカクになっちゃうけど、それでも十分だ。でその代わり例えば背景とかのあれがあるじゃないですか、グラフィックとか、ああいうのもカメラワークで全部映るようにしてたんですけど、やっぱ無理があると。画角は一定にしよう、だから例えば上からの画角、ここは下からの画角、それは逆に恐怖感を生むみたいな。
1: そうですね、確かに確かに、
0: そうそうそう、まあ、そういうのはそういう、なんていうの、2年目4年目ぐらいの人たちがこの方が面白いんじゃないとか、こっちの方がより怖くなんじゃない、みたいな、
1: またまあ新たな発想ですよね。
0: そうそうそうそう。で BGM もそれまでゲームには大体 BGM ってつきものだったわけじゃないですか、まあ、そのホラーゲーム、例えばこのメトロイドにしても、まあ、少しグロテスクなゲームだったらグロテスクな音楽、でもあれほぼ足音だったでしょ。
1: そうですね、
0: カツカツカツっていう足音、
1: あとその開け閉めの音みたいな、
0: そうそうそうそう、ドアの開け閉めと、であとまあちょっとクライマックスのようなところは少し煽るような BGA は入りますけど、ただそれだと例えばもっとリアリティを出したいっていうことで、恐怖を煽るのに、わざと見えないところで、そのゾンビが人を襲ってる音、カツカツカツみたいな、そういう音とか、そういう効果、BGM で、
1: あとはまあもう本当に見えないところからゾンビの声とかね、みたいな音が聞こえるっていうのでは、まあ、
0: そういうので恐怖を生もう。
1: なるほどなるほど。
0: ある意味そのに、まあ、今ではもうね、あのバイオを作ったあの方ですよね、みたいなあれになっても、その立場になってるけど、当時はもう本当に、俺っすか、
1: まあそうでしょうね、
0: みたいな、そういう人たちの集まりだったみたいですよ。
1: だからその辺は何ですかね、その、まあ、中方さん その、ナムコ時代とかっていうのにもちょっと通ずるものはありますよね。そのみんなで試行錯誤して、今まで作ったこともなかったファミコンっていうところで、ああだこだ言いながら、試行錯誤しながらっていうのは、やっぱまあそういうところの方がまあ発想というか斬新な発想ってまあ生まれやすいですよね。
0: だからね、あの今はね、もうみんなね、まあそのネットだスマホだっていう知恵を出すわけだよ。
1: これ10分前に聞いたなこの話
0: 知恵なんですよ。だから補えない部分、もうできない部分は知恵で補ってるから、みんなね、その名作って言われてるゲームって必ず知恵がどっかに入ってるんですよ。
1: まあ斬新な発想というか。
0: そうそうそうそう。
1: 今度はなかったみたいな。
0: スターフォックス2なんかもで、なんだか、スイッチ2でスターフォックス出るんですけど、あれ動物なんですよね、キャラクター。あの、主人公ファルコン、って言うんだっけな、鳥。で、なんで鳥にしたかっていう、動物にしたかっていうと、ドット絵では、人間の区別がつけられないっていうことで、動物に変えた。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: 知恵なんですね。
1: 知恵なんですね。
0: 知恵なんですよ。

0: ゲーム BGM ヤワーですからね。まあ一応じゃあ今週は何をするかというとですね、はい、まあちょっとリクエストに答えてみようかということでですね、うん、はい、一応なんかいろいろこっちで番組内で話したことに対するリアクションとかも含めて、うん、結構こう来てたんですよ、
1: はい、
0: それをちょっとねいろいろ紹介しながら曲かけたいんですけども、うん、来てたのがですね、はい、まあ、ゲーム BGM ヤワーのお便りですと、うん、いただいたのがですね、まあ、あのこの間もいただいた、リクエストいただいた南澤真弘さんからいただきまして、はい、東さん千葉さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 先日はメールの採用ありがとうございました、
1: う
0: ん、放送後期も楽しく聞かせていただいております。さてその放送後期なのですが、
1: う
0: ん、とある千葉さんのトークが耳に留まりましたと、なんかこういろんなミュージシャンの人がゲーム BGM のなんか、うん、やってるよねみたいな話をしてて、はいはいはい、その話の中で、うん、他のミュージシャンの人とかもいるのかなとか、ユーミンとかね、はいはいはい、とかっていう話をしてた時に、うん、はい、ユーミンのゲーム曲、うん、あります。
1: へえ、
0: あるんです。
1: あるんだ。
0: ソーシャルゲーム、
1: うん、
0: 刀剣乱舞オンラインのサービス開始5周年記念として、はいはいはい、ユーミンこと松任谷由実さんが2020年に新オープニング曲を歌ってるんです、うん、
1: へ
0: え、まあこれ刀剣乱舞っていうのは刀剣の、うん、まあ、つくも神たちが歴史改憲を、はい、改変を目論む館と館と戦いを繰り広げるというシナリオ
1: 片言ですけど大丈夫ですか。
0: すみません、来日したてだもん、
1: はいはい、
0: 女性に人気のゲームと伺っていたので、まあそうですよね、うん、刀剣女子とかね、の走りですからね、
1: コスプレとかね、
0: うん、でゲーム系のニュースでこの話を見かけたときに、
1: うん、
0: 本当にユーミンが歌うんだと驚いた記憶があります。実際に松任谷由実さんのチャンネルでもオープニングムービーが公開されているので、歌声とともに戦いの中で休息を迎える刀剣男子たちの姿をぜひという、うん、まあこれで出てるんですね。で、まあ一応まあユーミンの曲ですからね、うん、ちょっとまあユーミンの曲かけてみますか。ゲーム BGM やわですよ。
1: あ、いいですよ。
0: で、じゃあこれ松任谷由実さんでですね、うん、あなたと私とっていう曲なんですけども、うん、ちょっとしばらく聴いてもらいましょうか、
1: はい、
0: こんな感じです。

0: ユーミンですね。ユーミンですね。これ清水みっちゃんじゃないでしょ。
1: ちょっとね最近そうですね。
0: いやーすごいなー、なんかこういう曲なんですね。なんかあれっぽいですね。さよならジュピターの曲。
1: さよなら。
0: あのエヴァのあの最新作のあれで使われた曲調とちょっと若干似てるっぽい感じが。
1: でもまあいい曲ですね。
0: そうですね。
1: なんだろう。
0: でも本当になんか今、うん、まあまさにユーミンって感じですよね。
1: そうですね。俺はねこれね。うん、6月の梅雨の雨の中で聞きたいって感じかな。
0: いいですね。いやでももう本当になんかこう刀剣女子の走りですからね。いやもうすごかったですよ。だって刀剣博物館に見に行く人とかって増えましたからね、劇的に。
1: そうですね、その名刀をね。
0: そう
1: わざわざね。
0: あいつの方だと去年一昨年ぐらいに新選組展ってやってたんですよ。
1: ああやってましたね。
0: その時に土方歳三愛用の、
1: はい、
0: あの刀がですね、まあ展示されるっていうことで、はいはいはい、まあ、人気だったんですけど、うん、僕も見、まあ、行ったんですよ、うん、まあ、ちょっとなんかこう興味あるから、うん、そしたらその、うん、刀の前にですね、うん、もう女の人たち、若い女の人たちが、なんかあのこうルーペみたいなのがあるじゃないですか、うん、刀見るみたいな、うん、あの片目のね、はいはい、あれ持って、
1: うん、
0: あれ持ってガラス越しにそれ見てんですよ、ずっと
1: 波紋を確かめて
0: すげえと思って、なんだろう、刀鍛冶の人ですかみたいな、それはすごかったですね。
1: まあ大人気、まあ大人気っていうかね、
0: そうですね、
1: いろいろなんつうの、その舞台 2.5 次元舞台とかなんかそうなったりとかもしてましたもんね。
0: いやまあだからそれまで本当に人気コンテンツですからね、なんか500万ダウンロードとかなんかもうそのぐらいになってたりとかするんでしょ。ああそうなるとまあ本当にね、もうユーミンさん、まあ、
1: やっぱユーミンクラス、
0: ユーミンクラスに歌ってもらわないと。いやでもなんか
1: 叱るべき、
0: うん、いいですね、こういうのがもうちゃんとゲーム BGM

0: という風になるっていうのがね。
1: でもこれは PKMBGM
0: すごいですよね。でもなんかこう、映画音楽のジャンルに入ってきてる感じもしますからね。
1: そうで、これはオープニングなんでしょ。
0: そう、オープニングですよ、
1: もう金八のさ、上戸彩じゃないんだなっていうそのレジルですよこれ。
0: そうですね。いやすごいですよ、豪華メンバーというかですね。まあ一応いただいて本当になんかいい情報をいただきました。南川真宏さん、ありがとうございました。
1: ちょっと驚き、
0: はい、ちょっとなんかゲームに対してもちょっと興味なんかで出てきましたからね、やっぱり、こんな人が歌ってるんだとかっていうなるから、まあ一応こんな感じでですね、ちょっと紹介してたんですけども、ちょっとどんどん紹介していきましょうか、はい、まあ時間ももういよいよもう後半いよいよ時間になってきてますから
1: ね。俺がねちょっとね熱い思いがあって
0: はい、はいはいはい、まあ一応ちょっといただいてたのがですね、じゃあ次のメールも紹介しましょうか、
1: はい、
0: 東さん、千葉さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ラジオネームですね、ファンキーファニーエイリアンさん。
1: ファンキーファニ
0: ーこの間も同じような感じで言いましたね。
1: 本
0: 先日の放送ではゲーム BGM ライブラリについてご回答くださりありがとうございました、なんかウルトラ FM に CD どのぐらいあるんですかっていう質問あったじゃないですか。覚えてるでしょ、
1: 禁断の質問ね。
0: はいはいはい、だからそれで全て千葉さんの所有音源ってことで大変驚いた一方では千葉さんは一体何万枚のコレクションがあるのだろうと少し怖くもなりました、
1: はいはいは
0: い、いやまあそんなに持ってないですけどね。さて東さんがポケモンのゲームをミプレートのことで何から始めていただくのがちょうどいいかなと考えたところ、はい、3種類のルートを思いつきました。千葉さんが久々にポケモンのゲームを遊ぶときにもご参考くださいと、一番最初にやるべきゲーム、ポケモン GO、
1: ポケモン GO の GO、
0: はい、スマホで手軽にできる&現実世界で歩かないとむしろ進められない仕様から、嫌が応でも健康増進に役立ちます。伝説や色違いなどレアポケが比較的入手しやすいですと、ちょうど今年でサービス開始から10周年迎えるんですね。10年やってますか。
1: 俺ね、その当時、そのポケモン GO みたいなゲームってなかったんですよね、
0: はい、その歩くゲーム、
1: そうそうそうそう、うん、なんかそのマップ使ってみたいなの、はいはい、なかったんで、
0: はい、
1: ちょっとだけやった。
0: まあ、俺もちょっとだけやりました。
1: で、
0: 一丁紙はやしました。
1: なんか、ボールかなんかぶつけてあれすんですよね。うん。で、なんか、うちに、
0: はい、
1: お前んちにとんでもねえポケモンいるぞって言われた記憶があります。
0: なるほど、
1: ね。そのお店の中にね。
0: なるほど。
1: それは覚えてる。
0: まあ、ちょうど今年でサービス開始から10周年を迎えるため、それに一番のイベント開催が期待できました。お二人が始められた際には、ぜひフレンド登録させてください。
1: お
0: ぉ。っていうことをいただいたんですけども、もうこちらの放送ではですね、もう時間が来てしまいました。
1: あ、
0: ということでですね、まあ一応ちょっと BG をですね、
1: はい、
0: そのポケモンの第一作目ですね、ポケモン第一作目の、ゲームボーイバージョンのオープニングで、今日はちょっとこれをエンディングにしましょう。
1: これ戦いのところの場面とかじゃ
0: ない？オープニングタイトルです。
1: タイトルなのこれ。へ
0: ー、そうですね、
1: どうなってんの、
0: だから、まあ、これをちょっと流しながらですね、はい、ちょっと、後半の、紹介はじゃあちょっと放送後期の方でやってみましょうか。
1: 後期ね、
0: はい、ちょっと、まあ、斬新な、続くパターン、
1: 続くパターン、ね、
0: はい、で、まあ、こんな感じでですね、今月はちょっといろいろリクエストを紹介していきたいと思うんでですね、皆さんのちょっとなんかリクエストとか、
1: はい、
0: 普通歌とか、もうガンガンちょっと以前にいただいてちょっと紹介しきれなかったやつも紹介していきたいななんていうふうにも思ってますんで、
1: はい、
0: まあリクエストも必要であればですね、どんどんいただければというふうにも思いますんで、こういうふうに、まあ、ポケモンの BG、 懐かしい大作目の BG とかも流したりとかもできると思いますんでですね、
1: とうとうこの番組も続きはウェブで使っちゃいます
0: ちょっとやってみましょう、
1: はい、
0: そんな感じでですね、おはがきお待ちしてますんでよろしくお願いいたします、
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、
0: はい、
1: 皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、
0: はい、
1: この番組はこうした本がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております、
0: はい、
1: 応募先は番組メールアドレス、はい、ゲーム BGM やは @gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X、インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、そして、まあ、本当に番組ではですね、
1: はい、
0: この夏もうゴールデンウィークも明けましたし、本格的にスポンサーを取りに行こうと、
1: 今までも本格的だったんですけどね、
0: はい、もうねもう改めて言わないと、ね、もうやってらんないんですよ、はい、こちらには、はい、もう4年っていう年数はもう長すぎましたからね、まあまあ、
1: 215ですからね、刻みに刻んで、
0: うん、もう2回目のワールドカップが始まろうとしてるわけですから
1: 本当だ
0: だからもう本当にね、うん、あのスポンサーさん、はい、なんかこうの自分が主催するイベント、そのうん

0: ゲームに関連したイベントを告知したいとかっていう、はい、まあ、イベント会社の方とかですね、うん、ゲームメーカーの方とかですね、はい、そういった方からの、そのお問い合わせっていうのはお気軽にお待ちしてますんでですね、はい、もう1回だからのスポンサードも可能ですので、はい、ウルトラ FM のメールアドレスの方かですね、うん、ゲーム BGM 山の公式 X とかそっちのダイレクトメールの方でもお待ちしてますんで、
1: はい、
0: お気軽にお問い合わせいただければと思いますんで、よろしくお願いします、
1: はい、
0: まあ、今週はやっぱこんな感じでちょっとポケモンの一作目もやったんでですね、うん、
1: はいはい、
0: まあ、ちょっと投資で昔は良かったっていうテーマがちょっと貫けたんじゃないかなっていうふうに思いますけどね、
1: ですね、
0: はい、うん、まあ、来週もよろしくお願いいたします、はい、ということで、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

JOZZ3BIFM JOZZ3BIFM お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。さいたま市浦和区高砂より周波数 87.3MHz 出力 20W でお送りしました。 JOZZ3BIFM シティ FM 埼玉です。

JOZZ3BIFM JOZZ3BIFM お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。さいたま市浦和区高砂より周波数 87.3MHz 出力 20W でお送りします。 JOZZ3BIFM シティ FM 埼玉です。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: タイム。目をつぶって本を開いてた。本を読む、テレビを見る、ゲームをする。この中で体に毒になるのはなんだ？
1: テレビかゲーム？わかんない。
0: 小田見じゃ、本を読む読書。

5月18日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、私が担当しております月火水のモーニングコミュニティ、慎吾バージョンのモーニングコミュニティは6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりまして、リクエストもそれぞれ6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになるんですけれども、そのこの6時台の洋楽のリクエストなんですが、今朝はですね、番組の都合で今回お休みということにさせていただきたいと思います。いつもですね、洋楽のリクエストを楽しみにしている方、本当に申し訳ありません。まあ、そうそうこんなことはないと思いますので、これに懲りずにですね、ぜひ洋楽のリクエストもバシバシお寄せいただきたいと思います。さて、大相撲の夏場所ですが、8日目が終わりまして、全勝だった霧島が負けました。1敗となってしまいましたね。倒したのは豪ノ山、今回2敗なんですね。まだね、まだまだ行く可能性ありますね。この霧島を倒したことによって勢いづいているというふうに言えるかと思いますね。この豪ノ山は結びの一番で昨日ですね、勝ったわけですけども、そういう形で白星をつかんだのは2023年九州場所、大関貴景勝、現在の湊川親方との、取り組み以来ということで、まあ、随分と時間が経ってしまってるんですね。結びの一番で勝てなかった。で、昨日風呂場に湊川親方が訪ねてきて、よかったなというふうにねぎらわれたそうなんですよ。それで言葉をかけてくれて嬉しいですというふうに、非常に普段硬い表情の豪ノ山の表情が緩んだそうなんですね。ちょっとムッとしたような顔をしていることが多いですけどもね、笑ったんでしょうね、その瞬間にね。で、取り組みの後にですね、自分から攻めて相撲を取れば大関に勝てると、より一層自分の相撲を取らないといけないと思ったというふうに話しておりまして、

どうなりますかね。今星がどうなってるか改めてご紹介しますと、いっぱいがまず霧島ですね。でそれ以外に若隆景と翔猿がいっぱいなんですね。で2敗に豪ノ山がいまして、それ以外に琴栄峰と藤龍がといった感じです。どうなっていくでしょうか。横綱不在場所となってしまいまして、大関も1人休場ということになっておりますが、そしてこの夏場所非常に辛い日々を送っているのが41歳玉鷲。初日から8連敗で負け越してしまいまして、早く1勝したいと、自分の相撲を早く取りたいというふうなコメントを出しているようなんですね。幕内通算100場所目の今場所、右足にですねサポーターがついてますよね。おそらくいまいち調子が良くないんだろうなと思いますけれども、鉄人玉鷲なんとかここから盛り返していってくれるんじゃないかということで、玉鷲も応援したいなと思いますね。一敗の霧島、若隆景、翔猿、今日はどういう取り組みかというと、翔猿は琴栄峰と、若隆景は琴勝峰と、そして霧島は若元春と取り組みが組まれております。15日経って一体誰が優勝しているのか、予想が難しくなってきました。さあ、いつも通り来月分ということは6月のリクエストお待ちしておりますよ。メールです。 shingo@musicbird.co.jp です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月8日リリース、パープルディスコマシーン、ディスコチェリーでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が昨日、強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日、現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたとみています。この事件で逮捕されたのは、実行役とみられる16歳の少年4人と合わせて6人となりました。明日とあさって予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際して儀仗隊が出迎えるなど、国賓待遇に準じて歓迎すると説明しました。訪問先はイ大統領の故郷キョンサンプクトアンドンで、地元産の食材を使った料理や伝統の花火などで歓待するとしています。日本維新の会代表で大阪府の吉村博文知事が、任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。住民投票は知事選挙と同じ日を想定しています。共同通信社が行った全国電話世論調査で、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネの強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。刑事裁判の再審、裁判のやり直しの制度見直しに関しては、再審開始の決定に対する検察の抗告を原則禁止にするべきだという回答が 59.7% となりました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セ・リーグはヤクルトが中日に5対1で快勝、貯金を10としました。ヤクルト先発の松本健吾は7回を投げて4安打1失点で5勝目を挙げました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、2シーズンぶりの6連勝としました。一方の DeNA は3連敗です。広島は阪神に1対0で勝ちました。パ・リーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、今シーズン初めて首位に立ちました。西武は1点を追う7回、代打岸とネビンがそれぞれツーランホームランを放ち勝ち越しました。ロッテはオリックスを3対2で破り、今シーズン初の4連勝です。負けたオリックスは4連敗、2位に後退しました。ソフトバンクは楽天を5対1で下して連敗を4で止め、勝率を5割に戻しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日6試合が行われ、東は鹿島アントラーズがジェフユナイテッド千葉を2対0で下し、1試合を残して1位を確定させました。アントラーズは勝ち点で2位の FC 東京との差を5としました。FC 町田ゼルビアは川崎フロンターレと1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西はヴィッセル神戸がヴィファーレン長崎と2対2で迎えた PK 戦を2対3で落としましたが、勝ち点で首位に浮上です。名古屋グランパスはセレッソ大阪に1対6で大敗しました。サンフレッチェ広島は京都サンガに4対0で快勝。ファジアーノ岡山は清水エスパルスを2対0で破りました。大相撲夏場所は昨日8日目の取り組みが行われ、先場所の覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出されて初黒星、これで全勝がいなくなりました。大関琴桜も大栄翔に押し出され4連敗で6勝目です。一方、新関脇の2人は共に白星を飾りました。琴勝峰は若元春を押し出して5勝目、熱海富士は正代を押し出して4勝目を挙げ、星を五分に戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: ふう、よし、家事も一段落。

0: さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ、
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は防衛白書の素案、そして指定サングラス、以上の2つです。
2: じゃあまずは防衛白書の素案だね。これは日本を守るための計画や周りの国の様子をまとめたレポートの下書きのことだよ。防衛白書は日本を守る自衛隊や国のリーダーたちが毎年出す、いわば日本を守るための教科書みたいなもので、素案というのは本物を作る前の下書きのこと。どうしてこれが今ニュースになってるかというと、先週の金曜日に今年の新しい下書きの内容が分かったから。そこには日本の周り、特に海の向こうの中国という国の動きについてハラハラするようなことがたくさん書かれてるよ。例えば去年、中国人民解放軍の大きな船空母が初めて2隻同時に太平洋へやってきたり、戦闘機が日本の自衛隊の飛行機にものすごく近くまで接近したなんて事件があった。それで下書きでは、日本の太平洋側での活動にもっと気をつけなきゃいけないぞってすごく警戒するように強いメッセージが書かれてる。では日本をどうやって守ればいいのかだけど、下書きには日本の力だけでなく、アメリカなどの仲間、同盟国の力をしっかり合わせて、みんなで一緒に協力して守っていくことが大切だと書かれてるよ。この下書きを直して7月頃に本物の防衛白書が完成する予定。みんなが安心して暮らせるように、国を守るための計画が徐々に進められているよ。じゃあ続いて指定サングラス。これはみんなの体を病気から守るために、学校が制服や体操着と同じようにこれを使ってねと決めた特別なサングラス。学校でサングラスってびっくりするよね。実は東京都北区にある学校、女子生学院中学校高等学校では、授業中や登下校の時にサングラスをかけた生徒たちをたくさん見かけるんだ。サングラスというと遊びに行く時に使うものとか、ちょっとカッコつけてるみたいに思われることが多いけど、この学校では2025年の10月から中学高校としては全国で初めてこの指定サングラスを正式に使い始めたんだ。どうして学校でサングラスが必要なのか。それはみんなの未来の目を強い紫外線から守るため。太陽の光に含まれる紫外線をずっと目に浴び続けていると、大人になった時に目の病気になる可能性が高い。しかも人間が一生の間に浴びる紫外線の半分以上は18歳までの子供のうちに浴びてしまうんだね。だから子供の時から目を守ることがとっても大事。そこでこの学校はメガネ屋さんと協力して制服にぴったり似合うサングラスを作った。

たんだ。お互いの顔がちゃんと見えるようにレンズの色は少し薄め。これからはもっといろんな学校で指定サングラスを取り入れるところが増えていくかもしれないよ。

モーニングコミュニティ、お送りしたのはプエルトリコ系アメリカ人パーカッショニスト、レイ・バレット。2002年のアルバムオマージュトゥーアートからクローズユアアイズでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うんうん、そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、うん、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、うん、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです、
0: う
1: ん、
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-12880120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、マンデーモーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第3月曜日はイギリス・ロンドンから最新情報をレポートしてもらっています。ロンドンの日系企業でお仕事をされている渡辺理香さんです。理香ちゃん、グッモーニング。
1: グッモーニング、おはようございます。
0: おはようございます。
1: はい、ロンドンはですね、日曜日の夜10時半なんですけれども、とにかくね、このところロンドン寒いんですよ。はい、先週も気温が12度13度しかなくてですね、
0: ありゃありゃ、
1: ヒーターもつけてまして、あとマフラーのことをこちらではスカーフというんですけれども、薄手のスカーフはまだまだ手放せません。
0: なるほど。もう東京なんかはもう真夏日だったりしましたよ、昨日。
1: そうなんですか、大変ですね。
0: もう大変ですよ。ところでイギリスの話題、ちょっと最近ですね、統一地方選で大敗した労働党のスターマー首相が、もう本人は続投する意向だみたいなニュースが飛び込んできたりしたんですけど、その辺はどうなんですか？
1: そうですね、まあ、ニュースはそのままなんですけれども、この週末の話題といえばですね、ロンドンでは大規模なデモ行進が行われたこと、これが一つ大きな話題になってますね。
0: ほうほう。
1: はい、でデモが行われることに関して、前日には日本大使館から日本人がトラブルに巻き込まれないようにと注意喚起のメールも届いているほどでして、まあ、ちょっと緊迫していたようなんですけれども、実際にそのデモ16日に、昨日ね、土曜日に行われましたが、それほど大きな混乱もなくその日を終えたようなんですね。
0: 大規模なデモっていうのはどういうデモだったんですか？
1: はい、主に2つデモが重なってまして、
0: はい、
1: 1つは移民や難民政策に反対する極右活動家が呼びかけたユナイト・ザ・キングダムというデモでして、参加者は、まあ、イギリス人、とりわけ白人の人々なんですよね。はい、で6万人の人がロンドンに集まりまして、 This is England とか Take back our country といったスローガンを叫びながらのデモが行われたそうです。でもう一つはですね、パレスチナへの連帯と人種差別や極右勢力への反対を訴えるデモでして、およそ2万人が参加しまして、ガザでの戦闘停止を求める声やパレスチナ人への連帯、さらにはイギリス政府への批判などを目的として、まあ、若者とか子連れ、家族連れ、学生、高齢者まで多くの人々が参加してたようなんですね。でこうした相反する主張をする2つのデモが同じ日に行われまして、でさらにはその土曜日にはサッカー FA カップの試合もあったりとかで、騎馬隊とか警察犬、ヘリコプター、ドローンとともに警察官4000人が動員されて、近年最大級の厳戒態勢を敷いたようなんですけれども、逮捕者も40人ほどということで、まあ、大きな混乱はなかったようなんですね。
0: なるほど。この2つ

0: のデモのユナイト・ザ・キングダムは6万人が集まったという話ですけど、6万人っていうのは地元の人たちじゃないってことですよね。
1: そうですね、ロンドンからまあこれだけ集まったわけじゃないと思います、
0: うん、
1: でこれはですね、右派系のデモに参加した人たちなんですけれども、
0: はい、
1: あの右寄りのね、うん、あのロンドンというよりはあのイギリスの地方都市など全国から集まってきたようなんですね、
0: はあは
1: あはい、で観光バスのような大きなバスをチャーターして、まあ、何時間もかけてロンドンにやってきたという人が多かったようでして、あの実は昨日私土曜日の朝仕事だったんですけれども、
0: はい、
1: ロンドンの郊外の地下鉄の駅で私は降りまして、で私が降りた時には私とは逆にもうたくさんのイギリス人の男性の軍団がですね駅に吸い込まれるように入っていったんですよね、
0: はいはい、
1: で年齢にするとまあ40代50代くらいの人たちで、うん、まあ、どっちかというとあんまり品はよろしくないタイプの男性の集団で、
0: ほうほう、
1: あのというのも朝から、まあ、9時頃からビール片手にイングランドの旗を肩にかけて、
0: はい、
1: まあ、ここから今度私とは逆に地下鉄によって中心部へ移動していくような感じなんですよね。
0: なるほど、なんかあのサッカーの試合を見に行くっていうことじゃないんですよね。
1: そうそうそう、なんか見た目は本当にスポーツ観戦にも行くのかなという感じの男性たちなんですけれども、
0: はい、
1: あのいわゆるまあサッカーのフーリガンをイメージするような感じですよね、
0: うんうんうん、
1: ただあのチームのユニフォームを着てはいなかったので、
0: うん、
1: まあ、なので、まあ、ドMへ参加する人たちだなと思ったんですけれども。
0: なるほどなるほど、
1: はい、でまあ、彼らの中にはですね駅の手前にあるこう生垣かなんかに向かって朝から用を足してる人もいますね。もう私的にはもうこれも本当朝から最悪なものを見てしまったみたいな感じな、
0: ね、本当ですね、朝からね最悪ですね。
1: 本当に、
0: はい、
1: でまあ、あの彼らがどこから来たかはわからないんですけれども、
0: うんうん、
1: まあ、ちょっとこうお酒飲んでしっかり出来上がってるこの人たちっていうのは、あの支持グループとか活動家ネットワークが手配したまあ、いわゆる観光バスみたいな大きなチャーターバスに乗って、
0: うん、
1: イギリスのどこからか地方都市からかからやってきたものと見られているんですね。
0: は、
1: はい、であのロンドンではねサッカーの試合がある日はこんな感じの人っていうのをよく地下鉄の中なんかでも見るんですけれども、
0: うんうんうん、
1: まあイギリスというと、まあ、日本人がイメージするこうビシッとスーツを着たイギリス紳士とは程遠くてですね、
0: うん、
1: あの実は、まあ、イギリス人の男性のほとんど、まあ、ほとんどっていうか、まあ、大半はあの実はこうパブでビールガブガブ飲んで大きな声で喋ってサッカー観戦みたいな、まあ、こういうタイプの人も結構いるので、
0: はいはい、
1: まあ、イギリスの地方都市のからあの来たというのはなんか納得できるようなイメージなんですよね。
0: なるほど、
1: はい、ただね、こうあの話をちょっと元に戻すと、あのデモが行われたわけですけれども、
0: はいはい、
1: イギリスの地方都市では今生活費の高騰や住宅不足、あと移民の問題とか、
0: うん、
1: 地域経済の停滞といった社会への不満を抱えてロンドン以外の地方都市では、まあ、自分たちは取り残されているという感覚を持つ人も多いそうなんですね。
0: はは、
1: はい、で私はロンドンに住んで、まあ、10年以上経ちましたけれども、まあ、ロンドンというのはこういろんな国の人たちがこういる人種のるつぼで、
0: うん、
1: まあ、ロンドンの華やかな景色とは相反した、まあ、地方都市のちょっとさびれたなんかカサカサしたような貧しい様子とか、
0: うん、
1: まあ、ちょっと人々のやさぐれた雰囲気っていうのは、まあ、なんか言葉ではこう表現しにくいところなんですけれども、
0: うん、
1: なんとなく分かってくるようになってきましたし、
0: はは、
1: まあ、それゆえこう6万人もの人がロンドンに集結したんだろうなと思いました。
0: うーん、
1: まあ、いつもはねあの観光客でにぎわうロンドンなんですけれども、この週末はデモも行われて、まあ、電車の中でお酒を飲んだり大きな声を上げているグループもいたでしょうし、まあ、それを冷ややかな目で見ている観光客もきっといたんだろうなと思いました。
0: うん、
1: 以上今日はロンドンからお届けしました。
0: はい、移動するときにもビール飲まなきゃいられないタイプの人なんでしょうね、きっとね。バスだろうが地下鉄だろうがって感じですよね。
1: まあバス乗るとなんか飲みたくなる気持ちはね、わからなくもないですけどね。
0: 分かっちゃうよ。あ、分かっちゃうんだ、そうか。まあいいでしょう、いいでしょう。はいはい、ありがとうございます。さて、次回のロンドンレポート、来月は6月15日月曜日にお願いすることになります。ではリコちゃん、また来月よろしくお願いします。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。

さて1日の始まり、皆さんはどんな風にご自身のスイッチを入れていらっしゃいますか？まだ頭がぼんやりしている時、あるいは少し慌ただしく身支度を整えている時、私たちの気分を瞬時に切り替えてくれるものの一つが香りじゃないでしょうか。今朝私は本番前にある魔法の香りに包まれました。お湯を注いだ瞬間に何でもない空間がまるでおしゃれな街角のカフェに早変わりしてしまう、そんな体験をさせてくれるコーヒーがあるんです。今日ご紹介するのはユニコジャパンインターナショナルのフレーバーコーヒーファームランドです。ファームランドという名前ぜひ覚えてくださいね。これは本格的な香りが楽しめるインスタントフレーバーコーヒーなんですが、その香りのクオリティが本当に素晴らしいんです。クオリティというのは大切ですからね、コーヒーもラジオ番組も。さてそのラインナップは3種類です。バニラ、キャラメル、そしてヘーゼルナッツ。どれも封を開けた瞬間から甘く芳醇な香りがふわっと広がります。フレーバーコーヒーって甘すぎるんじゃないの？と思われるかもしれませんが、ご安心ください。ベースとなっているコーヒーがしっかりしていますので、香りは贅沢に、でも味わいはすっきりと、そんな大人のための本格的なフレーバーコーヒーなんです。ではここでその3つのフレーバーをもっと詳しくご紹介しましょう。まずはバニラ。これはもう王道です。優しく包み込むような甘い香りはトゲトゲした気持ちを丸くしてくれます。朝から少し緊張する仕事があるとき、この香りに包まれると不思議と大丈夫、落ち着いていこうと思えるんです。次にキャラメル。香ばしくってどこか懐かしい濃厚な香り、ちょっと自分を甘やかしたい朝やエネルギッシュに動きたい時にぴったりです。そして3つ目、私の一押しでもありますヘーゼルナッツ。これがまた驚くほど本格的なんです。ナッツの香ばしさがコーヒーのコクを引き立てて、リビングがまるでカフェのような心地よくくつろげる雰囲気に変わります。これを奥様が入れていると、旦那様がその香りに誘われて、おーいい香りだねなんてキッチンにやってくる、そんな光景が目に浮かびます。このファームランドの素晴らしいところはインスタントだということです。忙しい朝6時台、ゆっくり豆をひく時間はなくても、お湯さえあればスプーン1杯のコーヒーにお湯を注ぐ、その数秒で日常が非日常に変わります。このタイパの良さと満足感の両立は、お忙しい朝を乗り切るご夫婦にとって最高の味方になってくれるはずです。家事を終えた後のちょっと一杯にも最適、仕事へ向かう朝の気合の一杯にもなります。3つのフレーバーからその時の気分で選ぶ楽しさをぜひ味わっていただきたい。一瞬で心にカフェのような余裕を。フレーバーコーヒーファームランドはユニコジャパンインターナショナルの公式通販サイトでご購入いただけます。今すぐユニコジャパンと検索してみてください。カタカナでユニコジャパンです。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、あなたは今朝どの香りに包まれたいですか？公式ストアを覗くだけでもそのワクワクが伝わるはずです。ぜひユニコジャパンで検索して、あなただけのお気に入りを見つけてください。それでは今日も素敵な香りとともにいってらっしゃい。

6月26日リリースのアルバム「ハイウォーター」からシャーロット・マッキネス「セレスチャル」でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。大相撲に関していただいておりますね。 FM 五条どんぐりころころさんから、港川親方と郷野山は高校の先輩後輩、親方が郷野山を気にかけていて会話している様子がほっこり浮かんできました。そうですよね、小さい頃からなんか一緒に相撲を取ってたらしいですからね。で、応援している浦ですが、昨日は翔猿との熱戦、物言いから取り直しで負けちゃいましたが、勝っても負けても浦は浦、なんか疲れ切ってましたよね、取り直しの時ね。そんな感じしました。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の浦翔猿戦見せてくれました。やっぱこの浦の取り組みっていうのはみんな見ますよね。両者とも土俵際で体をグイッと反らせて残ったのがすごかった。長い取り組みでしたが、とにかく怪我なく勝負がついたのが一番良かったです。体の、曲げたりというの、柔軟性というのは怪我が少なくなるポイントでもあるんですよね。体が硬いとやっぱり怪我しやすいそうですからね。 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、昨日の浦と翔猿との取り組み、もうみんなこれに集中してますね。翔猿がどこに行ってしまったのというぐらい飛んでってしまってびっくりです。遠くまで行ってましたね、割とね。で、ぶつかった人がちょっとカメラ持ってる人でしたから、マスコミの方、新聞社の方かなんかかもしれませんけども、なんかぶつかった感じもちょっとしましたけども、浦も二度見してびっくりしていた表情が印象的でした。そうでしたね、え、もう一回見てましたもんね。で、若元春、今場所は元気がなくて2勝6敗、今日は霧島との取り組み、なんとか粘って頑張ってほしいです。なんかこうね、変わったりして逆にそれがマイナス効果を出して負けてしまったりとかね、まともにはぶつかっていけばいいんじゃないかなと思うんですけどね、若元春はね。勝ちを意識しちゃうと立ち合い変わったりなんかして、それがうまくいったらいいですけど、逆の場合もありますからね、リスキーですよね。安住の FM わさびマンさんから、地元の御嶽海、白の富士に勝って4勝4敗の五分、まだまだ目が離せません。まあ、これから

勝ち越す力士が出てくるでしょうからね、今日あたりからおそらく、そうなってくるとまた優勝戦線楽しくなってきますね。では一般常識一問一答問題集から問題です。新しくなりました問題集からです。まずは

0: 盛岡市。続いて国際情勢のジャンルから、日本、アメリカ、オーストラリア、インドによる安全保障や経済を協議する枠組みを何と言いますか？QUAD と書いてクワッド。最後は社会生活のジャンルから、2050年までに20歳から39歳の女性の人口の減少率が 50% を超えると推計される自治体を何と呼びますか？消滅可能性自治体。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: A チーム、ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: 安全安心美しい舞台装置は白川舞台機構へ。舞台設備や照明、映像、音響などさいたま市桜区から全国の公民館、ホールやホテル、主要な施設に展開中。最高の技術で感動を演出、白川舞台機構。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
3: なぞなぞもね、

城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介します。今回は浄安寺の槍返しの門です。浄土宗浄安寺には伽羅山の額を掲げた山門があります。この山門の言われについてお話しいたしましょう。江戸時代、岩槻城下の出入り口は一軸口、諏訪工事口、丹賀口、林道口、田中口などがありました。それぞれの口には木戸門が設けられ、番所が置かれていました。このうち日光御成堂の田中口の木戸門は屋根のある立派な造りの門で、城下の人々は皆この木戸門を誇りに思っておりました。しかし屋根があり間口が狭いため、陣馬の往来には不便をきたしていたとも言います。ある時、日光東照宮へ向かう将軍の行列がこの軌道を通ろうといたしましたが、行列は槍を先頭に進んできました。屋根が邪魔で槍を立てたままでは通ることができません。行列の友頭は、不届きである屋根を取り壊してしまえと言って取り壊そうといたしました。大切な木戸門を壊されては大変だとばかり、町の人たちは岩槻城主永井直信に訴え出ました。永井直信は気が強く、心正しいことでは幕府内でも有名で、せっかく今ある屋根を壊すことはない、槍を返して、これは倒してということです、お通りなさいと友頭に言うと、友頭は将軍の意向に関わることだと言って聞きませんが、直信が頑として応じません。仕方なく行列は槍を倒して木戸門を通っていったということです。その後木戸門は取り払われることになりましたが、壊してしまうのはいかにも惜しいと、この門を浄安寺に移設となりました。城下の人々はこの門を親しみを込めて槍返しの門と呼ぶようになったと言われています。今回のお相手はさいたま市岩槻観光ボランティアガイド会犬走りがお送りいたしました。

困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽に。

0: 軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz レッツウェーブが7時をお知らせします。

謎タイム。目をつぶって本を開いてた。旦那さんに何かしなさいと言われる動物ってなんだ。え、結婚していて奥さんっていうこと？え、旦那さんに何かしなさいと言われる動物。わかんない、答え見ちゃう。夫、セイ。

5月18日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、うっすらと青空が広がっておりますね。メールをいただいております。 FM ミッキーはマロさんから、金曜日の夕方スーパーでレタスが2玉100円で売っていたので、一人暮らしなのに我慢できず買ってしまいました。2玉お買い上げ。土日で1玉ずつ生のままいろんな味で食べきりましたが、お、すごいですね。柿醤油とごま油がお気に入りになりました。また見つけたらチャレンジしようと思いました。ちょっと多めに買ってしまった野菜どうやって食べようかなとか、まあ、なるべく早めに食べたい野菜だからどういう風に調理しようかなとかいう風に考えるのは結構楽しいことですよね。私も結構やりますね。買ってみてどういう風に調理をしようかなという風に考えてイメージを作ってやってみて、まあ、うまくいかない時もありますけれども、そうやってやってみてうまくいった時なんか最高に嬉しいですしね。やっぱ料理というのはそういった意味でこうチャレンジすることの方が楽しいですよね。作れるものを当たり前のように作るよりは何かにチャレンジする方が楽しい感じがしますね。ブルー湘南ライオンハートさんから、最近日中は夏のような暑さ、窓にはすだれをかけ、腕には日焼け止めをこってり塗り、空調服のバッテリーもフル充電、急ピッチで暑さ対策を進めております。昔は夏が近づくとワクワクしていましたが、ここ数年は恐怖を感じます。去年も苦しかったですよね。なんか梅雨があったようななかったような感じで、もう夏だったんじゃないか、5月ぐらいからという気がしたような、そんな記憶がありますが、今年もそうなっちゃうんでしょうかね。昨日今日気温上がってますよね。で、熱中症予防しないといけません。暑くなり始めの頃からですね、一つは暑さに備えた体作りというのもやっといた方がいいんですね。例えばエアコンを使うとかそういうことももちろん大切なんですけども、体自体を暑さに慣らしていく、これ重要だったりします。で、軽い運動とかストレッチなんかで体を暑さに慣れさせるということでは、まあ、よく知られていますけれども、例えばウォーキングやジョギングというのがありますね。帰宅するときに一息分歩いてみるといったようなことがあります。それから適度な運動、筋トレとかストレッチ、そういったもので、まあ、軽く汗をかくものを毎日やったりすると。さらに自転車、サイクリング、これもですね、軽い運動になります。あとは汗をかくという意味では入浴ですね。で、これシャワーだけではなく、やはり湯船に浸かるということが必要なんですね。暑くなってくるとだんだんシャワーだけで済ませようとしますが、それだとあまり体から汗が出ていかないですので、湯船に入るというのをですね、暑い時期も本当ならば2日に1回は湯船に入った方がいいそうなんですね。そうやって暑さに徐々に体を慣れさせていくという、まあそういうことをやるべき今時期と言えますよね。これからもっともっと暑くなっていきますので、今の時期にちょっと軽い運動を始めてみた方がいいかもしれません。

FM ララおでんが好きなでんでんさんから、大相撲に関して応援している二子山部屋の三田が勝ち越し、まずは一安心、今のところ全て白星で優勝争いに残っていますと。それぞれ応援していらっしゃる力士、どうでしょうかね、今場所の調子は。さあ、ではいつも通り来月6月分のリクエストの募集でございます。私が担当しております月火水は6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりまして、リクエストも6時台は洋楽、7時台は邦楽となっております。メールでお待ちしております。 shingo@musicbird.co.jp、このメールアドレスは月火水私専用となっております。木金は違いますのでお間違いのないように、木曜とか金曜にこのアドレスに送ってくる方いらっしゃるんですけども、違いますのでお間違いのないように。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

せいだ。5月13日リリース、ネルケチャプターでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが中日に5対1で快勝、貯金を10としました。ヤクルト先発の松本健吾は7回を投げて4安打1失点5勝目を挙げました。巨人は DeNA に

0: 1対0で競り勝ち、2シーズンぶりの6連勝としました。一方の DeNA は3連敗です。広島は阪神に1対0で勝ちました。パリーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、今シーズン初めて首位に立ちました。西武は1点を追う7回、代打岸とネビンがそれぞれツーランホームランを放ち勝ち越しました。ロッテはオリックスを3対2で破り、今シーズン初の4連勝です。負けたオリックスは4連敗、2位に後退です。ソフトバンクは楽天を5対1で下して連敗を4で止め、勝率を5割に戻しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日6試合が行われ、東は鹿島アントラーズがジェフユナイテッド千葉を2対0で下し、1試合を残して1位を確定させました。アントラーズは勝ち点で2位の FC 東京との差を5としました。 FC 町田ゼルビアは川崎フロンターレと1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西はヴィッセル神戸がビファーレン長崎と2対2で迎えた PK 戦を2対3で落としましたが、勝ち点で首位に浮上しました。名古屋グランパスはセレッソ大阪に1対6で大敗しました。サンフレッチェ広島は京都サンガに4対0で快勝。ファジアーノ岡山は清水エスパルスを2対0で破りました。大相撲夏場所は昨日8日目の取り組みが行われ、先場所の覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出されて初黒星を喫し、これで全勝がいなくなりました。大関琴櫻も大栄翔に押し出され4連敗で6敗目です。一方新関脇の2人は共に白星を飾りました。琴勝峰は若元春を押し出して5勝目、熱海富士は正代を押し出して4勝目を挙げ、星を五分に戻しました。小結若隆景は王鵬を寄り切って7勝目です。大相撲夏場所は8日目を終えて1敗に霧島、若隆景、それに平幕の翔猿が並んでいて、星1つの差で豪ノ山、琴栄峰、藤良賀が追う展開です。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が昨日強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたと見ています。この事件で逮捕されたのは実行役とみられる16歳の少年4人と合わせて6人となりました。日本が世界文化遺産への登録を目指し推薦した奈良県の飛鳥藤原の旧都について、ユネスコの諮問機関が来月上旬までに事前評価結果を勧告することになりました。登録の勧告が出れば今年7月の世界遺産委員会での正式な登録決定が事実上確実となるため注目されます。将棋の名人戦七番勝負はおとといと昨日第4局が指され、先手の藤井聡太名人が挑戦者の糸立哲郎九段を123手で破り、対戦成績4勝0敗でタイトル防衛を果たしました。23歳の藤井名人は名人戦4連覇を飾り6冠を守りました。昨日は日本列島の広い範囲が高気圧に覆われて各地で気温が上昇、広島県や大分県で34度を超えるなど、最高気温が30度以上の真夏日となりました。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707

新郷ズラディオショーモーニングコミュニティでは AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。サッカーワールドカップ日本代表に選出され、日本人で初めて5回目の出場となる長友佑都選手が昨日都内で会見を行いまして、選出に関する否定的な意見に対してチームの空気清浄機になれるというふうに自信を示しました。またその会見には奥様で女優の平愛梨さんと4人の息子さんたちがサプライズで登場いたしました。そこで改めてワールドカップ出場への決意、子供たちへの思い、今後の人生設計などをしたためた家族への手紙というのを長友選手になりきってもらって AI に書いてもらいました。紹介しますね。愛する愛梨、そして自慢の4人の息子たちへ、今の僕の正直な気持ちを伝えたくてこの手紙を書きます。まずは愛梨、本当にありがとう。39歳になった僕が今も少年のように夢を追いかけて走っていられるのは、愛梨が24時間全力で僕の心と体を支えてくれているからです。今回のワールドカップで僕は日本人初の5回目の出場を迎えます。世間から貴重な選手枠1だと言われているのも知ってるし、自分でも20年間の肉体の変化は 100% 理解しています。20代の頃のようにがむしゃらに走るだけでは通用しない年齢です。でも今の僕は年齢を衰えではなく武器だと思っています。4回の大会を戦ってきたからこそ見える景色があり、ピンチの時にチームを落ち着かせる心の余裕があります。体も愛梨の栄養満点のご飯のおかげで若い選手に負けないくらいキレッキレです。年齢なんてただの数字、それをピッチの上で世界に証明してきます。今後の人生設計についても最近よく考えます。この大会が終わった後、僕がどんな道を歩むとしてもサッカーを通じて学んだ諦めない心と感謝の気持ちを次の世代に伝える活動をしていきたいと思っています。でもまずはこの北中米大会に僕のサッカー人生の全てをかける。それが終わってからまた愛梨と一緒に次のワクワクする冒険の計画を立てようね。そして4人の可愛い息子たちへ、パパはみんなに一つの夢に命をかけて挑戦する男の背中を見せたくて今も走ってます。5回目のワールドカップ、パパは絶対に逃げないし、世界の強敵に体当たりでぶつかっていきます。みんながこれから大きくなって壁にぶつかった時、あの時パパも39歳で世界と戦ってた、僕たちも絶対にできると思ってくれたら、これ以上嬉しいことはありません。パパの夢はみんなの夢、愛する家族のために、日本のために、魂を込めて戦ってきます。世界一熱いブラボーを今度こそみんなで一緒に叫ぼう。いつも本当にありがとう、愛しています、長友佑都。まあ、という感じなんですね。でこの会見にサプライズで登場した可愛い息子さん4人は、色違いのほぼ父の遺伝子と書かれた面白い T シャツを着てたんですね。それで調べましたら、やっぱりネットで売ってました。ほぼ母の遺伝子バージョンも

モーニングコミュニティをお送りしたのはオフコース、82年のシングル言葉にできないでした。明日も明後日も言葉にできない。7時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、うん、白い歯を手に入れたいなら、うん、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです。これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラシのご紹介です。
0: 磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
1: はい、もう長年タバコを吸っていて茶色くなった歯が気になっている方、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、ワイン、カレー、ケチャップなどがお好きな方、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです。早速ですが、田代さん、歯の裏のお写真ご覧ください。
0: 渡辺さん、いきますよ。
1: はい。
0: はい。あら、あの白色が見えないくらい茶色かったのに、
1: はい、
0: どの歯も真っ白じゃないですか。
1: そうなんですよ。歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。なんとたった1回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
0: 1回で白さを実感ですか？
1: そうなんですよ。いつもの歯磨きをこれに変えるだけです。もう1日3回の速度、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください。電動歯ブラシにも使えます。もうたちまちブワーッと黄ばみ、汚れを浮かせてピカッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。
0: 汚れが浮いてくるんですか？
1: はい、
0: いや怖いくらいのパワーですね。
1: こちら歯を白くして歯周炎や歯肉炎の予防、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です。歯を傷つける研磨剤は使ってません。まず重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去、次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします。最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、この完璧なメカニズムですぐ白く長く白くを実現したんです。
0: だから歯の裏まであんなに白くなれるんですね。
1: はい、50代の男性はタバコのヤニが取れてきたと、またホワイトニングと歯周病予防ができるので気に入っています。30代の女性は歯の黄ばみにうんざりしていましたが、使って1度目から白くなった感じです、と、50代の女性は1回目からこんなにも白さを感じられるなんて、と大感激でした。今日のホワイトニングジェル歯磨き、薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、歯医者なら10万円近くかかることもある歯のホワイトニングが1ヶ月から2ヶ月分で2900円なんです。
0: おー、これはお安いですね。
1: さらにおまとめ買いです。すぐ白く、長く白くを応援します、2本ご購入の皆さん、税込み5800円のところ、おまとめ割で1000円引きの税込み4800円です。
0: 割引があるならもっと長く白くを目指したいですね。
1: まだまだいきますよ。2本の割引価格のまま、もう1本プレゼント、合計3本でもお値段そのまま税込み4800円、3ヶ月から6ヶ月分になります。
0: 割引があってさらに1本タダでついてくるんですか？
1: はい、薬用ポリブラシは1本税込み2900円、2本なら1000円引きでさらに1本プレゼント、合計3本が税込み4800円です。お得な3本はこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区に新町、アサヒ塗装

毎朝一曲空の歌、今朝は柴崎コウ2004年のシングルいくつかの空でした。時刻は7時36分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM マンデガンのあざみさんから、昨日孫娘の運動会の応援に行ってきました。毎年楽しみにしているダンスの演技、4年生の今年は椎名林檎の日本で演技、指導される先生は大変だろうなと思いながら元気よく楽しそうに踊っている孫娘に頬も緩むバーバでしたと。昨日暑かったんじゃないですかね。えみんな日焼けしたでしょう。応援してる方々もね、日焼け対策なさっていったんでしょうけれども、そうですか、ダンスも面白いですよね。学校によって定番の曲っていうのがあったりもねしまして、毎年6年生はこれで踊るとか、そういったのもまた見応えがあったりするもんですよね。ナノパープルおばちゃんさんから、昨日孫息子の動画が来ました。本を見て新幹線の名前を言っているもので、小町、はやぶさ、かやがきと言っていたので、私がテレビ電話をして北陸新幹線は輝きだよと言っても、違う、かやがきと言ってました。言い張るところがまた可愛いですよね。間違ってるんだけど自分は正しいと思ってて、間違いをそのまま言い張るという、可愛いな。で、娘が新幹線のおもちゃ欲しいみたいと一言、Amazon で注文いたしました。速攻ですね。もうね、おばちゃんおばあちゃんはね、お孫さんは可愛いんですけどお金もかかります。愛知県割朝日市風の谷のナウさんから、筋トレ強化期間中日を過ぎましたが、昨日友人の手伝いで家具の移動したところ、腰を痛めてしまいました。あら、無理をしないように続ける予定ですが、場合によっては休場になるかもしれません。お大事になさってくださいね。腰はまたちょっとね、癖になったりすることもあるようですから、お気をつけください。さて、5月18日、今日誕生日の方、 AI 占いです。性格と特徴から、性格は炎を操る指揮者のように強い意志と統率力を持つ人、決断が早くここぞという場面で道を切り開く勇気がある人、ただし情熱が高まるほど感情の波も大きくなりがち、冷静さを意識することでより美しく確かな成功へと結びつきます。ラッキーアイテムは赤いアクセサリーとスポーツ用品、行動力と勝負運が高まります。アンラッキーアイテム、衝動的な買い物と無計画なスケジュール勢いに流されやすくなります。計画性を大切にしましょうと。有名人誰がいるか、今日誕生日、俳優歌手寺尾明さん79歳、そして歌手山崎ハコさん69歳、歌手飯島麻里さん63歳、シンガーソングライター牧原紀之さん57歳、プロレスラーいました、カズ林選手53歳、もう一人プロレスラー男色 D の選手49歳、まだいた、矢野徹選手48歳、あとは俳優瀬戸康史さん38歳、仮面ライダー牙やってたかったですね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。山形県米沢市、3人の子供を見守る母

さんからいただいていた邦楽のリクエスト、ワッチの大丈夫。このメールは初めてのメールで、4月から女子高校に通う娘の送迎、家から駅、駅から会社といった道のりをラジオを聞きながら出勤しておりますというメールでいただいていたリクエストでしたね。ではその大丈夫にこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではワッチのプチ特集。モーニングフィーバー。

このため地球は昆虫の惑星とも言われます。地球上で最も種類が多く繁栄しているのが昆虫ということになりますが、日本の昆虫は現在のところ3万2000種ほどが知られています。さらに調査が進めば少なくともその2倍の昆虫がいるだろうと予想をされています。昆虫の種類が豊富なのは熱帯の森なんですね。19世紀、イギリス人のヘンリー・ウォルター・ベイツという昆虫学者がブラジルで調査をしている時に、家から1時間ほど散歩をしたらなんと700種もの蝶を採集できたという報告があるんですね。ちなみに日本の蝶は250種ほどとされています。またアメリカにはエドワード・オズボーン・ウィルソンという有名な昆虫学者がいまして、彼はアマゾンの1本の木に43種類のアリが住んでいたと記しています。これはイギリスのブリテン島のアリの種類の数とほぼ同じなんですね。熱帯にはまさに数え切れないほどの昆虫が住んでいるようです。昆虫は世界に何種類いる？日本には？そろそろお別れですが、ここでメールを。神戸のみぞれさんから、オフコースの言葉にできない大好きな曲で、明日明後日どんなアレンジのものがかかるのか楽しみにしています。それでは仕事に行ってきますというふうにいただいておりました。月曜日にオリジナル曲をかけまして、火曜日そして水曜日にそのカバーソングをかけるというのが7時台ですね。ニュース拾い読みの後のゾーンの横につながっていく感じの選曲になっておりまして、それが私月火水慎吾が担当しておりますこの3日間での流れということになります。今週は今日言葉にできないオフコースをかけましたので、明日明後日は違うアーティストの言葉にできないカバーバージョンをお送りする予定です。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。それでは良い一日を。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 健やかな美しさを保つために生命の維持に欠かせない核酸のパワーを、鮭の白子由来の DNA とビール酵母由来の RNA を理想的に配合。日産ニュークリアゴールドは美容と健康に気遣うあなたの味方です。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
3: お父さん大変大変。
4: どうした？
3: 太郎が学校で。
4: なんだ、喧嘩でもしたのか？
3: 違う、太郎が給食のピーマンの骨折食べられたんだって。
4: な、すごいじゃないか。今日はお祝いだ。
5: 些細なことでも喜び合える毎日に、創価学会。
6: アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日進町アサヒ塗装工芸社で検索。
7: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認、シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために、後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
8: きっと見つかる、浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
9: 次の世代を担う子どもたちへ、税の大切さ、税の果たしている社会の役割などを理解していただくために、浦和法人会では租税教室や税に関する絵はがきコンクールなどを行っています。良き経営者を目指す者の団体、私たちは浦和法人会です。

0: 浦和ガイド会のようこそ浦和塾へ。今日は各神寺をご案内いたします。各神寺は北浦和三丁目旧中山道からの参道がある浄土宗のお寺です。徳川氏が関東を治めるようになってからの初代岩槻城主光力清長に、それまで徳川氏の直轄領だった浦和郷1万石を預けました。清長は浦和郷の代官として中村八右衛門義照を抜擢しました。光力清長が亡くなると代官中村義照は清長の旧恩に報いるため各神寺を建立しました。お寺には慶長14年1609年の建立で徳川幕府より寺領20石を拝領したと伝わっています。お寺の参道にある三門二王門の金剛力士修理記念碑に金剛力士像の体内書き付けの写真がありますが、そこに武州足立郡浦和郷針ヶ谷当時三門二王門建立元首中村八右衛門云々と、また元和2年1616年で慶長の次の年号ですが云々と書かれています。本尊は木造阿弥陀如来座像です。鎌倉時代初期の作で県指定の有形文化財になっています。像の高さは88センチで大阪城内にあったものとお寺には伝えられています。秀吉や淀君も拝んでいたんだななどと想像が膨らみます。また本堂前の収蔵庫にさいたま市指定有形文化財の2点、幕末の儒学者小泉蘭斎の墓碑と各神寺盤石塔婆塔が格納されており拝観できます。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和塾へ、各神寺のご案内でした。今回の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の高木智春でした。
1: おはようございます。この後8時からはレッツウェーブフラップフラップ、家田紗友子がいろんな曲とともに注目ニュースやさいたま市の情報をゆったりお届けします。今の季節この曲が聴きたい、こんなことがあったはぜひメッセージで。フラップフラップ、この後すぐ。
2: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設・改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル住田電業者です。
3: 新しい感覚と堅実な施工、さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
6: You're listening to Red's Wave 87.3 FM
7: 87.3MHz レッツウェーブが8時をお知らせします。

おはようございます。5月18日月曜日、朝8時を回りました。レッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティは家田紗友子です。今日もさいたま市浦和区高砂のホテルグローバルビュー浦和1階のレッツウェーブのスタジオからお送りしていきます。さて、現在さいたま市の気温20度となっていますが、家を出た、6時台はですね、あ、やっぱりまだ肌寒いんだなと思って1枚羽織ってきたんですけれども、いやいや、5分ぐらい歩いていたらもう すでに蒸し暑さを感じるようになって、あ、やっぱり今日も暑いんだなと思いました。朝から気温が上がっております。日中の予想最高気温は29度となっているんですが、最低でも29度までは上がる、それ以上高くなる可能性があるという認識でいいんではないかなと思います。今日も30度を超えそうな暑い一日となりそうです。明日も30度を超えそう、昨日も本当に暑かったですね。昨日も30度でしたね。さいたま市内最高気温30度ということでした。全国的に見るともっともっと高くなったところもあって、埼玉県内でも熊谷市では 31.4 度まで上がったということですからね。いや、本当に暑くて海やプールで思いっきり遊びたくなってしまいますね。まだ5月中旬なのにと思いますけれども、もう真夏の暑さです。とにかく水分補給ですね。そして涼しいところで、まだ5月だからなと悩むところもあるかもしれませんが、無理せずにすぐにエアコンを使って涼しい環境を整えてくださいね。本当に無理をするのが一番危険ですし、その無理に慣れてしまったら、その時は大丈夫かもしれませんが、大変な時にですね、重篤な症状が出てしまったりする可能性もありますので、油断しないようにしましょう。そして今日は安定して晴れます。これがいいことなのか悪いことなのかという感じですが、とにかく太陽の光というか、こう太陽の照りつけも厳しいですので、お洗濯物などはよく乾くかなと思いますけれども、しばらく晴れが続くのかなと思いきや、今日と明日は晴れるんですが、水曜日ぐらいから雲が多くなってきて、木曜日金曜日は雨マーク、土曜日も曇り、日曜日も雨マークがついていて、週の後半からは少しぐずついたお天気が続きそうです。お洗濯物など片付けるんであれば今日明日がチャンスかなという感じですね。さて、今日もレッツウェーブのスタジオからお送りしていくフラップフラップですが、今日はですね、諸事情でメールをいただいても明日ご紹介する予定となっておりますので、メールたくさんいただきたいんですが、今日すぐにご紹介することができないので、そのあらかじめご了承ください。でもお待ちしてますからね、リクエストもメッセージもいつでもお待ちしていますので、ぜひお寄せくださいね。宛先はメールアットマークレッツウェーブ .com、 mail アットマーク redswave.com です。またレッツウェーブのホームページトップページからもメッセージお送りいただくことができます。ぜひそちらもご利用になってください。それでは今日もまずはさいたま新聞ニュースからお伝えします。

時刻は8時4分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。日本赤十字社県支部は14日赤十字運動月間に合わせた周知イベントを JR 浦和駅東口駅前で行いました。5月1日は日赤の前身である博愛社の創立日で、さらに5月8日は世界赤十字デーにあたります。県支部では赤十字にゆかりのある5月を赤十字運動月間とし、人間の命と健康、尊厳を守るという理念や活動について多くの人に知ってもらえるよう情報発信を行っています。当日は実際の災害現場で

で使用する救護服姿に身を包んだ同支部の職員が災害救護や医療など赤十字の活動を紹介しました。リーフレットやティッシュなど啓発品を配布しながら、皆様の支援で活動を行っています、これからもご理解ご協力をお願いしますと、運動月間や献血への協力を呼びかけました。また日本赤十字士看護大学の看護学生7人が看護学導入実習の一環として街頭広報に参加、事業への理解を深めながら広報活動に汗を流しました。広報担当の同支部振興課の堀口直さんは、日本赤十字社は来年創設150年を迎える、災害時の救護活動をはじめとした人間の命と尊厳を守る我々の活動を県民の皆様に広く知ってもらえればと話していました。同支部では今後も防災セミナーや救急法の講習会開催など様々な取り組みを予定しています。アルネットホームを展開するさいたま市の大賀建設は、5日にベルーナドームで行われた埼玉西武ライオンズ戦に協賛し、アルネットホームキッズ・ザ・デイとして開催しました。同社は近年、子どもの日に子どもの夢を応援するをテーマにスポンサー試合を企画しています。今回は小児がんなどの重い病気と戦う子どもたちを支援するシャインオンキッズから家族を含む23人を試合観戦に招待しました。当日は選手直筆サイン入りグッズが当たる抽選会なども行われました。始球式には昨年も本企画で試合観戦した野地ひなのさんが登板、1歳半で小児がんが発覚し2年半かけて治療した経験を持つ野地さんは、生きていられるのは医療従事者をはじめ応援してくれた方がいたからこそ、感謝の思いを持って挑みたいと意気込みを話していました。また骨肉腫の闘病生活中に栗山選手から病院に贈り物が届いたという渡辺彩香さんは、選手への花束贈呈を担当。栗山選手は今シーズンで引退するので、最後に見ることができたら嬉しいと期待を込めながら試合を観戦していました。以上、さいたま新聞ニュース、さいたま新聞社の協力でお伝えしました。

時刻は8時12分を回りました。フラップトピックスお届けしていきます。スポーツ国際大会の日本開催賛成が 84%、 野球の希望が 41% でトップでした。読売新聞オンラインの記事です。読売新聞社は3月から4月にかけてスポーツに関する全国世論調査を実施しました。大規模なスポーツの国際大会を日本で開催することに賛成と答えた人は 84% で、反対の 13% を大きく上回りました。2月の冬季五輪やワールドベースボールクラシックでの代表選手の活躍もあり、国内開催を歓迎する声が多いことが明らかになりました。開催してほしい国際大会を17項目からいくつでも選んでもらったところ、野球と答えた人が 41% でトップでした。1964年の東京オリンピック以降に国内で開催され印象に残っている国際大会16項目から複数回答するは、2023年の WBC が 58% で1位でした。インターネットを使用した違法なスポーツ賭博について尋ねたところ、政府は取り締まりを今よりも強化すべきだと思う人は 75% に上り、思わないは 23% にとどまりました。オンラインでのスポーツ賭博を解禁するべきだと思う人は 21% にとどまり、思わないの 77% を大きく下回りました。大規模な国際大会やタイトル戦が地上波で中継されないことをめぐって、スポーツ庁と総務省は対応を議論する検討会の設置を決めました。スポーツの観戦方法を8項目からいくつでも選んでもらったところ、トップはテレビの地上波で 81%、 テレビの BS、CS が 37%、ネットフリックスやダゾーンなどのインターネット専門の動画配信サービスが 20%、 YouTube などの動画投稿サイト 18%、 競技場などで見るが 16% となりました。高校野球の7イニング制導入の賛否を尋ねたところ、反対が 54% で、賛成の 43% を上回りました。

6月に開幕するサッカーワールドカップ北中米3カ国大会で日本代表の活躍に期待すると答えた人は 81% で、史上最強と呼ばれる代表チームへの期待が高いことが分かりました。藤井聡太六冠が名人戦4連覇です。時事通信の記事です。将棋の藤井聡太名人六冠に糸谷哲郎九段が挑戦する第84期名人戦7番勝負の第4局が16日と17日大阪府高槻市で指され、先手の藤井六冠が123手で勝ち4連勝として名人戦4連覇を決めました。盤石の内容で糸谷九段を退けた藤井六冠は終局後、なんとか結果を出せて嬉しく感じていると語りました。これで名人通算4期とし、来期は通算5期と史上最年少での永世称号20世名人の資格をかけた防衛戦となります。故大山康晴15世名人や羽生善治九段ら大棋士の系譜に連なることになり、永世名人は重みのある称号と述べました。藤井六冠はその後高槻市内で記者会見を行い、未知の展開の勝負が多かったという今シリーズについて、名人に定跡なしという言葉があり、自分はまだその域ではないかなと正直感じることもあったと説明し、少しでも今より強くなってまた来期臨めたらと責任感をにじませました。日本最大のイオン、さらにパワーアップします。新エリアが5月30日に開業します。乗り物ニュースの記事です。イオンモールは埼玉県越谷市にある日本最大級の商業施設イオンレイクタウン内に新エリアを5月30日に開業します。イオンレイクタウンは JR 武蔵野線の越谷レイクタウン駅に直結しており、風ゾーンと森ゾーン、アウトレットで構成する商業施設です。新エリアは商業施設に隣接する湖畔にレイクサイドダイニング、レイクサイドパークとして開業します。イオンモールは2024年に越谷市と大規模調節地湖畔施設使用契約を締結、翌年には大相模調節地のネーミングライツを習得し施設整備を推進してきました。レイクサイドダイニングにはカフェやレストランが出店します。レイクサイドパークはカフェやレストランのほか、イベントステージを兼ね備えた約5000平方メートルの芝生広場で構成、定期的にマルシェやステージ発表などが開催される予定です。また国内で数カ所でしか体験できないアメリカ発祥のウォータースポーツブランドホビーの足漕ぎカヤックやスタンドアップパドルボードといったウォーターアクティビティを楽しむことが可能となります。以上3つお伝えしました。スポーツの国際大会の日本開催賛成が圧倒的に多く 84%、 まあ大変ですけど経済的効果も大きいですし、何より絶対に見ることができる、楽しむことができる、しかも世界レベルのそのスポーツをチケットさえ手に入れば実際にこの目で直に見ることができるというのはもういいことばっかりだなと思いますし、まあ、昨今ちょっとテレビ中継で日本代表が出る国際試合が中継されない、そういう中継したいのはね山々なんだと思いますが、予算面で厳しいということでなかなかテレビ

日での放映がなくて、じゃあ諦めるかとなっている方が多いというところもあって、日本国内でやってくれるのはやっぱり一番嬉しいなという感じですし、ここでも書いてありますが、2023年の WBC、 この熱狂を忘れられない、またあんな楽しい期間があればいいな日本で、というイメージを持っている、ポジティブなイメージを持っている方が多いのかなと思いますね。やってくれたらいいですけど。それからサッカーワールドカップ、あと1ヶ月ないぐらいでね始まりますけれども、本当に楽しみですね。日本代表、先週の金曜日に代表メンバー発表されましたけれども、まあ、本当にいろんな思いがあるですし、森保監督のなんかね、うるうるした目を見ていると、本当に選ぶも選ばないも大変だったんだろうなと察しましたけれども、まあとにかく選ばれたメンバーには、もう思いっきり選ばれなかったメンバーたちの思いもね背負ってというところもあるんだろうなと思いますが、もう私たちはただただ応援して、そして思いっきり楽しませていただくだけですね。それから藤井聡太六冠、すごいですね本当に。これ藤井聡太記事の中でもですね、六冠とも書かれてるし、藤井聡太名人とも呼ばれてるのでね、どう呼んだらいいのかなっていつも悩んでしまうんですけれども、本当にすごい、ずっとずっとこう伝説を作り続け、その内容を濃くしていっているなという感じですよね。すごい方、まだ23歳ということですが、もう大きな歴史を作っていらっしゃいますし、来期もっとすごいことを成し遂げるんではないかと言われていますからね。どうなりますか。楽しみな方ですね、この方も。それからイオンレイクタウン、さらにパワーアップして水上レジャーも楽しめるようになるそうです。5月30日ということなので、もう間もなくオープンするそうなんですが、紹介した通りカヤックですとかサップなども楽しめるようになるということですので、わざわざ県外の遠くに行かなくても、まあ県内でも例えば秩父とかに行くとね、ウォーターアクティビティというか、楽しめるところもあったりですとか、県内ももちろんあるんですけれども、それでも越谷レイクタウン、電車で行って駅直結の施設でこういったことができると、まあ、ちょっと距離はあるかもしれませんけれども、お買い物も楽しみながら水上アクティビティも楽しめてしまうと、いやー、これはすごいエリアになりそうですね。パワーアップしたイオンレイクタウン内の新エリアは5月30日開業予定だそうです。以上、フラップトピックスでした。

0: Reds Wave Traffic Information。
1: ここで廃棄物の処理とリサイクルを通じて環境保全に貢献するオリエントプランニングがお送りするジャティック道路交通情報です。8時20分現在のさいたま市内の一般道の状況です。国道16号福生方面、北区吉野東付近で1キロ、見沼区丸ヶ崎付近で1キロの渋滞です。新大宮バイパス上り、大宮区三橋2丁目付近で1キロ、下りは北区吉野町1丁目付近で1キロ、北区奈良町付近でおよそ1キロの渋滞です。国道122号羽生方面、緑区大門付近から緑区浦和インターチェンジ付近まで道路工事のため一車線規制となっています。この影響で緑区大門付近でおよそ1キロの渋滞です。赤羽方面も緑区大門付近で 1.1 キロの渋滞です。国道463号入間方面、浦和区元部と1丁目付近で 1.2 キロの渋滞です。463号越谷浦和バイパス外回り、浦和区元部と坂下付近でおよそ1キロ、内回りは浦和区新浦和市付近で1キロ、緑区原山市民プール付近でおよそ1キロの渋滞です。埼玉川口線下り、見沼区大和田付近で事故です。このため見沼区南中丸付近から見沼区大和田付近まで一車線規制となっています。通過の際はご注意ください。埼玉総武線上り、見沼区大和田付近で 1.5 キロの渋滞、埼玉鴻巣線下り、桜区下大久保付近で1キロの渋滞です。新潟スカ埼玉線下り、見沼区南中野南付近で1キロの渋滞、東大宮岩槻線下り、岩槻区本宿付近で 1.1 キロの渋滞です。以上、オリエントプランニングによるジャティック道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。
2: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
3: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉、天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
4: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
5: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェーブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
6: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組、ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are レッツ、 You are the レッツ。

0: 刻は8時30分を回りました。 We Love レッツのコーナーです。この時間、浦和レッツのホットな情報をお伝えします。はじめに、おととい土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦の結果をお伝えします。レッツのスタメンはゴールキーパー西川選手、ディフェンダー石原選手、宮本選手、根本選手、長沼選手、ミッドフィルダー渡辺選手、安井選手、金子選手、早川選手、サビオ選手、フォワードオナユ選手、ベンチには三重川選手、ボザ選手、グスタフソン選手、関根選手、柴戸選手、松尾選手、阿部選手、テリン選手、小森選手が入りました。前半を終えて0対0で後半戦へ。レッツは後半の開始からサビオ選手とオナユ選手に変えて阿部選手と小森選手、17分早川選手に変えて松尾選手、34分金子選手に変えて関根選手、39分安井選手に変えてグスタフソン選手を投入します。後半もスコアは動かず0対0でタイムアップを迎え PK 戦へと移りました。13人中9人が成功した先行のレッツに対して高校の FC 東京は13人中10人が成功。 PK 戦において9対10で敗れたレッツはこの試合で勝ち点1を手にしました。それでは試合を振り返る田中達也監督のコメントです。
1: 前半からお互いボールを握るスタイルで、最初の立ち上がりはかなり持たれて少し押し込まれる時間ありましたけど、その後は自分たちも保持できながら、あと決定的なチャンスをもっと作れればなという印象でした。あと後半に入ってからやはり相手の個人のところはかなり脅威で何度かチャンスを作られました。けどその中でも今日はチームで相手の個人に対してグループで守ろうという話もしていました。具体的にはプレスバック、スライドっていうところは選手は非常によくやってくれたと思っています。もちろんチャンスもありましたけど、そこは自分たちのこれからの伸びしろだと思っています。PK 戦西川がよく止めてくれました。PK だからといって負けていいわけではないので、そこも来週取り組めれたらなと思います。以上です。前半で交代した2名も非常によくやってくれていました。ホームで 0-0、先ほども言いましたポゼッションはできる場面もありましたけど、そこからもう一個アクセントだったりっていうのを僕は求めました。で、守備のところサイドの選手だったりツートップの一角はかなりハードワーク、常に数的不利を受け入れて守備をしようと言っていたので、そこの強度は落としたくありませんでした。なので早めのタイミングでの交代になりました。そこはスタッフと一緒に話しながら、僕だけではなくてチーム全体で話をして決めました。中央へのパスは非常に僕たちは通したくない、通されたくないというところでしたけど、後半どうしても間延びする場面がありまして、そこを通されて何度かチャンスを作られました。そこは先ほども言いました自分たちの次への修正ポイントだと思いますけど、強度の高いトランジションの速い東京さんに対してゼロで置いたことはもちろん修正はあります。それは自信になったと思っています。一番肝になるコンパクトにするためにはあそこのポジションのプレスバックのスピードだったり逆サイドにある時の絞りだったり、そこは伝えましたけど、サムには攻撃的なところそこには伝えてないですけど、本人も多分そこは

0: 理解してくれてると思ってます。あの時間で1点取りたかった、まあ、そこで投入しました。一番は攻撃のところです。そこを重点にあのポジショニングにしてます。それあれはもうトレーニングでいつもやっている形です。そうですね、まあ、松尾には一番最前線でプレーしてもらいたい。ヒーローはその前の作りもできるし、まあ、作った後は前に行くという、まあ、流動性は持たせているので、まあ、それほど右左はそんなにこだわってはいません。その高さの問題はあります。ありがとうございました。
1: 田中達也監督のコメントをお届けしました。レッツの次の試合は今週金曜日に東京の MUFG スタジアムで夜7時30分から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド最終節 FC 町田ゼルビア戦です。次に、おととい土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われた2025-26 損保 WE リーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦の結果をお伝えします。三菱重工浦和レッズレディースのスタメンはゴールキーパー池田選手、ディフェンダー桜井選手、岸選手、長島選手、長尾選手、ミッドフィルダー伊藤選手、丹野選手、加藤選手、柴田選手、榊原選手、フォワード島田選手、ベンチには伊能選手、小泉選手、伊勢選手、高塚選手、ローリー選手、菅沢選手、フォンテス選手が入りました。前半を終えて0対0で後半戦へ。レッツレディースは後半6分柴田選手に代えて高塚選手、33分丹野選手と加藤選手に代えて菅沢選手とローリー選手を投入します。ロスタイムの3分、増田選手のゴールでジェフに先制を許します。ロスタイムの4分、長尾選手に代えて伊勢選手を投入し、交代枠を使い切ります。レッツレディースは最後まで得点を奪えず、この試合0対1で敗れました。三菱重工浦和レッツレディースは2025-26損保 WE リーグの全日程を終えて14勝6敗2引き分けの勝ち点44、得点46、失点15、得失点差はプラスの31で順位は2位です。以上 WE ラブレッツのコーナーでした。

0: お送りした曲はアウーでコールでした。この後は快適生活ラジオショッピングです。
1: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
2: はい、八代さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、今日は快適生活の大ヒットの育毛剤がお安く手に入るチャンスです、
1: はい。
2: なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブを配合した医薬部外品薬用ヘアキューブを、今日はお電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します、
1: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文でしたら半額ですか？
2: 半額です。
1: そして実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります。新聞紙面見てるんですけども、
2: はい、
1: 渡辺さん、かなり期待の成分入ってるんですね。
2: そうなんですよ、はい、もうおかげさまで今まで使った中で一番いい、5歳くらい若くなった感じがするとお喜びの声もたくさんありまして、はい、中にはご主人様とご両親と3人でお使いの方もいらっしゃいます、はい、で髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体がふんわりしてきているそうなんです。それから58歳の男性は使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜び でお写真も拝見したんですけれども、頭頂部の地肌が透けてたのがなんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
2: そうなんです。医科大学で発見された画期的な成分のナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込めて、細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させていくんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、そして黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成と、毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです、
1: これが5倍速の秘密なんですね。
2: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップするので、育毛パワーがさらに高まります、薬用ヘアキューブは1本でおよそ1ヶ月お使いいただける120ml入りが税込み5500円ですが、始めるなら3ヶ月続けていただきたいので、3本セットは税込み1万6500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか？
2: そして今、ラジオをお聞きの皆様には、さらにビッグなお値引きをご用意しております。なんと、3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円です、はい。ただし必ずお電話でご注文ください。はい、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
1: はい、電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
2: はい、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円。3本セットはこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288。

0: 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

続いてはライフサポート埼玉です。明日5月19日火曜日午前9時から9時30分までチーム大宮が清掃活動を実施します。大宮駅周辺地区活性化会議チーム大宮では、大宮駅周辺地区の活性化およびおもてなしに関する取り組みの一環として清掃活動を実施しています。32回目となる今回の清掃活動は、大宮駅周辺において5月に予定される各種イベントを訪れる方に綺麗な街でおもてなしをするために実施します。活動参加団体数は49団体の予定です。明日19日火曜日午前9時からチーム大宮が清掃活動を実施します。以上、ライフサポート埼玉でした。

0: レッツウェーブフラップフラップ、お送りした曲はサンサイトで夏の影でした。時刻は間もなく8時53分です。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話06-6567-2222へお問い合わせください。
2: ハローチューリッヒ。
3: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
4: チューリッヒ？
3: チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989
5: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、おけもと工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開するおけもと工業では、物流スタッフを募集しています。詳しくはおけもと工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、おけもと工業です。
6: 私たちオートレントの高所作業車は、
7: 建築作業やビル清掃、
6: 看板の設置や造園業、
7: 高くて広くて手の届かない場所など
6: 漏れなく引き受けます。24時間対応、レンタル&リース。
8: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
9: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

郷土史家神山健吉さんの郷土百科、今日は昨日に続いて羽倉菓子をご紹介します。羽倉菓子で明治期に営業していた船問屋は小松権兵衛と宮川七右衛門の2軒でした。羽倉菓子から積み出される荷物は糸、反物類が主で、米、麦、醤油、味噌、竹、薪などもありました。この菓子に東京方面から入荷するものとしては砂糖、

塩、酢、油、雑貨、下越などがありました。この柏から発着する船は明治9年には90国と70国の2体船が各1艘、20年代には2体船100国積みが2艘、70国積みが6艘あったといいます。また上流の平川河岸からは砂利や材木を積んだ船が多く着き、飯能、名栗方面からは西川材と呼ばれた材木を組んだいかだも来ていたといいます。船頭は上りは竿と櫓を使い、下りは櫓だけで船を繰る場合もありました。与野から旧上峰村、旧上大久保村、下大久保村に至る街道が羽倉道とも呼ばれたくらいに多くの人々に恩恵を与えた羽倉河岸も、明治16年7月には上野熊谷間に鉄道が開通すると同時に浦和駅、その後相次いで大宮駅、与野駅が開業するに及んで大きな打撃を被った上、大正9年の荒川の改修工事着工の全般には柏の使用が禁止されるに至りました。それまでの間、船問屋、小料理屋、酒屋、駄菓子屋、船大工、船頭たちが生活する農村の中では例外的に農業と違う職種の家が集まった賑やかな小都会的なこの柏も、今では知る人も数少なくなりました。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会浜節子でした。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
1: CCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
3: 淡水さんです
4: 。世界を救おう、おしりとり。
5: カッカッカキソンジャハキッキッキッキッテッテッテッテレカ。カッカッカキソンジャハキッテッテレカカキソン。
6: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
7: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
8: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
9: 87.3 MHz Red's Wave が9時をお知らせします。